اقتصادی هم برای امریکا فراتر از همونجور که شما توی سوال قبلیتون اشاره کردین، مسئله تقریبا کنترل اقتصاد امریکا از طریق تنگه هرمز، حداقل اون چیزی که تو ذهنیت جمهوری اسلامی هستش هست، و امریکا به عنوان یه هژمون و یک قدرت برتر در دنیا اقتصادی هم برای امریکا فراتر از همونجور که شما توی سوال قبلیتون اشاره کردین، مسئله تقریبا کنترل اقتصاد امریکا از طریق تنگه هرمز، حداقل اون چیزی که تو ذهنیت جمهوری اسلامی هستش هست، و امریکا به عنوان یه هژمون و یک قدرت برتر در دنیا، هم اقتصادی هم نظامی هم سیاسی.

0: خواد به این صورت باشه و در دست جمهوری اسلامی باشه و کنترلش رو به دست بگیره کنار نخواهد اومد. اما مسئله سر اینه که چه استراتژی الان امریکا در پیش گرفته فعلا، که ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم. به نظر من همون جوری که خیلی از تحلیلگرای امریکایی میگن و حتی اون مقاله واشنگتن پست هم من براتون گفتم که نظرشون چی بود، به دنبال این هستن، امریکا به دنبال این هست که با فشار اقتصادی خیلی زیاد به قول آقای ترامپ پرچم سفید رو بالا ببره. حتی این سخنرانی دیروز ترامپ که گفتش از رای دهنده ها قبول کنن بنزین بالای 4 دلار برای هر گالون، نشون میده که تصمیمشون رو گرفتن که در این حد هم اگر قیمت بنزین باقی بمونه، که البته قیمت بنزین میدونه از 4.56 امروز اومده به 4 دلار 6 سنت تقریبا حدود 15% قیمت پایین اومده، ولی به هر صورت امریکا ظاهرا تصمیمش رو گرفته با روش اقتصادی و فشار اقتصادی اینقدر این جریان رو پیش ببره تا جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و همونجور که شما گفتی و درست هم اشاره کردین، امکان نداره که امریکا، مسئله ترامپ هم نیست، هر رئیس جمهور دیگه در کاخ سفید بود، قبول نمی کرد که سرنوشت اقتصاد امریکا و دنیا به دست جمهوری اسلامی که یه حکومتی هستش که باد امریکا در تضاد داشتی ناپذیره بیفته. ما الان از 193 تا کشور تو دنیا ببینیم 192 کشور درگیری با امریکا ندارن، فقط یک کشوره که الان با امریکا درگیری داره و اونم بیاد نبض به قول شما اقتصاد دنیا و نفت دنیا رو دست بگیره، این از نظر امریکا قابل قبول نیست. این که چه سیاستی در پیش میگیره، تا این لحظه که ما داریم با هم یه صحبت میکنیم، به نظر من فشار اقتصادی رو جلوی روی خودشون قرار دادن.
1: آقای رئیم‌پور، حرفای زیادی در مورد این هستش که این بازی همینطور بالا پایین خواهد داشت تا انتخابات میان دوره ای. آیا فکر میکنید تحلیل درسته؟
2: به نظر میرسه که همین وضعیت رو میشه پیش بینی کرد. نزدیک بودن دوره انتخابات به احتمالاً کاخ سفید رو به این وابداره که بخوان از طریق تحریم های، یعنی تشدید تحریم های اقتصادی و همینطور تداوم محاصره دریایی، وضعیت رو برای جمهوری اسلامی تشدید بکنن. این لزوماً به معنی نیست که به خاطر در واقع انتخابات کنگره نمیخواد به جنگه. مسئله اصلی اینه که این انتخابات کنگره میتونه یه نقطه زمانی برای این کار باشه، یعنی میشه با اون هدف گذاری کرد که آیا تا اون مقطع جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی میزنه یا نه. یه نکته دیگه هم که در مورد این مسئله وجود داره اینه که تاباوری اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت پایین هست، یعنی جمهوری اسلامی طبیعتا تکاپو خواهد کرد که وضعیت فعلی رو دچار تغییر بکنه، منطقه رو ناامن‌تر بکنه، فشار و تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، به ویژه که از یک طرف حوثی‌ها احتمالاً تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، از طرف دیگه جنوب لبنان با فشار بسیار زیادی مواجهه. اینها میتونه باعث بشه که شرایط تغییر کنه. این نکته آخر رو هم بگم براتون که وضعیت فعلی فشار هم به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد، یعنی اگر قرار باشه آمریکایی‌ها نجنگند، این وضعیت محاصره غیر از اینکه تداوم پیدا می‌کنه، فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها یک سطح دیگر از خودش رو باید نشون بده، یعنی صرف این سطح نباید اتکا بکنه. اگر وارد مرحله جدیدی از فشار اقتصادی بشه، میتونیم اون رو نشانه‌ای بدونیم از این که حداقل تا دوره انتخابات نمیخواد حمله بکنه و در واقع تشدید فشار اقتصادی رو به عنوان راه برد در نظر گرفت.
1: ممنونم از هر دوی شما، آقایون روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در نورت ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. پیر پالیوه با تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه خودشون قربانی نهاد تروریستیان. او همینطور از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
3: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش رو اینجا در کانادا داره.

0: اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی، حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده، نکته‌ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
1: هیچ حساب کشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
0: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
1: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
0: برگزاری نشست‌های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه‌های خودشون رو مطرح بکنن، کاری که بارها با حضور در خیابان‌ها، لابی‌گری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: در ایران یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته جبهه مقاومت با وجود کشته شدن چهره‌هایی مثل حسن نصرالله امروز قوی‌تر از هر زمان دیگریه. به گفته علی خضریان، جمهوری اسلامی باید تضعیف این جریان در سوریه را جبران کنه. همزمان گفته‌های یک مجری صدا و سیما در ایران در واکنش به انتقادها درباره وضعیت مردم جنوب ایران بسیار خبرساز شده. این مجری به اونهایی که نگران شرایط جنوب ایرانن گفته جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
3: ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید. اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ماه وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران.
2: علمصالح، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران، و شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای صالح، با شما شروع میکنم. همین الان هم جامعه بسیار شکننده است، حامیان بسیار کمی حکومت داره. اظهارات این چنینی که اولویت‌های خارجی جمهوری اسلامی را از وضعیت داخل بیشتر نشان میده، آیا این خطر رو از منظر خود اونها بر اونها نداره که ریزش‌های بیشتری داشته باشن و همین حمایت محدود رو هم از دست بدن؟
4: برای تهران حمایت از گروه‌های همسو و یا متحدین منطقه‌ای بخشی از استراتژی دفاع در عمق یا استراتژی نفوذ در منطقه است که بتونه هزینه رو در روی دو جانبه به خصوص در این جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل رو برای طرف مقابل چند برابر کنه و بتونه استفاده کنه از نفوذ ژئوپلیتیک خود در شمال اسرائیل، در منطقه مدیترانه، در دریای سرخ، در باب المندب و در عراق به خصوص، و بدون شک در خود خلیج فارس و دریای عمان. بدین خاطر که قدرتمند بودن این گروه ها ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیان ها نیست. این در جنگ 40 روزه یکی از درس هایی که گرفتیم این بوده که قدرت نظامی یا برتری نظامی ضرورتاً تعیین کننده نتیجه جنگ نیست، بلکه تنوع گروه های همسو و متحدین ایران و همینطور گستردگی جغرافیای اونها توانسته هزینه جنگ رو برای اسرائیل و آمریکا به شدت بالا ببره و تا حدود زیادی مؤثر باشه در خواسته آمریکا و اسرائیل برای آتش بس. به همین خاطر که حضور این گروه های همسو ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیشون نیست، بلکه باعث شده که ایران بتونه از برتری نظامی آمریکا و اسرائیل رو به یک برتری ژئوپلیتیک، به یک برتری جغرافیایی، به یک برتری هویتی در منطقه تبدیل کنه تا بتونه یک قدرت بازدارندگی در مقابل آنچه که در 6 ماه اخیر دیدیم رو ایجاد کنه.
2: آقای سمی، وقتی در ترازوی مقایسه میذاریم، آیا اتفاقا برای جمهوری اسلامی همین گروه های نیابتی ارزش بیشتری از مردم خودش نداره، برای اینکه اونها هستند که میتونن منعکس بکنن قدرت جمهوری اسلامی رو از مدیترانه تا اقیانوس هند، و در شرایط بحرانی مثل شرایط فعلی اونها هستند که میتونن به کمک اونها بیان؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، مردم دلیر ایران و مهمان محترم برنامه. ببینید، جمهوری اسلامی هیچ زمانی براش مردم ایران اهمیتی نداشته. جمهوری اسلامی همیشه مردم ایران رو قربانی نیازمندی های سیاسی و منطقه‌ای خودش کرده. جمهوری اسلامی حتی تا همین الان هم داره کوشش میکنه که از مردم ایران استفاده بکنه برای اینکه خودش بتونه چند روز بیشتری در بقا باقی بمونه. اون چه که مهمان محترم برنامه در زمینه توانایی های جمهوری اسلامی یا قدرت جمهوری اسلامی میگن، به نظر من تنها چیزی که وجود داره قدرت توهم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه از لحاظ نظامی توانایی داره، نه از لحاظ اطلاعاتی توانایی داره و نه از لحاظ استراتژیک برنامه‌ای داره. جمهوری اسلامی به مانند اون فرد معتادی میمونه که میگه من از تریاک و شیشه استفاده میکرده ولی الان رفته سراغ متادون، میگه نه من دیگه معتاد نیستم. پس جمهوری اسلامی در حال حاضر داره کوشش میکنه برای خودش یک راهکاری ایجاد بکنه که وجود نداره. جمهوری اسلامی میخواد سعی بکنه با ایجاد تفرقه در سیستم جهانی و با ایجاد ترس در میان مردم ایران بتونه چند روز بیشتری بر قدرت باقی بمونه. پس اینها نه برتری استراتژیک جمهوری اسلامی رو نشون میده، نه توانایی های قدرتمندی حالا یا اطلاعاتی یا نظامی این کشور رو. جمهوری اسلامی یک حکومتی است بسیار فشل که حتی از لحاظ اطلاعاتی اینقدر مورد تحقیر قرار گرفته که حتی سیستم اطلاعاتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم گفتگوهای اینها را آمدن شنود کردن و در اختیار رسانه‌های غربی قرار دادن. پس ما می‌بینیم جمهوری اسلامی به نظر من فقط و فقط داره سعی می‌کنه با ترسوندن مردم خودش در قدرت باقی.
2: آقای صالح، این موضوع ترساندن مردم جالب هست. از یک طرف جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انعکاس قدرتش رو چه از طریق قدرت سخت چه از طریق قدرت نرم در سراسر دست کم منطقه نشون بده. میبینیم در لبنان، در یمن، در عراق چه نیروهای نیابتیش، چه رسانه هاش فعالیت میکنن، ولی بعد در داخل ایران میبینیم خود مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تصویب میکنه، حتی مصاحبه با رسانه‌های خارجی رو ممنوع میکنه. حالا من نمیدونم شما چطور از داخل تهران میتونید مصاحبه بکنید، هرچند از منظر جمهوری اسلامی چنین کاری غیر قانونی است. این تناقض رو چطور میشه تشریح کرد؟
4: ببینید دو مسئله متفاوت رو داریم بحث میکنم. یکی مسائل داخلی، قوانین داخلی، نوع رابطه حکومت با مردم که یک امر متفاوتی است. نکته دوم استراتژی دفاعی ایران در منطقه و در مقابل دو ابرقدرت نظامی که بدون هیچ دلیلی و غیر قانونی به ایران حمله کردند. این دو امر بسیار متفاوته. اینکه ایران توانست تمامیت ارضی خود رو حفظ کنه، اینکه جزایر خودش رو از دست نده، این که از طریق عراق اپوزیسیون رو مسلح نکنه و نتونه جنگ‌های داخلی در ایران ایجاد کنه، نکنه، توهم نیست. این یک واقعیته که در نهایت به نفع منافع ملی و مردم ایرانه. این مسئله بدون شک جمهوری اسلامی اشکالات زیادی داره در رابطش با مردم ایران که همه اونها میتونه به طور در یک بحث جداگانه مورد تجزیه تحلیل قرار بگیره. اما وقتی که شما در مورد یک تهدید خارجی صحبت میکنید، تهدیدی که قرار بود تمامیت ارضی ایران رو به هم بریزه، جنگ‌های داخلی رو با مسلح کردن اپوزیسیون ایجاد کنه و حتی تمدن ایران رو محو کنه، ایران رو عصر حجری کنه، ما باید یک معادله متفاوتی رو داشته باشیم. بسیاری از کسانی که با این جنگ مخالف بودن نقدهای بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی دارن و خواهند داشت. اما این دو مسئله بسیار متفاوته. طرف مقابل رسما گفته من میخوام تسلط داشته باشم بر نفت ایران، من میخواهم جزایر ایرانی رو به اصطلاح به تصرف در بیارم. تا گفته که تنگیر هرمز بخشی از اراضی آمریکا محسوب میشه. ما با یک همچین موجودیتی وقتی صحبت میکنیم، مطمئنن مسئله باید در یک بود و یک در یک حوزه متفاوتی مورد بررسی قرار بگیره و هر گونه و به خصوص این که
6: ولی آقای ساله در خلم زندگی نمیکنیم، اینطور نیست. این استیصال، من میفهمم که ایرانی‌ها دو پاره هستن، همه موافق، همه مخالفان جمهوری اسلامی طبیعتاً با مداخله نظامی موافق نبودن، اما بخش زیادی هم بودن و این خودش آیا نشان از استیصال نداره از حکومتی که به هر حال نزدیک به نیم قرن یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جهان بوده، حکومتی که در همین فاصله نه چندان دورتر سنگسار کرده آدم‌ها رو؟ خب این یه نمیتونه یک حکومت عادی باشه.
4: بعد استیصال ضرورتاً به معنای حقانیت نیست. مردم در 1941 وقتی که تهران اشغال میشه به دست قدرت‌های جهانی، هم عکس‌های رضا شاه رو میشکندن در خیابان‌ها در تأیید اشغال نظامی تهران. این بدین معنا نیست که ضرورتاً بشه تعیین کننده باشه. اگر بخشی از جامعه نارضایتی داشته باشه یا رضایت داشته باشه، بسیاری هم رضایت داشتن و تا به امروز در خیابان‌ها پرچم‌گردانی می‌کنن. این به مسئله در حوزه کارشناسی، در مقطع کارشناسی ما باید به مسائل بسیار عمیق‌تر، تحلیلی‌تر و نقدی‌تر نگاه کنیم تا آنچه که مردم از پنجره های خود فرزن اظهار شادمانی می کنن در مسائلی که منجر شده به کشته شدن بچه های لامرد، بچه های مینا، بچه های رستوران هایی که در تهران تیکه تیکه شدن، و در مقابل صحبت ها و گفتمان دو کشوری که خود متهم به جرایم جنگی و نسل‌کشی هستند. این جنگ جنگ غیرقانونی بوده، چه مردم ایران بخوان چه نخوان، این جنگ جنگی بوده که غیر ضروری بوده، چون که راه حل های دیپلماتیک بر روی نیز بوده و هست و ما طرف مقابل زیاده خواهی ها و سلطه معابانه با این مسئله داره رفتار میکنه و این چیزی نیست که مردم ایران باید اون رو برتابند. این که مسئله مشکلات داخلی هست در آن شکی نیست، هست و باید در حوزه خود به دقت مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار بگیره. اما آن چیزی که ما شاهدش بودیم هدف قرار دادن ایران و ایرانیت بود و این چیزی نیست. در گفتمان آقای ترامپ و آقای نتانیاهو این کاملا مشهوده در جنگ، در حداقل در 6 ماه گذشته و در دوران جنگ 40 روزه. ما باید در مسائل کارشناسی این مسائل رو از هم تفکیک کرده و هر کدوم رو در حوزه خود مورد تجزیه تحلیل قرار بده.
6: آقای سمی، گفتید که جمهوری اسلامی حکومت ضعیفی از چیز زیادی در دست نداره، اما آیا با همین کارتای ضعیفی که در دست داره به نظرتون خوب بازی نکرده؟ از ابزارهای سخت افزاریش بگیرید، مثل همین پهپادهای ارزان قیمت که بالاخره تنگه هرمز رو میتونه ناامن بکنه برای حتی بزرگترین ارتش دنیا تا ابزارهای نرم افزاری که داره در شبکه‌های اجتماعی، سخنگویانی که داره، کسانی که انعکاس دهنده پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن. همین نمونه الان آقای صالح از تهران داره همون روایت جمهوری اسلامی رو منعکس میکنه. در همین ادامه برنامه من یک مهمانی دارم در مورد یک فیلم قرار صحبت بکنه و جرئت نداشتن که عوامل فیلم بیان از تهران با من صحبت بکنن. آیا از این نظر وقتی نگاه میکنیم جمهوری اسلامی اتفاقا با همین ابزار محدودی که داشته موفق نبوده؟
5: من اسمش رو موفقیت نمیذارم جناب فرزاد، برای اینکه ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، داره سعی میکنه از عامل ترس و وحشت و رعب برای مردم ایران یک واقعیت جداگانه ای رو بسازه. اتفاقا من هم به شما میپیوندم و خوشحالم از این که حداقل مهمان محترم برنامه از مسئولیتی برخوردار هستن که میتونن از تهران با رسانه‌های خارجی صحبت بکنن، حقی که بسیاری دیگر از مردم ایران ازش برخوردار نیستن. اما مسئله دیگر مهمتر هم این هست که خیلی جالبه که افرادی به مانند مهمان محترم برنامه از بچه های میناب یاد میکنن، اما از اون 50,000 نفری که حکومت جمهوری اسلامی در ظرف 2 روز به قتل رسوند و هیچ صحبتی از اونها باقی نبود، حتی اجازه دفن اونها رو هم نمیدادن، حتی حکومت برای اینکه اونها رو پیکر اونها رو به خانواده هاشون تحویل بده پول دریافت میکرد، هیچ کسی صداش در نیومد. پس این رو ما نباید بگیم به عنوان یک جنگ ناخواسته، این صدای مردم ایران بود که درخواست آزادی داشتن، درخواست کمک داشتن و دولت‌های بزرگ دنیا به کمک مردم ایران آمدند. اگر قرار بود با صحبت کردن و با دیپلماسی با جمهوری اسلامی میتونستیم کار رو به جایی برسونیم، 47 سال تجربه شد، 47 سال مردم ایران تحمل کردند. اما همون گونه که دیدیم حکومت جمهوری اسلامی گستاختر شد، وقیح‌تر شد، از پروپاگاندا و افراد پروپاگاندیست خودش استفاده کرد که نظریات خودش رو جلو ببره و مردم ایران رو تحقیر، تحمیق و توبیخ بکنه. به همین جهت هست که در حال حاضر اون چه که ما داریم میبینیم روی صحنه بین‌المللی شنیده شدن فریاد آزادی خواهی مردم ایران هست که کشورهای بزرگ هم به صدای مردم ایران دارن گوش میدن و به یاوه‌گویی هایی که جمهوری اسلامی از اونها پیروی میکنه توجهی نمیکنن، همون گونه که میبینیم جمهوری اسلامی حتی دیگه دست به دامن حکومت بارزانی ها شده که بتونه از طریق اونها پیام رسانی بکنه به ایالات متحده.
6: ممنونم از هر دوی شما آقایون، علم صالح دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. فیلم سینمایی بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی که مجوز پخش از نهادهای حکومتی نگرفته بود در صفحه یوتیوب این فیلمساز به طور کامل منتشر شده. این اثر که به موضوع ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران پرداخته پیشتر در جشنواره های خارج از کشور هم به نمایش در آمده بود.
7: اکنون اگر از تو دورم
8: بگم، من فقط میدونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه.
9: شما برای خواننده محبوب ستی،
10: صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه.
8: من
10: خواهد تنهایی بخونم، همین فقط همین.
11: دوباره داری میخوری؟ از با دوباران گشته آشفته
12: ترسید.
6: محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی، در این سالهای اخیر فیلم‌های زیرزمینی در ایران کم نبوده، اما این فیلم بیداد از نظر ساخت، از نظر بازی قابل واقعا مقایسه است با فیلمی که حتی میتونسته مجوز داشته باشه روی زمین ساخته بشه. چطور هستش که به نظرتون اینقدر موفق عمل کرده؟
13: ببینید، به نظرم فیلم ادامه یه بر سینمای زیرزمینی ایران، یعنی چیزی نیست جدای از اون، داره در واقع فضا باز میکنه. اما نکته مهمش اینه که به نظرم بیرقی دیگه تعارف رو میگذاره کنار و اون چیزی رو که واقعا حس میکنه داره میبینه رو به صورت فیلم در آورده بدون اینکه بخواد به سانسور فکر بکنه. این به نظرم نکته مهمیه، جدای از اینکه حالا خب حجاب رو کنار گذاشته یا خوردن مشروبات الکلی در فیلم هست یا چیزهای از این دست، خب در فیلم‌های دیگه زیرزمینی سینما ایران هم دیدیم. اما نکته اینه که در قبال حکومت هم به نظر من این فیلم تعارف رو کنار گذاشته و داره خیلی رک و رو راست راجع به نسلی حرف میزنه که خسته شده و تقاضای خودش رو میاره به خیابون، یعنی که از مذاکره کردن، از دعوا کردن‌های معمول خسته شده و میخواد که حالا خواسته خودش رو تو خیابون فریاد بزنه. من خیلی خیلی تعجب کردم وقتی که دیدم یه عده‌ای فیلم رو اصلاح طلب لقب میدن، واقعا برای من اصلا مضحک بود، برای اینکه واقعا فیلم راجع به گذر از اصلاح طلبیه. یعنی اوایل فیلم این دختر سعی میکنه که با مذاکره با مدارات به قانون عمل بکنه و خواستش خیلی چیز ساده ای آواز خوندن رو به کرسی بنشونه، اما با مخالفت‌های خیلی شدید روبرو میشه، میگن که حتما باید صدا زیر صدای یک مرد باشه، حتما باید یا فقط برای زنها بخونی. همه این آزمون ها رو طی میکنه تا اینکه در نهایت به این نتیجه میرسه که اصلاح طلبی دیگه بی‌معنیه و باید در واقع در خیابان در جلوی حکومت ایستاد. یعنی رسما صحنه در فیلم وجود داره که همین الان دیدیم.
6: شاید همین تابو شکنی ها باعث این تردیدها میشه دیگه آقای عبده، اینطور نیست؟ و البته یک اتفاقی هم به نظر روی زمین در ایران افتاده که اینقدر سرعتش بالا بوده که خیلی از ما رو در خارج از ایران شگفت زده میکنه. یعنی فقط فیلم نیست، تصاویری که همینطور کاربران معمولی هم از تهران میگیرن، وقتی پوشش آدم ها رو میبینید، ادبیاتشون رو میبینید، دغدغه هاشون رو میبینید، یک اتفاق به نظر بسیار شگرفی به خصوص بعد از داستان مهسا امینی در ایران افتاده که انعکاسش رو الان در این فیلم هم داریم میبینیم.
13: دقیقاً این به نظرم دقیقاً نمایش اون جامعه‌ای که گذر کرده از اصلاح طلبی. اصلاح طلبی یک چیزی بود به نظر من برای مختص دهه 70 که خب حکومت فکر می‌کرد که می‌تونه یه عده‌ای رو دور خودش به این شکل جمع بکنه، اما خب با گذر زمان نشون داد که جواب نمیده. الان به نظر من یک پروژه کاملاً شکست خورده و بی‌معنیه و حالا این فیلم هم به نظرم درباره گذر از اصلاح طلبیه، درباره خواستنی که یک نسل داره فریاد می‌زنه و توی خیابون می‌خواد حقش رو بگیره. این نکته خیلی مهمیه که برآمده از همون خیابون‌های تهران هم هست، یعنی جای چیزی نیست که فیلمساز بخواد در تخیل خودش شکل بده، چیزیه که در اتفاقی که افتاده در این چند سال اخیر و حالا فیلمساز داره با یک نوع سینمای اجتماعی که قبلا هم کار کرده و حالا با صراحت تمام اون خواسته رو فریاد می‌زنه.
6: بازی‌ها رو چطور دیدید، به خصوص این روایت‌های شمایلی که از نسل‌های مختلف رو داشت نشون میده؟ بعضی میگن دو نسل، من فکر میکنم حتی مادر میتونه نماینده نسل سوم هم باشه.
13: من فکر میکنم که دو نسل رو در تقابل هم تصویر میکنه، از این جهت فیلم بسیار نوعیه، یعنی تفاوت نسل دهه 60 رو با تفاوت نسل دهه 80 داره نشون میده. نسل 60 که حتی در دیالوگ‌های فیلم هست ستی بهش میگه که شما این نسل ترسوی بودیم و به نوعی داره حقیقت رو میگه. نسل 60 نسلی که حتی دهه 50 و 60 نسلی که با انقلاب در واقع بزرگ شد بعد از انقلاب و جنگ، نسل ترسوی از کار در اومد، برای اینکه خب هر روز صبح در مدرسه انجزه وقتم میخوند و جنگ حضور داشت و همه اینها و همه اینا باعث شد که اون نسل ترسوی بشه. حالا ما با در قبال نسلی قرار گرفتیم، نسل دهه 80 که نمیخواد اون محدودیت‌ها رو قبول بکنه و فیلم در این باره است، تقابل دو نسل که به نظرم مهمترین نکته فیلمه و خیلی شگفت انگیز در اومده. نسلی که مادر ستی هست و ببین که نقشش هم خیلی خوب بازی میکنه، امیر جدیدی حیرت انگیز، لیلی رشیدی خیلی خوب بازی میکنه، هر دو عالی
6: هم. ممنونم از شما. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. تاکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. واکنش تند آمریکا به حملات پهپادی در اقلیم کردستان عراق. سفارت آمریکا میگوید تجاوز به متحدان کرد غیر قابل قبول است. وزارت خارجه ایران این حادثه را مشکوک دانست. واکنش ها به مخالفت نتانیاهو با طرح خروج مرحله‌ای ارتش اسرائیل از غزه. یک منبع آگاه از بررسی چارچوب جدیدی برای خلع سلاح حماس از سوی هیئت صلح خبر داد. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه که تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تهران توافقی را که واشنگتن برای پایان مناقشه ضروری می‌داند نخواهد پذیرفت. ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز هم گفته واشنگتن میتواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار دانست.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که یه کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد و همزمان تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله‌ای ندارد. ترامپ همچنین برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران را تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره فرماندهان سپاه پاسداران گفته آنها پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگند. ترامپ همچنین عمان را هم تهدید کرد و گفت اگر مسقط در موضوع تنگه هرمز بر سر راه آمریکا قرار بگیرد، واشنگتن این کشور را بمباران خواهد کرد. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه آمریکا در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفای نقش میانجی با جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره می‌کند. امیر گیتی همکارم همراه ماست با از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. صحبت‌های ترامپ رو شنیدیم اما در مجموع امروز من با پایان آتش بس 60 روزه هیچ نقشه راهی برای ادامه این مسیر از او نشنیدم. امیر،
2: نقشه راهی که آقای ترامپ اگر بخوایم در صحبت‌های امروزشون نگاه بکنیم رضایت است که از تحریم‌های اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران دارن پریسا و با اشاره به وضعیت بد اقتصادی در داخل ایران یک پیام روشن رو دارن صادر میکنن و اونم اینکه اگر جمهوری اسلامی حاضر نشود شروط ایالات متحده رو بپذیره اون وقت ایالات متحده با ادامه دادن وضع موجود میتونه حتی شرایط اقتصادی رو از این هم بدتر بکنه و اون وقت دیگه مردمی که ماهاست زیر بار جنگ نبود کالاهای اساسی الان دیگه با کمبود بنزین ممکن استش که دست به تحرکات دیگه‌ای در داخل ایران بزنن. اون چیزی است که در نهایت آقای ترامپ هم همیشه دارن بهش میگن، میگن که جمهوری اسلامی اگر نخواد پای میز مذاکره اون امتیازاتی که ایالات متحده میخواد رو بده آن وقت وضعیت براشون بدتر خواهد شد. بارها هم گفته بودن که حتی مشاورینشون بهشون گفتن این محاصره دریایی تأثیرش از جنگ بر جمهوری اسلامی بیشتر بوده. بخش دیگر صحبت آقای ترامپ این بود که تنگه هرمز رو پیشنهاد خوبی است که بخشی از به هر حال قلمرو ایالات متحده باشه. حتی گفتن اگر عمان نخواد همکاری لازم رو انجام بده به اونها هم حمله خواهند کرد. یک اهمیت کلی در جهان به وجود آمده برای اینکه زودتر این تکلیف تنگه هرمز مشخص شد. مارک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده هم دقایق پیش گفتش که وضعیت تنگه هرمز به زودی حل خواهد شد و ما به مرحله رسیدیم که این مشکل با جمهوری اسلامی حل خواهد شد. اما جنس صحبت آقای جانسون با اون جنس صحبت هایی که تا الان شاید دیگران داشتن متفاوته. ایشون صحبت از یک تفاهم یا نشستن پای میز مذاکرات حل کردن موضوع از طریق میز مذاکرات نکردن، گفتن یک ائتلاف بین‌المللی داره شکل میگیره برای اینکه وضعیت تنگه هرمز به یک نوعی برای همیشه حل بشه. به هر حال آن چیزی که با پایان این 60 روز مشخص شد این استش که ایالات متحده الان دیگه داره واضح آقای ترامپ اعلام میکنه که دیگر حاضر نیست حتی به اون متن تفاهم‌نامه‌ای هم که امضا شده بود برگردن. در داخل ایران اما مقامات جمهوری اسلامی نظیر قالیباف و دیگرانی که دارن صحبت میکنن مرتبا دارن صحبت از پیروزی‌هایی میکنن که در میدان نبرد داشتن یا در پای میز دیپلماسی داشتن. آقای ترامپ دارن اشاره به این میکنن که اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون مواجه هستش اقتصادی نیست که برگ برنده زیادی رو در دست جمهوری اسلامی قرار بده. باید ببینیم که کدوم یکی از این طرفین احتمال داره که در طول روزهای آینده یا هفته آینده کمی پا رو عقب‌تر بگذاره برای اینکه به یک تفاهم برسن یا وضعیت فعلی ادامه دار خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت امیر گیتی، همکارم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد برای مقابله با هر گونه تهدید یا تعرض در آمادگی کامل قرار دارد. در این بیانیه آمده سپاه پاسداران با هماهنگی دیگر نیروهای مسلح هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. این نهاد حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود اعلام کرد. در ادامه اختلاف روایت‌ها درباره کانال‌های ارتباطی میان واشنگتن و سپاه پاسداران، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران وجود هر گونه گفتگوی پشت پرده با آمریکا را تکذیب کرد. محبی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان مقام‌های سپاه پاسداران و آمریکایی‌ها در جریان نیست و حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با واشنگتن گفتگو نمی‌کند. پیشتر با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگوی داشتم و از او درباره هدف نهایی واشنگتن پس از 6 ماه جنگ و 60 روز آتش بس پرسیدم.
3: ترامپ نوع پیروزی که در ونزوئلا به دست آورده بود رو خیلی مایل هست به اون ترتیب دست پیدا بکنه، یعنی پیروزی کامل، تصرف اساسا، تغییر رژیم و حضور امریکا در اون سرزمین. خب این تم مطلوب است ترامپ، اما آیا ونزوئلا و ایران قابل مقایسه هستند؟ طبیعتا نه. الان ونزوئلا 45 دقیقه اتفاق افتاد، الان در اینجا یه جنگ 12 روزه 40 روزه و بعد جنگ 13 روزه و الان یک سال و اندی شده. پس میتواند ترامپ مثلا موضوع پیروزی رو به اونجا تقلیل بدهد که مثلا بگه من پرونده هسته‌ای ایران رو کاملا ریشه‌کن کردم، خب الان اورانیوم ها دست کم باقی مونده در ایران، بعضی توانایی وجود داره، یا توانایی موشکی ایران رو بگه کاملا از بین بردن در صورت که اینا هم فعال هستن. این همون نکته ای هستش که ترامپ میگه که خب آنچه که من میخواهم رو ایران نمیپذیره، نمیپذیره. همین بحث توانمندی های نظامی یا نیابتی هستش. بر تقدیر توجه داشته باشید این روزها به بعد هم که بسیاری از صحبت هایی که ترامپ میکنه بو این که آدم تصور میکنه مخاطبان جهانی داره، ولی بیشتر برای مصرف داخلیه. به هر حال حزب رقیب در میخواد بگه که ترامپ یه کارنامه شکست خورده‌ای داره تا بتوانه خودش رو مطرح به رقیب بتوانه خودش رو مطرح کنه، بالا بیاره، کنگره رو برنده بشه. بنابراین به یه معنا هم داره صحبتهایی رو مطرح میکنه که برای مصرف داخلی است.
0: تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله به مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و دفتر او در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله را تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبول است. سفیر آمریکا در ترکیه حمایت کامل خود را هم از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام کرد و گفت همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت عراق قرار گیرند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج آن به زودی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. همزمان سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرد. این سفارتخانه تاکید کرد تجاوز به متحدان کرد غیر قابل قبول است و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه به شمار می رود. سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد واشنگتن این اقدامات خصمانه را نمیپذیرد و در برابر آن مدارا نخواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک دانست و درباره احتمال اجرای عملیات پرچم دروغین هشدار داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته هیچ موضوعی نمیتواند حمله نابخردانه به دفتر مسرور بارزانی را توجیه کند. کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اینکه مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این مرحله به موضوع عملیات فریب دارن اشاره میکنند، چه پیامی میتونه داشته باشه کامیار؟
4: مشخصا موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، باید بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این معنو، به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره. البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری می توانست این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق است، میخواهند بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه. و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: چند این موضوع در صورت ادامه کامیار میتونه تأثیر بذاره روی روابط جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان عراق؟
4: ببینید، انتخاب هدف تصادفی نبوده، به دلیل اینکه اختلافات درون اقلیم کردستان و نزدیکی مسرور بارزانی به آمریکا، همونطور که شما هم در خبرها گفتید، سفارت آمریکا، سفیر آمریکا در ترکیه و بسیاری دیگر نگران این موضوع هستند که بخوان نزدیکان آمریکا در اقلیم مورد هدف قرار بگیرند. از اون طرف نچیروان بارزانی وقتی که در دو سه روز گذشته خبرهای زیادی داشتیم مبنی بر این که واسطه انتقال پیام ایالات متحده به سپاه پاسداران بوده، این به یک معنیه که انشقاق در خود اقلیم هم وجود داره. جمهوری اسلامی الان به این نتیجه رسیده که با خروج احتمالی آمریکا از عراق و سپردن کامل امنیت به دولت عراق، یک خلایی به وجود میاد که باید اون خلا رو پر بکنه. یعنی میخواد خودش رو وارد این خلا بکنه و بگوید امنیت عراق بعد از آمریکا با ما تامین میشه و اگر بخواهید از ما فاصله بگیرید هزینه اون رو باید پرداخت بکنید. بنابراین این احتمال وجود داره که ایران هدفمند این کار رو انجام داده باشه. ولی اگر ادامهش پیدا بکنه و تایید قطعی اون داشته باشیم، من فکر نمی کنم اقلیم کردستان عراق و دولت عراق در این مرحله بخوان وارد یک چالش جدی با جمهوری اسلامی بشن. حتما محکوم میکنن، حتما بیانیه هایی صادر میشه، بی اعتمادی هایی شکل میگیره، اما بیشتر از هر چیز به نظر میرسه که یک تنش کنترل شده از هر دو طرف، یعنی چه جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو به تعبیری لاپوشانی بکنه و عراق هم به یک تعبیری سعی بکنه امتیازاتی بگیره. و نکته نهایی اینجا مسئله احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان هستند که با این حملات و حملاتی که پیشتر انجام شده به اونها هم میخواد این رو بده که نمیتوانن زیر چتر اقلیم کردستان عراق امنیت داشته باشن. حتی نخست وزیر اقلیم رو جمهوری اسلامی میتونه هدف قرار بده. بنابراین یک پازل بزرگتری رو داریم، ولی همونطور که گفتم بعید به نظر میرسه که اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی وارد چالش جدی بشن.
0: خیلی ممنونم از توضیحات کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. داستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با افاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. او با تاکید بر اینکه سربازان وظیفه اجباری نباید هدف قرار گیرند، گفته این سربازان خود قربانی سپاه پاسداران هستند. او همچنین از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد.
5: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش رو اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی، حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. نکته که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
6: هیچ حساب کشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
5: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
6: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
5: برگزاری نشست های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه های خودشون رو مطرح بکنند، کاری که بارها با حضور در خیابان ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
7: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت از کره جنوبی خواسته بود در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به واشنگتن کمک کند، اما سئول این درخواست را نپذیرفت. ترامپ اضافه کرد وقتی کره جنوبی حاضر نیست در یک عملیات نظامی ساده علیه جمهوری اسلامی به آمریکا کمک کند، چرا واشنگتن باید در برابر کره شمالی از این کشور محافظت کند؟
7: And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran? That's strange. No, we'd rather not get involved. I said, well, why are we involved in
8: helping you. So, and I want to help them, but you know, when you ask somebody, would you like to give us a hand, and they say, no thanks, and then we're guarding them from a country and paying ourselves billions of dollars, costing us billions and billions of dollars to protect not only them, but other countries. Look at NATO. We spend hundreds of billions of dollars protecting Europe from Russia. Hundreds of billions, mostly from Russia, but from other things too. And then they say, well, they don't want to get involved with getting, you know, guarding the strait where they get most of their oil. They get 50% of their oil, and they don't want to get involved. Why are we doing it? So all I want is fairness.
0: نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. نیلوفر، این صحبت‌های ترامپ رو اگر که نگاه بکنیم، شاید به نظر برسه یک اختلاف گسترده ایالات متحده پیدا خواهد کرد با متحدانی که در جنگ با جمهوری اسلامی کنار او نایستادن.
9: درسته پریسا، یک موقعیت کلیدی است برای رئیس جمهور امریکا که بتونه متحدان خودش رو بسنجه در چنین شرایطی. حالا هم به نظر میرسه که اختلاف با کره جنوبی در واقع پررنگ ترین بخش این اختلاف مسئله جنگ ایران هست. آقای ترامپ در کاخ سفید همونطور که صحبتهاش رو شنیدیم اشاره میکنه به اینکه تماس تلفنی داشته با همتای کره خودش و اونجا گفته که ما البته احتیاج به کمک نداریم، ولی اگر آمریکا در مورد جنگ با ایران کمکی از شما بخواد، آیا شما کمک میکنید؟ که جواب منفی شنیده. همین باعث نارضایتی دونالد ترامپ شده و گفته که در کشوری مثل کره جنوبی که اونجا دست کم 39,000 نفر از نظامیان آمریکایی مستقر هستند برای اینکه محافظت کنن از این کشور در مقابل کیم جونگ اون و کره شمالی، چنین کشوری حالا تردید داره که بخواد ورود کنه و به آمریکا همیاری و همراهی برسونه. بعد آقای ترامپ تعمیم میده صحبتش رو، گسترده تر میکنه این انتقاد رو نسبت به دیگر متحدان امریکا و میگه میلیاردها دلار ما برای این متحدان خرج میکنیم که از اونها محافظت کنیم، ولی زمانی که درخواست کمک میکنیم این چنین کمک امریکا رو در واقع به امریکا کمک نمیکنند و همراهی نمیکنند. در این مورد خاص در مورد کره جنوبی، خب آقای ترامپ تصمیم گرفته که این رزمایش مشترکی که از سال 1955 جاری بوده میان واشنگتن و سئول رو کاهش بده. امسال این رزمایش برقرار شده، جاری است که از امروز در واقع آغاز شده و تا 27 ماه اوت هم ادامه داره. اما از سال آینده آقای ترامپ به وزیر جنگ این دستور رو ابلاغ کرده که میزان اون حجم اون کاهش پیدا بکنه. البته که این رو هم ربط داده به مسئله کره شمالی، یعنی علاوه بر ایران اشاره کرده که آمریکا الان رابطه خوبی با کیم جونگ اون داره و کره شمالی یکی از دلایلی است که این رزمایش رو کاهش داده. میدونیم که کره شمالی در گزارش ها آمده که آزمایش های موشک های بالستیک رو با موفقیت پشت سر گذاشته. اونجا کیم جونگ اون گفته بود که این آزمایش رو میکنیم در مقابل اون رزمایش مشترکی که آمریکا با کره جنوبی قراره برگزار کنه. در کنارش آقای ترامپ خب در پاسخ به در واکنش به قانونگذاران کنگره که اومدن گفتن این بسیار کوته بینانه است که آقای ترامپ چنین موضعی رو اتخاذ کرده در مقابل یکی از متحدان امریکا، آقای ترامپ هم گفته رفتار اونها منصفانه نیست. بعد به ناتو اشاره کرده، انتقاد کرده از ناتو و گفته که باید اون چیزی که میدیم در قبالش همون چیز رو هم پس بگیریم. البته این رو هم باید اشاره بگم که کره جنوبی گفته مشارکت نظامی برای جنگ با ایران نمی کنیم، اما در مورد مسئله تنگه هرمز، بازگشایی و تأمین امنیت دریایی همچنان با آمریکا همکاری خواهیم کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات نیلوفر منصوری، همکارم از لس آنجلس. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخش هایی از خیابان اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. هایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده، ولی نشانه از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شد. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح شده. در ادامه افزایش هزینه‌های درمان در ایران، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد قیمت حدود 2/3 داروهای موجود در بازار از ابتدای امسال تا کنون 2 بار افزایش یافته. مهدی پیرصالحی گفته مرحله نخست افزایش قیمت‌ها 16 فروردین و مرحله دوم در اواسط خرداد اجرا شد. و افزایش بهای مواد اولیه، بسته‌بندی و حمل و نقل را از عوامل گرانی دارو دانست و اضافه کرد هزینه انتقال یک کانتینر از هند به ایران پس از آغاز جنگ 10 برابر شده. همزمان روزنامه جهان صنعت گزارش داد گرانی دارو و خدمات پزشکی بخشی از افزایش بهای مواد اولیه، بسته‌بندی و حمل و نقل را از عوامل گرانی دارو دانست و اضافه کرد هزینه انتقال یک کانتینر از هند به ایران پس از آغاز جنگ 10 برابر شده. همزمان روزنامه جهان صنعت گزارش داد گرانی دارو و خدمات پزشکی بخشی از مردم را از ادامه یا پیگیری درمان منصرف

0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از بحران ارزی، جهش هزینه‌های تولید و تأثیر تحریم‌ها بر کمبود دارو و کالای اساسی در ایران گفت.
1: خب ببینید، اوضاعی که در بازار دارو مشاهده میکنیم میشه گفت نتیجه جهش هزینه های تولید، بحران ارزی و اختلالات ناشی از در واقع تحریم و محاصره است که خودش رو توی واردات مواد اولیه نشون داده و همینطور هزینه حمل و نقل رو افزایش داده و خب این وضعیت باعث شده که خلاف رویه های در واقع گذشته هر چند هفته یک بار اصلاح‌های قیمتی انجام بشه. الان هم کمیسیون قیمت‌گذاری هر دو هفته یک بار قیمت‌های جدید اعلام می‌کنه که این خودش نشون میده که افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. چیزی که رئیس سازمان غذا و دارو بهش اشاره کرده، افزایش هزینه حمل و نقله که برای هر کانتینری که در واقع از هند میاد قبلا 3000 دلار بوده و الان 10 برابر شده و رسیده به 30000 دلار. قبلا هم وزیر بهداشت یه اشاره به این موضوع کرده بود، گفته بود که هند محموله های دارویی رو که در واقع نیاز بوده به ایران ارسال نمی کنه و برای ایران شرط گذاشته که در واقع برای تحویل این محموله ها باید به کشتی های هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده بشه، که خب این نشون میده که این بحران تنگه هرمز تبعاتش تا کجا ممکنه که گسترده شده باشه. مسئله دیگه مطالبات نظام سلامت از بیمه هاست که خب الان عموما حدود 8 ماه که به تاخیر افتاده. یه نکته مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که توی صحبت‌های رئیس سازمان غذا و دارو به این نکته اشاره میشه که درباره برخی از داروهای حیاتی آخرین خریدی که انجام شده مربوط بوده به 1 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی اگه بعضی از این اقلام حیاتی رو دوباره بخوان بخرن با این نرخ ارز و این قیمت ها قیمتش حدوداً 8 برابر نرخ های قبلی میشه که این نشون میده اوضاع دارو واقعا نگران کننده است.
0: حدود 1 ماه از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک ایرانی میگذرد، اما مقام های جمهوری اسلامی هنوز درباره اتهام ها، محل نگهداری و وضعیت آنها توضیح روشنی ارائه نکردند. نزدیکان این دو طراح اکنون مستقیما از دولت فرانسه خواستند برای روشن شدن سرنوشت آنها وارد عمل شود. ساجد شریفی از پاریس این پرونده را بررسی کرده.
2: یک قرار مخفی و یک پروژه نفوذ. این روایتی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از جلسه 19 ژوئیه در تهران ارائه میکنه که در جریانش 2 تا از دیپلمات‌های فرانسوی بازداشت شدن، بازجویی شدن که پیشتر دربارش گزارش داده بودیم. اما حالا پیگیری‌های ایران اینترنشنال ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. سرنوشت 2 ایرانی بازداشت شده در همون جلسه کماکان نامعلوم هست. آریا کسایی و الهه نقیلو، معروف به الی، 2 طراح گرافیک ایرانی در خانه آریا که این جلسه در اونجا برگزار می شده بازداشت شدند. یکی از دوستان آریا به تلویزیون ایران اینترنشنال گفته که پیشتر هم چیز پنهانی در کار نبوده. موضوع جلسه طراحی بصری پروژه فرهنگی ویلازادیک بوده و حتی بخشی از همین طراحی ها پیشتر در صفحه عمومی آریا کسایی در اینستاگرام منتشر شده بود. اما جلسه با ورود ناگهانی نیروهای امنیتی قطع میشه. 2 کارمند سفارت برای 5 ساعت بازداشت میشه. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده اونها تهدید به مرگ میشن، بهشون توهین میشه، اطلاعات تلفنشون کپی میشه و یکی از اونها در حالی که دستبند به دست داشته مورد ضرب و شتم قرار میگیره. حالا آریا و الی همونجا بازداشت میشن. دوست آریا به ایران اینترنشنال گفته که ماموران علاوه بر تجهیزات الکترونیکی مثل لپتاپ یا گوشی همراهش، وسایل شخصی دیگری رو هم از خونش بردن که به گفته اون الزاماً ارتباطی به اون پرونده نداشته. نزدیکان این 2 هنرمند ایرانی میگن که با وجود پیگیری های متعدد هنوز نمیدونن که اونها کجا نگهداری میشن، اتهامشون چیه و چرا تا الان به وکیل مستقل دسترسی نداشتن. این همون موضوعی هست که امروز در بیانیه منتشر شده مطرح میکنن و از مقامات فرانسوی درخواست کمک دارند. ایران اینترنشنال همین پرسش رو از وزارت امور خارجه پرسیده، با یک از کارکنان سفارت در تهران تماس گرفته و طبق گفته این کارمند سفارت بعد از این ماجرای بازداشت دیپلمات ها تدابیر امنیتی در سفارت فرانسه در تهران چندین برابر شده. نزدیک به

0: یک ماه هست که آریا و الی کماکان در بازداشت هستند. نزدیکانشون هنوز نمیدونن که اونها کجا نگهداری میشن و پروسه پروندهشون به کجا رسیده. حالا دست به دامان مقامات فرانسوی شدن که وضعیت اونها رو از راه‌های بین المللی پیگیری بکنن و اگر اطلاعاتی دارن در اختیار خانواده هاشون قرار بدن.
1: تایمز اسرائیل گزارش شده هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی کاملا تازه برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروه است. این بازنگری پس از مخالفت شدید اسرائیل با طرح اولیه انجام می شود، طرحی که عقب نشینی مرحله ای ارتش اسرائیل از نوار غزه را به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند می داد. CNN گزارش داده یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند یک مقام آمریکایی بر روند جمع‌آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کند. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. بیشتر 8 کشور اسلامی در واکنش به مخالفت نتانیاهو با پیشبرد طرح صلح غزه در بیانیه اقدامات اسرائیل را حساسیت برانگیز و عامل بی‌ثباتی در منطقه دانستند.
2: وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه و پاکستان و اندونزی محکوم کردند اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو که با طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه مخالفت کرده. این کشورها از هیئت صلح خواستند که با حمایت فعال ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر اجرای این طرح اقدام فوری انجام بدن. این بیانیه در حالی صادر شده که اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای نقشه راهی هست که ایالات متحده آمریکا اون رو ترتیب داده. اسرائیل میگه که نیروهاش تنها پس از خلع سلاح شدن کامل حماس از غزه عقب نشینی خواهند کرد، در حالی که حماس میگه زمانی خلع سلاح رو آغاز خواهد کرد که نیروهای اسرائیلی از غزه خارج بشن. این کشورهایی که این بیانیه رو صادر کردن نگرانن که مخالفت اسرائیل اجرای مرحله بعدی طرح دونالد ترامپ رو برای غزه متوقف کنه. جارد کوشنر هم میدونیم که برای حل همین بنبست در مصر با نمایندگان حماس و بعدش در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده. پس از دیدار کوشنر با نتانیاهو دو طرف درباره ایجاد دو کارگروه توافق کردند، یکی برای خلع سلاح حماس و دیگری برای مسائل بهداشت و مسائل انسانی در غزه. با این حال اسرائیل همچنان میگه که بازسازی غزه هم باید بعد از خلع سلاح شدن حماس آغاز بشه. همزمان اظهارات بن گویر وزیر راستگرای افراطی امنیت ملی اسرائیل واکنش برانگیز شده. بن گویر خواستار تشدید حملات غزه شده و گفته که اسرائیل باید هر شب 30 تا 40 فلسطینی رو در حملات هدفمند بکشه. بن گویر همچنین بار دیگه خواستار خروج گسترده فلسطینیان یا اخراج گسترده فلسطینیان از غزه شده و گفته که باید شهرک‌های یهودی در غزه ایجاد بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: امانوئل پومبو از پرتغال و آنا اشپیلمن از اتریش در رقابت‌های حرفه‌ای دوچرخه سواری کوهستان در جشنواره دوچرخه سوئیس قهرمان بخش مردان و زنان شدند. مسیر این رقابت 35 کیلومتر طول و 970 متر صعود داشت و دوچرخه سواران بدون امکان شناسایی قبلی مسیر در بخش‌های زمانگیری شده سربالایی و سرازیری رقابت کردند.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجی
4: از همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: مدافع نظامی.
8: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
9: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
10: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
11: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
12: این انتقام گرفته بشه،
13: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
14: نگاه کردنش برجام در میان
15: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
16: عملا ما از قرون باختیم.
17: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
18: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
19: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
23: یک دو سه یک دو سه
24: گفتن 4 دقیقه داری.
25: من با 2 سالم یه ایسا
26: مرسی در خدمت.
27: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
28: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
29: وابستگان به سپاه
30: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
31: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
32: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام‌های دولت خود با فرمانده‌های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: فصل تازه‌ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، جنگ ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه، یک هفته پس از آن که محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وعیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدن که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکنند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت سوال اصلی این است که آیا او واقعاً بر ایران حکومت می‌کند یا نه. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود بزشیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2.5 ساعت اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و 1 ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی‌کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم‌گیری‌های کشور تردیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن، معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می‌کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می‌رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تایید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد. چه با جنگ، چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت امارت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته و به همون خاطر هم هست که میخوان دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامی.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسماً از عملیات تهاجمی حرف بزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده و به همین خاطر هم هست آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم،
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمدرضا عارف میگه نرخ 4 بنزین

0: و واکنش نپتون نشون بده در بی دفاع ترین شکل خودشون.
1: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
2: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: پنج بامداد در ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی رادیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست و در صورت تمایل میتواند تنگه هرمز را قلمرو خودش اعلام کند.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از آن در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته بود جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد و همزمان تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله‌ای ندارد.
2: اگر بخوایم در صحبت‌های امروزشون نگاه بکنیم، رضایتی است که از تحریم‌های اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران دارن و با اشاره به وضعیت بد اقتصادی در داخل ایران یک پیام روشن رو دارن صادر می‌کنن، اونم اینکه اگر جمهوری اسلامی حاضر نشود شروط ایالات متحده رو بپذیره، اون وقت ایالات متحده با ادامه دادن وضع موجود میتونه حتی شرایط اقتصادی رو از این هم بدتر بکنه و اون وقت دیگه مردمی که ماهاست زیر بار جنگ، نبود کالاهای اساسی، الان دیگه با کمبود بنزین ممکن استش که دست به تحرکات دیگه‌ای در داخل ایران بزنن. اون چیزی است که در نهایت آقای ترامپ هم همیشه دارن بهش میگن، میگن که جمهوری اسلامی اگر نخواد پای میز مذاکره اون امتیازاتی که ایالات متحده میخواد رو بده، آن وقت وضعیت براشون بدتر خواهد شد. بارها هم گفته بودن که حتی مشاورینشون بهشون گفتن این محاصره دریایی تأثیرش از جنگ بر جمهوری اسلامی بیشتر بوده. بخش دیگر صحبت آقای ترامپ این بود که تنگه هرمز رو پیشنهاد خوبی است که بخشی از

0: به هر حال قلمرو ایالات متحده باشه. حتی گفتن اگر عمان نخواد همکاری لازم را انجام بده به اونها هم حمله خواهند کرد. یک همیت کلی در جهان به وجود آمده برای اینکه زودتر تکلیف تنگه هرمز مشخص شد. مارک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده هم دقایق پیش گفتش که وضعیت تنگه هرمز به زودی حل خواهد شد و ما به مرحله رسیدیم که این مشکل با جمهوری اسلامی حل خواهد شد.
1: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدن و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. همزمان با افزایش نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه اعتراضات، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نسبت به همزمان شدن نارامی های داخلی با اثرگیری حملات نظامی هشدار داد. محسنی اژه‌ای با ابراز نگرانی از وقوع جنگ ترکیبی همه جانبه گفته دستگاه های حکومتی نباید از نفوذ دشمن و توطئه چینی ها غافل شوند. رئیس قوه قضاییه از انتصاب های تازه در این نهاد هم خبر داده و گفته پیشنهادهایی از مقام های سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و شماری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی دریافت کرده. روحی رضایی روزنامه‌نگار در مورد عدم تفاوت میان رویکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان در موضوع سرکوب مردم گفت.
2: مشخص در واقع پیامی داره میده به این مقامات ارشدی که توی نشست وجود داشتن که اگر تا به حال مماشاتی انجام دادید از این به بعد اجازه انجام همچین کاری رو ندارید. بحثی هم که در مورد نگرانی ها مطرح کرده، همونطور که شما تو خبرتون اعلام کردین، فقط ایشون نیست، در هفته های گذشته بارها و بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اهم از در واقع نظامیان و سپاهیان گرفته تا افرادی که به اصطلاح اصلاح طلبن مثل آقای عارف که در واقع امروز این مواضع بسیار واپسگرایانه رو گرفته و بحث‌های مطرح کرده که نشون میده در واقع اعتراضات دیما خط بطلانی کشیده بر اون شکافی که جمهوری اسلامی مدعی بود که وجود داره بین اصلاح طلبان و اصولگرایان. نشون میده که در واقع وقتی که پای از میان رفتن نظام و وقتی که پای در واقع حاکمیت مردم بر جامعه وسط باشه، حکومت جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبش فرق میکنه نه اصولگراش. بنابراین این موضوع در کنار اینکه نگرانی هاشون جدیه، چون میدونن که در واقع خواسته مردم، خواسته به حق مردم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، بلکه برعکس دریای خون را انداختن، پشته از کشته ساختن و با اقداماتی که انجام دادن هیچ راه مصالحه‌ای بین خودشون و مردم نذاشتن. در واقع این نگرانی ها بارها و بارها تکرار شده، امروز آقای اژه‌ای هم دوباره تکرارش کرده، مقامات دیگری هم تکرارش کردن و به نظر میرسه که این در واقع همزمان کردنش با بحث جنگ، با بحث مداخله نظامی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از جنگ و از شرایط بحران و در واقع یک حکومت بحران زیسته ارتزاق میکنه، ما شاهد سرکوب های بیشتری در آینده خواهیم بود.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخشهایی از خیابانهای اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. هایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه ای از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یا بلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح شده. شبکه خبری کردستان 24 میگوید سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق بدون دستاورد به پایان رسیده. قاآنی در این سفر با نخست وزیر عراق دیدار کرده و درباره گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی هم گفتگو کرده. تروسک صادقی بر جزئیات بیشتر.
3: سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عراق بدون دستاورد سیاسی به پایان رسیده. شبکه خبری کردستان 24 در گزارشی اختصاصی به نقل از دو منبع بلندپایه در جریان‌های شیعه عراق روز دوشنبه تایید کرد که سفر اخیر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق و دیدارش با علیزاده نخست وزیر این کشور بدون دستیابی به در واقع دستاورد سیاسی و بی‌نتیجه به پایان رسیده. بر اساس این گزارش علی زیدی به قاآنی توصیه کرده از این پس سفرهای خودش به عراق رو از طریق کانالهای رسمی و دیپلماتیک پیگیری بکنه. همزمان گفته شده که در این دیدار مجدداً روی پرونده گروه‌های میلیشیایی صحبت شده. انحصار سلاح به دولت و خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران. بر اساس گزارش‌های رسمی در عراق میلیشیاها مجدداً به دولت علی زیدی هشدار دادند که تا زمانی که خروج آخرین نیروی نظامی آمریکایی در عراق رو نبینند حاضر به تحویل سلاح به دولت نخواهند بود. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر شده که شفق نیوز عراق در گزارش اختصاصی تایید کرده که شامگاه دوشنبه رؤسای عراق در جلسه ویژه گزینه‌های پیشروی دولت برای پاسخگویی به میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران را بررسی کردند. گروه‌هایی که هشدار دادند بعد از 30 سپتامبر سلاح‌های خودشون را تحویل دولت نخواهند داد. همزمان رسانه‌های عراقی تایید کردند که عباس یعقوبی مسئول امنیتی جنبش نجبا روز دوشنبه از سوی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق در ناصریه دستگیر شده. گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران که بارها اخیراً گفته که به هیچ عنوان سلاح‌های خودش رو تحویل دولت نخواهد داد. مجموعه این تحولات به باور ناظران عراقی نشان دهنده افزایش تنش بین گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در عراق با دولت علیزاده است.
1: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره سینه در بزنه.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند، مانوری که همزمان با دستور آقای ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تامین امنیت مناطق مهم آزمایش بشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق یک محدوده ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این رویکرد میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستند که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش، و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین 39 تمرین بوده در همین سطح. چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده، و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت میکنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده، و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع اصطلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده، و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه، و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هر چه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها می‌تونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدوم ها هستن؟ یکی موشک های پکتری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک های SM-3 برای مقابله با موشک های بالستیک تولید شرکت ریتیان و موشک های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان و موشک های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین و موشک های پریزم جایگزین موشک های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-275 و موشک های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی و بمب های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که ببینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد ولی 130 تا تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول میکشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد، تولید اون باید برسه به سالی 400 تا ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک های آخر موشک های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد، 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت ها بیشتر تو موشک های تالان تاد، پکتری پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تار، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک‌های تاماهاک می‌بینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تار 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تار استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2 3 و تامیر. همونطور که ببینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میان‌برد و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میان‌برد و دوربرد تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپیون استرایک صورت گرفته، نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی،
با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند، به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و رویکردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشن. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طیف وسیع از اهداف از جمله تاسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. یه روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ورود کشتی نظام به قلب طوفان. جمهوری اسلامی در حال ورود به یک دوره طوفانیه و داره خودش رو برای مقابله با این طوفان آماده میکنه. یک دوره طوفانی حدوداً 80 روزه که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. برداشت کلی مقامات فعلی جمهوری اسلامی که دارن بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن اینه که اگر تا زمان انتخابات آمریکا در 78 روز دیگه اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم، بعدش ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که ترکیب خطر ترکیبی ترامپ نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی از بین بره یا به شدت تضعیف شه. مقامات باقی مانده در جمهوری اسلامی برآوردشون اینه که اصل خطر ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل و احتمال خیزش مجدد مردم در درون کشور و این ترکیب سرنگون کننده که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. بنابراین فکرشون اینه اگر تا 78 روز دیگه که انتخابات میان دوره آمریکا برگزار میشه و 71 روز دیگه که انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار میشه، اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم و امتیاز مهمی هم ندیم و عقب نشینی بزرگی نکنیم، بعدش ممکنه شرایط عوض بشه و اون طوفان اصلی رو که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر

0: و دیگه در موقعیتی نباشه که بتونه یه حمله جدی سرنگون کننده به جمهوری اسلامی داشته باشه. چون اگه دموکرات‌ها کنترل سنا یا مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو به دست بیارن، میفتن تو دور مانع تراشی برای ترامپ و کار ترامپ و دموکرات‌ها گره میخوره، تیشه بدن اره بگیرن با دموکرات‌ها. جمهوری اسلامی فکر میکنه دیگه میتونه اون موقع خیالش راحت بشه که دوره تند و تیزی ترامپ گذشته و بقیهش مثل تحریم و فشار اقتصادی اینا، فکر میکنن اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی رو بندازه. این اون راهبردیه که جمهوری اسلامی در برابر ترامپ و آمریکا تا 80 روز دیگه به نظرم انتخاب کرده. مبناش هم اینه که من جمهوری اسلامی در این حدود 80 روز عقب نشینی نمی کنم، مذاکره جدی نمی کنم، پیغام و پسغام دیپلماتیک می فرستم، ولی بحث مذاکره و تماس و اینا رو یه جوری کش میدم تا وقت رو بکشم. برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیاییم. حد اکثرش با عمان یه بحثای فنی بکنیم درباره تردد کشتی‌ها و امیدوار باشیم که ناامن موندن تنگ هرمز ادامه پیدا کنه، فشار رو بازار نفت ادامه پیدا کنه، به ترامپ فشار بیاد و خود جمهوری اسلامی خودشو اینجوری نشون بده که آماده درگیری و جنگم هستم، گسترش دامنه جنگم براش آمادم، تا اینا در مجموع فشار سیاسی بر ترامپ رو حفظ کنه و به موقعیت جمهوری خواه در آمریکا قبل از انتخابات ضربه بزنه. این برنامه جمهوری اسلامی در مقابل ترامپ. اما در مورد اسرائیلم، جمهوری اسلامی امیدواره که در 71 روز دیگه که انتخابات اسرائیل برگزار میشه، نتانیاهو شکست بخوره و از نخست وزیری برکنار بشه. درسته که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که همه جریان‌های اصلی اسرائیل در مورد ضرورت حمله به جمهوری اسلامی هم نظرن، یکی از یکی دیگه تندترن. در عمل فرقی بین نتانیاهو و گادی آیزنکات و نفتالی بنت نیست، همشون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی اینو میدونه، ولی الان براش مهمه که این ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو از بین بره. و اگه هر کدوم از این دوتا، ترامپ و نتانیاهو، در انتخابات داخلی آمریکا یا اسرائیل شکست بخورن، جمهوری اسلامی اونو تقویت روحی خودش میبینه. حالا اما ایراد راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل چیه و نقطه ضعف این برنامه جمهوری اسلامی چیه؟ اولین ایراد این راهبرد اینه که به قول معروف همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن، که جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه و آمریکا و اسرائیل از این راهبرد جمهوری اسلامی خبر ندارن. بالاخره اونام دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. دوم اینی که امید جمهوری اسلامی به عدم حمله آمریکا و اسرائیل تا زمان انتخابات آمریکا و اسرائیل، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی کاملا میتونه غلط از آب در بیاد. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که آمریکا و اسرائیل فعلا دیگه جرأت حمله بزرگ ندارن. خب این میتونه کاملا اشتباه از آب در بیاد و تبدیل به یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی بشه. ترامپ همین امروز گفته انتخابات آمریکا مطلقاً تأثیری در مورد تصمیمات من در مورد ایران نداره. گفته بحث بنزینم که میگن در مورد تصمیمات من اثر نداره و بر تشدید فشاران بر جمهوری اسلامی این چیزا اثر نداره.
1: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون، تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: دلیل سوم که این برنامه ریزی جمهوری اسلامی میتونه اشتباه در بیاد اینه که جمهوری اسلامی تلقیش اینه که تا سه ماه دیگه دوام میاره و به رغم مشکلات شدید اقتصادی مثل قطع صادرات نفت، محاصره بنادر ایران، قطع واردات صادرات، کمبود

0: جدید بنزین فکر میکنه که میتونه یه جوری سر کنه، سقوط نکنه و منتظر نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بشینه، در حالی که ممکنه این محاسبه جمهوری اسلامی هم نادرست از کار در بیاد. شدت مشکلات اقتصادی به حدی شدیده که ممکنه کار دست جمهوری اسلامی بده در این 3 ماه. بالاخره این که الان صادرات نفت قطعه، صادرات پتروشیمی قطعه، صادرات فولاد قطعه، کمبود شدید بنزین وجود داره، مشکل شدید برق وجود داره و دولت در پرداخت حقوقا، مطالبات بازنشستا، کارمندا و حتی پول گندمکارا به مشکل خورده، این میتونه کار دست جمهوری اسلامی بده. واقعا میشه شواهد و نشانه هایی رو دید که جامعه ایران دوباره در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکنه یه انفجار اجتماعی مجدد و خیزش مردم رخ بده. اینی که جمهوری اسلامی با خودش فکر کرده که من با این مشکلات تا انتخابات آمریکا میسازم، ممکن اصلا اینطور نشه. اون فکر میکنه شاید ترامپ انتخابات رو باخت، ضعیف شد. شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، کلاً از نخست وزیری برکنار شد. اینا همش ایشالله ماشالله است. ممکنه نشه اینطوری. ممکنه نادرست از کار در بیاد. و در این 3 ماه جمهوری اسلامی ممکنه نتونه در مقابل این همه بحران مقاومت کنه. جمهوری اسلامی حساب کرده که بله شرایط سخته. همه این قطع صادرات نفت و محاصره اینا را میدونم. ولی اگر کمربندم رو صفر کنم و از این طوفان و این گردباد و تورنادوی 80 روزه که در پیش بگذرم، بعدش مهم نیست. جمهوری اسلامی میگه حتی آسیباش هم مهم نیست. فقط باید حواسم باشه این کشتی جمهوری اسلامی در این طوفان 80 روزه غرق نشه و امتیاز جدی هم با آمریکا ندم در مورد هسته‌ای، موشکی، نیابتی، حتی تنگه هرمز. خب همه اینا برای جمهوری اسلامی میتونه خوشخیالی باشه. اسکات بزن وزیر خزانه داری آمریکا گفته محاصره نه فقط ادامه پیدا میکنه و برقراره، بلکه همین هفته شدید هم میشه. یه اقدامات جدیدی برای تشدید محاصره اعلام میکنیم برای محاصره بنادر و گفته این تبدیل میشه به شدیدتری محاصره بنادر که تا حالا نمونهش دیده نشده. همین امروز ترامپ هم عمان رو تهدید کرد، گفت اگه با جمهوری اسلامی بری جلو بمبارانت میکنم. عمان ها. چهارمین و مشکل بزرگ دیگه ای که این راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از طوفان 80 روزه داره اینی که در درون کشور یه سری بحرانای وجود داره که سر باز کرده و هر لحظه ممکنه به انفجار اجتماعی و خیزش جدید مردم منجر بشه. اصلا اوضاع در داخل ممکنه طوری پیش بره که بحث خطر ترامپ و اسرائیل بشه درجه 2، بشه خطر 2 و خطر خیزش مجدد مردم به مسئله اول تبدیل بشه. الان کمبود بنزین داره خودشو تبدیل به یه بحران بسیار بسیار جدی در سراسر کشور میکنه. جمهوری اسلامی روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. الان خود دولت میگه ما به دلیل محاصره آمریکا نمیتونیم واردات داشته باشیم بنزین. بنزین نمیتونیم وارد کنیم. حتی اگر بخوان بنزینم وارد کنن پولشو ندارن. دولت پزشکیان الان مشکل شدید درآمد ارزی داره. صادرات نفت و پتروشیمی قطع شده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تحت تحریم شدید بانکی هم است. بنابراین حتی اگه پولم داشته باشن بنزین نمیتونن وارد کنن. ما روز به روز داریم به بحرانی تر شدن مسئله بنزین در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر لحظه، هر روز ممکنه جلوی یکی از این پمپ بنزینا، این صفای طولانی بنزین در شهرهای مختلف یه جرقه بزنه، یه خیزش جدید چک بگیره و به کل کشور سرایت کنه. راه حلای جمهوری اسلامی هم برای حل مشکل جواب نداده، جوابم نخواهد داد، چون اصل مشکل کمبود بنزینه که قابل حل نیست. پالایشگاه داخل کشور یه قدرت تولید محدودی دارن. هرچی هم بنزین بی کیفیت رو با بنزین با کیفیت ترکیب میکنن و میفروشن اصل مشکل رو حل نمیکنه. امروز از کرج یک کسی برای ما پیغام داده بود که ته بنزین گله، ماشینمون داره خراب میشه. الان بحث کیفیت بنزین نیست که روز به روز داره افت میکنه. اصل مشکل اصلا این که بنزین نیست، کمبود بنزینه که با وجود محاصره راهی برای حلش ندارن.
1: بنزین هم شده 7000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی. مردم آقا توانایی ندارن نون شبشون رو فراهم کنن.
0: جمهوری اسلامی با این بحران ها عملا داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره، با ترکیبی از این بحران های داخلی و خطر حمله خارجی روبروه. خیلی براش سخته که این دوره طوفانی 80 روزه رو از سر بگذرونه، چون طوفان تازه داره میرسه، هنوز کامل نرسیده، تازه کشتی نظام داره وارد قلب طوفان میشه. به همین دلیل من نشانه هایی که در داخلم میبینم اینی که از ترس شکسته شدن کشتی نظام در این طوفان دارن کمربنداشون رو سفتر میکنن جمهوری اسلامی. اینکه فرمانده‌های سپاه گفتن اگر فشار شدید به ما بیارید ما به راهبرد تهاجمی رو میاریم، این از سر فشاره، از سر ناچاریشونه. یه نشانه از همین نگرانیه که کشتی نظام در اثر ادامه این فشارها ممکنه بشکنه. جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه من نتونم نفت صادر کنم، اگه محاصره ادامه پیدا کنه، منم ممکنه برم سمت شروع دوباره جنگ، بلکه با این شرایط رو تغییر میدم. خب این همون جاییه که اسرائیل منتظر جمهوری اسلامی ایستاده و برای اشتباه جمهوری اسلامی کمین کرده. اسرائیل منتظر حمله به جمهوری اسلامیه، منتظره که جمهوری اسلامی خودش این بهانه رو به دست بده و بیاد سراغ جمهوری اسلامی و یه لایه دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی بزنه. یه کار دیگه که جمهوری اسلامی داره قبل از ورود به طوفان انجام میده، آرایش مجدد فرماندهای نظامیه و انتصابات جدید. این انتصابات جدید به این خطر ورود به طوفان برمیگرده، به این ربط داره. اما مهمتر از انتصاب فرمانده ها تغییراتیه که ما داریم در قوه قضاییه و نیرو انتظامی استانا میبینیم از ترسشون از قیام مردم. محسنی اژه‌ای امروز گفته ما داریم یه تغییراتی در مقام های ارشد قضایی میدیم و به نظرم این تغییرات در زمینه مسئولینیه که در برخورد با معترضین بخوان کسایی رو بذارن که سختگیرتر باشن. دست فرمون خود اژه‌ای در ماهای اخیر این بوده که قوه قضاییه باید حکمای اعدام بیشتری صادر کنه، حکمای سنگین بده، بیشتر اعدام کنه تا یه جو ارعاب و ترس ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که این تلاش‌ها برای معروف کردن از ترس جمهوری اسلامی میاد، نه از اقتدارش. این تهدیدهای امثال اژه‌ای نشانه اقتدار نظام نیست، نشانه ترس شدیدشون از قیام مجدد مردم و خطر سرنگونیه.
2: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این حرفای امثال اژه‌ای نشون میده برای مقامات جمهوری اسلامی اصل سقوط نکردنه، سرنگون نشدنه، میترسن. اصلا برای اونا خواسته و مطالبات مردم مهم نیست. الان اکثریت مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هن، هم اینو میدونن. اوضاع اقتصادی مردم هم به حدی خرابه که هر گوشه زندگی مردم رو نگاه میکنی میبینی یه مشکلی دارن. مشکلات مردم هم یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست، کلیت زندگی مردم مشکل داره. ولی جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که با این سیاست‌های جنگ طلبانش چقدر از مردم در جنگ کشته میشن، چقدر شرایط مردم سخت‌تر میشه. جون مردم براش مهم نیست، چون خودش 7 ماه پیش هزاران هزار از مردم رو کشته. حتی زیرساخت‌های کشورم براشون مهم نیست. الان جمهوری اسلامی که رجز تهاجمی تر شدن میخونه، خودش میدونه پدافند درست حسابی نداره و اگه دوباره جنگ بشه همه نیروگاه و پالایشگاه کشور به خطر میفتن. ولی براش مهم نیست، اونم در شرایطی که این روزا در سراسر کشور مردم با مشکل شدید قطعی برق روبروان. جالبه که برای جمهوری اسلامی اصلا این درد و رنج و مطالبات مردم مهم نیست. حتی ایران هم براشون مهم نیست، نه ایرانی براشون مهم، نه ایران. یه مجری صدا و سیما که صدای رسمی جمهوری اسلامیه، تنها رادیو تلویزیون کشوره، میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این صدای واقعی جمهوری اسلامیه.
3: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید، اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران دوستی خالق خرسک.
0: ببین چقدر واقعی هست؟ تو چشم ایرانی ها نگاه میکنن میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این نشون میده که اون صدای غالب در حاکمیت صداییه که لبنان رو به ایران ترجیح میده. من بارها گفتم اینا رگ و ریشه شون لبنانیه، دوره صفویه از لبنان اومدن آخونده. ایران براشون مهم نیست. قبلش هم مگر در این صدا و سیما نگفتن که این مملکت مال حزب اللهی هاست و اگر کسی نمیخواد از ایران بره؟ مگه نگفتن؟ مگه قبلش برادر همین حسین طاهب، مهدی طاهب، نگفت سوریه از خوزستان مهمتره؟ مگه نگفت؟ مگه همین چند روز پیش نماینده مجلس نیومد و توی چشم ملت نگاه نکرد و به مهسا امینی جینای عزیز ما توهین مگه نکرد؟ که من عبارت توهینش رو نمیخوام تکرار کنم. اینا همینن، اینا همون کسایی هن که همین هفته پیش این حرفا رو زدن علیه مردم. هفت ماه پیش هم هزاران هزار نفر مردم رو کشتن و همین الان هم خودشون رو دارن برای مقابله با خیزش بعدی مردم آماده میکنن. و این انتصابایی هم که در استانا در نیروی انتظامی من دارم میبینم نشون میده که چقدر از خیزش مجدد مردم ترسیدن. یکی از جاهایی که عوض کردن ایلامه. مردم عزیز ایلام یک قاتل جدید و گراوندی رو بردن گذاشتن اونجا. واقعیت اینه که مردم اینا رو دیگه نمیخوان و نظام در قلب و ذهن مردم ریخته. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. نظام در ذهن و جان و قلب مردم ایران خیلی وقت سقوط کرده.

0: Najaf ve Mun Najaf.
1: بریم نجف بریم نجف پس بریم نجف.
2: هوا خوب بود آوردمشون شمال.
1: بریم نجف بریم نجف پس بریم نجف.
3: هوا خیلی خوب بود اومدیم شمال.
4: مردم مقابل ارزش‌های حکومت قرار گرفتن، این نشون میده چند صد سال مردم ایران میخواستن برن اربعین خودشون میرفتن، ولی موقعی که حکومت اومد این اربعین رو تبدیل به مراسم راهپیمایی حکومتی اربعین کرد، مردم اینجوری در مقابل حکومت ایستادن و دارن حکومت رو مسخره میکنن و این شبکه‌های اجتماعی هم دست مردم باز کرده دیگه. هر شهروندی یه موبایلی داره، یک جایی داره، وارد میشه، نظرش رو راجع به جمهورسامی میگه و جمهورسامی خیلی از این شبکه‌های اجتماعی بعدش میاد، خیلی بعدش میاد. اگه براش ممکن بود مثل روزنامه همه اینا رو میبست، ولی دیگه در این دور زمونه میدونن که خیلی نمیشه شبکه‌های اجتماعی رو بست. یه مدت مجبورن اینترنت رو قطع میکنن، بعد مجبور میشن بازش کنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ناصر پورحسینی عدلی، 64 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی اکبر صدیقی، 38 ساله، دانش آموخته رشته حقوق، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یزدان روائی، 28 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مسیب نظامی، 32 ساله، کشاورز، 18 دی، بروجرد عزیز. این عزیز جاوید نام ما با تیر خلاص روی تخت بیمارستان کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مشتبه اسماعیل پور، 32 ساله، 19 دی مجروح شده، 23 دی جانفدا شده، میدان مرکزی بابلسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد شیرازی با نام هنری شاهو، 38 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ارشیا کیخائی، 22 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین نیکدل، 18 ساله، مکانیک، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام زهرا محمدی مقدم، 35 ساله، 18 دی، پارک وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا محبوب انزانی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، شهرک واوان، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ابراهیم قاسمی نژاد، 43 ساله، کارگر ساختمان، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام رضا افشاری، 36 ساله، 19 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام هادی بدری، 21 ساله، 15 دی، مبارکه اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سجاد آخونزاده، 18 ساله 18 دی مشهد عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرام. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مدافع نظامی
7: گرانی ها هم یه توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
8: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
9: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
10: انتقام گرفته بشه،
11: به استیصال برسه سعی میکنه یه ترفند جدیدی رو بزنه.
12: نگاه کردنش برجام در میان.
13: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
14: عملا ما از قرار باختیم.
15: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
16: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
17: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و این رو میتونه محاصره در یه تعمل کنه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
21: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
22: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
23: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
22: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره؟
24: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
25: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
22: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
26: بن‌بست مالی دولت،
27: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
28: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
29: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
30: سفره مردم و جیب مردم.
22: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
29: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
31: سناریوی اول به قدری مضحکه.
29: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
32: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
33: صدا
34: 1 2 3
35: شروع با هم
36: شروع شده؟
35: ردی؟ مهمان من یک مدل،
37: کارگردان،
35: شاعر،
38: سخنگوی فارسی زبان،
39: شهروند دو تابعیتی است.
40: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
41: من دوست دارم که تو مردم باشم.
42: زندگی واقعی یعنی اون.
43: به نام آزادی،
44: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
45: اینو نمیشه سهو کرد.
46: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر شما بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. ادامه واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. تهدید کتائب حزب الله به اقدام متقابل علیه دولت عراق. نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میگوید خروج نیروهای آمریکا، ترکیه و انحلال پیشمرگه ها بیشتر از هر مذاکره ای با دولت مرکزی است. هزینه زندگی نزدیک به 4 برابر دستمزد کارگران. رسانه های داخلی از رسیدن هزینه معیشت به 90 میلیون تومان در برابر دستمزدهای زیر 25 میلیون تومان خبر می‌دهند. نشانه های تازه از دور زدن محدودیت های تنگه هرمز. بلومبرگ میگوید عربستان سعودی نفت خود را در نزدیکی عمان به مقصد رسانده. در ادامه، بازنگری امنیتی پنتاگون در همکاری های خارجی 30 دانشگاه. وزارت جنگ آمریکا از این دانشگاه ها خواست روابط خود با نهادهای خارجی را مورد بازبینی قرار دهند. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز گفت واشنگتن می تواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند و بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار دانست.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن تنگه بازه، میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ پیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله ای نداره. ترامپ همچنین برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران رو تایید کرد و درباره اونها گفت پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگند. ترامپ همچنین عمان را تهدید کرد و گفت اگر مسقط بر سر راه اقدامات آمریکا در تنگه هرمز قرار بگیرد واشنگتن این کشور را هم بمباران خواهد کرد. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه ای آمریکا در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفای نقش میانجی با جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره میکنه. پایان مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اظهارات ترامپ. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. ترامپ امیر، شرایط آمریکا رو در واقع ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی نمیپذیره. میشه گفت مسیر دیپلماسی عملاً به بن‌بست رسیده. احتمال بازگشت به درگیری نظامی بیشتر شده.
2: این ببین سیما، آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال میکنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند، یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه‌ای که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیم‌تر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو، اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل میدیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدن، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، گفتن که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش با اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردن که به زودی این تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش رو یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. ما ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است، میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
0: اون است و همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم را محکوم کرد و آن را ادامه اقدامات خصمانه تهران علیه منطقه خواند. این ائتلاف متشکل از 6 حزب کرد ایرانی اعلام کرد با وجود بیش از 1000 حمله جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ، اقلیم همچنان سیاست بیطرفی خود را حفظ کرده، به هیچ وجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام نداده. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقص حاکمیت ملی عراق خواند و از دولت بغداد خواست موضع جدی در برابر این حملات اتخاذ کنه. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه، حمله به مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و دفتر او در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله رو تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبول است. سفیر آمریکا در ترکیه همچنین حمایت کامل خود را از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام و تأکید کرد همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت عراقی قرار گیرند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تأکید کرد حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. سفارت آمریکا افزود واشنگتن چنین اقدامات خصمانه‌ای را نمی‌پذیرد و در برابر آنها مدارا نخواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد و خواستار هوشیاری همه طرف‌ها در برابر آنچه عملیات پرچم دروغین خواند شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در شبکه ایکس نوشت هیچ چیز حمله به گفته او نابخردانه به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان توجیه نمیشه. در همین حال فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی رو غیر قابل قبول خواند. او همچنین خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد. همکارم کامیار بهرنگ گفتگوی داشته. از او درباره صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اشاره به عملیات فریب پرسیدیم.
3: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام به سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، بعد بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این معنو، به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره، البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کس دیگری میتوانسته این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخواهند بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیره. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور نیز به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی افسود فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند نیز مشمول این برخورد ها خواهند شد. کتائب حزب الله عراق در واکنش به اقدامات دولت علیه گروه‌های مسلح، علی الزیدی نخست وزیر این کشور را به رفتار نسنجیده و غیر مسئولانه متهم کرد و مدعی شد نیروهای دولتی به خانه‌ها یورش برده، خانواده‌های کشته شدگان، مجروحان و اعضای گروه‌های مسلح را تحت فشار قرار دادند. ابو مجاهد الاصاف مسئول امنیتی کتائب حزب الله گفت صبر این گروه رو به پایان است و تهدید کرد به زودی در واکنش دست به اقدام متقابل خواهد زد. و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اخراج نیروهای ترکیه از شمال کشور و انحلال نیروهای پیشمرگه را شروط این گروه برای مذاکره درباره سلاح گروه‌های مسلح، خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. چقدر باید اختلاف میان یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی با نخست وزیری که اتفاقا از میان اتحاد گروه های شیعه انتخاب شده رو اختلافی عمیق توصیف کرد؟
4: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. یک تضاد نمایشی است. اصولا شیعه‌گری بر نمایش حرکت میکنه. تهدید کتائب در ظاهر نشون دهنده یک شکاف درون اردوگاه شیعیه، یعنی مثلا گروه های تروریست مسلح همکار جمهوری اسلامی در جریان شیعه مثلا از زبان تهدید و ارعاب علیه همدیگه استفاده میکنن و مثلا رقابت بر سر کنترل دولت، سلاح، شبکه قدرت در داخل و غیره و غیره. اما یک بخش از تاریخ رو نمیشه پنهان کرد و اونم اینه که هشت شعبی زیر مجموعه علی سیستانی هست. ابو مهندس همون تروریستی که کنار تروریست اعظم خاورمیانه قاسم سلیمانی ترور شد، این گروه فرقه رو درست کرده که به عبارت خیلی محترمانه به قول صادق هدایت از چاقوکش ها، از آدمای که جیبور بودن در عراق به اسم جیش المهدی ساخته شدن و این علی زیدی خودش در عمل یک انسان فاسد هست از نظر مالی. مثلا تاجر مواد غذایی بانک اسلامی جنوب مال ایشونه که این بانک اسلامی جنوب شغل شریفش پولشویی هم برای جمهوری اسلامیه، هم برای هشت شعبی، هم برای همین کتائب حزب الله و در چارچوب هماهنگی، یعنی زیر نظر مالکی، در منزل فیاض رهبر هشت شعبی ایشون شده نخست وزیر. حالا از آوریل سال 25 همین نجبا در کنار سید الشهدا و غیره میخواستن بگن که ما خل سلاح میخوایم بشیم در جریان صدر و اینا پیروان خمینی و صدر هستن و نیروی قدس با اینا همپیمان هست و بعد این اختلاس در گمرک عراق شغل این گروه تروریستی کتائب حزب الله است، به هیچ جام پاسخگو نیستند. پس بنابراین این نمایش جنگ فساد که هر از گاهی این نخست وزیر به خاطر اینکه رسانه ها رو به خودش جلب بکنه میاد وسط، میگی که من میخوام خل سلاح کنم، یه روز نماینده دستگیر میکنه، میگه من میخوام فساد رو برکنار بکنم و ایشون بدون اجازه مالکی، سیستانی و هادی آمری هیچ کاری رو انجام نمیده و این بیشتر یک تضاد نمایشیه و یک کسب حسابای شخصی سر منافع مالی. و همونطور که در ایران ملاهای دزد و غارتگر حکم فرمایی دارن و دستکج در جمهوری اسلامی، میتونم به جرأت بگم در داخل هشت شعبی با همه گروهاش هرچی راهزن و سارق عضو اینه. بنابراین من این رو بیشتر یک نمایش خنددار و فکاهی میبینم در عرصه سیاسی عراق.
0: سپیش شرطشون رو چطور دیدین؟ خروج نیروهای آمریکایی و ترکیه و خلع سلاح نیروهای پیشمرگه.
4: مطالبه خروج نیروهای آمریکا و نیروهای ترکیه و انحلال گروه‌های مسلح کردی که زیر نظر قبیله بارزانی هن وابسته به سپاه پاسداران، اینا فراتر از اختلاف تاکتیکی هست. چرا؟ به خاطر اینکه گروه های تروریست شیعی میخوان بازیگر تعیین کننده در معماری امنیتی عراق باشن و از این نکته نمیشه غافلگیر شد. اینا میخوان تنش شیعی رو افزایش بدن، سلاح رو تحویل ندن، معادله امنیت عراق تحت نظر اینها باشه. همون کاری که در لبنان در دهه 1980 انجام شد و حزب الله تونست امریکایی ها و همه رو به خارج هدایت بکنه و خودش کار رو انجام بده، اینا میخوان این هلال شیعی رو حفظ بکنن. بنابراین هیچ وقت این سلاح رو تحویل نمیدن و اصولا گروه های تروریست شیعه همزاد و همسو و همپیمان با تروریسم و سلاح هستن. بنابراین هیچ اراده سیاسی هم وجود نداره برای کنترل اینها و سپاه پاسداران هم این شکاف ظاهری که مثلا امروز در داخل جامعه ایران هست که مشاهده می‌فرمایید به مراتب بدتر در عراق وجود داره. بنابراین من تصور می‌کنم که این گروه می‌خواد اراده سیاسیش رو تحمیل بکنه و نقطه ثبات عراق رو به هم بزنه.
0: سپاس از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. ماما همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. ادامه واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. خبرگزاری اینا با انتشار گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در ایران اعلام کرد یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی خود به حدود 90 میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد، در حالی است که دستمزد بسیاری از کارگران در کشور حتی به نصف این رقم هم نمی‌رسد. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایا کمتر از 25 میلیون تومان است. فرامرز توفیقی، رئیس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تأکید کرد قدرت پوشش دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند از حدود 58% در ابتدای سال به 27% در پایان تیر ماه کاهش یافته. همکارمون روزبه بلحری از واشنگتن همراه ماست. روزبه، با توجه به شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی، چرا حکومت همچنان از تأمین مطالبه کارگران و مزدبگیران برای برخورداری از یه زندگی معمولی و داشتن حداقل‌ها خودداری می‌کنه؟
5: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایرانی اینترنشنال. خب از اینجا شروع بکنم که به گفته فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی است. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اون هم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما باید تصویب بکنه، اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی اشاره میکنم به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه، اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری، کوچکسازی، چابکسازی دولت، انواع و اقسام اصطلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در عرصه اقتصادم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درست اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می‌آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و سوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدبگیران نداره.
0: در چنین شرایطی چه راهکارهایی برای پیگیری مطالبات کارگران و مزدبگیران باقی میمونه؟
5: خب درسته ما شاهد اعتصاب هستیم، تجمع هستیم، نامه‌نگاری، دادخواست امضا میکنند و میفرستند به دادگاه شکایت میکنند، اما تمام این اقداماتی که صورت میگیره با یک سری بلوک‌های بسته میشه. ما میبینیم که مثلا دولت میگه باشه کارگران اخراجی برگردند، اما کارگران اخراجی بر نمیگردن، کارفرما بر نمیگردونه، هرچی هم میگن کارگران توجهی به اون صورت نمیگیره. در وهله اول باید توجه داشت که اگه کارگران سازماندهی داشته باشن، بتونن تشکل خودشون رو داشته باشن، میتونن به خواسته هاشون برسن. در بسیاری از موارد این اعتراضات حالت خودجوش داره، ممکنه نمایندگانی هم انتخاب بشن که بتونن مدافع نمایندگان کارگران باشن، اما چون تشکلی پشتش نیست، به طور مثال وقتی قرارداد کار نماینده کارگر رو فسخ میکنن، اخراجش میکنن، بازداشت میشه، اون حرکت به نوبه خودش کند میشه، از اون تاثیرگذاری در میاد. اگر به گذشته نگاه بکنیم، هر وقت که یا در اکثر موارد که کارگران از یک تشکلی برخوردار بودن، تونسته بودند که به خواسته هاشون دست پیدا بکنن. در این حال هم اقدامات نسبت به گذشته تغییر کرده. در گذشته به طور مثال این اعتراضات یک حالت تدافعی داشت، الان دیگه مسئله مرگ و زندگیه برای کارگران. وقتی کارگری با یک بچه، تازه اگر مشمول قانون کار باشه و متأهل باشه، حقوقش زیر 25 میلیون تومان هست و به گفته خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی، هزینه زندگی 90 میلیون تومان هست، خب میشه انتظار داشتش که دست رو دست گذاشتن فایده ای نداره. اما بدون تشکل، بدون اینکه برنامه‌ای مشخصی داشته باشند برای حرکت، خب نتیجه قطعی رو نمیتونن بگیرن.
0: ممنون از تو همکارمون روزبه بلحری از واشنگتن با ما. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی نفت خام خود را در نزدیکی سواحل عمان عرضه کرده، اقدامی که نشون میده احتمالاً این کشور نیز مانند امارات متحده عربی در حال افزایش انتقال نفت با کشتی از تنگه هرمزه. بلومبرگ دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت شرکت دولتی آرامکو محموله های نفت خام رو در مناطقی از جمله سهار در دریای عمان برای انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر عرضه کرده. نوع نفت عرضه شده نشان می‌دهد این محموله ها به احتمال زیاد از داخل خلیج فارس آمدند، اقدامی که میتوان آن را نشانه ای از عبور مخفیانه کشتی ها از تنگه هرمز دانست. بلومبرگ همچنین گزارش داد تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تولید کنندگان نفت خاورمیانه به انتقال حجم زیادی از نفت خام از مسیر خلیج فارس ادامه دادند. این اقدامی که به مهار قیمت نفت و کاهش نگرانی ها از افزایش تورم در پی رشد بهای انرژی کمک کرده. توانایی عربستان سعودی برای انتقال بخشی از صادرات نفت به بندر ینبع در دریای سرخ وابستگی این کشور به تنگه هرمز را کاهش داده. قاسم بیات، مدیرعامل شرکت نفتی شهر هوستون در ایالت تکساس میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیات. انتقال نفت عربستان در نزدیکی عمان و استفاده از مسیرهای جایگزین تا چه اندازه میتونه وابستگی صادرات نفت منطقه به تنگه هرمز رو کاهش بده؟
6: با درود به شما و همه همزبانان عزیزم. بله، همونطور که میدونین یه تعداد کمی نفتکش، معمولا هم نفتکش های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت میکنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه. منتها مقدار این نفتی که جابجا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد می شده، تقریبا 5 یا 6 میلیون اون رو از طریق دو خط لوله در عربستان به دریای سرخ و از طریق امارات متحده به دریای عمان میبریم و این 14 میلیونی که باقی میمونه حالا چه مقدار از اون رو از طریق این کشتی های کوچکتر که شبها حرکت میکنند و وسایل ارتباطی خودشون رو قطع میکنند که شناسایی نشن، این دقیقا مشخص نیست، ولی گاهگاهی هم میشنویم که تعدادی از اونها به وسیله موشک های ایرانی زده میشن. من فکر میکنم اینها هیچ کدوم راه حل نهایی نیست، اینها همه موقتی هست تا وقتی که بتونن یک مشکل اساسی رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود. اگر ما فکر کنیم که در سال 1973 که برای اولین بار تحریم نفت، فروش نفت به وسیله کشورهای عربی شروع شد، اصلا دنیای نفت عوض شده تا حالا. صنایع نفت در دریای شمال پیدا شد که امروزه بخش بزرگی از نیازهای اروپا رو برآورده میکنه. صنایع نفت در سواحل استرالیا پیدا شد و از اونها که بگذریم امریکا تکنولوژی لازم برای حفر چاه‌های عمق فراوانتر رو در خلیج مکزیکو که امروز خلیج امریکا بهش میگویند داد و اینها سبب شد که خیلی وابستگی دنیا به این نفت ها کمتر بشه. و چند مورد خیلی بزرگتر، مثلا در امریکا با پیدا شدن تکنولوژی حفر چاه های افقی که تقریبا 2 یا 3 مایل به صورت عمودی پایین میره و 2 یا 3 مایل به صورت افقی و تولید فراوان دارن، اینها امروز بیشتر و بیشتر چاهایی که در امریکا زده میشه اینطوریه. امریکا امروز تقریبا 1/3 از تولید خودش رو صادر میکنه، یعنی دیگه امریکا هیچ گونه وابستگی به تنگه هرمز نداره. کشورهای دیگه هم به تدریج دنبال راه‌های متعدد گشتن. مثلا چین با تأسیس مقدار فراوانی دستگاه‌های تولید برق که اینها از زغال سنگ استفاده می‌کنن، می‌دونیم حدود آخرین آماری که من دیدم 1195 دستگاه تولید برق به وسیله زغال سنگ، اینها دستگاه‌های بسیار عظیمی هستند، در چین فقط داره کار میکنه، در حالی که در امریکا که نیاز خیلی کمتر بوده این عدد کمتر از 200 خواهد بود. به اضافه اینکه صرفه‌جویی در مصرف نفت فوق‌العاده پیشرفت کرده، یعنی اینکه ما زغال سنگ، اینها دستگاه‌های بسیار عظیمی هستند، در چین فقط داره کار میکنه، در حالی که در امریکا که نیاز خیلی کمتر بوده این عدد کمتر از 200 خواهد بود. به اضافه اینکه صرفه‌جویی در مصرف نفت فوق‌العاده پیشرفت کرده، یعنی اینکه ماشین‌ها فوق‌العاده برخلاف ایران در اروپا و امریکا

0: ماشین های الکتریک فراوان شده. شما در سراسر دنیا شما امروزه توسعه دستگاه های تولید برق از طریق اشعه خورشیدی رو دارید میبینید، یا در بسیاری از جاهای دنیا من جمله اروپا و در امریکا دستگاه های توربین های بادی رو دارید میبینید. نتیجه این رو میخوام براتون توضیح بدم که این هست که دنیا به اون اندازه که در گذشته به خلیج فارس و نفتی که از اونجا میومد نیازی نداره. بله.
1: سپاس از شما قاسم بیات، مدیر عامل شرکت نفتی شهر هستون در ایالت تگزاس میهمان ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت قصد داره پیش از ضرب العجل روز چهارشنبه برای اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کنه و ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان دو کشور پیشرفت کنه. همزمان وزیر تجارت کانادا در واشنگتن با مقام‌های تجاری آمریکا دیدار کرده. مذاکراتی که با هدف جلوگیری از اعمال تعرفه 50% واشنگتن بر طیف گسترده‌ای از کالاهای کانادایی دنبال میشه. فرماندهی ناوگان هفتم نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد ناوشکن USS بنفورد ماه گذشته در دریای جنوبی چین به دلیل نقص فنی در ژنراتورها با قطعی کامل برق مواجه شده. این حادثه دسترسی خدمه به آب آشامیدنی، تهویه مطبوع و امکانات اولیه را برای 4 روز مختل کرده. به گفته متیو کومر، این ناوشکن برای تعمیرات و تأمین محل اقامت خدمه به بندری در فیلیپین یدک کشیده شد. لو شلوسبرگ، سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه، به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال و 1 ماه زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده و از ادامه سرکوب مخالفان در روسیه حکایت داره. شلوسبرگ 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو، تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. پنتاگون به 30 مؤسسه دانشگاهی آمریکا دستور داده روابط پژوهشی و مالی خود با برخی نهادهای خارجی را بازبینی کنند. دانشگاه‌ها باید خطر افشای اطلاعات حساس یا انتقال فناوری‌های محدود شده را ارزیابی و همکاری‌های مسئله ساز را متوقف کنند. وزارت جنگ آمریکا هدف از این اقدام را جلوگیری از سرقت مالکیت فکری و سوء استفاده کشورهای رقیب از فناوری‌های آمریکا اعلام کرده و هشدار داده خودداری از اجرای این دستور میتونه به قطع بودجه پژوهشی فدرال منجر بشه. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. چرا پنتاگون تو این مقطع روابط دانشگاه‌های آمریکا با نهادهای خارجی رو یک مسئله امنیت ملی میبینه؟ این اقدام بیشتر متوجه نفوذ کدام رقبای آمریکا در سیستم آموزشی در سطح عالی این کشوره؟
2: مهمترین کشور چین هست، ولی قطعا روسیه و کشوری مثل ایران هم جز به این کشورهایی که مورد نگرانی ایالات متحده هستن قرار دارن و چارچوب بزرگتری که وجود داره برای این موضوع برمیگرده به این که مرزهای بین رقابت علمی، اقتصادی و نظامی به شدت کمرنگ شده. در طی سالهای گذشته بسیار از فناوری که امروز دانشگاه توسعه پیدا میکنن، از هوش مصنوعی گرفته تا کوانتوم، نیمه رسانه ها، روباتیک ها، پهپادها، فناوری های سایبری، اینا هم کاربرد غیر نظامی دارن و هم میتونن مستقیما در صنایع نظامی مورد استفاده قرار بگیرن، وارد صنایع دفاعی بشن. بنابراین از نظر وزارت دفاع آمریکا اون چیزی که مطرح میکنه این هستش که اگر دولت آمریکا به هزینه تحقیقات بسیار گرون قیمت رو در دانشگاه مختلف انجام اینی پرداخت بکنه، بعد این تحقیقات به اشکال مختلف به نام همکاری یا به هر حال گرفتن دانشجو، تحقیقات مشترک و اینها از دستشون خارج بشه و بره دست کشور دیگه برسه و اون از این تحقیقات استفاده کنه، بنابراین این یک مسئله امنیت ملی هست، مسئله ای هستش که خب نهاد اتفاق بیفته میخوان که ازش حفاظت بکنن و جلوگیری کنن از سوء استفاده هایی که ممکن است از پژوهش های دولتی صورت بگیره. و حالا گفتن که مثلا این باعث نخواهد شد که همکاری بین المللی از بین بره، ولی خب میخوان حفاظت کنن از این پروژه های بنیادینی که در حال در حوزه های مختلف دارن. همونطور که گفتم مسئله چین خب بحث اصلی است که چون در تیتر سال گذشته نه تنها مسئله سرقت مطرح بوده، بلکه این همکاری ها در برخی از موارد باعث این شده که به هر حال بسیاری

0: این فناوری ها یا تحقیقات منتقل بشه به چین و پیشرفته حاصل بشه که بسیاری معتقدن که ریشش یا بنیادش در تحقیقاتی بود که در آمریکا انجام شده. قطعا خب در طی سالهای گذشته مسئله ایران هم مطرح بوده که به هر حال پیشرفته در حوزه موشکی پهپادی داشته، اونها رو به این فکر انداخته که ببینن که آیا ممکن استش که ریشه های برخی از این پیشرفت ها به خاطر به هر حال دسترسی هایی بوده که اینها به تحقیقات در آمریکا بوده داشتن. بنابراین در مجموع این مسئله رقابت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی مرزهاش در دانشگاه‌ها کمرنگ میشه و این یک گامی هست برای اینکه به این نگرانی پاسخ بدن. حالا اینکه چقدر موفق باشن، چقدر امکان‌پذیر باشه، بحث دیگه هست.
1: تهدید به قطع بودجه فدرال تا چه اندازه میتونه روابط دولت و دانشگاه‌ها رو تغییر بده؟ مرز میان حفاظت از فناوری‌های حساس و استقلال دانشگاهی کجاست؟
0: خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چون بسیاری از دانشگاه ها تحقیقات دولتی بسیار زیادی دارن و این بودجه ها بودجه های میلیاردی هست. در دانشگاه خودم تحصیل میکردم، دانشگاه برکلی، اونجا هزینه هایی که این پروژه که داشتن میلیاردی بود و یه نصف بیشتر دانشگاه آزمایشگاهی بودش که مرتبط با همین پروژه های بنیادی در حوزه‌های مختلف فناوری بودش. و از این جهت خب اگر قرار باشه که یک دانشگاهی اون ملاحظاتی که دولت میگه رو رعایت نکنه و قرار بشه که بودجهش قطع بشه، عملاً یه بخش عمده‌ای از فعالیت علمی اونها با اختلال مواجه خواهد شد. دانشگاه هاروارد، دانشگاه MIT، دانشگاه ییل، دانشگاهی که به خصوص تحقیقات مرتبط با صنایع موشکی و نظامی رو انجام میدن یا صنایع هسته‌ای، اینا خب در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستن. مسئله که وجود داره این هستش که باید یک خط قرمز یا یک خط روشن وجود داشته باشه برای دولت آمریکا، در خصوص اینکه اگر یک دانشگاه آمریکایی روی فناوری موشکی یا مثلا هوش مصنوعی نظامی یا فناوری کوانتوم و پروژه‌های دارای محدودیت صادراتی کار می‌کنن، اون موقع دولت حق داره که مانع انتقال اون به نهادی بشه که وابسته است به کشورهای دیگه یا جلوگیری کنه از همکاری هایی که این پیشرفت ها یا این تحقیقات منتقل بشه. ولی اگر فقط بحث همکاری های علمی هست بین دانشگاه ها یا اساتید یا اینا در سطوح دیگه، این باید یه جوری حفاظت بشه و این بحث که شما کردین بحث مهمی است که اون موقع استقلال دانشگاه، تصمیم گیری اونها چی میشه و دولت تا چه حد میتونه که نقش داشته باشه اگر قرار باشه که از این بحث امنیت ملی استفاده کنن برای محدود کردن استقلال دانشگاه ها و کلن یک حساب دلار آمریکا بکشن. یک تناقض بزرگی است، چون که بسیاری از دانشگاه آمریکا اصلا مزیتشون این بود که درها باز باشه، نخبه های کشور دیگه بنج درس بخونن و محصول فکر اونا بوده که تونستی که بسیاری از این پیشرفت ها رو حاصل بکنن. این تناقض وجود داره، مشخص نیست که چطوری بتونه اتفاق عملی بشه.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما، سپاس از همراهیتون.
0: ممنون شما.
1: فراموش نکنید میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید به سایت ما هم مراجعه کنید. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات مرتبط با ایران باز با شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر

0: دژ ایزدخاص در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخاص را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره چه در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 7 نفر رو بازداشت میکنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفته.
1: اتهام چی بوده دکتر تو بنده؟
0: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
1: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
0: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزل‌حصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگارا برگزار کردن. فکر کنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرشو میندازه پایین میره. شما تصویرای برگزاری مراسم 70 جان باختگان دی ماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه‌ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده‌هایی که بچه‌ای که میگم، یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال شما دارید این بچه‌ها رو اعدام می‌کنید و فکر می‌کنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما می‌کنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنند این بسلا بناحق خون بچه‌هاشون گرفتن. اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام، ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته، یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته، یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری، یعنی این وضعیت فقر و نابرابری و بیکاری و بی‌آیندگی که توی جامعه ایران همینطور داره خودش رو نشون میده، یعنی این تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات و گروه های کم درآمد، طبقه متوسط رو کاهش میده.
2: سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموعه ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهش‌هایی که داره میکنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده. سعید مدنی، این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دی ماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دیما حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها رو اجرا میکنه یا در یک مورد تکان دهنده دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دیما که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو این بازداشت شده رو از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیدار و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش داده. یعنی خروجی صحبت‌های او علارغم اعتراض و تلخکامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران. راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مصالح مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامت سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر احترام میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و تندوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن که این صحبته که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار، بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
3: آمریکایی‌ها در اون زمانی که تفاهم امضا می‌کردن به شدت محتاج بازگشایی تنگ هرمز بودن. الان با ضمن حبس محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده‌ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی‌ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم نامه. مضاف بر اینکه الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیش دستانه انجام بده. یعنی این باور رو دارن. این باور در زمان امضای تفاهم‌نامه وجود تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها به اسرائیل حمله می‌کردن، اینا پاسخ می‌دادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار می‌کشند که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعه‌اش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که در آماده حمله میشن. یه بارم حمله کردن و تفاهم‌نامه رو لغو کردن، پس اساسا اون شرایط برقرار نیست. و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. به همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون تفاهم‌نامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده. غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده، قطعا یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن باهاشون، یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا به تنهایی مقابله کنه با اسرائیل. وگرنه این شرطی نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفت رد میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن، برنده رو منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه، این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرف عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
5: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
4: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
6: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
7: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
4: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر.
8: بنبست مالی دولت.
9: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
10: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست.
11: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
12: سفره مردم و جیب مردم.
4: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
13: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
14: سناریوی اول به قدری مضحکه.
15: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
16: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

0: هفت صبح سه‌شنبه 27 مرداد بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران، واشنگتن برای توافق عجله ای ندارد. ادامه واکنش ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. تهدید کتائب حزب الله به اقدام متقابل علیه دولت عراق. نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میگوید خروج نیروهای آمریکا، ترکیه و انحلال پیشمرگه ها پیش شرط هر مذاکره ای با دولت مرکزی است. تورم سه‌رقمی مواد غذایی در تیر ماه امسال. بالا رفتن قیمت ها موجب کاهش خرید و مصرف کالاهای اساسی شده. نشانه های تازه از دور زدن محدودیت های تنگه هرمز. بلومبرگ میگوید عربستان سعودی نفت خود را در نزدیکی عمان به مقصد رسانده. در ادامه، چراغ سبز پیونگیانگ به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید پاسخ رهبر کره شمالی مثبت بوده. پنتاگون دستور کاهش رزمایش های مشترک با کره جنوبی را اجرا میکنه. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیره. دونالد ترامپ تاکید کرد واشنگتن به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز گفت آمریکا میتونه در صورت تمایل این آبراه رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنه و بار دیگر محاصره دریایی ایران رو موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو فاجعه بار.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که یه کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ پیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله نداره. ترامپ همچنین برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران رو تایید کرد و درباره آنها گفت پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین عمان رو تهدید کرد و گفت اگر مسقط بر سر راه اقدامات آمریکا در تنگه هرمز قرار بگیره، واشنگتن این کشور رو بمباران میکنه. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه آمریکا در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفا نقش میانجی با جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره میکنه. مسیر دیپلماسی به بنبست رسیده یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد به پایان رسیده و ترامپ میگه تمدیدی در کار نیست، چه رسد به توافقی پایدار. احتمال بازگشت به درگیری نظامی بیشتر شده؟
2: ببین سیما، آقای ترامپ از وضعیت محاصره بنادر جنوب ایران رضایت کامل دارن، از وضعیت محاصره اقتصادی رضایت کامل دارن، تحریم‌های اقتصادی هم به همچنین. مشاورینشون هم با آقای ترامپ گفتند که تأثیر این تحریم‌های اقتصادی همزمان با محاصره بنادر جنوبی ایران، حتی تأثیرش از جنگ بر اقتصاد جمهوری اسلامی بیشتر بوده. جمهوری اسلامی برای هفته هاست نتوانسته حتی یک لیتر نفت صادر بکنه، واردات بنزینش متوقف شده، واردات کالاهای اساسیش متوقف شده، وضعیت اقتصادی در داخل کشور بسیار به هم ریخته. گزارش ها داره میاد که یک خانواده کارگری برای گذران نرمال و معمول زندگیشون حداقل به ماهیانه 90 میلیون تومان پول نیاز دارن، تازه اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل باقی بمونه، اگر بدتر نشه در طول روزها و هفته هایی که در پیش رو داریم. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم دارند گمان زنی میکنن که اگر وضعیت بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه، با خالی شدن خزانه حتی پرداخت حقوق هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین آقای ترامپ به اون خواسته ای که میخواد، یعنی کشاندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات و آن چیزی رو که میخواد بهش بده جمهوری اسلامی، تقریبا با همین محاصره اقتصادی خواهد رسید. شاید نیازی به حملات نظامی نداشته باشه. اما اگر جمهوری اسلامی در این میان عرصه رو بر خودش تنگ ببینه و اون وقت دست به اقداماتی بزنه که تنگ در تنگه هرمز حالا میخواد باشه، حمله به کشورهای همسایه باشه، به منافع یا پایگاه‌های ایالات متحده بخواد باشه، آن وقت هستش که آقای ترامپ به نظر میرسه تعارف رو کنار گذاشته. همون گونه که امروز در صحبت‌هاشون حتی خیلی صریح در مورد عمان گفتن که ما پیشبینی میکنیم که حتی اگر عمان هم بخواد در مقابلمون قرار بگیره درباره تنگه هرمز، به عمان هم حمله میکنیم. یه کار دیگر هم کردند، پایین آوردن سطح مشارکت نظامیشون با کره جنوبی دیگر متحدشون. اشاره کرد آقای ترامپ که 39 سرباز آمریکایی در کره جنوبی هستند و دارن از اونها در مقابل پیونگیانگ دفاع میکنند، مراقبشون هستند و اون رضایت رو آقای ترامپ میخواسته کره ها در همکاری با ایالات متحده در زمان حملات به جمهوری اسلامی نشان بدن را از اونها ندیده، بنابراین سطح همکاری‌هاش رو با اونها میاره پایین. یک نمونهش عدم مشارکت آنچنانی آمریکایی هستش در اون رزمایشی که با کره قرار بوده داشته باشن. بنابراین آقای ترامپ تعارف‌ها رو کنار گذاشته، گزینه نظامی رو هم بر روی میز خودش داره، وضعیت اقتصادی رو هم در داخل ایران به طور کامل بهش واقف هست، میداند که چه اتفاقی داره میفته. از اون سوی جمهوری اسلامی در کنار بحران رهبری که داره، بیشتر رفته به سمت اینکه شرایط رو آماده بکنه اگر مجدد مردم به دلیل برهم خوردن وضعیت اقتصادی حالا وارد خیابان‌ها شدن. انتصاباتی هم که مشتبه خامنه‌ای میگن انجام داده بیشتر با همین هدف بوده. کسانی که بر سر کار اومدن بیشتر از اینکه سابقه دیپلماسی داشته باشن، سابقه سرکوب اعتراضات داخلی رو داشتن یا به هر حال به نوعی دادن همفکری به نیابتی های جمهوری اسلامی. روزها و هفته های پیش رو با توجه به این که داریم به نشست سازمان ملل نزدیک میشیم و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و روزهای پرخبری خواهد بود. مثل این روزهای گذشته فقط تکرار مکررات خبر نخواهد بود.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم را محکوم کرد و آن را ادامه اقدامات خصمانه تهران علیه منطقه خواند. این ائتلاف متشکل از 6 حزب کرد ایرانی اعلام کرد با وجود بیش از 1000 حمله جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ، اقلیم همچنان سیاست بی‌طرفی خود را حفظ کرده و به هیچ جبهه نظامی علیه جمهوری اسلامی نپیوسته. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقص حاکمیت ملی عراق خواند و از دولت بغداد خواست موضع جدی در برابر این حملات اتخاذ کند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله به مسرور بارزانی و دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله را تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبول است. سفیر آمریکا در ترکیه همچنین حمایت کامل خود را از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام و تاکید کرد. همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت عراق قرار گیرند. نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله را به شدت محکوم و تأکید کرد. حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. سفارت واشنگتن افزود ایالات متحده چنین اقدامات خصمانه ای را نمیپذیرد و در برابر آنها مدارا نخواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی را بسیار مشکوک توصیف کرد و خواستار هوشیاری همه طرفا در برابر آنچه عملیات پرچم دروغین خواند شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیز حمله به گفته او نابخردانه به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را توجیه نمی کند. در همین حال فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را غیر قابل قبول خواند. او همچنین خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد.
3: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، بعد بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این معنی، به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره، البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری میتوانسته این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخواهند بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: و اما چند خبر از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغی با اتهام نشر اکاذیب روزهای یک شنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند. میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل بوده. وزیر راه شهرسازی افزود 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور نیز به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی افزود فروشگاه‌هایی که به گفته او لباس‌های نامتعارف عرضه می‌کنند نیز مشمول این برخوردها خواهند شد. خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در ایران اعلام کرد یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی به حدود 90 میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد. این در حالیه که دستمزد بسیاری از کارگران در کشور حتی به نصف این رقم نمی‌رسد. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایا در واقع کمتر از 25 میلیون تومانه. فرامرز توفیقی رئیس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد قدرت پوشش دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند از حدود 58% در ابتدای سال به تنها 27% در پایان تیر ماه کاهش یافته.
4: به گفته فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی است. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اونم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما باید تصویب بکنه، اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی اشاره میکنم به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه، اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری، کوچک‌سازی، چابک‌سازی دولت انواع اقسام اصلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در اصل اقتصادم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درست اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می‌آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و سوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدبگیران نداره.
0: در خبر فوری اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. در این حادثه یکی از خدمه کشتی آسیب دیده. گارد ساحلی عمان در حال کمک رسانی به سایر خدمه است. به محض دریافت اطلاعات بیشتر شما رو در جریان آخرین گزارش ها از این حادثه قرار میدیم. اما سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنال نگاهی دوباره به سرخط خبر. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران، واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. تداوم واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. کتائب حزب الله عراق در واکنش به اقدامات دولت علیه گروه‌های مسلح، علی الزیدی نخست وزیر این کشور را به رفتار نسنجیده و غیر مسئولانه متهم کرده. مدعی شد نیروهای دولتی به خانه‌ها یورش برده، خانواده‌های کشته شدگان، مجروحان و اعضای گروه‌های مسلح را تحت فشار قرار دادند. ابو مجاهد الاصاف مسئول امنیتی کتائب حزب الله گفت صبر این گروه رو به پایانه و تهدید کرد به زودی در واکنش دست به اقدام متقابل می‌زنه. و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اخراج نیروهای ترکیه از شمال کشور و انحلال نیروهای پیشمرگه رو شروط این گروه برای مذاکره درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد. از عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه پرسیدم اختلاف میان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و نخست وزیر عراق که در نتیجه اتحاد گروه‌های شیعه انتخاب شده چقدر عمیقه؟
5: از ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران، یک تضاد نمایشی است. اصولاً شیعه‌گری بر نمایش حرکت می‌کند. تهدید کتائب در ظاهر نشون دهنده یک شکاف درون اردوگاه شیعیه، یعنی مثلا گروه های تروریست مسلح همکار جمهوری اسلامی در جریان شیعه مثلا از زبان تهدید و ارعاب علیه همدیگه استفاده میکنن و مثلا رقابت بر سر کنترل دولت، سلاح، شبکه قدرت در داخل و غیره و غیره. اما یک بخش از تاریخ رو نمیشه پنهان کرد و اونم اینه که هشت شعبی زیر مجموعه علی سیستانی هست. ابو مهندس همون تروریستی که کنار تروریست اعظم خاورمیانه قاسم سلیمانی ترور شد، این گروه فرقه رو درست کرده که به عبارت خیلی محترمانه به قول صادق هدایت از چاقوکش ها، از آدمای که جیبور بودن در عراق به اسم جیش المهدی ساخته شدن و این علی زیدی خودش در عمل یک انسان فاسد هست از نظر مالی، مثلا تاجر مواد غذایی بانک اسلامی جنوب مال ایشونه که این بانک اسلامی جنوب شغل شریفش پولشویی هم برای جمهوری اسلامیه، هم برای هشت شعبی، هم برای همین کتایب حزب الله و در چارچوب هماهنگی یعنی زیر نظر مالکی در منزل فیاض رهبر هشت شعبی ایشون شده نخست وزیر. حالا از آوریل سال 25 همین نجبا در کنار سید الشهدا و غیره میخواستن بگن که ما خل سلاح میخوایم بشیم در جریان صدر و اینا پیروان خمینی و صدر هستن و نیروی قدس با اینا همپیمان هست و بعد این اختلاس در گمرک عراق شغل این گروه تروریستی کتایب حزب الله است، به هیچ جان پاسخگو نیستند. پس بنابراین این نمایش جنگ فساد که هر از گاهی این نخست وزیر به خاطر اینکه رسانه ها رو به خودش جلب بکنه میاد وسط، میگی که من میخوام خل سلاح کنم، یه روز نماینده دستگیر میکنه میگه من میخوام فساد رو برکنار بکنم و ایشون بدون اجازه مالکی، سیستانی و هادی آمری هیچ کاری رو انجام نمیده و این بیشتر یک تضاد نمایشیه و یک تصفیه حسابای شخصی سر منافع مالی.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد با وجود لحن قدرت نمایانه جمهوری اسلامی پس از نزدیک به 6 ماه از شروع جنگ، مقامات در تهران با فشار فزاینده‌ای روبرو هستند و بیم دارند ناآرامی‌های سراسری باز هم سر گرفته بشه. خبرگزاری به نقل از 2 فرد مطلع و 1 مقام جمهوری اسلامی میگوید برای جمهوری اسلامی تهدید بزرگتر شاید خود فشار اقتصادی نباشد، بلکه خطر اصلی این است که وخیم‌تر شدن مشکلات معیشتی بار دیگر ناآرامی‌های گسترده رو شعله ور کند. بر اساس این گزارش انتصاب حسین طائب در هفته گذشته برای فرماندهی بسیج از روشن‌ترین نشانه‌های افزایش نگرانی درباره بازگشت ناآرامی‌ها به شمار می‌رود. روزنامه شرق در گزارشی نوشت تورم مواد غذایی در بازار ایران 3 رقمی شده و مصرف انواع کالاهای اساسی رو به شدت کاهش داده. به نوشته این روزنامه تولید کنندگان میگویند کاهش مصرف مواد غذایی در کشور در حدی بوده که در مواردی نیاز به واردات کالا رو برطرف کرده و برنامه افزایش تولید رو در واحدهای تولید فعلا متوقف کرده. آمار نشون میده تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در تیر امسال به بیش از 128% رسیده. وزارت کشاورزی بالا رفتن هزینه تولید رو عامل افزایش شدید مواد غذایی عنوان کرده، البته قیمتشون. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. این روند کاهش مصرف کالاهای اساسی چه تصویری از واقعیت واقعی قدرت خرید خانوارها ارائه میده؟
6: خب اگر بر اساس آموزه‌های اقتصاد خرد به این مسئله نگاه بکنیم، گفته میشود وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه. همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید، منتها این امر می انجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد، چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه می انجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود، اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود.
0: به نکته مهمی اشاره کردین، بحران‌های اجتماعی. کجا فشار اقتصادی از یک مشکل معیشتی به یک بحران اجتماعی تبدیل میشه؟ اون نقطه کجاست؟
6: باز بنا به تجربه تاریخی کشورهای متفاوت و البته آموزه‌های علم اقتصاد گفته میشه اون موقع که این فقر مطلق گسترده بشه و اکثریت رو در بر بگیره، دو اینکه این روش‌هایی مثل کالا برگ یا پرداخت یارانه‌های نقدی دیگه کفاف نکنه، سوم اینکه قدرت خرید به شدت کاهش پیدا بکنه و افزون بر این امیدی نباشد برای اینکه آینده بهتر بشه. خب در چنین حالتی خانوار ابتداً استفاده میکنه از فرض بکنیم پس اندازهاش یا کالاهای درون خانه رو، طلا یا امور مثل اون رو میفروشه، اما اگر این کفاف نده این میرسه به نقطه‌ای که گفته میشه نقطه بحران اجتماعی سیاسی، این نقطه‌ای که در واقع فقر فردی تبدیل شده به فقر اجتماعی و انگیزه کافی برای اینکه بحران‌های سیاسی به وجود بیاد وجود داره. چرا؟ برای اینکه ابتداعاً دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
0: سپاس از شما احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم همراه ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت قصد داره بیش از ضرب العجل روز چهارشنبه برای اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو و ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان دو کشور پیشرفت کنه. همزمان وزیر تجارت کانادا در واشنگتن با مقام‌های تجاری آمریکا دیدار کرده. مذاکراتی که با هدف جلوگیری از اعمال تعرفه 50% آمریکا بر طیف گسترده‌ای از کالاهای کانادایی دنبال میشه. فرماندهی ناوگان هفتم نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد ناوشکن یو اس اس بنفورد ماه گذشته در دریای جنوبی چین به دلیل نقص فنی در ژنراتورها با قطعی کامل برق مواجه شده. این حادثه دسترسی خدمه به آب آشامیدنی، تهویه مطبوع و امکانات اولیه رو برای 4 روز مختل کرده. به گفته متیو کومر این ناوشکن برای تعمیرات و تأمین محل اقامت خدمه به بندری در فیلیپین یدک کشیده شده. لو شولسبرگ سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه به اتهام بی اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال و 1 ماه زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده و از ادامه سرکوب مخالفان در روسیه حکایت داره. شولسبرگ 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو، تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی نفت خام خود رو در نزدیکی سواحل عمان عرضه کرده، اقدامی که نشون میده احتمالاً این کشور نیز مانند امارات متحده عربی در حال افزایش انتقال نفت با کشتی از تنگه هرمز. بلومبرگ دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت شرکت دولتی آرامکو محموله های نفت خام رو در مناطقی از جمله سهار در دریای عمان برای انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر عرضه کرده. نوع نفت عرضه شده نشون میده این محموله ها به احتمال زیاد از داخل خلیج فارس اومدن، اقدامی که میتوان آن را نشانه هایی از عبور مخفیانه کشتی ها از تنگه هرمز دانست. بلومبرگ همچنین گزارش داد تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تولید کنندگان نفت خاورمیانه به انتقال حجم زیادی از نفت خام از مسیر خلیج فارس ادامه دادند. این اقدامی که به مهار قیمت نفت و کاهش نگرانی ها از افزایش تورم در پی رشد بهای انرژی کمک کرده. توانایی عربستان سعودی برای انتقال بخشی از صادرات نفت به بندر ینبع در دریای سرخ وابستگی این کشور به تنگه هرمز را کاهش داده. از قاسم بیات مدیرعامل شرکت نفتی شهر هستون درباره مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی صادرات نفت منطقه به تنگه هرمز پرسیدیم.
7: تعداد کمی نفتکش، معمولاً هم نفتکش‌های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت میکنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه. منتها مقدار این نفتی که جابجا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد می شده تقریبا 5 یا 6 میلیون اون رو از طریق دو خط لوله در عربستان به دریای سرخ و از طریق امارات متحده به دریای عمان می بریم. و این 14 میلیونی که باقی میمونه، حالا چه مقدار از اون رو از طریق این کشتی های کوچکتر که شبها حرکت میکنند و وسایل ارتباطی خودشون رو قطع میکنند که شناسایی نشن، این دقیقا مشخص نیست، ولی گاهگاهی هم میشنویم که تعدادی از اونها به وسیله موشک های ایرانی زده میشن. من فکر میکنم اینها هیچ کدوم راه حل نهایی نیست. اینا همه موقتی هست تا وقتی که بتونن یک مشکل اساسی رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود. اگر ما فکر کنیم که در سال 1973 که برای اولین بار تحریم نفت، فروش نفت به وسیله کشورهای عربی شروع شد، اصلا دنیای نفت عوض شده تا حالا. صنایع نفت در دریای شمال پیدا شد که امروزه بخش بزرگی از نیازهای اروپا رو برآورده میکنه. صنایع نفت در سواحل استرالیا پیدا شد و از اونها که بگذریم امریکا تکنولوژی لازم برای حفر چاه‌های عمق فراوانتر رو در خلیج مکزیکو که امروزه خلیج امریکا بهش میگویند داد. و اینها سبب شد که خیلی وابستگی دنیا به این نفت ها کمتر بشه. و چند مورد خیلی بزرگتر، مثلا در امریکا با پیدا شدن تکنولوژی حفر چاه های افقی که تقریبا 2 یا 3 مایل به صورت عمودی پایین میره و 2 یا 3 مایل به، سبب شد که خیلی وابستگی دنیا به این نفت ها کمتر بشه. و چند مورد خیلی بزرگتر، مثلا در امریکا با پیدا شدن تکنولوژی حفر چاه های افقی که تقریبا 2 یا 3 مایل به صورت عمودی پایین میره و 2 یا 3 مایل به صورت افقی و تولید فراوان دارن.

0: قادر میکنه. یعنی دیگه امریکا هیچ گونه وابستگی به تنگه هرمز نداره. کشورهای دیگه هم به تدریج دنبال راه‌های متعدد گشتن. مثلا چین با تأسیس مقدار فراوانی دستگاه‌های تولید برق که اینها از زغال سنگ استفاده می‌کنن، می‌دونیم حدود آخرین آماری که من دیدم 1195 دستگاه تولید برق به وسیله زغال سنگ، اینها دستگاه‌های بسیار عظیمی هستند، در چین فقط داره کار می‌کنه، در حالی که در امریکا که نیاز خیلی کمتر بوده این عدد کمتر از 200 خواهد بود. به اضافه این که صرفه‌جویی در مصرف نفت فوق‌العاده پیشرفت کرده، یعنی اینکه ماشین‌ها فوق‌العاده برخلاف ایران در اروپا و امریکا، حتی امریکای جنوبی، اینها مصرفشون فوق‌العاده کمتر شده برای مقدار مایلی که میرونن. ماشین‌های الکتریک فراوان شده. شما در سراسر دنیا شما امروزه توسعه دستگاه‌های تولید برق از طریق اشعه خورشیدی رو دارید می‌بینید، یا در بسیاری از جاهای دنیا من جمله اروپا و در امریکا دستگاه‌های توربین‌های بادی رو دارید می‌بینید. نتیجه این رو می‌خوام براتون توضیح بدم که این هست که دنیا به اون اندازه که در گذشته به خلیج فارس و نفتی که از اونجا می اومد نیازی نداره.
1: دونالد ترامپ میگوید کیم جونگ اون به پیشنهاد او برای گفتگو پاسخ داده و روند ارتباط اونها بسیار مثبته. این اظهارات پس از دستور رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش چشمگیر رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول مطرح شد. پنتاگون میگوید فعالانه در حال اجرای این دستور است و سئول ابراز امیدواری کرده روابط ترامپ و کیم جونگ اون از سرگیری مذاکرات منجر بشه.
2: از رئیس جمهور کره جنوبی خواستم یه خورده میخوای به ما کمک کنی در مورد ایران، البته کمک نیاز نداریم ولی میخوای مقدار به ما کمک کنیم، ولی گفت نه. من گفتم خب چی، ما 39,000 سرباز اونجا داریم که از شما محافظت میکنه در برابر همسایتون کیم جونگ اون، ولی شما نمیخواید در یک عملیات خیلی آسون نظامی در مورد ایران به ما کمک کنیم. گفتم نه ما ترجیح میدیم که دخالتی نکنیم. بنابراین من گفتم چرا ما داریم به شما کمک میکنیم و من میخوام بهشون کمک کنم، ولی میدونید وقتی به یه نفر میگی که حاضر به من کمک کنی و میگه نه خیلی ممنون و بعد ما داریم از اون محافظت میکنیم در برابر همسایه شمالیشون و برای ما میلیاردها میلیارد دلار هزینه داره محافظت از کره شمالی، نه فقط کره جنوبی بلکه کشور دیگر. ناتو رو ببینید، ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم برای اینکه محافظت کنیم از اروپا در برابر روسیه، صدها میلیارد دلار اساسا در برابر روسیه اما در برابر دیگران هم، ولی بعد میگن نه نمیخوام که ما نقشی داشته باشیم در قضیه وارد این قضیه بشیم، نمیخوان که در مورد محافظت از تنگه هرمز نقشی ایفا کنن که بیشتر نفتشون از اون تنگه میگیرن.
1: صحبت های ترامپ چه بوده و چه ربطی با تصمیمات اخیر رئیس جمهوری آمریکا داره؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، رهبر کره شمالی چه گفت و این تحول چه ارتباطی با کاهش رزمایش های مشترک سئول و واشنگتن داره؟
3: سیما، آقای ترامپ در جدیدترین اظهار نظر خودش گفته که رهبر کره شمالی به پیشنهاد او برای از سر گرفتن گفتگو پاسخ داده، روند ارتباط اونها هم بسیار مثبت هستش، اما خب با این حال آقای ترامپ توضیح نداده که این تماس چه زمانی و چطور برقرار شده، یعنی که خب دو طرف درباره چه موضوعی با هم گفتگو کردن. کاخ سفید و کره شمالی هم جزئیاتی رو در این باره ارائه نکردن. آقای ترامپ که خب در دوره اول ریاست جمهوری خودش سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرده، گفته که رابطه اونها شرایط رو بسیار امن‌تر کرده، ولی خب با این حال مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و پیونگیانگ در سال 2019 یادمون هست که شکست خورد و کره شمالی از اون زمان زرادخانه خودش و خب همکاری نظامی با روسیه رو گسترش داده. این حرفای تازه آقای ترامپ یک روز بعد از اون مطرح شده که او به وزیر جنگ آمریکا دستور داده تا رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی رو به شدت کاهش بده. پنتاگون هم اعلام کرده که فعالانه در حال اجرای این دستور

0: جمهور هست. آی ترامپ این تصمیم رو به جنگ ایران هم مرتبط کرده، گفته که سئول درخواست کمک در عملیات علیه جمهوری اسلامی رو رد کرده و با اشاره به اینکه 39,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستن، آی ترامپ این سوال رو مطرح کرده که چرا واشنگتن باید از سئول در برابر پیونگیانگ محافظت بکنه وقتی که خب این کشور یعنی کره جنوبی حاضر نیست که به آمریکا کمک بکنه.
1: رضا، قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه به تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش ها چه واکنشی نشون دادن؟
0: قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه آمریکا، خب تصمیم آقای ترامپ برای کاهش رزمایش های مشترک با کره جنوبی از سمت آمریکا رو بی منطق و شتاب زده توصیف کردن، هشدار دادن که این تصمیم میتونه آمادگی اتحاد نظامی 73 ساله واشنگتن و سئول رو تضعیف بکنه. آقای جک رید، ارشدترین دموکرات و عضو کمیته نیروهای مسلحه سنای آمریکا، گفته که این اقدام بدون دریافت امتیاز از پیونگیانگ یک پیروزی تبلیغاتی رو در اختیار کیم جونگ اون قرار میده و این پیام رو هم به متحدان و دشمنان آمریکا میفرسته که تعهدات واشنگتن قابل مذاکره هستش. آقای جک رید گفته که آقای ترامپ برای جلب رضایت رهبر کره شمالی رزمایش ها رو کاهش داده و سئول رو هم به خاطر نپیوستن به جنگ ایران مجازات میکنه. آقای اندی کیم عضو کمیته روابط خارجی سنا هم گفته که گره زدن موضوع رزمایش ها به موضع سئول درباره جمهوری اسلامی نشون میده که آقای ترامپ به یکی از شرکای مهم امنیتی آمریکا بی توجه هستش. آقای تام تیلیس سناتور جمهوری خواه هم هشدار داده که کاهش این مانورها ممکنه که باعث بشه کره شمالی هزاران نیروی بیشتر رو برای کمک به روسیه به جنگ اوکراین بفرسته. باید دید که این اظهار نظر آقای ترامپ در ارتباط با پاسخی که گفته از سمت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گرفته در نهایت منجر به دیدار اونها میشه که بشه چهارمین دیدار مشترک رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی، یا اینکه همچنان این موضوع در سطح صحبت و اظهار نظر باقی خواهد ماند.
1: ممنون است. تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات و آخرین گزارش از خبر فوری که بیشتر به اون پرداختیم با شما خواهیم بود. اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتاب ناشناس قرار گرفته. تو این حادثه یکی از خدمه کشتی آسیب دیده و گارد ساحلی عمان در حال کمک رسانی به سایر خدمه است. با ما بمونید. اس‌بی‌ای ایران اینترنشنال، لندن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم بکنم.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
8: Yes. یک دو سه یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سوالم یا ایش سوال.
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
19: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
20: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناه.
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم‌های سازوکار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی اینها این خانواده اینها ندارن درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقاً چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرن، چرا دسترسی به وکیل ندارن. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن. از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنن وضعیت قضایی اینها رو و درخواست میکنن که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند.
1: ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوالهای متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه. آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه‌هایی که ایران خودرو سایپا می‌سازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع میدونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که اینور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردم این بازی کثیفه. چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه؟ کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازی، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم داریم میکنیم. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخته و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه. دیدی مهسا امینی به درک واصل شد؟ رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومده. مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه شب پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه. ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: پژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است. بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا، ژینا، امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
4: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست.
5: از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام هایی در رابطه با افسردگی، سرخورد اجتماعی، گریه های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنانمون رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتن بحث میکنیم و صراحتن موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
6: تا اینجا اطلاعات حاکی از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده. تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد هست به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب میکنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان، رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با جنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری‌هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمیرسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به قتل رسیدن فرماندهان خودش در روسیه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
3: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
4: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
2: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
5: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
2: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک، ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها.
1: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود همراهی نکردن تهران واشنگتن برای توافق عجله‌ای ندارد. ادامه واکنش‌ها به حمله به مقر نخست وزیر اقلیم کردستان ایران. آمریکا حمله به متحدان کرد خود را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات پهپادی در اقلیم کردستان را مشکوک دانست. و تهدید کتائب حزب الله به اقدام متقابل علیه دولت بغداد. نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میگوید خروج نیروهای آمریکا، ترکیه و انحلال پیشمرگه ها پیش شرط هر مذاکره ای با دولت مرکزی است. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ تاکید کرد ایالات متحده به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست و درباره تنگه هرمز گفت واشنگتن می تواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند. بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار.
2: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. من به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو یک قدم روی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریای ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی که دارن رد میشن تنگه بازه، میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: دونالد ترامپ پیشتر در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و تاکید کرد برای دستیابی به توافق با تهران عجله‌ای نداره. ترامپ برای نخستین بار وجود یک کانال ارتباطی پنهان و مستقیم با فرماندهان سپاه پاسداران رو تایید کرد و درباره اونها گفت پوکربازهای خوبی هستند اما در حال مرگند. رئیس جمهوری آمریکا عمان رو تهدید کرد اگر مسقط بر سر راه اقدامات واشنگتن در تنگه هرمز قرار بگیره آمریکا این کشور رو بمباران میکنه. این تهدید علیه یکی از متحدان منطقه ایالات متحده در حالی مطرح شده که عمان همزمان با ایفا نقش میانجی با جمهوری اسلامی درباره ایجاد مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره میکنه.
3: از وضعیت محاصره بنادر جنوب ایران رضایت کامل دارن، از وضعیت محاصره اقتصادی رضایت کامل دارن، تحریم های اقتصادی هم به همچنین. مشاورینشون هم با آقای ترامپ گفتند که تأثیر این تحریم های اقتصادی همزمان با محاصره بنادر جنوبی ایران حتی تأثیرش از جنگ بر اقتصاد جمهوری اسلامی بیشتر بوده. جمهوری اسلامی برای هفته هاست نتوانسته حتی یک لیتر نفت صادر بکنه، واردات بنزینش متوقف شده، واردات کالاهای اساسیش متوقف شده، وضعیت اقتصادی در داخل کشور بسیار به هم ریخته. گزارش ها داره میاد که یک خانواده کارگری برای گذران نرمال و معمول زندگیشون حداقل به ماهیانه 90 میلیون تومان پول نیاز دارن. تازه اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل باقی بمونه، اگر بدتر نشه در طول روزها و هفته هایی که در پیش رو داریم، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم دارند گمانه زنی میکنن که اگر وضعیت بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه با خالی شدن خزانه حتی پرداخت حقوق هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین آقای ترامپ به اون خواسته ای که میخواد، یعنی کشاندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات و آن چیزی رو که میخواد بهش بده جمهوری اسلامی، تقریبا با همین معاصر اقتصادی خواهد رسید. شاید نیازی به حملات نظامی نداشته باشه. اما اگر جمهوری اسلامی در این میان عرصه رو بر خودش تنگ ببینه و اون وقت دست به اقداماتی بزنه که تنگ در تنگه هرمز حالا میخواد باشه، حمله به کشورهای همسایه باشه، به منافع یا پایگاه‌های ایالات متحده بخواد باشه، آن وقت هستش که آقای ترامپ به نظر میرسه تعارف رو کنار گذاشته. همون گونه که امروز در صحبت‌هاشون حتی خیلی صریح در مورد عمان گفتن که ما پیشبینی میکنیم که حتی اگر عمان هم بخواد در مقابلمون قرار بگیره درباره تنگه هرمز، به عمان هم حمله میکنیم. یه کار دیگر هم کردن، پایین آوردن سطح مشارکت نظامیشون با کره جنوبی دیگر متحدشون.
0: ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم را محکوم کرد و آن را ادامه اقدامات خصمانه تهران علیه منطقه خواند. این ائتلاف متشکل از 6 حزب کرد ایرانی اعلام کرد با وجود بیش از 1000 حمله جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ، اقلیم همچنان سیاست بی‌طرفی خود را حفظ کرده، به هیچ وجه جبهه نظامی علیه جمهوری اسلامی نپیوسته. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقض حاکمیت ملی عراق خواند و از دولت بغداد خواست موضع جدی در برابر این حملات اتخاذ کند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار میگیره. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله رو به شدت محکوم و تاکید کرد. حمله به متحدان کرد واشنگتن غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. سفارت آمریکا افزود واشنگتن چنین اقدامات خصمانه ای را نمیپذیرد و در برابر آنها مدارا نخواهد کرد. شان باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله به مسرور بارزانی و دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل را محکوم کرد. باراک این حمله را تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست و در شبکه ایکس نوشت تعرض به متحدان کرد و مورد اعتماد واشنگتن غیر قابل قبوله. سفیر آمریکا در ترکیه نیز حمایت کامل خود را از تلاش‌های علی الزیدی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت دولت اعلام و تاکید کرد همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت بغداد قرار بگیرند. پیشتر با همکارم کامیار بهرنگ گفتگویی داشتیم و از او در صحبت‌های درباره صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اشاره به عملیات فریب پرسیدیم.
4: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت می‌کنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام به سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، باید بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقهش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده. موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره. البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری میتوانسته این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق است. میخواهند بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. ساعتی پیش اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این نهاد، یک پرتاب ناشناس به این شناور برخورد کرده، باعث آسیب به موتورخانه شده. یک خدم آسیب دیده، گارد ساحلی عمان در حال کمک رسانی به سایر خدمات. تا کنون گزارشی از پیامدهای زیست محیطی این حادثه منتشر نشده و مقام ها در حال بررسی اون هستند. شهردار مسکو اعلام کرد پدافند روسیه 180 پهپاد اوکراین رو در منطقه مسکو سرنگون کرده. او افزود از عصر دوشنبه تا 5 بامداد اوکراین در مجموع دست کم 600 پهپاد به سمت منطقه اطراف پایتخت روسیه شلیک کرده. لو شلوسبرگ، سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه، به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال و یک ماه زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده و از ادامه این سرکوب مخالفان در روسیه حکایت داره. شلوسبرگ 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو، تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. کتائب حزب الله عراق در واکنش به اقدامات دولت علیه گروه‌های مسلح، علیرضا زیدی نخست وزیر این کشور را به رفتار نسنجیده و غیر مسئولان متهم کرد و مدعی شد نیروهای دولتی به خانه‌ها یورش برده و خانواده‌های کشته شدگان، مجروحان و اعضای گروه‌های مسلح را تحت فشار قرار دادند. ابو مجاهد اصاف، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، گفت صبر این گروه رو به پایان است و تهدید کرد به زودی در واکنش دست به اقدام متقابل خواهد زد. و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اخراج نیروهای ترکیه از شمال کشور و انحلال نیروهای پیشمرگه را شروط این گروه برای مذاکره درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد. از عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، پرسیدم اختلاف میان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و نخست وزیر عراق که در نتیجه اتحاد گروه‌های شیعه انتخاب شده چقدر عمیقه؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. یک تضاد نمایشی است. اصولاً شیعه‌گری بر نمایش حرکت می‌کند. تهدید کتائب در ظاهر نشون دهنده یک شکاف درون اردوگاه شیعیه، یعنی مثلا گروه های تروریست مسلح همکار جمهوری اسلامی در جریان شیعه مثلا از زبان تهدید و ارعاب علیه همدیگه استفاده میکنن و مثلا رقابت بر سر کنترل دولت، سلاح، شبکه قدرت در داخل و غیره و غیره. اما یک بخش از تاریخ رو نمیشه پنهان کرد و اونم اینه که هشت شعبی زیر مجموعه علی سیستانی هست. ابو مهندس، همون تروریستی که کنار تروریست اعظم خاورمیانه قاسم سلیمانی ترور شد، این گروه فرقه رو درست کرده که به عبارت خیلی محترمانه به قول صادق هدایت از چاقوکش ها، از آدمای که جیبور بودن در عراق به اسم جیش المهدی ساخته شدن و این علی زیدی خودش در عمل یک انسان فاسد هست از نظر مالی. مثلا تاجر مواد غذایی بانک اسلامی جنوب مال ایشونه که این بانک اسلامی جنوب شغل شریفش پولشویی هم برای جمهوری اسلامی، هم برای هشت شعبی، هم برای همین کتائب حزب الله و در چارچوب هماهنگی، یعنی زیر نظر مالکی، در منزل فیاض رهبر هشت شعبی ایشون شده نخست وزیر. حالا از آوریل سال 25 همین نجبا در کنار سید الشهدا و غیره میخواستن بگن که ما خلع سلاح میخوایم بشیم در جریان صدر و اینا پیروان خمینی و صدر هستن. و نیروی قدس با اینا همپیمان هست و بعد این اختلاس در گمرک عراق شغل این گروه تروریستی کتایب حزب الله است، به هیچ جام پاسخگو نیستند. پس بنابراین این نمایش جنگ فساد که هر از گاهی این نخست وزیر به خاطر اینکه رسانه ها رو به خودش جلب بکنه میاد وسط، میگی که من میخوام خل سلاح کنم، یه روز نماینده دستگیر میکنه میگه من میخوام فساد رو برکنار بکنم، و ایشون بدون اجازه مالکی، سیستانی و هادی آمری هیچ کاری رو انجام نمیده و این بیشتر یک تضاد نمایشیه و یک کسب حسابای شخصی سر منافع مالی.
0: پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد عربستان سعودی نفت خام خود رو در نزدیکی سواحل عمان عرضه کرد، اقدامی که نشون میده احتمالاً این کشور مانند امارات متحده عربی در حال افزایش انتقال نفت با کشتی از تنگه هرمزه. بلومبرگ دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت شرکت دولتی آرامکو محموله های نفت خام رو در مناطقی از جمله سهار در دریای عمان برای انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر عرضه کرده. نوع نفت عرضه شده نشان می‌دهد این محموله ها به احتمال زیاد از داخل خلیج فارس آمدند، اقدامی که می‌توان آن را نشانه ای از عبور مخفیانه کشتی ها از تنگه هرمز دانست. بلومبرگ همچنین گزارش داد تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تولید کنندگان نفت خاورمیانه به انتقال حجم زیادی از نفت خام از مسیر خلیج فارس ادامه دادند. این اقدامی که به مهار قیمت نفت و کاهش نگرانی‌ها از افزایش تورم در پی رشد بهای انرژی کمک کرده. توانایی عربستان سعودی برای انتقال بخشی از صادرات نفت به بندر ینبع در دریای سرخ وابستگی این کشور به تنگه هرمز را کاهش داده. از قاسم بیات مدیرعامل شرکت نفتی شهر استون درباره مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی صادرات نفت منطقه به تنگه هرمز پرسیدیم.
6: تعداد کمی نفتکش، معمولا هم نفتکش‌های کوچکتر هستند، از طریق بخش جنوبی تنگه هرمز که در سواحل عمان وجود داره حرکت می‌کنند و امریکا چندین بار اعلام کرده که این باز این راه، منتها مقدار این نفتی که جابجا میشه اونقدر زیاد نمیتونه باشه که بخواد بازار نفت رو به حالت گذشتش برگردونه. ما تقریبا از 20 میلیون بشکه در روز از نفت که قبل از این وقایع از تنگه هرمز رد می شده تقریبا 5 یا 6 میلیون اون رو از طریق دو خط لوله در عربستان به دریای سرخ و از طریق امارات متحده به دریای عمان می بریم. و این 14 میلیونی که باقی میمونه حالا چه مقدار از اون رو از طریق این کشتی‌های کوچکتر که شبها حرکت میکنند و وسایل ارتباطی خودشون رو قطع میکنند که شناسایی نشن این دقیقا مشخص نیست، ولی گاهگاهی هم میشنویم که تعدادی از اونها به وسیله موشک‌های ایرانی زده میشن. من فکر میکنم اینها هیچ کدوم راه حل نهایی نیست، اینا همه موقتی هست تا وقتی که بتونن یک مشکل اساسی رو حل کنند. منتها نتیجه همه این اتفاقاتی که افتاده یک ضرر نهایی در حقیقت برای خود ایران خواهد بود.
0: تا اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر بوده. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با افاف خواند خبر داد. علی صالحی افزود فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند نیز مشمول این برخورد ها خواهند شد. دونالد ترامپ میگوید کیم جونگ اون به پیشنهاد او برای گفتگو پاسخ داده و روند ارتباط اونها بسیار مثبته. این اظهارات پس از دستور رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش چشمگیر رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول مطرح شد. پنتاگون میگوید فعالانه در حال اجرای این دستور است و کره جنوبی ابراز امیدواری کرده روابط ترامپ و کیم جونگ اون به سرگیری مذاکرات منجر بشه.
2: از رئیس جمهور کره جنوبی خواستم یه خورده میخوای به ما کمک کنی در مورد ایران. البته کمک نیاز نداریم ولی میخوای مقدار به ما کمک کنیم. ولی گفت نه. من گفتم خب چی؟ ما 39,000 سرباز اونجا داریم که از شما محافظت میکنه در برابر همسایتون کیم جونگ اون. ولی شما نمیخواید در یک عملیات خیلی آسون نظامی در مورد ایران به ما کمک کنین. گفتن نه نه ما ترجیح میدیم که دخالتی نکنیم. بنابراین من گفتم چرا ما داریم به شما کمک میکنیم؟ و من میخوام بهشون کمک کنم. ولی میدونید وقتی به یه نفر میگی که حاضر به من کمک کنی و میگه نه خیلی ممنون و بعد ما داریم از اون محافظت میکنیم در برابر همسایه شمالیشون و برای ما میلیاردها میلیارد دلار هزینه داره محافظت از کره شمالی، نه فقط کره جنوبی بلکه کشور دیگر، ناتو رو ببینید، ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم برای اینکه محافظت کنیم از اروپا در برابر روسیه، صدها میلیارد دلار اساسا در برابر روسیه اما در برابر دیگران هم. ولی بعد میگن نه نمیخوام که ما نقشی داشته باشیم در قضیه، وارد این قضیه بشیم، نمیخوان که در مورد محافظت از تنگه هرمز نقشی ایفا کنن که بیشتر نفتشون از اون تنگه میگیرن.
0: صحبت های ترامپ و تصمیمی که روز گذشته گرفت، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. علیرضا، این تصمیمی که ترامپ گرفته و صحبت هایی که مطرح کرده چه ارتباطی با کاهش رزمایش های مشترک سئول و واشنگتن داره؟
7: سیما، رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهار نظر خودش گفته که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پیشنهادش برای از سرگیری گفتگو پاسخ داده، روند ارتباط این دو نفر هم بسیار مثبت بوده، اما خب آقای ترامپ هنوز فعلا نگفته که این تماس چه زمانی و چطور برقرار شده یا اینکه خب این دو طرف درباره چه موضوعی حرف زدن. هم کاخ سفید هم کره شمالی هم جزئیاتی رو منتشر نکردن. در این باره کیم یو جونگ خواهر رهبر قدرتمند کره شمالی سال گذشته میلادی گفته بودش که رابطه برادرش با آقای ترامپ بد نیست، اما اگر واشنگتن بخواد که از این رابطه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی استفاده بکنه، پیونگیانگ چنین تلاشی رو جدی نمیگیره. خود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم در سپتامبر 2025 گفته بود که تا وقتی که آمریکا به گفته او وسواس خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی رو کنار نگذاره مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد. این اظهار نظرها همزمان با آغاز رزمایش 11 روزه سپر آزادی اولچی مطرح شده، مانوری که دیروز شروع شدش. حدود 18,000 نیروی کره جنوبی در اون حضور دارن که خب شامل تیراندازی واقعی و عبور از موانع آبی و توزیع تجهیزات از پیش مستقر شده هستش. این مانورها قراره که توانایی سئول رو برای فرماندهی نیروهای مشترک در زمان جنگ ارزیابی بکنه. دولت کره جنوبی ابراز امیدواری کرده که رابطه آقای ترامپ و کیم جونگ اون زمینه یک گفتگوی معنادار رو برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره فراهم بکنه. دولت آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی خب در همین ارتباط بلندگوهای مرزی رو خاموش کرده، پیشنهاد هم داده که مذاکراتی برای پایان رسمی جنگ کره برگزار بشه، جنگی که سال 1953 با آتش بس متوقف شده و خب پیمان صلحی نداره. در بخش مربوط به ایران هم آقای ترامپ گفته که سئول درخواست آمریکا برای کمک در عملیات علیه جمهوری اسلامی رو رد کرده، به این موضوع اشاره کرده که 39,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستن و این سوال رو مطرح کرده که چرا واشنگتن باید از سئول در برابر کره شمالی دفاع بکنه وقتی که کره جنوبی حاضر نیست در زمان نیاز به آمریکا کمک بکنه. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی هم گفته که سئول و واشنگتن درباره کمک‌های عملی و نظامی احتمالی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی می‌کنند. و خب اظهارات آقای ترامپ در آمریکا هم باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده، هم بین دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواها، درباره پیامدهای کاهش رزمایش‌ها. آقای مک‌کلی عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا گفته که این مانورها نمادین نیستند و اساس هماهنگی نیروهای آمریکا و کره جنوبی در شرایط بحرانی محسوب میشن و بالاخره باید دید ماجرا به کجا کشته میشه در این.
0: ممنون است و همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. نه صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
5: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
4: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره؟
6: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
7: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
4: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
8: بنبست مالی دولت،
9: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
10: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
11: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
12: سفره مردم و جیب مردم.
4: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
13: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
14: سناریوی اول به قدری مضحکه.
15: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
16: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
17: صدا 1 2 3.
18: شروع به شروع شده. ردی؟
19: مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
30: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
31: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
32: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
31: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
33: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
31: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ورود کشتی نظام به قلب طوفان. جمهوری اسلامی در حال ورود به یک دوره طوفانیه و داره خودش رو برای مقابله با این طوفان آماده میکنه. یک دوره طوفانی حدوداً 80 روزه که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. برداشت کلی مقامات فعلی جمهوری اسلامی که دارن بقایای جمهوری اسلامی را اداره میکنن اینه که اگر تا زمان انتخابات آمریکا در 78 روز دیگه اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم، بعدش ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که ترکیب خطر ترکیبی ترامپ نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی از بین بره یا به شدت تضعیف شه. مقامات باقی مانده در جمهوری اسلامی برآوردشون اینه که اصل خطر ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل و احتمال خیزش مجدد مردم در درون کشور و این ترکیب سرنگون کننده که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. بنابراین فکرشون اینه اگر تا 78 روز دیگه که انتخابات میان دوره آمریکا برگزار میشه و 71 روز دیگه که انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار میشه، اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم و امتیاز مهمی هم ندیم و عقب نشینی بزرگی نکنیم، بعدش ممکنه شرایط عوض بشه و اون طوفان اصلی رو که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه پشت سر بگذاریم. این دیدگاه مقامات جمهوری اسلامیه. هدفی که بقایای جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده اینه که در این 80 روز دوام بیاریم، عقب نریم. شاید ترامپ و جمهوری خواه انتخابات کنگره رو باختن، ترامپ کنترل سنا و مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو از دست داد و دیگه در موقعیتی نباشه که بتونه یه حمله جدی سرنگون کننده به جمهوری اسلامی داشته باشه. چون اگه دموکرات‌ها کنترل سنا یا مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو به دست بیارن، میافتن تو دور مانع تراشی برای ترامپ و کار ترامپ و دموکرات‌ها گره میخوره، تیشه بدن اره بگیرن با دموکرات‌ها. جمهوری اسلامی فکر میکنه دیگه میتونه اون موقع خیالش راحت بشه که دوره تند و تیزی ترامپ گذشته و بقیهش مثل تحریم و فشار اقتصادی اینا، فکر میکنن اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی رو بندازه. این اون راهبردیه که جمهوری اسلامی در برابر ترامپ و آمریکا تا 80 روز دیگه به نظرم انتخاب کرده. مبناشم اینه که من جمهوری اسلامی در این حدود 80 روز عقب نشینی نمی کنم، مذاکره جدی نمی کنم، پیغام و پسغام دیپلماتیک می فرستم، ولی بحث مذاکره و تماس و اینا رو یه جوری کش میدم تا وقت رو بکشم. برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیاییم. حد اکثرش با عمان یه بحث فنی بکنیم درباره برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیاییم. حد اکثرش با عمان یه بحث فنی بکنیم درباره تردد کشتی‌ها و امیدوار باشیم که

0: خودشو اینجوری نشون میده که آماده درگیری و جنگم هستم، گسترش دامن جنگم براش آمادم، تا اینا در مجموع فشار سیاسی بر ترامپ رو حفظ کنه و به موقعیت جمهوری خواه در آمریکا قبل از انتخابات ضربه بزنه. این برنامه جمهوری اسلامی در مقابل ترامپ. اما در مورد اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره که در 71 روز دیگه که انتخابات اسرائیل برگزار میشه نتانیاهو شکست بخوره و از نخست وزیری برکنار بشه. درسته که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که همه جریان‌های اصلی اسرائیل در مورد ضرورت حمله به جمهوری اسلامی هم نظرن، یکی از یکی دیگه تندترن. در عمل فرقی بین نتانیاهو و گادی آیزنکات و نفتالی بنت نیست، همشون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی اینو میدونه، ولی الان براش مهمه که این ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو از بین بره و اگه هر کدوم از این دوتا، ترامپ و نتانیاهو، در انتخابات داخلی آمریکا یا اسرائیل شکست بخورن، جمهوری اسلامی اونو تقویت روحی خودش میبینه. حالا اما ایراد راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل چیه و نقطه ضعف این برنامه جمهوری اسلامی چیه؟ اولین ایراد این راهبرد اینه که به قول معروف همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن، که جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه و آمریکا و اسرائیل از این راهبرد جمهوری اسلامی خبر ندارن. بالاخره اونام دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. دوم اینی که امید جمهوری اسلامی به عدم حمله آمریکا و اسرائیل تا زمان انتخابات آمریکا و اسرائیل، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی کاملا میتونه غلط از آب در بیاد. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که آمریکا و اسرائیل فعلا دیگه جرأت حمله بزرگ ندارن. خب این میتونه کاملا اشتباه از آب در بیاد و تبدیل به یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی بشه. ترامپ همین امروز گفته انتخابات آمریکا مطلقاً تأثیری در مورد تصمیمات من در مورد ایران نداره. گفته بحث بنزینم که میگن در مورد تصمیمات من اثر نداره و بر تشدید فشاران بر جمهوری اسلامی این چیزا اثر نداره.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: دلیل سوم که این برنامه ریزی جمهوری اسلامی میتونه اشتباه در بیاد اینه که جمهوری اسلامی تلقیش اینه که تا 3 ماه دیگه دوام میاره و به رغم مشکلات شدید اقتصادی مثل قطع صادرات نفت، محاصره بنادر ایران، قطع واردات صادرات، کمبود شدید بنزین، فکر میکنه که میتونه یه جوری سر کنه، سقوط نکنه و منتظر نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بشینه، در حالی که ممکنه این محاسبه جمهوری اسلامی هم نادرست از کار در بیاد. شدت مشکلات اقتصادی به حدی شدیده که ممکنه کار دست جمهوری اسلامی بده در این 3 ماه. بالاخره این که الان صادرات نفت قطعه، صادرات پتروشیمی قطعه، صادرات فولاد قطعه، کمبود شدید بنزین وجود داره، مشکل شدید برق وجود داره و دولت در پرداخت حقوقا، مطالبات بازنشستا، کارمندا و حتی پول گندمکارا به مشکل خورده، این میتونه کار دست جمهوری اسلامی بده. واقعا میشه شواهد و نشانه هایی رو دید که جامعه ایران دوباره در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکنه یه انفجار اجتماعی مجدد و خیزش مردم رخ بده. اینی که جمهوری اسلامی با خودش فکر کرده که من با این مشکلات تا انتخابات آمریکا میسازم، ممکن اصلا اینطور نشه. اون فکر میکنه شاید ترامپ انتخابات رو باخت، ضعیف شد. شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، کلاً از نخست وزیری برکنار شد. اینا همش ایشالله ماشالله است. ممکنه نشه اینطوری. ممکنه نادرست از کار در بیاد. و در این 3 ماه جمهوری اسلامی ممکنه نتونه در مقابل این همه بحران مقاومت کنه. جمهوری اسلامی حساب کرده که بله، شرایط سخته. همه این قطع صادرات نفت و محاصره اینا را میدونم، ولی اگر کمربندم رو صفر کنم و از این طوفان و این گردباد و تورنادوی 80 روزه که در پیش

0: بگذرم بعدش مهم نیست. جمهوری اسلامی میگه حتی آسیباش هم مهم نیست. فقط باید حواسم باشه این کشتی جمهوری اسلامی در این طوفان 80 روزه غرق نشه و امتیاز جدی هم با آمریکا ندم در مورد هسته‌ای، موشکی، نیابتی، حتی تنگه هرمز. خب همه اینا برای جمهوری اسلامی میتونه خوشخیالی باشه. اسکات بزن وزیر خزانه داری آمریکا گفته معاصره نه فقط ادامه پیدا میکنه و برقراره، بلکه همین هفته شدید هم میشه، یه اقدامات جدیدی برای تشدید معاصره اعلام میکنیم برای معاصره بنادر، و گفته این تبدیل میشه به شدیدتری معاصره بنادر که تا حالا نمونهش دیده نشده. همین امروز ترامپ هم عمان رو تهدید کرد، گوه اگه با جمهوری اسلامی بری جلو بمبارانت میکنم. عمان ها چهارمین و مشکل بزرگ دیگه ای که این راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از طوفان 80 روزه داره اینی که در درون کشور یه سری بحرانای وجود داره که سر باز کرده و هر لحظه ممکنه به انفجار اجتماعی و خیزش جدید مردم منجر بشه. اصلا اوضاع در داخل ممکنه طوری پیش بره که بحث خطر ترامپ و اسرائیل بشه درجه دو، بشه خطر دو، و خطر خیزش مجدد مردم به مسئله اول تبدیل بشه. الان کمبود بنزین داره خودشو تبدیل به یه بحران بسیار بسیار جدی در سراسر کشور میکنه. جمهوری اسلامی روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. الان خود دولت میگه ما به دلیل معاصره آمریکا نمیتونیم واردات داشته باشیم بنزین. بنزین نمیتونیم وارد کنیم. حتی اگر بخوان بنزینم وارد کنن پولشو ندارن. دولت پزشکیان الان مشکل شدید درآمد ارزی داره. صادرات نفت و پتروشیمی قطع شده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تحت تحریم شدید بانکی هم است. بنابراین حتی اگه پولم داشته باشن بنزین نمیتونن وارد کنن. ما روز به روز داریم به بحرانی تر شدن مسئله بنزین در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر لحظه، هر روز ممکنه جلوی یکی از این پمپ بنزینا، این صفای طولانی بنزین در شهرهای مختلف یه جرقه بزنه، یه خیزش جدید چک بگیره و به کل کشور سرایت کنه. راه حل‌های جمهوری اسلامی هم برای حل مشکل جواب نداده، جوابم نخواهد داد، چون اصل مشکل کمبود بنزینه که قابل حل نیست. پالایشگاه داخل کشور یه قدرت تولید محدودی دارن، هرچی هم بنزین بی کیفیت رو با بنزین با کیفیت ترکیب میکنن و میفروشن اصل مشکل رو حل نمیکنه. امروز از کرج یک کسی برای ما پیغام داده بود که ته بنزین گله، ماشینمون داره خراب میشه. الان بحث کیفیت بنزین نیست که روز به روز داره افت میکنه، اصل مشکل اصلا این که بنزین نیست، کمبود بنزینه که با وجود محاصرم راهی برای حلش ندارن.
1: بنزین گرم شده 7000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی. مردم آقا توانایی ندارن نون شبشون رو فراهم کنن.
0: جمهوری اسلامی با این بحرانا عملا داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره. با ترکیبی از این بحران‌های داخلی و خطر حمله خارجی روبروه. خیلی براش سخته که این دوره طوفانی 80 روزه رو از سر بگذرونه، چون طوفان تازه داره میرسه، هنوز کامل نرسیده، تازه کشتی نظام داره وارد قلب طوفان میشه. به همین دلیل من نشانه‌هایی که در داخلم میبینم اینی که از ترس شکسته شدن کشتی نظام در این طوفان دارن کمربنداشون رو سفت‌تر میکنن جمهوری اسلامی. این که فرمانده‌های سپاه گفتن اگر فشار شدید به ما بیارید ما به راهبرد تهاجمی رو میاریم، این از سر فشاره، از سر ناچاریشونه. یه نشانه از همین نگرانیه که کشتی نظام در اثر ادامه این فشارها ممکنه بشکنه. جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه من نتونم نفت صادر کنم، اگه محاصره ادامه پیدا کنه، منم ممکنه برم سمت شروع دوباره جنگ، بلکه با این شرایط رو تغییر میدم. خب این همون جاییه که اسرائیل منتظر جمهوری اسلامی ایستاده و برای اشتباه جمهوری اسلامی کمین کرده. اسرائیل منتظر حمله به جمهوری اسلامیه. منتظره که جمهوری اسلامی خودش این بهانه رو به دست بده و بیاد سراغ جمهوری اسلامی و یه لایه دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی بزن. یه کار دیگه که جمهوری اسلامی داره قبل از ورود به طوفان انجام میده، آرایش مجدد فرماندهای نظامیه و انتصابات جدید. این انتصابات جدید به این خطر ورود به طوفان برمیگرده، به این ربط داره. اما مهمتر از انتصاب فرمانده ها تغییراتیه که ما داریم در قوه قضاییه و نیرو انتظامی استانا میبینیم از ترسشون از قیام مردم. محسنی اژه‌ای امروز گفته ما داریم یه تغییراتی در مقام های ارشد قضایی میدیم و به نظرم این تغییرات در زمینه مسئولینیه که در برخورد با معترضین بخوان کسایی رو بذارن که سختگیرتر باشن. دست فرمون خود اژه‌ای در ماهای اخیر این بوده که قوه قضاییه باید حکمای اعدام بیشتری صادر کنه، حکمای سنگین بده، بیشتر اعدام کنه تا یه جو ارعاب و ترس ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که این تلاشا برای معروف کردن از ترس جمهوری اسلامی میاد، نه از اقتدارش. این تهدیدهای امثال اژه‌ای نشانه اقتدار نظام نیست، نشانه ترس شدیدشون از قیام مجدد مردم و خطر سرنگونیه.
2: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این حرفای امثال اژه‌ای نشون میده برای مقامات جمهوری اسلامی اصل سقوط نکردنه، سرنگون نشدنه، میترسن. اصلا برای اونا خواسته و مطالبات مردم مهم نیست. الان اکثریت مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هن، هم اینو میدونن. اوضاع اقتصادی مردم هم به حدی خرابه که هر گوشه زندگی مردم رو نگاه میکنی میبینی یه مشکلی دارن. مشکلات مردم هم یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست، کلیت زندگی مردم مشکل داره. ولی جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که با این سیاست‌های جنگ طلبانش چقدر از مردم در جنگ کشته میشن، چقدر شرایط مردم سخت‌تر میشه. جون مردم براش مهم نیست، چون خودش هفت ماه پیش هزاران هزار از مردم رو کشته. حتی زیرساخت‌های کشور هم براشون مهم نیست. الان جمهوری اسلامی که رجز تهاجمی تر شدن میخونه، خودش میدونه پدافند درست حسابی نداره و اگه دوباره جنگ بشه همه نیروگاه و پالایشگاه کشور به خطر میفتن. ولی براش مهم نیست، اونم در شرایطی که این روزا در سراسر کشور مردم با مشکل شدید قطعی برق روبروان. جالبه که برای جمهوری اسلامی اصلا این درد و رنج و مطالبات مردم مهم نیست. حتی ایران هم براشون مهم نیست، نه ایرانی براشون مهمه نه ایران. یه مجری صدا و سیما که صدای رسمی جمهوری اسلامیه، تنها رادیو تلویزیون کشوره، میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این صدای واقعی جمهوری اسلامیه.
3: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین، اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ماه وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران دوستی خاله خرسه.
0: ببین چقدر واقعی هست، تو چشم ایرانی ها نگاه میکنن میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این نشون میده که اون صدای غالب در حاکمیت صداییه که لبنان رو به ایران ترجیح میده. من بارها گفتم اینا رگ و ریشه شون لبنانیه، دوره صفوی از لبنان اومدن آخوندا. ایران براشون مهم نیست. قبلش هم مگر در این صدا و سیما نگفتن که این مملکت مال حزب اللهی هاست و اگر کسی نمیخواد از ایران بره؟ مگه نگفتن؟ مگه قبلش برادر همین حسین طاهب، مهدی طاهب، نگفت سوریه از خوزستان مهمتره؟ مگه نگفت؟ مگه همین چند روز پیش نماینده مجلس نیومد و توی چشم ملت نگاه نکرد و به مهسا امینی، جینای عزیز ما، توهین مگه نکرد؟ که من عبارت توهینش رو نمیخوام تکرار کنم. اینا همینن، اینا همون کسایین که همین هفته پیش این حرفا رو زدن علیه مردم. 7 ماه پیش هم هزاران هزار نفر مردم رو کشتن و همین الان هم خودشون رو دارن برای مقابله با خیزش بعدی مردم آماده میکنن. و این انتصابایی هم که در استانا در نیرو انسانی من دارم میبینم نشون میده که چقدر از خیزش مجدد مردم ترسیدن. یکی از جاهایی که عوض کردن ایلامه. مردم عزیز ایلام یک قاتل جدید و گراوندی رو بردن گذاشتن اونجا. واقعیت اینه که مردم اینا رو دیگه نمیخوان و نظام در قلب و ذهن مردم ریخته. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. نظام در ذهن و جان و قلب مردم ایران خیلی وقت سقوط کرده.

0: شیرینی سپرگردم وای بدارم در بود
1: بس بمون نجف بمون نجف
2: بریم نجف بریم نجف پس بریم نجف
3: هوا خوب بود آوردمشون شمال
4: هوا خیلی خوب بود اومدیم شمال
5: مردم مقابل ارزش‌های حکومت قرار گرفتن این نشون میده چند صد سال مردم ایران میخواستن برن اربعین خودشون میرفتن ولی موقعی که حکومت اومد این اربعین رو تبدیل به مراسم راهپیمایی حکومتی اربعین کرد مردم اینجوری در مقابل حکومت ایستادن و دارن حکومت رو مسخره میکنن و این شبکه‌های اجتماعی هم دست مردم باز کرده دیگه هر شهروندی یه موبایلی داره یک جایی داره وارد میشه نظرش راجع به جمهوری اسلامی میگه و جمهوری اسلامی خیلی از این شبکه‌های اجتماعی بعدش میاد خیلی بعدش میاد اگه براش ممکن بود مثل روزنامه همه اینا رو میبست ولی دیگه در این دور زمونه میدونن که خیلی نمیشه شبکه‌های اجتماعی رو بست یه مدت مجبورن اینترنت رو قطع میکنن بعد مجبور میشن بازش کنن و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ناصر پورحسینی عدلی 64 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی اکبر صدیقی 38 ساله دانش آموخته رشته حقوق 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یزدان روائی 28 ساله 19 دی شهریار عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مسیب نظامی 32 ساله کشاورز 18 دی بروجرد عزیز این عزیز جاوید نام ما با تیر خلاص روی تخت بیمارستان کشته شد فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه اسماعیل پور 32 ساله 19 دی مجروح شده 23 دی جانفدا شده میدان مرکزی بابلسر عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد شیرازی با نام هنری شاهو 38 ساله 19 دی مرودشت عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ارشیا کیخائی 22 ساله 19 دی کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین نیکدل 18 ساله مکانیک 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام زهرا محمدی مقدم 35 ساله 18 دی پارک وکیل آباد مشهد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا محبوب انزانی 17 ساله 18 دی شهرک واوان تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابراهیم قاسمی نژاد 43 ساله کارگر ساختمان 18 دی شیراز عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا افشاری 36 ساله 19 دی کرمان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هادی بدری 21 ساله 15 دی مبارکه اصفهان عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد آخونزاده، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرام. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در بده.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح سه‌شنبه 27 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفت در پی تمدید توافق با جمهوری اسلامی نیست. تلاش‌های منطقه‌ای همزمان با تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز. اردوغان در گفتگو با ترامپ خواستار ادامه مذاکرات واشنگتن و تهران شد. واکنش‌ها به حملات پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان. امارات بر همبستگی با دولت اقلیم تأکید کرد. احزاب کرد خواستار موضع جدی دولت عراق شدند. و تلاش آمریکا برای پایبندی دولت اسرائیل به طرح صلح غزه. نتانیاهو با خروج مرحله‌ای ارتش اسرائیل مخالفت کرد. با پایان مهلت توافق 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت آمریکا در پی تمدید این توافق نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده که در اتاق بیضی کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد بار دیگر تاکید کرد به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده علاقه داره. ترامپ گفت کنترل تنگه هرمز از راه محاصره دریایی در اختیار آمریکاست. و درباره صادرات نفت از تنگه گفت آمریکا در حال خارج کردن میلیون ها بشکه نفته و این ایرانی که در وضعیت بسیار بدی قرار داره.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم. ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن. ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن تنگه بازه، میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: این اظهارات در حالی مطرح میشه که بر اساس نظرسنجی ها دونالد ترامپ با کاهش میزان محبوبیت به پایین ترین سطح دوران ریاست جمهوریش مواجه شده. به گزارش خبرگزاری رویترز در این نظرسنجی 4 روزه تنها 33% از پاسخ دهندگان عملکرد ترامپ در کاخ سفید رو تایید کردند. 64% تایید نکردند.
2: ترامپ از وضعیت محاصره بنادر جنوب ایران رضایت کامل دارن، از وضعیت محاصره اقتصادی رضایت کامل دارن، تحریم های اقتصادی هم به همچنین. مشاورینشون هم با آقای ترامپ گفتند که تأثیر این تحریم های اقتصادی همزمان با محاصره بنادر جنوبی ایران حتی تأثیرش از جنگ بر اقتصاد جمهوری اسلامی بیشتر بوده. جمهوری اسلامی برای هفته هاست نتوانسته حتی 1 لیتر نفت صادر بکنه، واردات بنزینش متوقف شده، واردات کالاهای اساسیش متوقف شده، وضعیت اقتصادی در داخل کشور بسیار به هم ریخته. گزارش ها داره میاد که یک خانواده کارگری برای گذران نرمال و معمول زندگیشون حداقل به ماهیانه 90 میلیون تومان پول نیاز دارن. تازه اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل باقی بمونه، اگر بدتر نشه در طول روزها و هفته هایی که در پیش رو داریم، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم دارند گمان زنی میکنن که اگر وضعیت بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه با خالی شدن خزانه حتی پرداخت حقوق هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین آقای ترامپ به اون خواسته ای که میخواد، یعنی کشاندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات و آن چیزی رو که میخواد بهش بده جمهوری اسلامی، تقریبا با همین محاصره اقتصادی خواهد رسید. شاید نیازی به حملات نظامی نداشته باشه. اما اگر جمهوری اسلامی در این میان عرصه رو بر خودش تنگ ببینه و اون وقت دست به اقداماتی بزنه که تنگ در تنگه هرمز حالا میخواد باشه، حمله به کشورهای همسایه باشه به منافع یا پایگاه های ایالات متحده بخواد باشه، آن وقت هستش که آقای ترامپ به نظر میرسه تعارف رو کنار گذاشته. همون گونه که امروز در صحبت‌هاشون حتی خیلی صریح در مورد عمان گفتن که ما پیشبینی میکنیم که حتی اگر عمان هم بخواد در مقابلمون قرار بگیره درباره تنگی هرمز به عمان هم حمله میکنیم، یه کار دیگر هم کردن، پایین آوردن سطح مشارکت نظامیشون با کره جنوبی دیگر متحدشون.
0: رادیوهای کشتی گزارش میدهند عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان کند است و داده های اولیه نشان میدهد روز دوشنبه تنها 6 کشتی از این تنگه عبور کردند. همزمان اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این نهاد، این حمله باعث آسیب به موتورخانه کشتی شده و یک خدمه اون آسیب دیده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران شد. اردوغان اعلام کرد آنکارا آماده است از تلاش برای برقراری صلح حمایت کنه. همزمان وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با عباس عراقچی در مورد تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه آتش بس گفتگو کرده. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، مهمان ما هستند از لندن. وقتتون بخیر جناب علیزاده. اردوغان و ترکیه در تلاش برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن هستند. با توجه به پیمان دفاعی مکه با عربستان و پاکستان، چرا این تلاش ها از طرف ترکیه سرعت گرفته؟
3: ببینید، ترکیه از ابتدا، از همون جنگ 12 روزه، مخالف آغاز این جنگ با آمریکا بوده، همچنان که برخی دیگر کشورهای منطقه، ولی در این حال در موقعیتی ایستاده که رابطه بسیار خوبی با تهران داره، همچنان که بسیار رابطه خوبی با شخص ترامپ داره. تو اردوغان بارها بر زبان ترامپ از به نوعی مورد تحسین قرار گرفته، مورد تقدیر قرار گرفته. خب الانم با پایان پیدا کردن مدت 60 روزه، وقتی که ترامپ میگه که من این تفاهم رو دیگه قبول ندارم، معنیش این هستش که دوباره نائره جنگ دوباره آغاز بشود و این موضوعی نیست که ترکیه بهش علاقمند باشه. از طرف دیگه اشاره درستی کردید به پیمان مکه. به هر حال با پیمان مکه بخواهیم نخواهیم این هستش که اگر روزی روزگاری جمهوری اسلامی بخواهد عربستان رو مورد هدف سنگین قرار بدهد، کمان که پیش از این هم اتفاق افتاده بود، خب توپ میفته در زمین ترکیه و پاکستان، دو همسایه ایران که خب میبایستی برای دفاع از عربستان ورود بکنن. خب این چیزی نیستش که ترکیه دوست داشته باشه که وارد جنگی با ایران شده باشه، به ویژه که در ملاحظات و محاسبات ترکیه اسرائیل منتفع اصلی است اگر هر جنگی در منطقه بالا بگیره. و میدونید که تنش‌های کلامی بین ترکیه و اسرائیل هم این روزها کم نیست، خیلی بالا گرفته. به هر روی از هر زاویه نگاه بکنید، مواضع ترکیه طوری است که واقع نشدن جنگ رو ترجیح میدن. به هر حال به نظر میرسه که آقای اردوغان اومده ورود در این بحث کرده. همین که این خبر علنی شده، میتونسته مثلا با ترامپ صحبت بکنه خبر هم علنی نشود. وقتی خبر علنی میشود، یعنی در واقع داره تو ترکیه وزن خودش و ثقل خودش رو میاره وسط بگذاره تا راهی برای ترامپ بگشاید که مثل دفعات گذشته بگه بله، اون دفعه میگفتش که نخست وزیر پاکستان از من خواسته، اون در یه بار گفتش کشورهای عربستان و قطر و امارات از من خواستن که وارد جنگ نشم. این به هر حال معلومه که میخواد ترکیه از ثقل خودش استفاده کنه، راهی برای ترامپ بگشاید که وارد ورود در جنگ نکنه.
0: حملات در تنگه هرمز ادامه داره. با ادامه محاصره دریای جمهوری اسلامی تا کی میتونه به این حملات ادامه بده؟
3: ببینید، برهم زدن یک نظم کار سختی نیست، ایجاد نظم، ایجاد امنیت هستش که زمان بره، وقت بره، تلاش میبره، حوصله میخوادش، ولی برهم زدن نظم که کاری نداره، که هر کسی میتونه به راحتی با یه اقدام کوچکی ناامنی رو ایجاد بکنه. شما در صحبت ترامپ هم میشنوید دیگه، میگه که بله ما داریم نفت و تردد کشتی ها هستش، اما اونا میتونن یه دونه مین کار بگذارن و با یک مین کار گذاشتن یک کشتی چند میلیاردی رو خراب جلوشو بگیرن. ببین خود ترامپ هم داره خودش داره اعتراف میکنه که باز بودن تنگه آنچنانی که او ادعا داره یه مسئله است، با امنیت داشتن تنگه هرمز یه مسئله دیگه است. ترامپ هرگز نتوانست ادعا کنه که من امنیت کامل در تنگه هرمز ایجاد کردم. از این رو پاسخی نستش که شما میپرسید تا کی میتوانه ادامه داشته باشه. تا هر زمانی میتوانه، این تا زمانی که این بحران وجود داشته باشه، برهم زدن امنیت تنگه هرمز هم میتوانه ادامه داشته باشه، همچنانی که میتوانه منتقل بشه باب المندب یا کانال سوئز. اینها هم دقیقا آسیب پذیر هستن.
0: سپاس از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در ایران اعلام کرد یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل هزینه زندگی به 90 میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد. دستمزد بسیاری از کارگران در کشور حتی به نصف این رقم هم نمی‌رسد. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایا کمتر از 25 میلیون تومان است. فرامرز توفیقی رئیس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار تأکید کرد قدرت پوشش دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند از حدود 58% در ابتدای سال به تنها 27% در پایان تیر ماه کاهش یافته.
4: به گفته فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، سیاست حکومت در قبال کارگران و مزدبگیران سیاست سرکوب مزدی است. سال گذشته تنها سالی نبود که شورای عالی کار وابسته به حکومت از تعیین یک دستمزد حداقلی منصفانه، حالا منصفانه که دارم میگم این که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی نداشته باشه، خودداری کرد. در سالهای قبل از اونم همینطور بوده. این سیاست سرکوب مزدی به این شکل هست که دولت از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار که میگه حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار باشه، باید حتما باید تصویب بکنه، اما این اقدام صورت نگرفته. چرا؟ خیلی اشاره میکنم به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ است. این یک نکته درستیه، اما در این حال طی این سالها، طی دهه‌های گذشته، دولت بارها و بارها اقداماتی رو در جهت تأمین منافع کارفرمایان انجام داده که این به بهانه ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، سرمایه گذاری، کوچکسازی، چابکسازی دولت انواع اقسام اصطلاحات رو اختراع کردند و به موازات اون از حقوق کارگران زدند، ولی هیچ تحولی در عرصه اقتصاد هم پیش نیومد. این دو عامل باعث شده که دولت توجهی به کارگران نداشته باشه. درسته اول انقلاب به عنوان مدافع مستضعفین خودش رو به حساب می‌آورد و مثلا حالا اقدامات شکلی و سوری رو انجام میداد، اما اکنون به هیچ وجه اشتراکی با منافع کارگران و مزدبگیران نداره.
0: ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شامل 6 حزب کرد ایرانی در بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. این ائتلاف حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت عراق توصیف کرد و از دولت فدرال این کشور در بغداد خواست موضع جدی در قبال این حملات اتخاذ کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه ای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را به شدیدترین شکل ممکن محکوم و با دولت بغداد و اقلیم کردستان اعلام همبستگی کرد. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار میگیره. همزمان سفارت آمریکا در بغداد این حمله رو به شدت محکوم و تاکید کرد. حمله به متحدان کرد آمریکا غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است. در همین حال فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو غیر قابل قبول دانست. او خواستار اتخاذ موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حمله شد.
5: موقعی که وزارت خارجه اینقدر سریع میاد در مورد عملیات فریب صحبت میکنه بدون اینکه هیچ تحقیقی انجام شده باشه، نشون دهنده اینه که میخواد فقط اتفاقی که افتاده رو کنترل بکنه. به تعبیری که پیشتر جواد ظریف استفاده کرده بود، کار رو براتون در بیاریم. اجازه بدید به این سابقه نگاه بکنیم. عباس عراقچی بعد از حمله به یکی از بنادر مصر هم دقیقاً از همین واژه استفاده کرد. اگر بخوام به سابقه تاریخی این موضوع نگاه بکنم، باید بگم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قدیم الایام خارج از تمام تصمیمات نظامی جمهوری اسلامی بود. به این معنو، به این مفهوم شما باید به این نگاه بکنید که سابقش به زمان حتی میرحسین موسوی برمیگرده، موقعی که در نامه استعفای خودش خطاب به روح الله خمینی میگه که عملیاتی انجام میشه و بعد وزارت خارجه ما مطلع میشه، به ما اطلاع داده میشه. بعدترش در دوره هاشمی رفسنجانی، در دوره خاتمی، در دوره احمدی نژاد، در دوره حسن روحانی و همه اینها این اتفاق افتاده. به این معنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه اطلاع داشته باشه از آنچه که اتفاق افتاده، مگر اینکه سپاه پاسداران بخواد بهشون اطلاع بده. بنابراین آنچه که عباس عراقچی از عملیات فریب میگه همونیه که ما در جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون خودسر خطابش میکنیم. به این معنی خودسر هم وجود نداره، البته بخشی از بدنه سپاه پاسداران یا هر کسی دیگری میتوانست این کار رو بدون اطلاع وزارت خارجه انجام بده. بنابراین آنچه که الان عراقچی میگوید فقط در حال کنترل اتفاق هست، میخواهند بحران رو کنترل کنن تا ببینن چه پیش آمده. و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردی، مسئله باید به یک تحقیق بزرگ در خود عراق انجام بشه، بعد نتایجش اعلام بشه. و این اتفاق اتفاق کوچکی در منطقه نخواهد بود.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دادگاه فدرال کانادا درخواست سلمان سامانی، معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی، برای توقف روند اخراجش را از این کشور رد کرد. بر اساس این حکم، اداره مرزبانی کانادا موظف اخراج سامانی را اجرا کنه. سامانی در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 در وزارت کشور مسئولیت داشت. شهردار مسکو اعلام کرد پدافند روسیه 180 پهپاد اوکراین رو در منطقه مسکو سرنگون کرده. سرگئی سوبیان افزود از عصر دوشنبه تا 5 بامداد اوکراین در مجموع دست کم 620 پهپاد به سمت منطقه اطراف پایتخت روسیه شلیک کرده. لاو شلوسبرگ سیاستمدار مخالف جنگ اوکراین در روسیه به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 11 سال و 1 ماه زندان محکوم شد. این حکم در آستانه انتخابات پارلمانی ماه آینده صادر شده. از ادامه سرکوب مخالفان در روسیه حکایت داره. شلوسبرگ 63 ساله از اعضای حزب یابلوکو، تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا با جنگ اوکراین مخالفت میکنه. به گزارش وبسایت تایمز اسرائیل، هیئت صلح به رهبری آمریکا در حال بررسی چارچوبی کاملا تازه برای خلع سلاح حماس و نحوه تحویل تسلیحات این گروهه. این بازنگری پس از مخالفت شدید اسرائیل با طرح اولیه انجام میشه، طرحی که عقب نشینی مرحله ای ارتش اسرائیل از نوار غزه رو به خلع سلاح حماس و تخریب تونل ها پیوند میداد. به گزارش CNN یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بنیامین نتانیاهو در دیدار با جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ تاکید کرده تا خلع سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نخواهند شد و بازسازی این منطقه هم آغاز نخواهد شد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند یک مقام آمریکایی بر روند جمع آوری و تحویل تسلیحات حماس نظارت کنه. حماس در مقابل خلع سلاح را به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه مشروط کرده. پیشتر 8 کشور اسلامی در واکنش به مخالفت نتانیاهو با پیشبرد طرح صلح غزه در بیانیه‌ای اقدامات اسرائیل را حساسیت برانگیز و عامل بی‌ثباتی در منطقه دانستند.
6: وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه و پاکستان و اندونزی محکوم کردند اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو که با طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه مخالفت کرده. این کشورها از هیئت صلح خواستند که با حمایت فعال ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر اجرای این طرح اقدام فوری انجام بدن. این بیانیه در حالی صادر شده که اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای نقشه راهی هست که ایالات متحده آمریکا اون رو ترتیب داده. اسرائیل میگه که نیروهاش تنها پس از خلع سلاح شدن کامل حماس از غزه عقب نشینی خواهند کرد، در حالی که حماس میگه زمانی خلع سلاح رو آغاز خواهد کرد که نیروهای اسرائیلی از غزه خارج بشن. این کشورهایی که این بیانیه رو صادر کردن نگرانن که مخالفت اسرائیل اجرای مرحله بعدی طرح دونالد ترامپ رو برای غزه متوقف کنه. جاید کشنر هم میدونیم که برای حل همین بن‌بست در مصر با نمایندگان حماس و بعدش در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده. پس از دیدار کشنر با نتانیاهو، دو طرف درباره ایجاد دو کارگروه توافق کردن، یکی برای خلع سلاح حماس و دیگری برای مسائل بهداشت و مسائل انسانی در غزه. با این حال اسرائیل همچنان میگه که بازسازی غزه هم باید بعد از خلع سلاح شدن حماس آغاز بشه. همزمان اظهارات بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی امنیت ملی اسرائیل واکنش برانگیز شده. بن‌گویر خواستار تشدید حملات غزه شده و گفته که اسرائیل باید هر شب 30 تا 40 فلسطینی را در حملات هدفمند بکشه. بن‌گویر همچنین بار دیگه خواستار خروج گسترده فلسطینیان یا اخراج گسترده فلسطینیان از غزه شده و گفته که باید شهرک‌های یهودی در غزه ایجاد بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: موج آتش سوزی های جنگلی در بخش های از آلمان و بلژیک همچنان ادامه داره. در منطقه مرزی هوسفن بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ معاصر بلژیک تا کنون حدود 3000 هکتار از پوشش گیاهی رو از بین برده و ارتش آلمان با اعزام دو بالگرد به عملیات اطفاء حریق پیوسته. همزمان در جنگل سیاه آلمان آتش سوزی در نزدیکی شرامبرگ گسترش یافته و صدها نیروی امدادی برای مهار اون تلاش میکنه.
7: در حال حاضر مهمترین کانون آتش سوزی در منطقه حفاظت شده هوهسفن در بلژیک هست و درست در مرز آلمان قرار داره، جایی که از روز جمعه تا کنون حدود 3000 هکتار از پوشش گیاهی این منطقه در آتش سوخته و حالا این حریق به بزرگترین آتش سوزی جنگلی در تاریخ معاصر بلژیک تبدیل شده. عملیات مهار آتش خب همچنان ادامه داره و ارتش آلمان هم وارد عمل شده، به طوری که وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که دو بالگرد مجهز به مخازن آب برای کمک به نیروهای امدادی در اختیار اونها قرار گرفته و خب این مأموریت در مرحله نخست برای 7 روز پیش بینی شده. با این حال در ساعات اخیر شرایط تا حدی بهتر شده، آتش در طول شب پیشروی بیشتری نداشته و خب بارندگی و نبود وزش باد هم به کنترل وضعیت کمک بسیاری کرده. حالا مقام های محلی اعلام کردن که فعلا انتظار ندارن که آتش از مرز بلژیک عبور بکنه و وارد خاک آلمان بشه. با این حال در شهر منشا حدود 30 نفر از ساکنین به دلیل احتمال مواجه شدن با دود شدید مجبور شدن که خانه های خودشون رو ترک بکنن و هنوز هم اجازه بازگشت پیدا نکردن. همزمان در داخل آلمان هم خب چندین آتش سوزی جنگلی گزارش شده. در جنگل سیاه آتش سوزی نزدیک به شرامبک رخ داده در ایالت بادن ووتنبرگ که خب گفته میشه در طول شب به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده و حالا حدود 10 تا 12 هکتار یعنی تقریبا معادل با 14 زمین فوتبال رو در بر گرفته. گفته میشه حدود 350 نیروی عملیاتی هم در محل حضور دارن، اما خب شیب زیاد این منطقه جنگلی باعث شده که نیروها نتونن به کانون آتش نزدیک بشن و حالا همین امر باعث شده عملیات اطفاء حریق با دشواری شدید همراه باشه و زمان بیشتری رو در واقع به خودش اختصاص بده.
0: سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم. در صبح تهران عادل بوررنگ با رویدادهای روز با شما خواهد بود.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

توی فیلم ضبط شده یه پسر بچه 12-13 ساله داره از روز تولد خواهرش فیلم میگیره و اتاق اونو نشون میده. تخت خوابشو، میز آرایشش و حتی تلویزیون شخصی که اونجا داشته. آخر فیلم هم دوربین رو برمیگردونه سمت خودش و میگه اینم برادرشه، نیک. این آخرین تصویر ضبط شده از نیکولاس بارکلی 13 ساله بوده. نیک تو 13 سالگی تو ایالت تگزاس ناپدید میشه.

سلام، من ایمان نژادعت هستم و چیزی که قرار در ادامه بشنوید 27مین قسمت رافکسته. من تو هر قسمت یک داستان واقعی و شنیدنی رو برای شما روایت میکنم. اپیزود 27ام با عنوان آفتاب پرست و ذکر این مورد که این داستان مناسب کودکان نیست.

ولی دوست داشتنی بود که همش بقیه رو میخندوند. به جز مادرش یه خواهر و برادرم داشت. برادر زیاد اوضاع درست درمونی نداشت. از اون دسته معتادا بود که بین کمپ ترکیه اعتیاد و خونه دائما در حال رفت آمد بود. نیک روز گم شدنش برای بازی بسکتبال از خونه میره بیرون و قرار میشه که تا موقع شام برگرده خونه. طرفای غروب بود که زنگ میزنه خونه که بگه با ماشین برن دنبالش. مادرش تازه از سر کار برگشته بود، خواب بود. واسه همین برادرش جیسون گوشی رو برمی‌داره. اونم نامردی نمی‌کنه. به نیک میگه مامان که خوابه، منم حوصله رانندگی کردن ندارم. خودت بعد پای پیاده بیای خونه. و این مکالمه میشه آخرین خبری که خانواده‌اش از نیکولاس داشتن. خبر گم شدن نیک اصلا از اون داستان‌هایی نبود که برای رسانه‌ها جذابیت داشته باشه. روزها از گم شدنش گذشت ولی هیچ سرنخی هنوز گیر پلیس نیامده بود. خانواده‌اش به خصوص مادرش صبح تا شب کارشون شده بود گریزاری کردن. بیخبری مطلق داشت دیوونه‌شون می‌کرد. خودشون یه سری آگهی چاپ کردن و هر جا که فکر می‌کردن نیک ممکنه رفته باشه پخش کردن. ولی فایده‌ای نداشت. کم کم داشتن به این راضی می‌شدن که اگه بلایی هم سرش اومده، اگه کسی آسیبی بهش رسونده، حداقل جسدشو پیدا کنن. ولی هیچی به هیچی. نیک شده بود یک راز بسیار بزرگ برای پلیس و خانوادش. یه چند سالی از این موضوع گذشت، یه سه سال و نیم گذشت و یه روز توی یکی از شهرهای اسپانیا یه مرد توریست با پلیس تماس عجیب غریب میگیره. اون میگه که ما یه نوجوان 14-15 ساله رو زیر بارون پیدا کردیم. به نظر میرسه از یه چیزی ترسیده، چپیده تو خودش، صداش هم در نمیاد. حتی سعی کردیم بهش غذا بدیم، یه چیزی بدیم که بخوره، ولی لب به هیچی نزد. پلیس که این خبر رو میگیره میگه باشه، میایم بررسی میکنیم. یه 7-8 دقیقه بعد پلیس میرسه همون جایی که اون مرد توریست بهشون زنگ زده بود. وقتی رسیدن تو نگاه اول یه آدمی رو دیدن که تو خودش جمع شده و صورتش رو پوشونده. چهرهش تقریبا قابل دیدن نبود. یه کلا سرش کرده بود، صورتش رو با شال پوشونده بود. از رفتارش هم معلوم بود که از یه چیزی ترسیده، انگار داره یه چیزی فرار میکنه. حتی وقتی پلیسا میخواستن سوار ماشینش کنن از ترس یوهو از جاش پرید. تو اداره پلیسا هر سوالی ازش میپرسیدن لام تا کام حرف نمیزد. میپرسیدن اسمت چیه، هیچی نمیگفت. زیر بارون با این سر و وضع داشتی چیکار میکردی، هیچی نمیگفت. خونت کجاست، یه آدرسی، مشخصاتی، چیزی، ولی زیپ دهنش باز نمیشد که نمیشد. پلیس مجبور شد تا روشن شدن داستان بفرستدش پرورشگاه. روز بعد بازجویی ادامه پیدا میکنه و پلیس بهش میگه اگر خودشو معرفی نکنه مجبورن ازش انگشت نگاری کنن. اسم انگشت نگاری که اومد بالاخره قفل دهنش باز شد. اون خودشو یه آمریکایی معرفی کرد که از خونهشون دزدیده شده، ولی حاضره که با خانواده‌اش تماس بگیره و بهشون خبر بده که کجاست. به یه شرطی. چه شرطی؟ که خودش این کار رو انجام بده، چون دلش نمیخواست وقتی پلیس بهشون زنگ میزنه خانواده‌اش تو استرس بیفتن. به خاطر اختلاف زمانی هم که اسپانیا با آمریکا داره باید شب رو اینجا بمونه و فردا صبح باهاشون تماس بگیره. پلیس هم قبول میکنه، میگه باشه، حرفی نیست، همین کارو میکنی. ولی همون شب یه سری تماس با اداره‌های پلیس تو شهرهای مختلف آمریکا گرفته میشه. اعلام میکنن که پسر بچه‌ای رو پیدا کردن که ظاهراً چند سال پیش از آمریکا خارج شده و تو صحبتاش گفته که توسط یه سری آدم ربا دزدیده شده. پلیس آمریکا اون موقع ده‌ها گزارش از بچه‌های گم شده داشت. نمیتونست دوباره بشینه دونه دونه این پرونده‌ها رو بررسی کنه. اونم تو شرایطی که حتی نه اسمی از اون پسر داره، نه عکسی، نه چیزی که بتونه اونا رو به یک کسی جایی ربط بده. به خاطر همین لینکشون میکنن به اداره‌ای که مسئول پیگیری افراد گم شده بودن. اونجا یه سری مشخصات ابتدایی از سن و سال پسر ازشون میگیرن و با یکم گشتن تو لیست افراد گم شده که 3-4 سال از ناپدید شدنشون میگذشته میرسن به اسم نیکولاس بارکلی. با درخواست شخص پشت تلفن یه عکس سیاه‌سفید درب و داغون هم براشون فکس میکنن که بهتر بتونن کار شناسایی رو انجام بدن. 5 دقیقه بعد دوباره با اداره افراد گم شده تماس میگیرن و میگن خودشه. کسی که الان اینجا پیش ماست نیکولاس بارکلیه. قدیما وقتی میخواستید دنبال شغل جدید بگردید، بعد میرفتید سراغ صفحه نیازمندی‌های روزنامه و یکی یکی ورق میزدید و از شرکت‌های مختلف وقت مصاحبه میگرفتید. تازه اگر قبول بشید یا نشید. ولی الان داستان فرق کرده. الان پلتفرم‌های آنلاین دارن کار جذب و استخدام راحت انجام میدن.
جاب ویژن یکی از بهترین پلتفرم‌های کاریابیه

که همین الانم هم شرکت هایی مثل اسنپ، شاتل، ایرانسل، کافه بازار و کلی شرکت دیگه در حال جذب نیرو از این پلتفرم. یه ویژگی باحال جاب ویژن اینه که رزومه شما رو بررسی میکنه و با حدود 7000 موقعیت شغلی فعالی که تو سامانش داره تطابق میده و هر کدوم که توانمندی های شما با شرایط مورد نظر شغل همخونی بیشتری داشته باشه رو بهتون پیشنهاد میده. یه خدمت مهم دیگه جاب ویژن هم برگزاری نمایشگاه های کار ایران و دانشگاه شریفه که توی سازمان های معتبر و خوشنام میان و شما قبل از اینکه رزومه بفرستید میتونید با بخشی از آدم ها و فرهنگ اون سازمان آشنا بشید. تا حالا بیش از 10000 نفر تونستن با جاب ویژن شغل دلخواهشون رو پیدا کنن. پس اگر شما هم شغل اولی هستید یا دنبال شغل بهتری میگردید به سایتشون سر بزنید. jobvision.ir. پلیس آمریکا با مادر نیک تماس گرفت که خبر پیدا شدن بچه‌شو بده. اصلا باورش نمیشد. بعد از 3.5 سال اونم وقتی که همه‌شون فکر میکردن که نیک مرده. خیلی جالبه، وقتی پلیس بهشون گفت پسرتون توی شهر لینارسه، مادرش پرسید یعنی پسرم توی ایالت دیگه است؟ دیگه خبر نداشت که صحبت در مورد یک کشور دیگه است. اونا بعد برای شناسایی و تحویل گرفتن پسرشون برن اسپانیا. همون شب کری، خواهر نیک، با شماره‌ای که از اداره پلیس اسپانیا تماس گرفته بود تماس میگیره و با همون شخص صحبت میکنه. به کری میگن که برادرتون شدیداً دچار ترس و استرس و به زور دو کلمه هم صحبت میکنه. اون ادعا میکنه که مورد آزار و اذیت یک گروه خلافکار بوده. از طرز صحبت و کلام اون آدم پشت تلفن، خواهر نیک این تصور رو کرده بود که داره با یه مددکار اجتماعی صحبت میکنه. واسه همین قشنگ بهش اعتماد کامل داشت. ازش میپرسه اصلا در مورد مادرمون چیزی میگه، صحبتی کرده یا اصلا ما رو یادش میاد؟ بهش میگه نیک تقریبا فراموشی گرفته، چیزای خیلی زیادی از شما یادش نیست، فقط اینو یادشه که اسیر گروه‌های بردهداری جنسی بوده و بالاخره تونسته اون شب فرار کنه. کری درخواست میکنه که یکم با برادرش صحبت کنه. اون مددکارم تلفن رو میگیره دم گوش نیک و خواهرش بهش میگه که نگران هیچ چی نباش نیک، میام دنبال تو میبرمت خونه پیش مامان. الان نیکولاس یادت باشه که ما دوستت داریم، از ته قلبمون دوستت داریم. اما تنها چیزی که کری میشنوه یه صدای خیلی آروم و یواشه که میگه منم دوستت دارم. کری بعد از سالها صدای برادرش رو شنید. از مددکاری میپرسه خودش بود؟ این صدای برادرم بود؟ میگه آره خودش بود، نگران نباش ما هواشو داریم. کری پشت تلفن هق هق زد زیر گریه. باورش نمیشد که بعد این همه وقت برادرشو پیدا کردن، اونم زنده. همونجا قرار میذاره که فرداش بره اسپانیا و برادرشو برگردونه خونه. البته طبق توافقی که با FBI میکنن، قرار میشه که بعد از برگشت نیک و خواهرش به کشور، FBI با نیک یه مصاحبه بکنه که همه چی شفاف و مشخص باشه. چون به هر حال پرونده نیک یه پرونده آدم‌ربایی بوده که 3-4 سال داشتن روش کار میکردن. باید مشخص میشد که این گروه های تبهکاری که نیک در موردشون گفته کیا بودن و سر چه کسایی دیگه یعنی این بلا رو آوردن. به خصوص این که پای بچه در میون بود دیگه، اونم تو شرایطی که تو آمریکا گم شده بود و تو یه کشور دیگه ای پیدا شده بود. به هر حال روز بعد کری میرسه اسپانیا و برای تحویل گرفتن نیک میره پرورشگاه و اونجا بعد از چند سال برای اولین بار برادرش رو میبینه. نیک تقریبا هیچ چیزی از خانواده‌اش یادش نمیومد. کری یه سری عکس رو که با خودش آورده بود بهش نشون میده و دونه دونه اعضای خانوادهش رو بهش یادآوری میکنه. بعد از کلی کاغذبازی هم با برادرش، یا اینطوری بگم کسی که فکر میکرد برادرشه، سوار هواپیما میشه و برمیگرده آمریکا. نمیدونم الان تونستید حدس بزنید داستان از چه قراره یا نه، ولی اون کسی که با کری سوار هواپیما شد نیک نبود. اون فردریک بوردین بود، یه شیاد 22 ساله که به خاطر جعل هویت‌های مختلفی که انجام داده بود بعدها بهش لقب آفتاب پرست رو دادن.

فردریک توی محله عرب نشین تو پاریس به دنیا اومده بود. از یه مادر 17 ساله و یه پدر الجزایری که هیچ وقت ندیدش. یه پسر 22 ساله چشم قهوه‌ای با موی تیره و لهجه فرانسوی که خودشو جای یه پسر 16 ساله آمریکایی موبور و چشم روشن جا زده بود. نشدنیه نه؟ حالا بهتون میگم که فردریک چجوری این کار رو انجام داد. ولی برای دونستنش باید یه چند روز برگردیم عقب. بریم همون شب بارونی توی اسپانیا که پلیس از یه مرد توریست یه تماس تلفنی میگیره مبنی بر این که یه پسر بچه رو نصف شبی تو خیابون پیدا کرده. اون مرد توریست خود فردریک بود. وقتی پلیس تو کیوسک تلفن پیداش کرد تمام صورتش رو پوشونده بود تا چهرهش سن واقعیش رو لو نده و انقدر قشنگ نقش یه بچه مضطرب و ترسیده رو بازی کرد که پلیس به هیچ عنوان بهش شک نکرد. وقتی بردنش اداره پلیس هم که گفتم لام تا کام حرفی نزد تا وقتی که نزدیک بود ازش انگشت نگاری کنن. اونجا اگه این اتفاق میافتاد دیگه مشخص میشد هویت واقعیش چیه. همونجا بود که چون بلد بود انگلیسی حرف بزنه گفت آمریکاییه و خواست که با خانواده‌اش تماس بگیره. ولی کدوم خانواده؟ فردریک شب رو تو اداره پلیس مونده بود دیگه. همین براش یه فرصت بود. تو اتاقی که بهش داده بودن هم یه دفتر تلفن بزرگ که شماره تلفن خواجه حافظ شیرازی هم میشد توش پیدا کرد بود، هم تلفن. چیکار کرد؟ دفتر تلفن رو باز کرد و شروع کرد زنگ زدن به اداره‌های پلیس تو آمریکا و خودشو مأمور پلیس اسپانیا جا زد که تازگی‌ها یه پسر بچه آمریکایی رو پیدا کرد و دنبال یه نشونی از خانواده‌اش می‌گردن. بقیه داستان رو هم می‌دونید دیگه. واسه میشه به سازمانی که تو کار آدمای گم شده بود و اونم براش یه عکس میفرستن، یه عکس سیاه و سفید که توش اصلا مشخص نبود که این بچه‌ای که گم شده موهاش بوره، چشاش روشنه. فردریک میشه خودش میگه این بچه که چند سال پیش گم شده، تو این مدت هم هر بچه کلی تغییر میکنه، پس بذار شانسمو امتحان کنم دیگه. نکته جالب میدونی چیه؟ اون کسی هم که با کری خواهر نیک داشت صحبت میکرد خود فردریک بوده. کری به شماره تلفنی زنگ زده بود که اون شب به فردریک داده بودن تا با خانواده‌اش تماس بگیره. تا اینجا فردریک تونست پلیس اسپانیا رو قانع کنه که از آمریکا دزدیدنش، آوردنش اسپانیا و ازش به عنوان برده جنسی استفاده کردن. از اون طرف هم خواهرش رو قانع کرده بود که اون پسر بچه‌ای که الان تو اسپانیاست که خودش باشه، برادرشه که تو 13 سالگی دزدیدنش. ولی روزی که قرار بود کری برسه اسپانیا اوضاع یکم قاطی پاتی شد. FBI یه عکس رنگی و واضح رو برای پرورشگاه فرستاد که کار شناسایی راحت تر بشه. ولی قبل از کارمندهای پرورشگاه فردریک عکس رو پیدا کرد و دید ای بدبختی، این که خیلی یه شکل دیگه است. موهاش بوره، چشاش روشنه، چه گلی به سرم بگیرم، چی کار کنم، چی کار نکنم، عکس رو پاره میکنه و از پرورشگاه فرار میکنه. ولی همین که از این طرف فرار میکنه از اون سمت هم نماینده FBI میرسه پرورشگاه و خبر فرارش رو که میفهمه سری میره دنبالش و چند تا خیابان اون طرف تر پیداش میکنه. ولی اینجا نیک یا فردریک قصه‌مون مجرم نیست، یه قربانیه که به خاطر ترس و استرس زیادی که داشته این کار انجام داده. به خاطر همین اتفاقا خیلی هم بیشتر از قبلی لیبلالاش میذارن. فردریک دیگه هیچ چاره ای نداشت، باید هر جوری که شده خودشو شبیه نیک میکرد. حالا دیگه معلوم نیست از کجا، ولی تو پرورشگاه رنگ مو گیر میاره و موهاشو رنگ میکنه. بعدم یکی از دختره پرورشگاه که دستگاه تتو داشته یه طرح صلیب درست مثل همونی که نیش رو دستش داشته رو دستش میزنه. کری که رسید پرورشگاه، فردریک عینک بزرگ زد، یه کلاه بزرگم گذاشت رو سرش، شال گردنش هم کامل پیچون دور دهنش که راحت نشه چهرهش رو تشخیص داد. پیش خودش میگفت اگر صورتم کامل مشخص نباشه نمیتونه متقاعد بشه که من برادرش نیستم. کری وقتی فردریک رو دید به خاطر اون چهره نگرانی که فردریک همش از خودش نشون میداد دائم سعی میکرد آرومش کنه و بهش دلداری بده. میگفت نگران نباش، من میدونم تو نیکی، تو برادر منی، مامان خونه منتظر تو، تا نبرمت خونه آروم نمیگیرم و این حرفا. خلاصه این از خواهرش. حالا فقط مونده بود فردریک پلیس رو قانع کنه که خود نیکه. داستان دزدیده شدنش رو دوباره تعریف کرد و در مورد رنگ چشماش هم گفت که اونایی که دزدیده بودنش یه چیزی تو چشماش تزریق کردن که باعث تغییر رنگ چشماش شده. با
پلیس اسپانیا یه سری عکس نشونش داد که به عنوان اعضای خانواده شناسایی کنه. با عکسایی هم که کری به فردریک نشون داده بود، تک تک اعضای خانواده رو بهش شناسونده بود و کار فردریک خیلی راحت شده بود دیگه. در واقع عکسایی که پلیس بهش نشون داده بود، دقیقاً همون عکسایی بود که کری بهش نشون داد. شاید این داستان تغییر رنگ چشماش یکم احمقانه به نظر برسه، ولی به خاطر شناسایی عکس ها و رفتاری که کری از خودش نشون میداد، پلیس اسپانیا خیلی زود به تمام حرفای فردریک اعتماد کرد و با تاییدی هم که به آمریکایی‌ها دادن، دولت براش با نام نیک بارکلی پاسپورت صادر میکنه و رسما میشه شهروند ایالات متحده. خلاصه این که کری با برادر قلابیش راهی تگزاس شد. تو فرودگاه مادر نیک به خیالش پسر گم شدهشو بعد از سالها داره میبینه خودشو میندازه تو بغلش. حالا این وسط هم فردریک کلن از این که کسی بدنشو لمس کنه و بغل و مچ و بوسه اصلا خوشش نمیاد. هر کم که از راه میرسه همین کارو باش میکنه. خلاصه لحظات عجیب غریبی بود، به خصوص برای فردریک که باید حواسشو حسابی جمع میکرد که دست از پا خطا نکنه. فقط کافی بود حرف اشتباهی بزنه، رفتار اشتباهی کنه تا همه چی پرپر بشه. به خاطر همین هم یا حرف نمیزد یا فقط در حد چند کلمه. سعی میکرد با هیچ کسی هم چشم به چشم نکنه که شک تو دل هیچ کی نندازه. فردریک به آمریکا رسید، ولی برخلاف چیزی که فکر میکرد تو محله‌ای که خانواده جدیدش زندگی میکرد خبری از برج و آسمان خراش و خیابون رنگی منگی نبود. خورد تو ذوقش. ولی همین که تونسته با یه هویت جدید وارد آمریکا بشه و خانواده جدید داشته باشه براش بس بود. اطرافیان نیک به خصوص خانوادهش میگن این آدمی که میدیدن با اون نیکی که سراغ داشتن خیلی فرق داشت. نیک جدید خیلی ساکت و بی احساس نشون میداد. اصلا اون شادی و نشاطهایی که قبلا داشت از خودش بروز نمیداد. اصلا با کسی همکلام نمیشد، آشفته بود. حتی وقتی برای اولین بار مادرش رو دید به زور بغلش کرد. تو تمام طول مسیر از فرودگاه تا خونه ما داشتیم میخندیدیم و خوشحال بودیم، ولی اون یه جورای انگار دلش میخواست از همه فاصله بگیره. البته همه اونایی مواد رو میذاشتن پای اتفاقاتی که براش افتاده بود، نه چیز دیگه ای. فردریک موقع برخورد با اهل محل که نیک رو میشناختن خودشو میزد به فراموشی. این بهترین روش برای توجیه رفتار عجیبش با آشناهای نیک بود که اونو میشناختن. یه شانسی هم که آورده بود این بود که بین دوتا دندون جلو شکم فاصله داشت، درست مثل نیک. واسه همین تا هر کسی هم دید نیشش تا بناگوشش باز میشد که مثلا این نشونه‌ای که نیکم داشت رو نشون بده به همه، تا شاید اینجوری اون یه ذره شک رو هم که ممکن بود کسی بهش داشته باشه از بین ببره. بعد از چند روزم با دوستای صمیمی نیک ارتباط برقرار کرد و برگشت مدرسه. یه زندگی عادی و نرمال، ولی همیشه ته دلش یه ترس بزرگ داشت. ترس این که هر لحظه ممکنه نیک واقعی در رو باز کن و بگه سلام من برگشتم. اون موقع دیگه هیچ راه فراری براش نمیموند. یادتونه که قرار بود کری وقتی نیک رو برگردون آمریکا اونو برای مصاحبه با FBI ببره؟ بالاخره این اتفاق افتاد و مصاحبه انجام شد. نانسی ماموری که روی پرونده کار میکرد میگه تو اولین برخورد چیزی که خیلی نظرمو جلب کرد ظاهر فردریک بوده. در واقع ظاهر نیک بوده، چون اونا فکر میکردن که اون شخص نیکه. جسش اصلا جسه این نوجوان 16 ساله نبود و از همه مهمتر این که تو این سن تحریش داشت، اونم یه تحریش تیره. تمام مدتی هم که جلوی من بود مضطرب بود. بعد ازش خواستم تمام داستانی که تو این مدت براش اتفاق افتاده رو برام تعریف کنه. اونم شروع کرد تعریف کردن. فردریک بهش گفت که یه سری افراد نظامی بودن که منو دزدیدن. سوار یه ماشین ونم کردن و یادمه که بیهوشم هم کردن. وقتی بیهوش اومدم نمیدونستم کجام. اون آدم ها مکزیکی و آمریکایی و اروپایی بودن. بعد منو کلی بچه دیگر بردن توی اتاق و هر شب به همون تجاوز کردن. مرتب آزارمون میدادن. دست راستم با چوب بیسبال شکوندن. پای چپم با این میله آهنی شکوندن. بارها به هم تجاوز شد. رومون آزمایش های عجیب و غریب انجام میدادن. توی چشممون با سرنگ یه چیزایی تزریق میکردن. همیشه رو گوشمون هدفون میذاشتن که ازش با صدای بلند حرفای اسپانیایی پخش میشد. یه صدایی هم بود که همش بهمون میگفت تو خودت نیستی، تو خودت نیستی.
اگر انگلیسی صحبت می‌کردیم کتک می‌خوردیم. ما رو همش با هواپیمای نظامی جابجا می‌کردن. دائما ظاهرمون رو با رنگ کردن موهامون و تغییر دادن رنگ چشممون عوض می‌کردن. ما رو با آدمای مختلف اجاره می‌دادن. ولی یه شب در اتاقی که توش بودیم قفل نبود. منم از همون در فرار کردم و از ساختمون زدم بیرون و تا میتونستم دویدم و دویدم و دویدم. تازه اونجا بود که فهمیدم تو اسپانیا. خلاصه که انقدر ننه من غریبم بازی در آورد که نانسی رو هم تحت تاثیر قرار داد. به خصوص اینکه آثار شکنجه و شکستگی دست و پا رو هم میتونست تو بدنش ببینی. تمام کمرش جای سوختگی سیگار بود. نانسی بعدها گفت دو حالت بیشتر نداره. یا اون واقعا خودش درگیر این داستانا بوده و تجربهشون کرده، یا بعد بهش جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد رو بدن، چون تونسته بود تو همون مصاحبه اول FBI رو هم قانع کنه که همون شخصیه که ادعا میکنه. به هر حال یکم که گذشت رسانه‌ها کم کم به ماجرا علاقه پیدا کردن. شاید گم شدن یه بچه 13 ساله هیچ جذابیتی برای روزنامه‌ها و برنامه تلویزیونی نداشته باشه، ولی فرار یه پسر بچه 16-17 ساله از گروه‌های نظامی فاسد که تو 13 سالگی دزدیده شده قطعاً جذاب و شنیدنیه. شما خود فکر کن یه روزی بخوای یه پادکست در مورد همین داستان بشنوی. یه پسر بچه 16-17 ساله از دست نیروهای نظامی فاسد که کلی بلا سرش آوردن و به عنوان برده جنسی ازش استفاده می‌کردن فرار کرده. قطعا داستان جذابیه دیگه. اون زمان یه برنامه تلویزیونی به ماجرا علاقه پیدا کرد. تهیه کننده برنامه با یه کارگاه خصوصی به اسم چارلی پارکر تماس میگیره که یکم در مورد موضوع تحقیق کنه و یه اطلاعاتی جمع کنه که بتونن برای مصاحبه با نیک یا همون فردریک ازش استفاده کنن. و درست برخلاف خواسته پلیس که ازشون خواسته بود به خاطر حساسیت موضوع با رسانه‌ها صحبتی نکنن، خانواده نیکو خودش قبول کردند که تو اون مصاحبه تلویزیونی شرکت کنند. این دقیقا همون چیزی بود که فردریک میخواست. اون میخواست تمام مردم این موضوع رو بدونن. دوست داشت تمام رسانه‌ها این داستان رو پوشش بدن تا با بازگو کردن چند باره داستانش اعتماد همه رو به خودش جلب کنه. روز مصاحبه فردریک بود، مجری برنامه بود و عوامل پشت صحنه و چارلی. چاری توی یه اتاقی پشت تلویزیون داشت برنامه رو مستقیم میدید. درست روی میز تلویزیون هم یه عکس واقعی از نیک بود که همزمان که فردریک رو میدید عکس نیک هم جلوی چشمش بود. کلی وقت داشت برای مقایسه کردن این دوتا تصویری که جلوی چشمش بود و اینجا درست اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. چارلی به ظاهر فردریک مشکوک شد. بلافاصله بعد از مصاحبه درخواست کرد که یه تصویر واضح از گوشهای فردریک بهش بدن. این یه روش شناسایی بود که چارلی از یه کارگاه خبره یاد گرفته بود. او معتقد بود که هر چقدرم که ظاهر افراد در طول سالها تغییر کنه، ولی فرم و شکل گوش ثابت میمونه. درسته که گوش هم رشد میکنه، ولی با یه فرم مشخص این رشد انجام میشه و تقریبا مثل اثر انگشت منحصر به فرده. چارلی بلافاصله عکس‌ها رو با هم مقایسه کرد و مطمئن شد که این شخص به هیچ عنوان نیک بارکلی نیست. چارلی میگه من تقریبا شکی نداشتم که اون یه جاسوسه. وگرنه چه دلیلی داره که یکی بخواد همچین ریسک بزرگی کنه و همچین دروغی بگه و خودش یه آدم دیگه جا بزنه. اولین کاری هم که کرد تماس با نانسی فیشر بود. همون مأمور FBI. نانسی طبق عادت همیشگی پلیسا هم اول از همه به چارلی اخطار داد که تو کارشون دخالت نکنه. از طرفی هم اصلا به فردریک مشکوک نبود. اون میگفت اگه قرار باشه کسی بفهمه که این آدم نیک نیست، اون خانواده‌شن. هیچ آدمی به نیک نزدیکتر از خانواده‌اش نبوده. پس اگه اونا میگن اون نیکه حتما همینطوره. اما اونجا وقتی بیخ پیدا کرد که FBI تشخیص داد که فردریک به خاطر آسیب‌های روانی که دیده و برای اینکه بتونه از نظر ذهنی آمادگی لازم برای مصاحبه‌های بعدی رو پیدا کنه که بتونه سرنخی از آدم رو باها بهشون بده، نیاز داره که با یه روانشناس صحبت کنه. وقتی دکتر روانشناس مصاحبهش با فردریکو شروع کرد، ازش خواست که کل داستانش رو دوباره براش تعریف کنه. فردریک هم تمام اون چیزهایی که قبلا گفته بود و دوباره براش از اول تعریف کرد. نتیجه گیری دکترش این بود که فردریک اون آدمی که ادعا میکنه نیست.
دکترش میگه فردریک اون استراب و نگرانی که آدم‌های آسیب دیده واقعی موقع تعریف کردن اون بلایی که سرشون اومده دارن و نداشته. خیلی عادی داشته برخورد میکرده. بیش از حد عادی. از همه مهمتر این که اصلا نمیتونست بدون لهجه انگلیسی صحبت کنه. و این برای کسی که تا 13 سالگی تو آمریکا بزرگ شده خیلی عجیبه. من میتونم تضمین بدم که این پسر توی یه خانواده انگلیسی زبان بزرگ نشده. نانسی که همراه فردریک بود بعد از مصاحبه با کری تماس میگیره و بهش میگه که کری، این آدم برادر تو نیست و خواهشم که ازت دارم اینه که وقتی ما برگشتیم تو فرودگاه نیا دنبالمون. من خودم میدونم چی کار کنم، داستانو میدونم چجوری پیش برم. کری وقتی این خبر رو شنید اصلا وارف، زبونش بند رفت. نمیدونست اصلا این قضیه رو چجوری به مادرش بگه. خلاصه این که نانسی و فردریک برگشتن تگزاس و تو فرودگاه نانسی از چیزی که دید شاخ در آورد. کری خیلی شیک پاشده بود اومده بود فرودگاه و یه جوری که اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده با برادر قلابیش برگشت خونه. نانسی به کری گفته بود که حضور فردریک تو اون خونه چقدر میتونه خطرناک باشه، چون اصلا نمیدونستن این آدم کیه، از کجا اومده، واسه چی اصلا خودشو یکی دیگه جا زده. ولی کری انگار اصلا در مورد این موضوع هیچی نشیده بوده. خیلی ریلکس با فردریک برگشتن خونه. ولی دیگه دست فردریک برای پلیس رو شده بود. فردای همون روز نانسی با دستور دادستانی برای گرفتن نمونه DNA از مادر نیک و فردریک رفت خونهشون. ولی مادر نیک مثل دیوونه ها شده بود. نانسی میگه تا من گفتم بعد آزمایش DNA بدی یهو مادر دراز کشید کف زمین و کلی بازی در آوردن که من هیچ جا نمیام، شما نمیتونید منو به زور با خودتون جایی ببرید. میگه من اصلا خوشگم زده بود، اصلا فکرش هم نمیکردم همچین واکنشی ازشون ببینم. من میخواستم دست یه شیادی رو که داشت نقش پسرشون رو بازی میکرده براشون رو کنم، ولی اون کاره عجیب غریب و خلوچل بازیایی از خودش درآورده بود که منم داشتم میترسیدم دیگه. نانسی بعد از این ماجرا به خانواده نیک دیگه به چشم یه خانواده قربانی آسیب دیده نگاه نمیکرد. اونا رو یه خانواده مشکوک میدید که خیلی راحت حاضر بودن یه آدم مشکوک و خطرناک رو تو خونهشون راه بدن، مگر اینکه چیزی واسه پنهون کردن داشته باشن. اما خود فردریک صحبت‌های جالبی میکنه. میگه وقتی مادر نیک حاضر نشد آزمایش DNA بده من ترسیدم. من همیشه حس میکردم که اونا هیچ کدوم از حرفای منو باور نکردن. پس چرا منو به عنوان پسر خانواده قبول کردن؟ میگه حتی وقتی کری اومد پرورشگاه دنبالم و شروع کرد عکس نشونم دادن، انگار داشت اونا رو به من میشناسوند. تک تک اعضای خانواده رو به من نشون داد و گفت این مادرته، این منم، این شوهر خواهرته، این یکی داییته، این یکی فلانیه، در صورتی که چه نیازی به این کارا بوده؟ چرا باید اول بسم الله بیاد به من عکس نشون بده؟ اینو یادت میاد؟ اونو یادت میاد؟ این یکی رو چی؟ مدام و مدام تکرار میکرد. انگار میخواست یه چیز رو تو مخ من فرو کنه. یه جوری که انگار تو الان هیچی نمیدونی و بعد این نکته‌های مهم رو ملکه ذهنت کنی. بدونی که خانواده جدیدت الان کیان، کجا بزرگ شدی، کجا قراره بری. من هیچ وقت باور نکردم که اون قبول کرده باشه که من برادرشم. هیچ وقت. اون تصمیم گرفته بود که من برادرش باشم. همین. اگه یادتون باشه اوایل داستانم بهتون گفتم که پلیس اسپانیا تو مصاحبهش با فردریک دقیقاً همون عکسایی رو بهش نشون داد که قبلش کری بهش نشون داده بود. چارلی هم حرفای جالبی میزنه. همون کاراگاه خصوصیه. اون توی تحقیقاتش فهمید که جیسون برادر نیک چند ماه بعد از گم شدن برادرش با پلیس تماس گرفته و گفته که نیک میخواسته به زور وارد خونهشون بشه. این خیلی عجیبه دیگه. چرا نیک باید بخواد زورکی وارد خونه خودش بشه؟ و چرا برادرش باید این مورد رو به عنوان یه شکایت به پلیس گزارش کنه اصلا؟ چارلی میگه این درست رفتاریه که معمولا آدمهای جنایتکار از خودشون نشون میدن تا تظاهر کنن به این که یه فرد مرده رو زنده نشون بدن. خود فردریک هم میگه من هیچ شکی نداشتم که اونا نیک رو کشتن و با پذیرفتن من به عنوان پسرشون میخواستن جنایتی رو که انجام دادن روش سرپوش بذارن. حتی جیسون وقتی منو توی فرودگاه برای اولین بار دید بغلم نکرد، فقط بهم دست داد و گفت موفق باشی. این رفتاری نیست که یه برادر با برادر دیگه‌اش اونم بعد از چند سال ناپدید بودن انجام بده. فردریک میگه من دیگه نگران برگشت نیکولاس نبودم، نگران جونم بودم دیگه. حالا
به خاطر همین با پلیس همکاری کردم تا ازم انگشت نگاری کنه. پلیس اثر انگشتا رو برای تمام سفارتخونه های کشور مختلف فرستاد و بعد از چند هفته بالاخره مشخص شد که فردریک یه مجرم تحت تعقیب پلیس بین‌المللی و تا الانم با دست و پا کردن چندین و چند هویت مختلف تونسته دست پلیس فرار کنه. البته جرم اصلش هم همین جعل هویت بوده. از اون طرف هم چارلی بعد از تماسه زیادی که با فردریک گرفت بالاخره تونست راضیش کنه که باهاش مصاحبه کنه و تو اون مصاحبه فردریک به چارلی میگه که من پسر اونا نیستم و میدونم که تو اینو میدونی و تمام ماجرا رو از اول براش تعریف میکنه. اینکه واقعا کی بوده، از کجا اومده، چجوری هویت نیک رو جعل کرده و این حرفا. فردای این مصاحبه فردریک به جرم جعل هویت بازداشت میشه. اون توی تمام اروپا کلی هویت دزدی داشت. بنجامین دیانوسون، اسپانیا، جیمی پیتر، لوکزامبورگ، الکس روز، ایتالیا، کلی هویت دیگه تو اسکاتلند و مجارستان و فرانسه و جاهای دیگه. اما هم چارلی و هم فردریک قویاً معتقد بودن که نیک توسط خانوادش و به خصوص جیسون کشته شده، یعنی برادرش. چارلی احتمال میداد که جیسون نیک رو کشته باشه و تو حیات خونهشون دفع کرده باشه. اما با مردن جیسون به خاطر اووردوز عملاً دست پلیس برای بازجویی بیشتر به جای بند نبود. حتی جیسون قبل از مرگش هم به هیچ عنوان حاضر نشده بود تا پلیس همکاری کنه. چارلی برای بررسی بیشتر داستان با مالک جدید خونه یه قراری میذاره، همون خونه این که زمان گم شدن نیک مادر و برادرش روش زندگی میکردن. تو اون قرار مالک جدید به چارلی میگه که سگ من دائما زیر درختی که گوشه حیاته میره شروع میکنه به کندن. این کار میخواد یه چیز رو از زیر خاک بکشه بیرون. حتی یه بارم خودم اونجا یه چیزی شبیه پارچه زیر خاک پیدا کردم، ولی همین که اومدم بکشمش بیرون کنده شد، دیگه هم اهمیتی بهش ندادم. چارلی صابخونه شروع میکنن همون تیکه رو کندن، میکنن و میکنن و میکنن و هیچی پیدا نمیکنن. نه خبری از استخون انسان بود، نه لباسی و نه هیچ چیز دیگه‌ای.

خانواده نیک همیشه این موضوع رو که جیسون ممکنه نیک رو کشته باشه انکار میکنن. در مورد عدم همکاری یا رفتارهای عجیب غریب خودشون هم همیشه استرس و شوک و فشار روحی رو بهونه کردن. فردریک هم که حالا دیگه افتاده بود زندان. تو تمام طول مدت زندانی بودنش تو آمریکا هم از تلفن زندان زنگ میزد به خانواده هایی که یه فردی از اعضاشون رو گم کردن و بهشون اطلاعات دروغ و غلط میداد. مریض بود کلن اصلا. حتی بعد آزادیش هم چند بار دیگه تو سالهای 2003 و 2011 به خاطر جعل هویت بازداشت میشه. اون تو سال 2007 با یه زن فرانسوی ازدواج کرد و صاحب 5 تا بچه شد. همونجا هم زندگی کرد با زنش تا سال 2017 که زنش به خاطر یه مرد دیگه ترکش میکنه. اما نیک هیچ وقت پیدا نشد. نه خودش، نه جسدش و هیچ نشونی دیگه ای ازش. چارلی هنوز اعتقاد داره که اون توسط برادرش کشته شده. حتی با اینکه اسم نیک هنوزم که هنوزه به عنوان یک فرد گم شده ثبت شده.

0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
1: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تند لیکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلی اسکاتا شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

نفس کشیدن بدون ترس. آزادی یعنی نفس کشیدن بدون ترس. یعنی وقتی صبح از خواب بیدار میشی احساس نکنی باید بخشی از خودت رو پنهان کنی، یعنی بتونی حرف بزنی، فکر کنی، انتخاب کنی و برای آیندت رویا داشته باشی. اینها چیزای کوچیکی نیستن، اینها اصل زندگیان. امید به آزادی زمانی مهم میشه که آدم احساس کنه فاصله زیادی تا اون داره. درست مثل کسی که در اتاق بسته نشسته و از لای در باریکه نور ببینه. شاید اون نور کم باشه اما کافیه تا یادش بیاره بیرون از این اتاق هنوز آسمونی هست. ما به آزادی امید داریم چون انسان برای اسارت آفریده نشده. روح آدمی همیشه دنبال فضاست، دنبال رشد، انتخاب و معناست. اگه راهی بسته بشه انسان راه دیگه ای پیدا میکنه. اگه صدایی خاموش بشه صدای دیگه ای بلند میشه. امید به آزادی یعنی باور کنیم زندگی میتونه بهتر از این باشه. یعنی دست از رویا نکشیم چون روزی که امید بمیره دیوارها بلندتر میشه. اما تا وقتی امید زنده است حتی بلندترین دیوارها هم ترک برمیدارن.

درود و صد درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پیام. به قسمت دوم خرد در شاهنامه خوش آمد. خرد در شاهنامه فقط هوش یا دانش نیست. انسان ممکنه بسیار باهوش باشه اما تصمیمی ویرانگر بگیره. ممکنه اطلاعات زیادی داشته باشه اما به دلیل خشم، طمع یا غرور نتونه همه اونها رو درست به کار بگیره. خرد توان پیوند دادن دانش با اخلاق، زمان، تجربه و پیامده. فرد خردمند فقط نمیپرسه آیا میتونم این کار رو انجام بدم؟ او میپرسه آیا اکنون زمان انجام دادن این کار هست؟ چه کسانی از این تصمیم آسیب می‌بینند؟ چه اطلاعاتی هنوز ندارم؟ و اگر همه مانند من رفتار کنند، نتیجه چی میشه؟ همین پرسش‌ها تصمیم رو از واکنش فوری به انتخاب سنجیده تبدیل می‌کنه. خرد همچنین با شناخت محدودیت همراهه. انسان خردمند میدونه که همه حقیقت رو نمیدونه و ممکنه اشتباه کنه. به همین دلیل مشورت میکنه، نشانه ها رو دوباره میسنجه و اجازه میده اطلاعات تازه نظرش رو اصلاح کنن. در شاهنامه خرد معمولاً با داد، راستی و دوراندیشی پیوند داره. تصمیمی که فقط به سود لحظه ای فرد باشه اما جامعه رو به ویرانی بکشونه مطمئنن خردمندانه نیست. و چرا فردوسی از جان و خرد آغاز میکنه؟ آغاز شاهنامه با به نام خداوند جان و خرد تصادفی نیست. جان و خرد دو پایه زندگی انسانی معرفی میشن. جان بدون خرد ممکنه در اختیار ترس، خشم و هوس قرار بگیره. خرد بدون جان نیز از تجربه انسانی، احساس و مسئولیت جدا میشه. فردوسی از همون ابتدا نشون میده که قهرمانی فقط با زور بازو تعریف نمیشه. پهلوانی زمانی ارزشمنده که نیروی خودمون رو در خدمت داد، مردم و آینده قرار بدیم. پادشاه نیز فقط به دلیل تاج و جایگاه مشروع نیست. رفتار، داوری، توان شنیدن و کیفیت تصمیم پادشاه بسیار اهمیت داره. هر شاهی از خرد و داد فاصله می گیرد، فره و اعتبارش نیز تضعیف می شود. این نگاه برای امروز نیز مهمه. جامعه ای که قدرت، شهرت یا ثروت را بدون خرد و پاسخگویی ستایش کنه، خودش در معرض تصمیم های پرهزینه قرار می گیره.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، سرحال باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم برنامه مفیدی رو به اتفاق همکارانم برای شما تهیه و تدارک ببینم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که شدید، گزینه پخش مستقیم رو حتما در همون صفحه اول هم می‌بینید. کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 برنامه لایو رادیو پیام رو خواهید شنید از طریق اینترنت. بعد از ساعت 11 تا ساعت 14 رادیو صدای آشنا با اجرای خوب جناب آقای امیری رو خواهید شنید و بعد از ساعت 14 هم دوباره همین سری برنامه های امروز تکرار میشه تا فردا صبح و در تعطیلات آخر هفته هم که برنامه نداریم به صورت انتخابی چند تا از برنامه های طول هفته رو که بیشتر فکر میکنیم شاید مورد توجهتون قرار گرفته باشه رو براتون پخش میکنیم و بدین ترتیب یک رادیوی 24 ساعته در خدمت شما هست از طریق اینترنت رادیو پیام. گروه سپیدار یا حزب زنان، حزب سپیدار، حزب زنان ایران هم ساعتهایی رو از طریق اینترنت در کنارشون خواهیم بود و مشغول تهیه برنامه هستن که به صورت هفتگی دو یا سه روز در هفته در ساعات مشخصی

ما میتونید که صدای رادیو سپیدار رو هم از طریق رادیو پیام بشنوید. امیدواریم که تعدادمون از طریق اینترنت هم انقدر زیاد بشه و برد بیشتری رو پیدا بکنیم که صدای هموطنانمون رو همچنان به همدیگه برسونیم بهتر و بهتر. خوشبختانه تعداد قابل توجهی هم اکنون ما رو از طریق اینترنت دنبال میکنند و میشنوند و خیلی هم سپاسگزارم و درود میفرستم خدمت تک تکشون. از بابت صدای گرفته هم خیلی معذرت میخوام، سرما خوردم و دارم تلاش میکنم که بتونم برنامه رو به درستی اجرا کنم، ولی دیگه بالاخره به بزرگی خودتون ببخشید. خیلی سرماخوردگی شدید و عجیب و غریبی رو دارم سپری میکنم. خب آرشیو برنامه ها هم در وبسایت هست و وبسایت رادیو پیام رو مرتبا میتونید به سر بزنید از بخش های گوناگونش و همینطور از بخش حامیانش هم یک بازدیدی بفرمایید. ضمن معرفی حامیان رادیو پیام، اونجا خود شما هم میتونید که به کمک رادیو پیام بیاید. اگر که مایل بودید میتونید که به صورت ماهیانه یا حالا هر جوری که صلاح میدونید به کمک رادیو پیام بیاید، که این صدا مخصوصا و به ویژه از طریق اینترنت که خب برای ما دارای هزینه هم هست بتونیم که کار رو بهتر پیش ببریم. به هر حال امکانات ما هم محدوده و من تلاش میکنم و به اتفاق دوستان دیگر که بتونیم هم کیفیت صدای بهتری رو به شما برسونیم، هم در واقع به قول معروف برنامه های مفیدتری رو در خدمتتون باشیم. همونطور که دیروز هم خدمت شما عرض کردم، دوستان دیگری هم از اقصی نقاط دنیا، همینطور از استرالیا بگیرید تا کانادا، به جمع رادیو پیام اضافه خواهند شد و ما به صورت روزانه و هفتگی با این دوستان هم گفتگوهای مختلفی رو خواهیم داشت و شکل و شمایل رادیو پیام امیدوارم که به زودی خیلی تغییر بکنه بیش از پیش. و این مجله شنیداری که در ابتدای روزها در شهر گوتنبرگ سوئد از طریق FM تقدیم حضور شما میشه، یک برنامه پرباری باشه و دوستان بسیار زیادی در این شهر داشته باشه. این آرزوی من بوده از روز اول که برنامه های رادیویی رو شروع کردم. دیگه عرض به خدمت شما که برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میتونید از تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام استفاده کنید. عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو به فارسی در همین شبکه های اجتماعی جستجو کنید و به جمع ما بپیوندید. امروز سه شنبه 18 ماه اوت سال 2026 هست. همچنان در هفته 34 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 23 بالای صفره. حداکثر به 20 بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 10 بالای صفر بوده. مثل دیروز امروز هم گفته که بارندگی نداریم، ولی دیروز بعد از ظهر بارندگی داشتیم. بارندگی عجیب و غریب، شاید مثلا چند دقیقه 7-8 دقیقه بارندگی داشتیم، یه خورده هم شاید بیشتر و قطع هم شد و پشتش هم آفتاب شد. شاید امروز هم مثل دیروز باشه، ولی در این برنامه هواشناسی ما این رو پیش بینی نکرده و میگه هوا همکنون صاف و آفتابی است و از ظهر به بعد به میزان ابرها اضافه خواهد شد. لکه های ابر رو ابتدا در آسمان میبینیم و این میزان ابرها اضافه خواهد شد. فردا چهارشنبه اما درجه حرارت هوا رو اعلام کرده 11 تا 17 بالای صفر و از ساعت 12 به بعد هم بارندگی شدیدی رو گزارش کرده. این برای امروز و فردا. اما برنامه های امروز رو در بخش اول مثل سه شنبه های گذشته با رافکست آغاز کردیم و این قسمت رفتیم سراغ فردی به نام آفتاب پرست که یک داستان جنایی بود که امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در ادامه خانم دکتر سهیلا دادخواه هم دومین قسمت از سریال یا چند دقیقه در رادیو پیام با صبح ها در رادیو پیام خرد در شاهنامه رو تقدیم حضور شما کردند که با خانم دادخواه
خانم دادخواه طی یک دو هفته آینده هم به صورت ثابت در یکی از روزهای هفته در خدمتشون خواهیم بود و با ایشون هم گفتگو خواهیم داشت. همکنون در این ساعت به اتفاق سری میزنیم و آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی با هم دیگه خبرها رو مرور میکنیم و شما هم در طول خبرها میتونید که با رادیو تماس بگیرید در صورت تمایل. پشت خط خیلی ها با من صحبت میکنن ولی روی خط کسی نمیاد، همه صحبت ها رو میندازن گردن من، همه رو میگن تو بگو. برای همینم پشت خط خیلی در واقع در زمانهای مختلف من طی روز یا در زمانهایی که آگهی پخش میشه و اینها خیلی تماس دریافت میکنم، ولی در روی خط تعدادشون انقدر زیاد نیست. امیدواریم یه روزی روی خط هم زیاد بشه، به ویژه از شهر گوتنبرگ سوئد. حالا اگرم نبود دیگه از خارج از سوئد هم یا از شهرهای دیگر سوئد هم باشه خوشحالمون میکنن که تماس بگیرن و با هم دیگه صحبت بکنیم. در بخش پایانی برنامه امروز هم در کنار هم خواهیم بود و باز هم حالا یا مستندی برای شما پخش خواهم کرد یا با توجه به نزدیک بودن به 28 مرداد به این موضوع شاید بپردازیم. کمی نیاز به وقت دارم برای اینکه ببینیم که چگونه پیش خواهیم رفت، بستگی هم به خود شما هم داره. بریم یک ترانه بشنویم و خبرهای امروز رو آغاز بکنیم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 حتی در میانه خبرها هم باز هست و شما میتونید که تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بفرمید. اما اولین خبری که براتون در نظر گرفتم، با توجه به اینکه آپدیت شده این خبر براتون میخونمش، حالا خودتون متوجه میشید. وبسایت اکسیوس در گزارشی نوشت دولت دونالد ترامپ در جریان مذاکرات محرمانه با ایران برای پایان جنگ به دلیل تردید درباره اختیار مذاکره کنندگان ایرانی از نیچراوان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، برای برقراری یک کانال مستقیم با فرماندهی سپاه پاسداران استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی در میانه ماه مه نگران بودند که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و عباس اوراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اختیار لازم برای رسیدن به توافق را نداشته باشند و مواضع آنها از سوی سپاه پاسداران تغییر کند یا وتو شود. به همین دلیل دولت ترامپ تلاش کرد مستقیما از موضع فرماندهی سپاه درباره مذاکرات مطلع شود. به نوشته اکسیوس، بارزانی اخیرا نیز پیام‌هایی برای کاخ سفید فرستاده و آمادگی خود را برای کمک به از سرگیری مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرده است. این خبر رو در ادامه به روزرسانی خواهیم کرد، چون اتفاقاتی بعدش افتاده. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، روز یک شنبه 25 مرداد در مراسم گرامی داشت روز خبرنگار در تقویم جمهوری اسلامی گفت هر کسی، هر رزمنده‌ای که یک آمریکایی را بکشد یا دستگیر کند و تحویل یگان‌های ارتش دهد، هدیه‌ای معادل 30,000 دلار، حدود 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش صدا و سیما، حاتمی همچنین اعلام کرد زنانی که موفق به این اقدام شوند، دو برابر این مبلغ جایزه دریافت خواهند کرد. او در ادامه گفت سلاح هر فردی که موفق شده نیروی متجاوز آمریکایی را به هلاکت برساند، به دو برابر قیمت خریداری شده و سلاح جدیدی دریافت خواهد کرد. دو برابر سلاحش رو می‌خرن، یه سلاح جدید هم بهش میدن. سلاح فرد نیز در موزه‌ای که پیش بینی شده نگهداری خواهد شد. با هم دیگه ویدئویی هست که صداش رو شما بشنوید، عین صحبتاش رو.
4: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده و هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است، حدود 5 میلیارد تومان. رزمندگان عزیز ارتش،
3: بله، دستم میزنن براش. اینش قشنگه. چی بگم؟ تشویق به ترور و تشویق به کشتن، خودش نمیدونم، من سر در نمیارم. شما اگر متوجه میشید بر منم توضیح بدید. در پی اعتراض مردم ایران و واکنش خانواده مهسا، ژینا امینی به اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، او با انتشار ویدئویی از سخنان خود عقب نشینی کرد. احمد آریایی نژاد پیشتر در مناظره‌ای در روزنامه همشهری قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را به درک واصل شدن توصیف کرده بود. در این رابطه هم باز صدای این احمد آریایی نژاد رو بشنویم.
5: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همینجا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
3: خبرها رو ادامه میدم. محمد باقر قالیباف: تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و تاکید کرد که ایالات متحده و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند و تهران پیروز شده است. قالیباف که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در تقویم جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد گفت: با تمام وجود اعلام می‌کنم که ما در این جنگ پیروز شدیم. او افزود: در جنگی ناعادلانه به رهبری ایالات متحده و اسرائیل، ملت ما با قلبی باز و بدون انتظار هیچ چیز در ازای آن شجاعانه ایستاد و جنگید. اظهارات قالیباف در حالی مطرح می‌شود که او جزئیاتی در مورد اهدافی که معتقد است واشنگتن و اورشلیم در دستیابی به آنها شکست خورده اند ارائه نکرد. اما سخنان ترامپ که ترجمه ماشین هست، من براتون میخونم اینن: پولشان بیارزش است، نیرویهای نظامیشان شکست خورده اند، کل نیروی دریاییشان غرق شده، 159 کشتی، آنها 159 کشتی داشتند، تک تک کشتی ها همین حالا زیرابند، زیر آبند، در کف دریا آرمیده اند، همه ی هواپیماهایشان را نابود کرده ایم، آنها 209 هواپیما داشتند، دیگر هیچ هواپیمایی ندارند، ندارند و میدانید شگفت‌آور است چون این داستانها را میشنوید. رادارشان از بین رفته، تمام فناوریشان از بین رفته، تورمشان 350 است، پول نقدشان بی ارزش است، پول ملیشان کاملا بی ارزش است. بعد نیویورک تایمز را میخوانید و میگوید ایران وضعیت فوق‌العاده خوبی دارد. میدانید واقعا باور نکردنی است. تنها چیزی که دارند اخبار جعلی است. همین. تمام چیزی که دارند همین است. اما خیلی زود اتفاقات خوبی خواهد افتاد. در واقع همین حالا هم اتفاق افتادند. چون یک چیز هست که نمیتوانیم اجازه بدهیم. نمیتوانیم اجازه بدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ادامه میدم خبرها رو. ملیکا همتزاده، دختر 13 ساله اهل روستای دسک یا دسک شهرستان نیکشهر، پس از عقرب گزیدگی و در شرایطی که به گفته پدرش امکانات و داروی مورد نیاز برای درمان او در دسترس نبود، در بیمارستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان جان باخت. پدر ملیکا روایت کرده است: فقط یک خانم دکتر آمد و گفت سرم میزنم و پس از تمام شدن سرم او را به بیمارستان نیکشهر که مجهزتر است ببرید. با وجود وضعیت او، مرکز درمانی آمبولانس نداشت و خانواده با خودروی شخصی مسیر 75 کیلومتری تا نیکشهر را طی کردند و ساعت 3:30 عصر به بیمارستان رسیدند. سعید همتزاده درباره ساعات بعدی گفته است: بیمارستان نیکشهر نیز به دخترش سرم وصل کرد اما پلاکت خون در اختیار نداشت. بیمارستان چابهار نیز پلاکت نداشت و قرار شد آن را از ایران شهر تهیه کنند. گفتند یکی دو ساعت طول می کشد. یکی دو ساعت شد، 5 ساعت، اما پلاکت به دست ما نرسید. تا ساعت 10 شب منتظر ماندیم، اما به جز همان سرم هیچ خدمات دیگری ارائه نشد. ملیکا همتزاده سرانجام در اواسط شب بر اثر تأثیر سم عقرب دچار تشنج شد و جان باخت. این هم از وضعیت بیمارستان‌های سیستان و بلوچستان. چی بگه آدم؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار تصویری از تبلیغات حزب لیکود در شبکه ایکس نوشت: نگذارید آنها برنده شوند. در بنر منتشر شده تصاویر زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیده می شود. روی این بنر نوشته شده است این بار نتانیاهو نجات نخواهد یافت و ما به او اجازه پیروزی نمی دهیم. بخشی از صحبت‌های یکی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که میگوید جنوب ایران فدای جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است که با واکنش تند کاربران همراه بوده است. خبرگزاری صدا و سیما روز دوشنبه 26 مرداد با بیان اینکه این صحبت‌ها تقطیع شده است، ویدئوی طولانی‌تری از گفته‌های ریحانه قاسمی‌زاده را منتشر کرده است. با این حال آنچه در ویدئوی منتشر شده از سوی خبرگزاری صدا و سیما هم دیده می‌شود، همان صحبت‌های پیشین است. در این ویدئو مجری صدا و سیما در واکنش به انتقادها درباره حملات هوایی به جنوب ایران، حرف‌های منتقدین را دلسوزی دروغین معاندین برای ایران دانسته و تأکید می‌کند جنوب ایران فدای جنوب لبنان. در زمان حملات هوایی به جنوب ایران در ماه گذشته بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان با مردم جنوب ایران به ویژه مردم بندرعباس ابراز همدردی کرده بودند. خاطرتون میاد دیگه، ما خودمون هم داشتیم میگفتیم دیگه همین موضوعات رو داشتیم میگفتیم که شما جمهوری اسلامی جنوب لبنان رو، در واقع جنوب ایران رو فدای جنوب لبنان کردید در مقابل حملاتی که به جنوب ایران میشد. بسیاری، البته نه فقط خود جمهوری اسلامی، کسانی که وابستگانش هم هستند در خارج از کشور، اونها هم همین صحبت ها رو میکردن، یعنی سکوت کرده بودن در مقابل حملاتی که به جنوب میشد. در این حال فقط اعتراضشون به حملاتی بود که اسرائیل به جنوب لبنان میکرد. خب این موضوع مورد نقد ما هم قرار گرفته بود در رادیو. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد که شامگاه یکشنبه 25 مرداد از داخل خاک ایران پرتاب شده بودند، دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر کردستان عراق و همچنین منزل رئیس اطلاعات این منطقه خودمختار را هدف قرار دادند. این همون خبری بود که گفتم خدمتتون به روز رسانی می کنم در ابتدای خبرها. بر اساس اطلاعیه روز دوشنبه این اداره، دو پهباد حامل مواد منفجره از نوع هدید 110 از آن سوی مرزهای ایران به سمت دفتر خصوصی نخست وزیر اقلیم کردستان و اقامتگاه مدیر آژانس پاراستین سازمان اطلاعات اقلیم شلیک شدند. خوشبختانه هیچ گونه تلفاتی گزارش نشده است. مسرور بارزانی در پستی در شبکه ایکس به شدت این تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول را محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است و چنین حملاتی ما را از ادامه انجام وظایف و محافظت از شهروندانمان باز نخواهد داشت. انتشار خبر این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وبسایت آکسیوس گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود، که البته بعدن سپاه پاسداران شلیک این پهپادها رو هم منکر شده بود. حالا قرار هست که یک دولت عراق یک تیم تحقیقاتی یا حقیقتیاب رو برای این موضوع گماشته که بتونه در واقع حقیقت رو متوجه بشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت در مورد پرونده ایران عجله‌ای ندارد و به کانال‌های ارتباطی پنهانی با سپاه پاسداران ایران اشاره کرد. او افزود ما به صورت مستقیم با مقامات سپاه پاسداران صحبت می‌کنیم. او به فاکس نیوز گفت که ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد و خاطر نشان کرد که محاصره دریایی آمریکا همچنان فشار اقتصادی جدیدی را بر رژیم ایران اعمال می کند. او افزود آنها در پوکر فوق‌العاده اند اما دارند می میرند. پیش از این رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که ایران تحت هیچ شرایطی نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. این اظهارات در آخرین روز از مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق صلح دائم و فقدان پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه بین واشنگتن و تهران مطرح می‌شود. سخنگوی سپاه پاسداران ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره وجود کانال ارتباطی مستقیم و پشت پرده میان دولت ایالات متحده و مقام‌های سپاه را تکذیب کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین محبی گفت هیچ گفتگویی میان مقامات سپاه با آمریکایی‌ها در جریان نیست. او اظهارات ترامپ را فانتزی‌های ناشی از توهمات و کابوس‌های ناشی از شکست و استیصال در جنگ توصیف کرد. داستان این شکلیه، این چیزی که من متوجه میشم اینه که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکننده، یعنی وقتی که میرن توی خودشون تلاش میکنن که اتفاقا کانال های ارتباطی قوی تری رو با ایالات متحده برقرار کنند، اما برای اینی که حالا مثلا حفظ ظاهر بکنن در بیرون در نمیدونم خبرگزاری ها میان یه جوری دیگه حرف میزنن، اما خب بالاخره دوم خروس از یه جایی مشخص میشه دیگه. بریم سراغ ترکیه و رجب طیب اردوغان که رئیس جمهور ترکیه است و در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ادامه گفتگوها با ایران برای بهره‌گیری از دیپلماسی حائز اهمیت است و ترکیه آماده مشارکت در این زمینه است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان آمادگی آنکارا را برای حمایت از تلاش‌های صلح ابراز کرد. پیش از این جرد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا جدی و فشرده است، اما دو طرف هنوز به تفاهم نرسیدند. آقای کوشنر که دوماد دونالد ترامپ هم هست به فاکس نیوز گفت که مذاکرات آمریکا و نهادهای مختلف حکومت ایران احتمالاً قوی تر از همیشه است، اما دو طرف هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند. بازم ادامه میدم خبرها رو از کانادا. دادگاه فدرال کانادا در حکم نهایی خود درخواست سلمان سامانی معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی در زمان سرکوب اعتراضات سراسری آبان 98 برای توقف روند اخراجش از این کشور را رد کرد. بر این اساس اداره مرزبانی کانادا موظف است حکم اخراج او را اجرا کند. سامانی پس از استعفا از سمت خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود. این در حالی است که بر اساس قوانین کانادا مقام‌های ارشد حکومت‌های ناقض حقوق بشر حق حضور در این کشور را ندارند. سامانی در دادخواست خود مدعی شده بود که در صورت بازگشت به ایران با خطر شکنجه، اعدام یا خودکشی روبرو خواهد شد. بر اساس حکم دادگاه قاضی این ادعا را رد و اعلام کرد. سامانی در مصاحبه‌های خود از عملکرد وزارت کشور در آبان 98 دفاع کرده و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد حکومت ایران او را خائن می‌داند. قاضی همچنین تاکید کرد منافع عمومی کانادا در جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به پناهگاه امن سرکوبگران بر ادعاهای سامانی ارجحیت دارد. اینا رو باید دونه دونه اخراجشون بکنن. اتفاقا چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت بود که میگفتن که خب ما مردم ایران اگه قرار بشه ایران رو آزاد بکنن خیلی براشون سخت‌تر میشه که اینا مثلا اخراج بشن در دنیا و برگردن داخل ایران و اینها، ولی به اعتقاد من با توجه به اینی که اینها بعد از اینکه برگردن به ایران جایی دیگه برای رفتن ندارن، زمانی که ایران آزاد بشه خیلی دقیق تر میشه اینها رو شناسایی کرد و عادلانه و در واقع به قانون سپردشون و اجرای عدالت خیلی دقیق تر میشه تا اینی که در یک کشور دیگری باشن و دستمون بهشون نرسه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارشی از وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. افسر امنیتی شرکت گزارش داده که یک شناور هنگام عبور به سمت خارج از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است. این برخورد به موتورخانه آسیب وارد کرده و باعث مصدومیت یکی از خدمه شده است. در حال حاضر گارد ساحلی عمان در حال کمک رسانی به سایر خدمه است. تا کنون هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. مقام ها در حال بررسی این حادثه هستند. از طرف دیگری هم در مصاحبه‌ای که دونالد ترامپ داشته با خبرنگاران اعلام کرده که در مورد، یعنی یکی از خبرنگاران گفته که اعلام کردی از عمان هم بسیار عصبانی هستی در مورد نقشش در پایان یافتن به مناقشات با جمهوری اسلامی، و گفته که ترامپ هم در جواب گفته که اگر که بخوان مثلا کارشکنی بکنن اونا رو هم در واقع ادبشون میکنیم، بمبارونشون میکنیم، یه همچین صحبتهایی. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد نیروهای اسرائیلی حومه روستای مجدلزون در جنوب لبنان را گلوله باران کردند و جنگنده ها نیز حمله هوایی سحرگاهی به شهرک المنصوری در همان نزدیکی انجام دادند. بر پایه این گزارش صبح سه‌شنبه امروز آتش مسلسل به سوی حومه شهرک‌های حداسه و برعشیت نیز گشوده شده. اطلاعی از تلفات هم منتشر نشده است. و آخرین خبر این که قیمت نفت روز سه‌شنبه امروز با اعلام ایران مبنی بر اتخاذ موضعی تهاجمی تر و رد تمدید توافق آتش بس توسط ایالات متحده افزایش یافت. رویترز عدم دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز و نیز تشدید نگرانی ها در مورد عرضه انرژی را دلیل این افزایش قیمت اعلام کرده است. بنابر گزارش ها با پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان ایران و آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی صبح سه‌شنبه 27 مرداد ماه بار دیگر از 90 دلار گذشت. قیمت هر بشکه نفت خام دریای برنت که یک روز قبل اندکی کاهش یافته بود، صبح سه‌شنبه با 62% افزایش به 91.43 دلار رسید. قیمت نفت در حالی افزایش یافته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت: ما داریم هفته‌ای میلیون‌ها بشکه نفت از ایران خارج می‌کنیم. شاید این روند متوقف شود یا شاید حتی بیشتر شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود: تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت، مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می‌دهیم انجام دهیم. خب این هم از خبرهای امروز که خب خیلی خبرهای مشخصی حقیقتاً نبود و یک چشماندازی به ما نمیداد برای اینی که ببینیم طی چند روز آینده ممکنه چه جریاناتی باشه. از طرفی جمهوری اسلامی آغاز به تهدید کرده و از طرفی ایالات متحده هم اعلام میکنه که نه، تنگه هرمز باز دست ماست و جمهوری اسلامی هم کاری نمیتونه بکنه، سلاح هسته‌ای نباید داشته باشه. بریم یه ترانه بشنویم، یه بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضورتون بکنم و ادامه برنامه‌ها رو در خدمت شما باشیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.
3: بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735 12 26 94. یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
2: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت، و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه. انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
4: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگوگاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب، پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
8: امروز یک شنبه 16 آگوست 25 مرداد یکی دیگر از نقطه عطف‌های این روزهای سوزان تاریخ ایران است. در عرصه اخبار کلان امروز مهلت 60 روزه آتش‌بس و توافق اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به پایان می‌رسد. ترامپ از ضربه اقتصادی سخت به جمهوری اسلامی می‌گوید و در مقابل عراقچی می‌گوید هیچ تصمیمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشده و میگوید مگر آتش بسی هم بود که مهلتش تمام شده باشد. اهالی جمهوری اسلامی البته از توافقی با عمان بر سر تردد در تنگه هرمز خبر دادند، اما جزئیات و صحت و سقم آن هنوز معلوم نیست و همه چیز همچنان بر بستری از سیالیت و عدم قطعیت جریان دارد. در عرصه اخبار خرد یک اتفاق عجیب در محل دفن بقایای جنازه علی خامنه ای رخ داده که بسیار تعجب آور است و به نوعی نشان دهنده تلاش تیم قالیباف و پزشکیان است برای پایان دادن به میراث آمریکا ستیزی رژیم. به این امید که شاید در پایان ماجرا بتوانند با آمریکا به سازشی برسند و بمانند. ویدیوی عجیب منتشر شده از قبر خامنه ای در حرم امام هشتم شیعیان نشان می دهد که یکی از حامیان رژیم شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ترامپ سر می دهد، اما خدام حرم و ماموران حراست مانع او می شوند تا جایی که با دست جلوی دهانش را می گیرند و صدای آقا رهبرم را کشته اند در گلویش خفه می شود.
9: مرگ بر اسرائیل!
10: چرا نواز
9: میکنم؟ سلام. اینجا سلام.
10: کی گفته؟ کدوم فرق ما؟ کدوم مرد؟
9: کدوم سیر؟ کدوم
10: جدا کردی؟
9: کدوم سر؟ کدوم سریان؟ نواز سلام.
10: مرد ترامپ به هر اون دیگه نمیاد.
8: رسیدن جمهوری اسلامی به این نقطه از دید بسیاری در واقع تغییر مواضع اصلاح طلبان حکومتی است. همان چپهای انقلابی که به بهانه ستیز با آمریکا با پهلوی جنگیدند و بعد سفارت آمریکا را تصرف کردند و با گروگان گرفتن کارمندان سفارت به مدت 444 روز باعث شدند تحریم‌ها علیه ایران آغاز شود تا امروز که به جنگ رویارو رسیده است. حالا آنها متحول شدند و بر سر قبر علی خامنه ای دستور دادند کسی شعار مرگ بر آمریکا ندهد، زیرا این یکی از بندهای تفاهم نامه قالیباف و پزشکیان با ترامپ بود. بیرون آمدن این ویدیو از قبر علی خامنه ای می تواند با اهداف خاصی باشد، از جمله پیام به ارزشی ها که ببینید اینها هنوز به دنبال سازش با آمریکا هستند، یا شاید پیام به ترامپ که ببین نمیگذاریم حتی سر قبر رهبر کشته شده خود به آمریکا و به تو توهین کنند. پس به ما زمان بده تا بر این قوم تندرو و مخالف غلبه کنیم. چرخش عجیب روزگار آنجایی عیان‌تر رخ می‌نماید که این اتفاق مقایسه شود با آنچه این روزها پیرامون معصومه ابتکار و عروسش در زندان آمریکا می‌گذرد. پسر و عروس معصومه ابتکار بانوی سفارت نورد و مری جیغزن معروف را بازداشت کردند و عروس از زندان نامه نوشته به مردم آمریکا که من عاشق آمریکا هستم، چرا باید تاوان کار مادر شوهر را در 50 سال پیش من و فرزندم که فارسی نمیتواند حرف بزند بدهیم. در این یادآوری دو تن از گروگانها مایکل مترنیکو و کاترین کوب میگویند او یک هرزه تمام عیار بود. البته حافظه تاریخی در زیرنویس هرزه را عوضی ترجمه کرده و بر ابتکار رحم آورده است. مایکل مترنیکو میگوید ابتکار هرچه در آمریکا یاد گرفته بود علیه ما استفاده میکرد. اشاره به اینکه ابتکار قبل از انقلاب 57 در آمریکا زندگی میکرده.
10: مسومه ابتکار. God, I can't stand her. She used all that she had learned in America against us. She was a complete total bitch.
8: گروگان دیگر کاترین کوب روایت دیگری دارد که وقتی کنار اتفاق سر قبر خامنه ای گذاشته شود، چرخش روزگار و چرخش اصلاح طلبها و رسوایی آرمانهای شر آنها را به خوبی نشان می دهد. او میگوید معصومه ابتکار که بسیار قلدر و ستیزه‌جو بود به مناسبت یک جشن احتمالاً مذهبی برایشان شیرینی آورده و در حال تعارف شیرینی فریاد زده مرگ بر آمریکا.
11: Ms. Ebtekar was the most militant of the women. She liked to throw her weight around and she could be rude. She brought us some candy because it was some sort of a festival day. She said, oh, I brought you some candy. And it was all very nice. And then as she handed it to Anne, she said, Marg bar Amerika, death to America.
8: ملاحظه می شود که تضاد عجیبی است. از ماجرای شوم گروگانگیری در تهران تا کشته شدن علی خامنه ای به دست همان آمریکا و ممنوعیت شعار مرگ بر آمریکا توسط عزادارانش و داغدارانش بر سر قبرش. این رسوایی بزرگتر از رسوایی معصومه ابتکار و عروسش و بزرگتر از دیگر. ملاحظه می شود که تضاد عجیبی است. از ماجرای شوم گروگانگیری در تهران تا کشته شدن علی خامنه ای به دست همان آمریکا و ممنوعیت شعار مرگ بر آمریکا توسط عزادارانش و داغدارانش بر سر قبرش. این رسوایی بزرگتر از رسوایی معصومه ابتکار و عروسش و بزرگتر از دیگر رسوایی‌های رژیم است که در 24 ساعت اخیر رخ داده

سرشار از ضرر و زیان بوده و هیچ خیری برای هیچ کس در آن راه وجود نداشته است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم ایران علی‌رغم خطری که از جانب جناح اصولگرا و ارزشی رژیم احساس می کنند، باز هم راضی به پیروزی اصلاح طلبها در این نبرد نیستند. و به همین دلیل است که آنها با قرار دادن پهلوی در برابر جمهوری اسلامی راه را بر هر گونه اصلاح و به قدرت رسیدن جناح اصلاح طلب بستند و به همین دلیل است که هر دو جناح رژیم تمام هم و غم و توش و توان خود را در این روزها بیشتر از مبارزه با آمریکا و اسرائیل بر مبارزه با پهلوی متمرکز کردند. در خارج از مرزها داریوش اقبالی خواننده محبوب میلیون‌ها ایرانی ترانه‌ای خوانده که بسیاری درباره آن گفتند داریوش اقبالی در اقدامی عجیب و توهین‌آمیز مردم ایران را دچار توهم توطئه دانست. اسم اثر جدید داریوش اقبالی که در تاریخ 14 آگست منتشر شده توهم توطئه است و حرف اصلی آن این است که جامعه ایران گرفتار نوعی بدبینی مزمن، نسبت دادن شکست‌ها به دیگران، بی‌اعتمادی و فرار از مسئولیت جمعی و پذیرش اشتباهات خود شده است. او در این ترانه می‌گوید ما یعنی مردم ایران پشت هر اتفاقی یک پشت پرده می‌بینیم. انگار دنیا دائما دارد علیه ما نقشه می کشد و می خواند که ما را توهم توطئه دیوانه کرده است. داریوش اقبالی در این ترانه می گوید ما یعنی مردم ایران هر اتفاق بدی را به دشمن، توطئه و عوامل بیرونی نسبت می دهیم و مسئولیت اشتباهات خودمان را گردن دیگران می اندازیم. او نتیجه می گیرد که وضعیت امروز ایران نتیجه تکرار اشتباهات مردم است. او هیچ حرفی از حکومت و جریانات سیاسی چپگرا و اسلامگرا نمیزند که کار را به اینجا رساندند. به همین دلیل ترانه انتقادیش به نظر بسیاری غیر منصفانه و توهین‌آمیز آمده. و نقطه اوج ترانه داریوش اقبالی آنجاست که میگوید ما یعنی مردم ایران همیشه به قطار در حال حرکت سنگ زده ایم. یعنی مردمان بی فرهنگ و نافهمی بوده ایم که مانند کودکان ساکن اطراف خطوط راه آهن در کشورهای عقب مانده به قطار پیشرفت سنگ زده ایم. اما منظور او قطار پیشرفت کشور نیست، بلکه پیشرفت آدم هاست. در ادامه ترانه معنا و منظور خود را واضح تر می کند و می گوید ما یعنی مردم ایران در شهر سوخته خودمان تصور می کنیم تمام جهان نشسته و فقط ما را زیر نظر دارد و از طرف دیگر هر کسی که پیشرفت می کند و به اوج می رسد بلا فاصله به او انگ می زنیم که خودش را فروخته است. یعنی مردم ایران با این همه گرفتاری نشستند و هر کسی را که پیشرفت می کنند می زنند، پس حقشان است که حال و روزشان این باشد. این ترانه داریوش اقبالی واکنش‌های منفی زیادی گرفته است که در صفحه یوتیوب او در کامنت‌های پای ترانه‌اش می‌توان این واکنش‌ها را دید. مردم به او گفتند ما توهم توطئه نداریم. ما شاهد توطئه شرق و غرب هستیم که رژیم را حفظ کرده. آنها گفتند دقیقاً شمایید که به اتوبوس در حال حرکت آزادی خواهی سنگ می‌زنید. کاربر دیگری گفته باید سر نقطه اول بایستیم. 18 و 19 دی فراموش نمی‌شود. دیگری گفته به قول ایشان آنها به حرفهایشان عمل نکردند، دچار توهم بودند. این بی‌حیا به همه توهین می‌کند و به جای مردم سخن می‌گوید. کاربر دیگری گفته چند واقعاً؟ چقدر؟ آیا می‌ارزیده؟ اگر آری چقدر؟ یک نفر دیگر گفته بزرگوار، تو و دوستان ابله‌تر از خودت مصداق بارز فاجعه بودین با اون انتحار 57. شما خودتون توهم توطئه بودین. آرمان و اوتوپیاتون مسکو، هاوانا و پکن بود، ولی عشق و حال و درمان و زندگیتون تو مرکز لیبرالیسم و کاپیتالیسم وسط لس آنجلس و لندن و پاریس. بس کنید این همه ریا و دورویی و خود عاقل پنداری رو. هیچ وقت هم به گندی که زدین اعتراف نکردین. کس دیگری گفته درود بر مردم با شرف ایران زمین. این شما بودید که هر آنچه گفتید نبودید و نیستید. مردم سالهاست مبارزه می کنند و پس از هر بار هزینه های بیشتر قوی تر به میدان می آیند. دیگری گفته تو هم با ما نبودی داریوش. و یک نفر دیگر گفته این وهم را شماها به وجود آورده اید و ما را شماها دیوانه کرده اید که نفهمیدیم دشمن ما همین شمای به ظاهر دوست هستید که سفره های ما را زدید و دود کردید و توهم زدید.
کاربر دیگری گفته اگر فرض محال چپ های روز

0: چیزی بفهمن، داریوش آخرین چپی خواهد بود که ممکنه بفهمه. ممکنه. در یک کامنت دیگر نوشتند: تو خودت اصل توهم و توطئه هستی، از زمانی که بوی گندم رو خوندی و الانم شعار منافقین رو تکرار میکنی. کاربر دیگری گفته: خون هزاران ایرانی و نابودی چند نسل توهم توطئه نبود. یکی دیگر گفته: داریوش جان، به عنوان کسی که تمام عمر به قطار در حال حرکت پهلوی سنگ انداخته ای، لطفاً در نقطه اول بایست و درباره راه و روش مبارزه نسل شیک پاسارگادی نظر نده. کاربر دیگری گفته: خیانت ارتجاع سرخ و سیاه و ارتباط اوضاع امروز ایران عزیز توهم توطئه نیست، بلکه واقعیتی اثبات شده است. با انگ توهم توطئه نباید جست خر دانا گرفت، بلکه باید پاسخگوی پندار، گفتار و رفتار خود به تاریخ بود. تمام. کس دیگری نوشته: از زمین و آسمان روی سر این مردم خنجر می‌بارد و به جای خواندن از زخم تازه و خونچکان مردم را سرزنش کردن، اوج دور بودن یک هنرمند از مردم سرزمینش است. اگر نمی‌توانی صدای درد مردم رنج کشیده‌ات باشی، دردی روی دردهایشان نباش. و کاربر دیگری نوشته: همانطور که روزگاری معتادها با ترک آهنگهای شما نجات یافتند، امروز هم مردم با عبور از تفکرات چپگرایانتان بیدار شدند. مدت هاست که خودتان، صدایتان و افکارتان برای ما مرده اید. دلیل خشم مردم از همین کامنت ها پیداست. ترانه همه جا از ضمیر ما استفاده می کند و مسئولیت را روی دوش مردم و جامعه می گذارد. آنهایی که آن را توهین تلقی می کنند بر این باورند که در جامعه ای که سرکوب، زندان، اعدام، سیاست های جنون‌آمیز حکومتی و دخالت قدرت های خارجی واقعیت های عینی هستند و یک کشور شاد و آباد را به اینجا رسانده اند، گفتن این که مردم دچار توهم توطئه هستند نه فقط بی‌انصافی، که توهین آشکار به مردمی است که هنوز داغ 7 ماه پیش را بر سینه دارند و زندگیشان سرشار از واقعیت‌های تلخ است و جایی برای توهم در آن نمانده است. این همان تفکر چپگرایانه است که هرگز اشتباه خود را نمی‌پذیرد و مدام مردم را سرزنش می‌کند. اما داریوش اقبالی نمی‌داند که دیگر جریان فکری چپ یک کتاز میدان نیست و جریان اندیشه به دست هنرمندان و متفکرانی مانند علی زمانی عصمتی افتاده است که دست ترفند مقصر دانستن مردم را اینطور رو می‌کنند.
1: کسانی که در طول تاریخ سعی کردن به مردم تلقین کنند که حکومت بد نتیجه مردم بد و فرهنگشونه، یا خائنن یا نادان. روشنفکرهایی که در این چند دهه سعی کردن از نظریات پوپر نتیجه بگیرند که همه تغییرات و همه چیزهای خوب یا بد از پایین به بالا اتفاق میفته، واقعا گمراه بودن یا میخواستن مردم رو گمراه کنند. دائم به مردم سرکوف میزنن که حکومت شبیه خودتونه. مگه این قدرت‌ها، این مسئولین، مگه از کره ماه و مریخ اومدن؟ با این تعبیر دیوار برلین یک معجزه بوده که مردم لایق دموکراسی رو در سمت غربی و مردم عقب مانده طرفدار کمونیسم رو در سمت شرقی جا داده. نه دوستان، این اتفاق هیچ ارتباطی به مردم نداشته. بعد از جنگ جهانی دوم از یک طرف شوروی سابق و از یک طرف فرانسه و انگلیس و آمریکا بودند که دیوار کشیدند و مردم رو جدا کردند. در مورد کره شمالی و جنوبی چی؟ آیا چین و آمریکا حکومت‌هاشون رو تعیین کردن یا مردمشون؟ یعنی کنکور لیاقت سنجی گذاشتن، گفتن هر کس بی لیاقته بره کره شمالی، هر کس با لیاقته بیاد کره جنوبی؟
0: علی زمانی عصمتی دقیقاً دارد طرف مقابل استدلالی را میگوید که از ترانه داریوش اقبالی برداشت میشود. او میگوید اتفاقاً تقصیر مردم نیست. مردم اگر بدبین و بی‌اعتماد و هر چه هستند، این نتیجه کار حکومت و قدرت هاست و سرزنش کردن مردم یعنی مبرا دانستن قدرت. او مثال آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی را هم برای همین می آورد و می خواهد با وام گرفتن از واقعیت، نه توهم توطئه، بگوید یک ملت با زبان و پیشینه مشترک وقتی تحت 2 ساختار سیاسی متفاوت قرار می گیرد، چند دهه بعد 2 جامعه بسیار متفاوت تحویل داده می شود. نمی شود گفت کره‌ای هایی که تصادفاً در شمال مدار 38 درجه زندگی می کردند، مردم نالایقی بودند که گرفتار حکومت کره شمالی شدند. بلکه این تقسیم شبه جزیره کره در پایان جنگ جهانی دوم در نتیجه تصمیم قدرت‌های خارجی بود، نه انتخاب فرهنگی مردم. ترانه داریوش به فرهنگ مردم ایران حمله می کند، در حالی که این نکته مهم را از نظر دور می دارد که این مردم نزدیک به نیم قرن است که تحت سلطه حکومتی به نام جمهوری اسلامی زندگی کرده اند که در دنیا و در تاریخ بشر از نظر ویرانگری و تباهی اخلاقیات و احساسات و فرهنگ بی نظیر است. پس نباید به هیچ وجه این مردم را سرزنش کرد، حتی وقتی رگه هایی از آنچه بی فرهنگی نامیده می شود در رفتار آنها دیده می شود، بلکه باید به آن نیمه بسیار پر لیوان نگریست که این مردم با وجود چنین حکومتی همچنان انسانی و اخلاقی ماندند در بسیاری از جهات زندگی. و اگر به دلیل تجارب بسیار تلخ خود به عده‌ای شک می کنند، این دلیل بدی آنها نیست، نشانه آن است که دیگر نمی خواهند اشتباه کنند و فریب بخورند. علی زمانی عصمتی میگوید این طرز تفکر، یعنی حمله به مردم، ساخته شده برای بقای قدرت و حرفش حرف کاملا درستی است.
1: این طرز تفکر ساخته شده برای خدمت به بقای قدرت، برای اینکه به مردم القا بشود که تقصیر خودته، تقصیر قدرت نیست، پس خودت رو عوض کن، قدرت درست سر جای خودشه.
0: این جان کلام است. سرزنش مردم و مقصر جلوه دادن آنها برای کمک به قدرت است. آیا داریوش اقبالی که این ترانه را خوانده این را می‌داند؟ آیا او وقتی می‌گوید مردم دیوانه شدند و با توهم توطئه به هر کسی که پیشرفت کرده حمله می‌کنند، آیا این را می‌داند که در جمهوری اسلامی هیچ کس بدون اتصال به قدرت و بدون تایید حکومت نمی‌تواند پیشرفت کند؟ این را هم امثال علی زمانی به عنوان مخالف می‌گویند و هم امثال مجید واشقانی به عنوان حامیان رژیم. حرف علی زمانی و نقل قول او از عباس کیارستمی را باید بارها تکرار کرد.
2: یه روز خونه عباس کیارستمی بودم و اون بهم گفت که هیچ موفق مستقل وجود نداره. حتی خودش را هم استثنا نمی‌کرد. اونایی که شما میشناسیدشون به اسم و رسم، اونها نمیتونن مستقل باشن، چون یک حاکمیت ایدئولوژی که تمامیت خواه اجازه نمیده حتی اسم اونها به گوش شما برسه، چه برسه به اثرشون.
0: نکته این است، نکته ای که داریوش اقبالی در ترانهش آن را کاملا نادیده میگیرد. مردم اگر به کسانی مانند عادل فردوسی پور یا حتی محمد رضا شجریان مشکوک میشوند، به این دلیل نیست که توهم توطئه دارند یا حسادت میکنند، بلکه به آن دلیل است که معتقدند اینها هنرمندان و افراد موفق مستقل نیستند و اگر تایید حکومت را نداشتند محال بود بتوانند کار کنند و به گفته علی زمانی مردم حتی اسمشان را هم نمیشنیدند، چه برسد به اینکه موفق و مشهور شوند. این را مجید واشقانی مجری حکومتی هم در برنامه‌های خود به صدای بلند اعلام کرده که هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌تواند کار کند و حکومتی نباشد.
3: مردم این رو بدونند که هیچ اثری در این مملکت ساخته نمیشه که مجوز حکومت رو نداشته باشه.
4: تموم شد.
3: یعنی حتی دونه به دونه بازیگرهاش باید به تایید برسند و برن جلوی دوربین. الان هر کی بیشتر و رهاتر داره کار میکنه، بعد میگه که نه مثلا خیلی آدم آزادی هم.
4: بله.
3: شما اسمت رفته اونجا، پای اسم شما رو یک جای حکومتی امضا کرده، شما رو تایید کرده.
4: بله.
3: میگه میشه که شما نیستی، پوزشو میدی که من نه من اصلا آدم آزادی هم، من به حکومتم کاملا فقط همیشه منتقدم، سالی مثلا 20 تا فیلم هم بازی میکنم. چنین چیزی وجود ندارد. اینو به مردم بدونن، چون مردم نمیدونن. الان دارم میگم که این هژمونی که وجود دارد در بین همکارای ما، که تو حکومتی هستی، تو اپوزیسیونی، تو وابسته ای، تو وابسته نیستی، تو طرف مردمی، تو اینها همه یک سری افسانه است. شما نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی. این اصلا خیلی راحته.
0: مردم این را فهمیدند و به همین دلیل دیگر مانند گذشته به سلبریتی ها، خواننده ها و ورزشکاران نگاه نمی کنند. روز گذشته نوید محمدزاده پرچم فلسطین را استوری کرد. مردم زیاد متعجب نشدند، زیرا می دانند که این بازیگرها با تایید حکومت معروف و موفق شدند و باید همچنین کنند. اما داریوش اقبالی می گوید مردم دچار توهم توطئه هستند. مردم میگویند فرزاد فتاحی که شعر ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی را سروده از دوستان مجید واشقانی است و مجید واشقانی هم در مصاحبه با همسر بیژن مرتضوی گفته نگاه من همان نگاه داریوش است و اینکه فرزاد فتاحی سابقه سرودن شعر برای خمینی را دارد. با این تفاسیر اگر مردم بگویند دست داریوش اقبالی و مجید واشقانی و فرزاد فتاحی و بیژن مرتضوی در کاسه خمینی است، آیا دچار توهم توطئه شدند؟ فرهاد سلمانیان روزنامه‌نگار درباره کار عجیب داریوش اقبالی نوشته چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. توهم توطئه کار داریوش اقبالی مسئولیت را از دستاندرکاران اصلی در گستره های سیاست و فرهنگ و جامعه می گیرد و آن را با همه ما تقسیم می کند. با یک دستسازی و همسطحسازی مسئولیت ها، جایگاه ها و تأثیرگذاری ها همه را هم گناه و هم دست و هم جرم می کند. تمام تفاوت‌ها کارهای انجام گرفته و هزینه‌های پرداخت شده نسل‌های نو برای کنار زدن تباهی فراگیر در کنار انسان‌هایی که روزمره نبودند در فضای این ترانه ناپدید می‌شوند. مهدی تدیونی نویسنده و مترجم نوشته توهم روشنفکری آخرین ورژن مردم مقصرند را شاهدید از زبان داریوش یکی از نمایندگان روشنفکری پرافاده در موسیقی. مشکل از ماست. کلن هیچ شناخت درستی از دنیا نداریم و اگر این وضع ماست نتیجه این وضعیت ملامتبار خود ماست و اصرار هم داریم اشتباه کنیم. حضرت روشنفکر در ترانه‌شون که شکواییه علیه ماست فرمودند امروز ما حاصل یک اشتباه نیست، این فاجعه حاصل تکرار کردن است. پس دست از تکرار اشتباهاتتان بردارید و بروید خودتان را درست کنید. شما ته چاه خودتان گیر افتادید. تدیونی میگوید یکی از بارزترین نمونه‌های ملامت روشنفکری ایرانی را آقای داریوش تر و تمیز و شفاف تحویل مردمی دادند که برای بهبود زندگی هزینه اندازه 10 ملت آزادی خواه دادند. شهرام صدیدی شاعر و زندانی سیاسی سابق که خود نمونه است از هنرمندانی که با حکومت نبودند و موفق و معروف نشدند نوشته به عنوان کسی که تنها خواننده ازلی و ابدیش داریوشه انتظار داشتم بعد از اون کشتار یه آهنگ درخور در بیاد. چند تا دکلمه تولید کرد ولی نه چیزی که مورد انتظار بود. بعد از 7 ماه که آهنگ بیرون اومد جفنگ مفتی بود که از اول تا آخر تیزی چاقوی هر مصرعش رو به ما مردم بود. ناامید کننده بود یاور همیشه مؤمن. پلشت بود جوری که نخواستم حتی تا آخر گوش بدم. چقدر این دنیا گوهه، گوه. ای توف به این دنیا که هر روز از یه چیزی آدمو دل سرد میکنه. واقعا چرا داریوش اقبالی برای آن همه کشته نازنین دیماه ترانه نخواند و به جای آن نوک پیکان حمله اش را به سوی مردم گرفت؟ شهریار قنبری شاعر و ترانه سرا میگوید داریوش اقبالی از خود چیزی ندارد و آثار دیگران را میخواند. قنبری او را آرتیست قلابی مینامد، شبیه همان اپوزیسیون فیک که مردم به بسیاری از چهره های شاغل در نظام اما معترض بی خطر آن میگویند.
5: داریوش اقبالی، من خاطرم هست که جای اردلان سرفراز نوشته بود که خواننده احساس و شناخت شاعر را میخواند و به تشخص سیاسی میرسد و منظورش با داریوش اقبالی بود. میخواست بگه که اینها به هر حال چیزی رو میخوندن که حتی نمیدونستن چیه دقیقا.
6: کاملا درسته، کاملا درسته. الان هم نمیدونم حتی کافیه که شما من بارها به اصلافیانم متذکر شدم که شما به گفتگوهاشون توجه کنید، به مصاحبه‌هاشون توجه کنید، ببین اصلا چجوری صحبت میکنن، اصلا ادبیاتشون از چه قماشه. و اینکه یک بزرگ نشدن حتی از اونجایی که شروع کردن، یعنی فقط خواننده کارهایی بودن که دیگران ساختن تا امروز. بس حالا از بعد حادثه اینجا و اونجا در نقش سخنران و تحلیلگر سیاسی و اینجور چیز هم ظاهر میشه. برای اینکه از آغاز خالی بوده ایم به سر. یعنی اونی نبوده که ما میشنیدیم و فکر میکردیم. کافیه که فقط قلابی باشه دیگه، آرتیست قلابی شما رو میبره به جای بعد و این اتفاق افتاده.
0: و مردم که این را پس از آزمون و خطاها و ضربه های کشنده بسیار دریافته اند، از دید فرزاد فتاحی شاعر توهم توطئه و داریوش اقبالی خواننده آن، دچار توهم توطئه و بی‌اعتمادی هستند که به آدم های موفق و قطار پیشرفت اصلاح طلبی سنگ می زنند و مانع این می شوند که جمهوری اسلامی پوست بیاندازد و با هنرمندان و اپوزیسیون فیک خود نیم قرن دیگر بر ایران حکومت کند. آنها در حالی مردم را به دلیل شک و بی‌اعتمادیشان به هر کسی که نان جمهوری اسلامی را خورده سرزنش می کنند که خود اهالی جمهوری اسلامی هم از توطئه می گویند، نه از توهم آن. از اینکه مسعود پزشکیان که همه فکر می کنند آدم ساده است، خیلی هم پیچیده است. درباره پزشکیان حرف‌های بس عجیبی را اکبر نبوی منتقد سینما زده که نشان می‌دهد هیچ چیز در جمهوری اسلامی عادی نیست که مردم بخواهند درباره آن مانند یک حکومت عادی فکر کنند و به آن اعتماد کنند.
7: آقای پزشکیان به نظر من یک شخصیت خاصیه که ساده نماست اما به شدت پیچیده است. هنوز به نظرم آقای پزشکیان اون لایه‌های درونیش کشف نشده توسط به اصطلاح تحلیلگران سیاسی، تحلیلگران اقتصادی، تحلیلگران فرهنگی. شما نگاه میکنید تو همه چیز یک بساطت، یک چیز سادگی از خودش بروز میده، اما خروجی‌های این سادگی رو نگاه میکنید وقت متحیر میشید و میترسید. حتی نمونه آخر سادگی، یعنی ساده برخورد کردن اما پیامد سنگین، همین دالان به صلاح زنگزوره که یک هفته قبل از این تفاهم نامه میان به صلاح آذربایجان ارمنستان با وساطت ترامپ که حالا اسمش هم شد
8: مسیر ترامپ
7: با اجاره مثلا حالا 99 ساله چه و چه و چه، ایشون با سرعت گفت حالا اینا مسئله جزئیه. واقعا جزئیه؟ یا مثلا ماجرا قومگرایی مثلا فرضون که من از قبل از انتخاباتم نسبت بهش بیمناک بودم، یا ایشون که میاد خب ساده نگاه چیز میکنه اما به نظرم ساده نیست، ایشون آدم پیچیده ای.
8: خودش پیچیده است یا اطراف؟
7: خودش هم پیچیده است به نظرم. یادتون باشه احمدی نژاد، حالا نمیخوام چیز بکنم فقط در مقام تمثیله، احمدی نژاد هم همه میگفتن آدم ساده ایه، ولی احمدی اصلا آدم ساده ای نبود. میگفتن مشایی احمدی رو اداره میکنه، بعد هم معلوم شد نه خیر احمدی نژاد صد تا مثل مشایی رو اداره میکنه.
0: به این دلیل است که مردم به هر چیز و هر کس در این حکومت و با این حکومت مشکوکند و به همین دلیل است که به تنها جریانی که اعتماد دارند پهلوی است، چون میدانند که پهلوی است فقط که هیچ پشت پرده ای ندارد و به همین دلیل است که دیدشان به اسرائیل مثبت است، چون اسرائیل را هم مانند خود میدانند، گرفتار در چنبره ایدئولوژی چپ اسلامی. و از طرف دیگر قدرتمند، آنقدر قدرتمند که بتواند به جمهوری اسلامی ضرباتی بزند و یار و یاور آنها در براندازی باشد. یکی دیگر از رسوایی‌های رژیم در ساعت‌های گذشته آن بود که به گفته برخی منابع لیست افرادی که در پویش جانفدا ثبت نام کرده بودند توسط هکرهای اسرائیلی منتشر شد. تا این لحظه مشخصات 4.7 میلیون نفر با اسامی کامل، کد ملی، شماره تلفن، شغل، تخصص و محدوده زندگی انتشار یافته است. رسوایی دیگری که اسرائیل برای رژیم خلق کرده آن است که یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، گفته بسیاری وقتها برای عوامل جمهوری اسلامی گل فرستاده ایم و گفته ایم می دانیم چه کاره اید، ممکن است نفر بعدی باشید، و آنها هم بعضی وقتها کار کردن با جمهوری اسلامی را رها کردند و شاید هم به موساد پیوستند. او گفته در ایران نیرو زیاد دارند.
9: می خوام همه بدونن که ما داریم انجامش می دیم. میخوام بدونن هر موتوری که تو خیابونهای تهران راه میره ممکنه مال ما باشه. آدمها از سمتهاشون تو سازمانهای دفاعی تهران کنار کشیدن، چون بهشون گفتیم ما میشناسیمت. براشون گل فرستادیم خونه و برای خانواده هاشون و گفتیم سلام، ما میدونیم تو روی برنامه هسته‌ای کار میکنی و ممکنه نفر بعدی باشی، پس بهتره همین حالا دست از کارت برداری. و بعضی هاشون هم کنار کشیدن. پس روحیه مهمه، اما نه به خاطر انتقام، بلکه به خاطر کاری که باید انجام بدیم تا جلوی آدم بدها رو بگیریم. اونایی که نه فقط به اسرائیل و جوامع یهودی دنیا، بلکه به بریتانیا هم آسیب میزنن.
0: حرف های یوسی کوهن علاوه بر نشان دادن میزان نفوذ موساد در ایران و جمهوری اسلامی که اثبات شده، بازی با روح و روان کسانی است که با جمهوری اسلامی همکاری می کنند و به آنها می گوید که هر آن ممکن است دست گل از موساد دریافت کنند و زندگیشان عوض شود. حتی حرف های اکبر نبوی درباره پیچیده بودن شخصیت پزشکیان را می توان به نوعی در این جهت تفسیر کرد، به خصوص که او از سوی برخی چهره های جناح اصولگرا متهم است که دارد برای اسرائیل کار می کند. پس از آن نه پزشکیان تکذیب کرد و نه از غضنفری شکایتی شد. آیا پزشکیان هم از موساد دست گل دریافت کرده است؟ رسوایی دیگر جمهوری اسلامی در ساعت‌های گذشته ماجرای خلبان‌های سوخو 24 بوده که جمهوری اسلامی مدعی شده قطر 3 خلبان ارتش را اسیر کرده است. اما قطر تکذیب کرده و گفته ما هواپیماها را زده ایم و دنبال جنازه ها هم گشته ایم و جمهوری اسلامی همکاری نکرده. این یعنی قطر یا 3 خلبان را کشته یا آنها را گروگان گرفته و قصد ندارد فعلا تحویل بدهد. فقط هم قطر نیست، بلکه کویت هم چند نیروی سپاه که قصد داشتند وارد خاک این کشور شوند را به اسارت گرفته و پس نمی دهد. این هم یک رسوایی غیرقابل باور است. قطر و کویت در یک قدمی جمهوری اسلامی هستند و نیروهای نظامی رژیم را اسیر کردند، اما رژیم جرأت و توان آزاد کردن آنها با اقدام نظامی و پیاده کردن نیرو را ندارد. ولی آمریکا در عملیات نجات خلبان و کمک خلبان خود سنگ تمام گذاشت و از دل پر ادعاترین حکومت جهان آنها را سالم برداشت و رفت. و عجیب که اهالی جمهوری اسلامی خود را پیروز این جنگ هم اعلام می کنند. کاربران عرب هم اینطور جمهوری اسلامی را تمسخر می کنند که مقاماتش توسط اسرائیل و آمریکا ترور می شوند و کاری از دستشان بر نمی آید.
10: السلام عليكم. شان الله كل حدا غيرك. شان الله.
11: عود.
10: السلام.
0: در این میان اما اهالی جمهوری اسلامی خوب می توانند به پهلوی حمله کنند. چند روزی است که ارتش رسانه‌ای رژیم و جریان چپگرای همفکر داریوش اقبالی ویدیوی حرفهای شاهزاده رضا پهلوی را تقطیع کردند و مدعی شدند که او گفته در 18 و 19 دی ماه بیشتر بسیجی و سپاهی بودند که کشته شدند و همچنین گفته که برای 18 و 19 دی به مردم گفته در خانه بمانند، یعنی دروغ گفته. در حالی که شاهزاده پهلوی مانند همیشه صاف و ساده و صادق میگوید پس از کشتار دی ماه خونین دیگر از مردم نخواسته بیرون بیایند و در جنگ 40 روزه هم تلفات بیشتر از نیروهای رژیم بوده.
12: تلفات غیر نظامی جنگ که شما پیشتر بهش گفتید تلفات جانبی، این تلفات خیلی زیاد است. آیا فکر میکنید که شخصا فرصتی رو از دست دادید برای اینکه نقشی رو در ایران، در سیاست ایران بعد از این قضیه، بعد از حمایت از این عملیات نظامی ایفا کنید؟ من نمیدونم منظور شما از آمار عظیم چیست. من هرگز، اولا اگر ملاک شما، منبع شما آمار رژیم، من هرگز آمار رژیم رو نمیپذیرم. اگر شما میگید تلفاتی هست، بله تلفاتی هست، بیشترشون عوامل خود رژیم هستن، یا سپاه یا پاسدار یا عوامل متصل به رژیم. به واقع به محض اینکه 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، من از مردم خواستم که در خیابون، در خانه هاشون بمونن، از خودشون محافظت کنن. جان مردم ایران رو اولویت اصلیمون کردیم و این کار رو کردیم تا ببینیم که فرصت بعدی چه خواهد بود برای ادامه جنگ. و میدونید چرا از مردم ایران نمی‌پرسید چی فکر میکنن درباره من؟ چرا از مردم ایران نمی‌پرسید از من چه انتظاراتی دارن؟ چرا از مردم ایران نمی‌پرسید که همچنان دارن از من حمایت می‌کنن؟ چرا از مردم ایران نمی‌پرسید که از سیدنی استرالیا تا ونکوور کانادا تا مونیخ و برلین میان به خیابون‌ها؟ نه داخل خود ایران هم، داخل خود ایران ده‌ها میلیون ایرانی نام من رو صدا زدن و همچنان صدا می‌زنن. این به شما میگه که به من اعتماد و اعتقاد دارن که برای 47 سال برای یک چیز و تنها یک چیز جنگیدم. این شانس که مردم ایران خودشون رو آزاد کنن و آینده خودشون رو تعیین کنن.
0: شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه که با رسانه‌های آلمان بود از آنها خواست با مردم ایران صحبت کنند و اطلاعات خود را از آنها بگیرند و روایت رژیم و جریانات مخالف پهلوی را به سادگی نپذیرند.
12: این روایت رژیم رو تکرار نکنید. از مردم ایران بپرسید، به شما جواب میدن، اما شما این کار رو نمی کنید. فقط دارید صحبت های رژیم رو تکرار میکنید. من اعتماد کامل دارم که مردم ایران به من اعتماد دارن برای انجام این وظیفه و از من خواهند خواست که این وظیفه رو همچنان ادامه بدم، برای اینکه به اونها صدا بدم تا به آزادی خودشون برسن. و شما به حقیقت خواهید رسید اگر از مردم بیشتر بشنوید. خواهش میکنم که این کار رو بکنید. یک گسستگی هست بین رسانه‌های جهانی، رسانه‌های غربی از واقعیت‌های میدانی در ایران که این واقعا برای من حیرت انگیزه. این رو تا حدی در استکهلم دیدم و به نظر میرسه که شما اصلا روی یک سیاره دیگه زندگی میکنید. نمیشنوید مردم ایران در خیابان‌ها چی میگن. شاید تقصیر شما نیست برای اینکه اطلاعات رو ندارید، اما بگردید به دنبال این اطلاعات. پیش داوری نداشته باشید بر مبنای اون روایتی که رژیم به شما تحویل داد. یا شاید روایتی است که دوست ندارید بشنوید، برای اینکه با روایت خود شما همخوانی نداره، اما واقعیت رو در خیابان‌های ایران میلیون‌ها نفر به نمایش گذاشتن و رسانه‌هایی که دسترسی دارن به اون اطلاعات. من از شما دعوت می‌کنم که با روزنامه‌نگاران ایران ایرانی صحبت کنید که این جنگ رو می‌شناسن، اطلاعات بسیار بیشتری دارن از شما. بسیار از اونها همینجا حاضر هستن، کارشناس هستن. باهاشون صحبت کنید، با بلاگرهای ایرانی، با اکتیویست‌های ایرانی تا حدی که میتونید صحبت کنید، با مردمی که با زندانیان سیاسی ایرانی در تماس هستن، با استادان دانشگاه، دکترها، آموزگاران، وکلا، اکتیویست‌ها در تماسن. بسیار از اینها هستن. من خودم از طریق اینها با ایران ارتباط دارم و خیلی در دیاسپورا اینو میتونم به شما بگم. یک مقدار کاوشگری بیشتری از خودتون نشون بدید. روزنامه‌نگار باید اینطوری باشه. برید به دنبال واقعیات. واقعیات اونجا هستن. شاید شما مزید کافی در این باره نمیشنوید، ولی به شما اطمینان میدم که وقتی این کارو بکنید شما هم به همین نتیجه میرسید.
0: کار شاهزاده نجیب و صبور پهلوی با رسانه‌های جریان چپ و با هنرمندان جریان چپ و با اپوزیسیون فیک بسیار دشوار است. اما آنها باید یک چیز را بدانند و آن اینکه آلترناتیو پهلوی در برابر آخوند شکل گرفته است و پهلوی فقط شاید زمانی برای مردم ایران کمرنگ شود که آخوند به مردم همان رفاهی را بدهد که پهلوی داده بود. همان جامعه، همان پاسپورت، همان اعتبار جهانی و همان پول ملی قدرتمند. و چون این در ژن آخوند نیست، پس پهلوی همچنان تا اطلاع ثانوی آلترناتیو جمهوری اسلامی خواهد ماند و بازگشت پهلوی هم به ایران دور نخواهد بود، زیرا وضعیت رژیم و آنچه بر سر قبر خامنه ای گذشت و منع شعار مرگ بر آمریکا نشان می‌دهد که جنگ گورکا همچنان ادامه دارد و در حال شدیدتر شدن است و رژیم با این شرایط به زودی ضربه آخر را از مردم دریافت خواهد کرد. مردمی که نه دچار توهم توطئه بلکه در حال حرکت به سوی آگاهی هستند. شما در این باره چه نظری دارید؟
11: شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی. یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست، اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری، زمانی که مرکز استقل قدرت یعنی اون رهبری مطلق دچار زوال عمل کردی میشه، زیر مجموعه ها وارد یک فاز طبیعی از رقابت و درندخویی داخلی میشند. این اتفاق به عنوان جنگ گورکا شناخته میشه. گورکای رده دوم قدرت که تا دیروز مطیع دیکتاتور بودند، حالا به جای دفاع از ساختار برای سهم‌خواهی از لاشه نظام و تسلط بر خلأ آینده به جون گورکای دیگه میافتند. حتما مواردش رو دیدین. تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی‌های اخیر مسئولان، افشاگری‌ها و خیلی موارد دیگه. ببینید، نظریه پردازان سیاسی مثل لینز، لوتسکی و ژیژک نوشتن که وقتی گورکای گله دیکتاتوری سقوط براشون قطعی میشه، هر گروه برای تضمین بقای خودش دست به حمله به بقیه میزنه. خامنه ای دیگه آلفای گلهشون نیست. اون غائب، ضعیف، شکست خورده و تنهاست و همین کافیه که وقتی آلفا دیگه در مرکز نیست، گله نه متحد میمونه نه منتظر، بلکه شروع به دریدن خودشون میکنند. ما دقیقاً در لحظه ای هستیم که هیچ حکومت توتالیتری از اون زنده بر نگشته. لحظه ای که دیگه ترس کار نمیکنه و وفاداری جای خودشو به غریزه بقا میده. گورکای جمهوری اسلامی به خوبی متوجه بوی خون و انقراض شدند. شما هم باور کنید و با ایمان به آزادی قویتر از همیشه به فکر رشد و آگاهی باشین که در فردای ایران آزاد خیلی بهش نیاز.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.
13: آغاز پیام های بازرگانی.
14: مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسول. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسول دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگرا امسول را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگرا امسول با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسول.
15: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
14: مشتاق
15: لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
16: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
15: وقتی صحبت از بازسازی می‌شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صدای آشنا. با همیاری سیمانی رادیو رهاورد.

صبح شنوند عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه 18 آگوست 2023 میلادی، برابر با 27 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستی. دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

همچون نفس باد سبا می گذرد. با من و بی من و با ما و بی ما و شما می گذرد. و بدان هیچ به یاد تو نمی ماند از این لحظه هایی که چنین سخت به آن دل بستی، جز نسیم طربانگیز و عطر خوش خاطره ها. و چه خوب است بدانیم در سبد خاطره ها خاطر دوست چه صفایی دارد در دل غمزده آدم ها. همچه باران بهاری بیتاب می بارد و می کارد و می رویاند گل لبخند به باغ لبها. و چه نقشی دارد خاطر دوست در فضای به غم‌آلوده ناامنی ها. و چه خوش می تابد در شب تار تنهایی و دلتنگی ها. بشنو این نکته چه زیبا فریدون مشیری گفته است: زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. و چه خوش می تابد در شب تار تنهایی و دلتنگی ها. بشنو این نکته چه زیبا فریدون مشیری گفته است: زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است.

سلامان جلیم درود های مرا بپذیری دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه‌شنبه هستیم دوستان عزیز، در دومین روز از هفته 34. امروز سه‌شنبه 18 آگوست 2026 میلادی، برابر با 27 روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید. روز که زیباست، در حقیقت ما باید حافظ و خالق این زیبایی باشیم. امیدوار هستم که در ادامه لحظات خوشی انتظار شما را بکشه. دوستان عزیز، به خاطر گرفتاری های کاری خانم الینیک هول امروز ایشون را نخواهیم داشت، اما برنامه رو به پیش خواهیم برد تا ساعت 2. و اشاره کنم که تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با آشه دوستان عزیز،

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. از شبت که تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. دانشجوی استرالیایی از سفر خود به ایران تعداد زیادی عکس گرفته و با خود آورده بود. در یکی از عکس ها شعار بی‌حجابی زن از بی‌غیرتی مرد است و روی دیواری به چشم می‌خورد. از من خواست که آن را برایش ترجمه کنم. وقتی ترجمه کردم چشمانش گرد شد و نگاه عاقلاً در سفیه به من کرد. ظاهراً رابطه بین شرافت مرد و حجاب زن را نفهمیده بود. وقتی برایش توضیح دادم که اگر مردی شرافت داشته باشد اجازه نمی‌دهد مادر، همسر، خواهر و یا دخترش بدون حجاب بیرون بروند تا مورد آزار جنسی مردان قرار واقع شوند، اول کمی گیج شد، بعد به فکر فرو رفت و سپس گفت آیا نمی‌توان این عبارت را به صورت حجاب زنان از بی‌غیرتی مردان یک جامعه است تغییر داد؟ و این گونه معنا کرد که اگر مردان جامعه شریف و غیرتمند باشند، زنان در کنار آنان احساس امنیت خواهند کرد و مجبور نخواهند شد خودشان را بپوشانند.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم در بامداد سه‌شنبه. میفرماید باران که شدی مپرسین خانه یکیست، سقف و حرم و مسجد و این میخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. باران باران تو که از پیش خدا میایی، توضیح بده عاقل فرزانه یکیست.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. نادر گلچین، هنرمند برجسته‌ای که تعداد بیشماری آلبوم های متعددی داشت، در برنامه گلها بسیار فعال بود. دو دختر داره در کانادا زندگی میکنند. خوشبختانه ارتباط ما از طریق دنیای مجازی برقرار هست و این ارتباطی که هستشون در صفحه فیسبوک من میبینه که من چقدر خاطر پدر هنرمندشو دوست داشتم و میخوام. و این دو دختر که هر دو هنرمند هستن، پیانیست هستن و گلچین، نگین گلچین صدای خوشی هم داره و میخونه، در برنامه تلویزیون پرواز در کانادا بسیار فعال هست. گروهی دارند در برنامه ها در جشن های متعدد شرکت میکنند و به طور افتخاری یا در برنامه های خیلی خیلی فعال هستند. یکی از بازخوانی های نگین گلچین ترانه حرف گوگوش هست که در یکی از همین برنامه های گردهمایی کانادا، ایرانیان کانادا، اجرا شده. از شما دعوت میکنم گوش کنیم با هم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. به خاطر گرفتاری کاری خانم الی نیک هولم امروز با ایشون نخواهیم بود و هفته آینده برنامه دیگری برای شما خواهند داشت. این حکایت یکی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مسیر پیشرفت نشان می دهد. ژاپنی ها معتقد هستند نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست. با رشد و پیشرفت تو دیگران خود به خود شکست می خورن. به دیگران کاری نداشته باش، کار خودت را انجام بده.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 0723 550 90 85 است. آیا شما اشرف پهلوی را میشناسید؟ این نوشته کوتاه خاطری است از نادر گرامیان. بارها از نادر گرامیان مطالب خاطرانگیز از دوران پیش از انقلاب در همین برنامه های متعدد رادیو صدای آشنا خوانده شده است. نادر گرامیان می نویسد: باید در مورد شاهدخت اشرف از بچه های پرورشگاهی پرسید که او سرپرستی می کرد. باید از بچه های کانون اصلاح و تربیت در شهر زیبا پرسید که بزهکار بودند اما زندان نمی رفتند تا مبادا از مجرمان حرفه‌ای بدآموزی نکنند. باید از سازمان خدمات اجتماعی که اون نایب رئیس و عضو هیئت امنایش بود در مورد اشرف پهلوی پرسید. سال 1144 من 16 سالم بود که در پرورشگاه موسویان به نشانی 30 متری نظامی خیابان کارگر جنوبی امروز روبروی پمپ بنزین ادبیات درس می دادم. برای بچه هایی که پدرانشان از اعتیاد مرده بودند و مادرانشان در شهر نو ساکن محلی غم بودند. این بچه ها چیزی نداشتند، نه میز، نه صندلی، نه تخت سیاه و نه دفترچه‌ای برای مشق شب. رادیو برنامه‌ای داشت به نام بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم که دکتر ابراهیم بنی احمد مجریان بود. همیشه پای سوت قطار او بودم. رفتم اداره رادیو میدان ارک و ماجرای بچه های پرورش را گفتم. آدرس سازمان بختازمایی ملی را به من داد. در خیابان نادری گفت برو آنجا به والا حضرت اشرف بگو. من رفتم آنجا. نمیدانستم والا حضرت به فارسی چی میشه. گفتم با اشرف خانم کار دارم. مردی آنجا بود به نام سرهنگ کریمی که برادر نصرت کریمی بود. خندش گرفت و گفت دوشنبه صبح خانم اشرف میان. چه کارش داری؟ ماجرا را گفتم. دوشنبه صبح برگشتم. چشمانش مانند رضا شاه بود. وقتی آمد ترسیدم. قبل از اینکه به اتاقش برود پرسید با من کاری دارید؟ ماجرای پرورشگاه را برایش گفتم که بچه های آنجا چیزی ندارند. گفت آدرس را بده و خودت برو مدرسه. من هم آدرس را دادم و رفتم. سه روز بعد دو تا آقا آمدند با یک اتومبیل سیاه. پرورشگاه را دیدند، یک چیزهایی را نوشتند و رفتند. ده روز بعد سه تا کامیون آمد، میز، نیمکت، تخت سیاه، تخت خواب، تشک و یک عالمه وسایل آشپزخانه و 50 عدد لباس خاکستری برای بچه های پرورشگاه. پرورشگاه موسویان نونوا شد. مسئولین پرورشگاه از من پرسیدند اینها را چی کسی داده؟ گفتم عم اشرف من. حالا چرا ما باید تاریخ پهلوی را از چپول ها و مصدقی ها می پرسیدیم؟ مگر خودمان کور بودیم؟ بچه هایی که مادرشان ساکن محله غم بودن نونوا شدند. یاد عم اشرف گرامی باد. اگر امروز هم همان اشرف ها بودند هیچ کارتون خوابی در کشور من نبود. یاد و نام عم اشرف ملت ایران تا ابد در قلب ها جاودان باد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. اجازه بدید توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه در مورد آغاز کلاس‌های آموزشی ترم پاییزی مرکز آموزشی ایران هست که با همکاری ABF غرب سوئد برگزار می‌شوند. دوره‌های آموزشی زبان سوئدی، انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر در رشته‌های مختلف، موزاییک و رشته‌های متعددی که باید به حد نصاب حداقل 8 نفر برسند که تاریخ آغاز اونها گفته بشه. برای آگاهی‌های بیشتر محبت کنید با تلفن 031-46-26-84 031-46-26-84 با مرکز آموزشی تماس بگیرید، در مورد کلاس‌ها، وقت و زمان اونها آگاهی بیشتری به دست بگیرید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپاست. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصیان ها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076 168 11 28.

به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و اساس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای سهولت کار می توانید به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891. مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 072-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساختوشه با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران براتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده بدین شهر است. 2098-912-197-4399. لحظات خوش و فراموش نشینی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031
24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا همراه هستید. میگوید فقر آتشی است که خوبی را میسوزاند و ثروت پرده است که بدی را میپوشاند. و چه بی انصافند آنان که یکی را میپوشانند به احترام داشته ها و یکی را میسوزانند به جرم نداشته هایش.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. شوربختانه امروز به خاطر گرفتاری کاری خانم ایلی نیکول ایشون رو نداشتیم و انتخاب کردم از رسانه خبری تحلیلی کوچه یکی از آخرین کارها اونا، تقریبا فکر میکنم این آخرین کارشون باشه که چند دقیقه پیش بر روی سایت یوتیوب گذاشته شد، با هم بشنویم. عنوان اون هست پایان زندگی خوش ایرانیان خارج از کشور با رم کردن هیولای وحشت زده جمهوری اسلامی. بشنویم ببینیم از چه ماجرایی صحبت میکنن.
1: از ایران، ایران عزیز و زخمی و دربند، خبرهای خوبی نمیرسد. شرایط طاقت فرسا شده و این گفتن و شنیدن از ایران، ایران عزیز ما را بسیار دشوار کرده است. برای آنهایی که عشق ایران مانند خون در رگهایشان جاری است، بسیار سخت است دست به قلم بردن و نوشتن از حال و روز معشوق گرفتار در کف اهریمنان خونخاره و بر زبان راندن آنچه که در روزهای پیش رو تا لحظه آزادی که ناگزیر و ناگریز است بر سر او خواهد آمد. امروز دوشنبه 17 آگست 26 مرداد عمده خبرها و اتفاقات حاکی از آن بود که اهریمنان عزم خود را برای ساختن یک کره شمالی دیگر از ایران جزم کردند. گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای از اختلالات بسیار سنگین اینترنت در سراسر کشور می‌گوید و اینکه نهادهای رصدکننده اینترنت مانند کلاودفلر گفتند وضعیت اینترنت ایران بامداد دوشنبه مشابه دوران قطعی 88 روزه بوده و از 90% به 59% کاهش یافته است. مردم از اختلال و کاهش سرعت اینترنت ثابت همراه و دیتا سنترها میگویند. اختلالاتی که صدای خیلی ها را به اعتراضی بغض‌آلود اما محتاطانه بلند کرده است. محتاطانه از آن جهت که میترسند هیولای رم کرده حکومت به سراغشان بیاید.
2: ببین این همراه اوله که کاذبه، زنگ میزنم مثلا نمیگیره. این پایینی هم ایرانسلی که کلا اصلا نیست، نداریم. اینم که وای فای مخابرات. ببین همراه اول که اصلا نمیتونید زنگ بزنی که نتش استفاده کنی. ایرانسل هم که اصلا از اول اینجا تعطیل بوده، فقط دکل دادن بالا پول گرفتن، دکل کار نمیکنه. مخابرات هم که از خیلی وقت قطعه، یعنی کل هم این مخابرات یه ساعت هم وصل نیست که من دیروز گرفتم روی مدیریت مخابرات شهرستان شهریار. دیگه واقعا چجوری باید زندگی کنیم؟ اصلا مگه راهی هم مونده؟ این مخابرات رو ما نمیتونیم مثلا بریم از شاتل بگیریم، بریم از های وب بگیریم. چرا؟ چون انحصار کرده این مخابرات محله ما رو و فقط بعد از مخابرات بگنم وصل شد. وصل میشه اما کاذبه، دوباره قطع میشه. قطع شدنش یعنی زلال‌آور، پدر آدم رو در میاره. هیچ کاری نمیتونی بکنی. بابا تو را اول فقط به داد ما برسید. این چه وضع زندگیه؟ خواهش میکنم یه نگاه کنید حداقل. بابا برمونه دست کن بدید. پول دارید میگیرید بابت این. بابا به قرآن خسته شدید.
1: در همین حال مدیرعامل اپراتور آسیا تک گفته مردم اینترنت زیاد مصرف می‌کنند چون ارزان است. یوسفی زاده گفته هزینه اینترنت در ایران آنقدر ناچیز شده که کاربران دیگر مصرف خود را مدیریت نمی‌کنند و این تصور را ایجاد کرده که اپراتور موظف است با همین قیمت ناچیز خدمات نامحدود ارائه دهد. چشم دشمنان مردم بیپناه ایران روشن که حالا پس از اتهامات مصرف بیرویه آب و برق و گاز، مصرف بیرویه اینترنت هم به اتهامات مردم اضافه شده است و در فرصتی که آنها به جان مردم افتادند که از ماست که بر ماست و ما را توهم توطئه دیوانه کرده است، جمهوری اسلامی در واقعیت دارد ایران را در توطئه‌ای هولناک به سمت ویرانی می‌برد. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی گفته حاکمیت فعلی در ایران می‌خواهد اینترنت را بالکانیزه کند. بالکانیزه در سیاست به معنای جدا کردن و تکه تکه کردن یک واحد بزرگ به واحدهای کوچکتر و جدا از یکدیگر است.
3: دوستانی که الان هستند طرفدار توسعه انسدادی هستند، یعنی میگن ما یه بالکانی مثل بالکان این تیکه رو جدا کنیم به نام اینترنت ایران و توسعه بدیم. مخالف توسعه نیستن، ولی توسعه در چارچوب سرزمینی رو مورد به اصطلاح نظر دارن.
4: اسمش هم می‌ذارن درونزا. احتمالاً
3: درونزا و خلاصه حالا از این حرفایی که هست. خب این دیدگاه ارزم به حضور شما به نظر میاد در جامعه اقلیت هستن.
1: معلوم است که اکثریت مردم ایران

0: نمی‌خواهند اینترنت و البته کل زندگیشان بالکانیزه شود. مردم ایران می‌خواهند با جهان ارتباط داشته باشند، ولی زندانبان هر روز حلقه را تنگتر و دیوارهای زندان را به هم نزدیکتر می‌کند. ماجرای اینترنت فقط یک بخش از بلایی است که بقایای جمهوری اسلامی برای تضمین بقای خود پس از طوفان‌های اخیر دارند بر سر مردم می‌آورند. آنها یک قانون جنون‌آمیز را در مجلسشان دارند تصویب می‌کنند که تا به حال سابقه نداشته و قفل یک مرحله تازه از زندانی کردن مردم را باز می‌کند که ایران را با سرعت نور به سمت کره شمالی شدن می‌برد. این قانون حتی بر زندگی ایرانیان خارج از کشور و آنها که از جمهوری اسلامی گریخته‌اند هم اثر می‌گذارد. روز یکشنبه 25 مرداد رسانه‌های حکومتی به نقل از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نوشتند که کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تصویب شد. برخی از بندهای این مصوبه به طور خلاصه به این شرح است: 1. هر گونه مصاحبه با رسانه‌های وابسته به آمریکا یا اسرائیل ممنوع و مصاحبه با الباقی رسانه‌ها تحت مجوز وزارت اطلاعات است. 2. حق گرفتن بورسیه تنها با دانشگاه‌های مشخص شده توسط وزارت اطلاعات است. 3. هر گونه همکاری علمی با نهادها و دانشگاه‌های خارج از کشور بدون تایید اطلاعات سپاه حبس سنگین دارد. 4. هر گونه ورود یا ارتباط به سفارت‌های خارجی بدون تایید وزارت امور خارجه مساوی است با محرومیت از تمام حقوق اجتماعی. 5. تمام احزاب و اشخاص علمی و سیاسی باید تمام جزئیات فعالیت‌های خود به خصوص ارتباط با خارج از کشور را زیر نظر وزارت اطلاعات انجام دهند. در غیر این صورت با حبس سنگین مواجه خواهند شد. خیلی ها با شنیدن این طرح عجیب و غریب گفتند یاد قوانین شوروی افتادند و افزودند که اگر این قوانین شوروی را نگه داشت، جمهوری اسلامی را هم نگه می دارد. واضح است که نگه نمی دارد، اما بهای گزافی از ایران می گیرد. این کارهای حکومت جامعه ایرانی را هر روز بیشتر به دو بخش تقسیم می کند. یک بخش که با سخت‌تر شدن اوضاع بیشتر به منافع خود می چسبد و محافظه‌کارتر می شود و یک بخش دیگر که عصبانی تر می شود و می گوید این حکومت باید برود به هر قیمتی. در یک توییت دلگیر کننده اما مبتنی بر این واقعیت، کسی با اشاره به قانون هولناک جدید نوشته: ترجمه این قانون آن است که اگر در دانشگاه خارجی دکتری بخونید و یا خدای نکرده کار کنید، ورودتون به ایران با خودتونه، خروجتون با وزارت اطلاعات. این کاربران گفتند دروغ چرا؟ یکم دلم خنک شد، چون از بین اقشار جامعه قشر آکادمیک قرمه سبزی پرست کمترین هزینه رو میداد، اما تا یه موشک خورد تو شریف جیغشون در اومد. این قانون اگر تصویب شود، ورود ایرانی هایی که در خارج از کشور با دانشگاه ها و مرکز علمی همکاری می کنند به ایران را تبدیل به یک کابوس خواهد کرد، زیرا هر کدام از آنها می توانند طبق قانون مقابله با نفوذ جاسوس تلقی شوند و تا ثابت کنند چنین نیست، معلوم نیست بر آنها چه خواهد رفت. اپلای کردن که این روزها امید بسیاری از جوانان داخل به نجات است نیز با این قانون مشمول جرم‌انگاری می شود. جوانانی که عمق ویرانی و تباهی این قانون را فهمیده اند نوشتند قانون جدید مجلس اینجوریه که ایمیل زدن به استاد و دانشگاه خارجی جرمه، اپلای جرمه، فان داشتن جرمه، وقت سفارت جرمه، ریکام نوشتن برای دانشجو جرمه، تحصیل و کار خارج از کشور جرمه، مدرک از دانشگاه خارجی جرمه، رفرنس به مقالات خارجی جرمه، مقاله فرستادن برای کنفرانس و ژورنال خارجی جرمه، دیوونه خونه از قشنگ. دیوانه خانه وصف لحظه ای از شری است که بر ایران می گذرد. ماده 5 این قانون می گوید وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولت‌ها یا دانشگاه‌ها یا مؤسسات و نهادها و سازمان‌های غیر ایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید. هر گونه همکاری علمی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده 1 یا دانشگاه‌ها یا مؤسسات یا نهادها یا سازمان‌های غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمی‌شود، همچنین ارسال نمونه‌های پزشکی و تحقیقاتی و باستان‌شناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه 6 خواهد بود. ماده 8 هولناکتر است که میگوید بر اساس این ماده ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه ها، دفاتر، سازمان ها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاع رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور موجب محکومیت به جزای نقدی درجه 4 و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 است. این قانون که گفته شده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابطان اصلی آن هستند، بندهای دیگری هم دارد که در آن بندها هم گفته شده ارائه اطلاعات و آمار به منابع خارجی، دریافت وجه برای امور خیریه و تشکلها از منابع خارجی، مصاحبه با رسانه‌های خارجی، ارسال عکس و فیلم به رسانه‌های خارجی و حتی مراودات اقتصادی با خارجی‌ها هم جرم‌انگاری شده و کسانی که با خارجی‌ها اهم از سفارتخانه هایشان، دانشگاه هایشان، رسانه هایشان و حتی خیریه هایشان اندک ارتباطی دارند، سر و کارشان با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است. یک مورد دیگر از به سبز آراسته شدن گلی که در سال 57 شورشیان مجنون بر سر ایران زدند و 48 سال است که مردم تلاش می کنند سنگی را که آن دیوانه ها به چاه انداخته اند بیرون بیاورند. این روزها هرچه می گذرد جدال میان دو گروه بیشتر می شود. گروهی که می خواهند وضع موجود حفظ شود زیرا به گفته مخالفان منافع دارند. قانون جدید مجلس اما اگر تصویب شود باعث می شود آنها هم تلنگری بخورند و هوشیار شوند که حفظ وضع موجود امکان پذیر نیست و این وضع قرار است روز به روز بدتر شود. گروه دوم که مخالفند سالهاست این را به آنها می گویند. در این باره باید توجه کرد به مصاحبه شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس ایرانی و فعال سیاسی پادشاهی خواه، با فهیمه خضر حیدری، مجری جمهوری خواه صدای آمریکا. شهره آقداشلو به واقعیت تکان دهنده ای اشاره می کند، به اینکه برخی از ایرانی ها خواهان فروکش کردن اعتراضات بودند، زیرا می خواستند به کسب و کارشان برسند.
1: من فکر می کنم که اگر آدمی خودش رو به خواب نزده باشه، به خاطر منافع شخصی خودش حاضر نباشه برای دیگران قدم برداره، که من چند موردش همین اواخر اتفاق برم افتاد که آخری دیگه دوستی 50 سالمو با یه نفر به هم زدم.
2: این خیلی فضای وحشتناکی شده خانم باغداشلو. جالبه برام الان اینو میگین، دوستی 50 ساله بر سر کشمکش های سیاسی، عقاید سیاسی به هم میخوره. فکر میکنید این دو قطبی شدید واقعا به جامعه ایران کمک میکنه؟
1: شاید یه جورایی کمک بکنه، حداقل ما رو از هم دیگه تفکیک میکنه. متوجه میشین که اون یکی چی میخواد، دنبال چی هستش، ولی بی احترامی رو نمیشه تحمل کرد. یعنی من شخصا بی احترامی نمیکنم. وقتی بی احترامی شنیدم، یعنی اصلا منظور این بود که شما چرا اون بردارین سر صدا میکنین مثل 3000 نفر که کشته شدن. بعد یه ذر دیگر بزنم اصلا از چی نارتی؟ من دارم ساختمون میسازم، هی به خاطر این داستانان اینو نگه داشتن، الان 4 سال این ساختمون طول کشه. دیگه جواب ندید.
2: گروهی که منافعشون به نوعی به ماندگاری حکومت و به این وضعیت گره خورده،
1: شرم آوره که من مثلا یه جوانه که از عقل درست حساب برخورد نیستین کار میکنم، خندش میگیره. یه دختری اومده میگه که چه خبرتونه، راه پیمایی را میندازید، نمیذارین آدم به کسب و کارش برسه. تا میان به یه جایی برسیم یه اتفاقی میفته. خب من چی بگم؟
0: این افراد حالا در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت احساس خطر کرده دیگر نمیتوانند مخالفان را سرزنش کنند که با براه انداختن اعتراضات مانع کسب و کار آنها میشوند، بلکه حالا ساقط نشدن جمهوری اسلامی که آنها هم از دلایلش بوده اند باعث شده که آب به طبقات بالای کشتی برسد و کسب و کار همه از جمله آنها در معرض خطر قرار بگیرد. کسانی مانند شهره آقداشلو که زندگی در دوران پادشاهی ایران را تجربه کرده اند، آرزویشان برای ایران آن دوران است. دوران صلح، ثبات، آرامش، رفاه و رونق اقتصادی، و دلشان می‌سوزد از اینکه می‌بینند کسانی که به لقمه نانی زیر سایه جمهوری اسلامی رضایت می‌دهند، هیچ تصویر و تصوری از آن روزها ندارند و نمی‌دانند که اگر در کنار مخالفان بایستند برای بازگشت به آن روزها چه سود کلانی در حوزه اقتصادی خواهند برد بی منت دونان.
2: پیشتر درباره آینده ایران صحبت کردید، خودتون رو پادشاه خواه معرفی کردید و به نظر شما میرسه که این آینده باید یه جور بازگشت به گذشته پادشاهی باشه. به ما یکم راجع به ریشه های این نگاه سیاسیتون بگین.
1: من دارم مقایسه میکنم ایران امروز با ایرانی که در اون بزرگ شدم، تربیت شدم. اینقدر دلم برای جوانای امروز میسوزه که اون روزهای طلایی رو ندیدن. این پدر و پسر خاندان پهلوی چه کردن برای ایران در ظرف یه مدت کوتاه؟ بیشتر از این وقت نداشتن که از ایران بوستان بسازن.
0: جریان پادشاهی خواه در میان ایرانیان روز به روز قدرت و قوت بیشتری پیدا می کند و هرچه جمهوری اسلامی عرصه را بر مردم تنگ تر کند، مردم بیشتر به جریان پادشاهی خواه می پیوندند. به نظر می رسد یکی از اهداف مجلس و سپاه برای تصویب قانون موسوم به مقابله با نفوذ، در واقع مقابله با نفوذ پهلوی باشد. وقتی کار به جایی رسیده که کسانی مانند شهره آقداشلو در برابر مجریانی مانند فهیمه خضرحیدری به این راحتی و به هیچ لکنتی از پادشاهی خواه بودن خود می گویند و وقتی مردم در 18 و 19 دی ماه با خون خود جاوید شاه می نویسند، یعنی دوگانه آخوند پهلوی شکل گرفته و روز به روز قوی تر می شود و بقایای رژیم باید فکری به حال آن بکنند، وگرنه در امواج سیل توفندهی که خواهد آمد غرق خواهند شد. در داخل همانها مردم را به جرم لایک کردن پست های شاهزاده پهلوی یا نوشتن کامنت جاوید شاه می گیرند و به اعتراف اجباری وامی دارند. یغما فشخامی خبرنگار نوشته فرماندهی نیروی انتظامی یک فیلم منتشر کرده و توضیح داده که کامنت گذاشتن و لایک کردن پست های رضا پهلوی و ایران اینترنشنال و حتی قاب گرفتن تصویر رضا پهلوی و پدر و پدر بزرگش جرم است و کسانی که این کار را بکنند دستگیر می شوند. از این کارها جمهوری اسلامی زیاد دارد انجام می دهد که نشانه وحشت از بازگشت پهلوی است. آنها یک باربر شریف را در یک شهر کوچک دستگیر کردند به همان جرمی که یغما فشخامی می گوید.
3: تحت تاثیر قرار گرفته و اینم تابلوی بوده که روی دیوار خونه این آقا بوده. همین که بچه این کار کرده.
4: این نیست.
3: شما چیه؟
4: باربری.
3: علت دستگیری چیه؟
4: زیر پست های پهلوی لایک و کامنت کاری نشده، گوشی بچه بوده لایک کرده.
5: چه 10 ساله چه میدونه که جاوید شاه چیه که بنویسه جاوید شاه؟
4: تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفت.
5: الان گفتی گوشی دست بچه‌ت میداد، استوری گذاشتی، همسرتون هم بوده، ایشون هم پست گذاشتن در حمایت از پهلوی، تشویش از خان عمومی کردی.
0: نکته مهم آن است که مردم پای این پست فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آنقدر جاوید شاه نوشتند و از پهلوی حمایت کردند که به گفته کاربران حکومت ترجیح داده آن پست را پاک کند. کاربر پسر ساحل در توییتر نوشته به خاطر 4 تا لایک و کامنت جاوید شاه ریختن خونه مردم و آوردنش جلوی دوربین و با نشون دادن عکس خاندان پهلوی دارن ازش اعتراف اجباری میگیرن. حتی جمهوری اسلامی هم فهمیده که همین مردمی که 40,000-50,000 نفرشون رو همین چند ماه پیش سلاخی کرد به زودی کارش رو تموم میکنن. حالا شما برو آمار علکی بساز. توماج رو بیار بگه قاضیا مهربونن. طاهری و عزیزی رو بفرست مقاله بنویسن محبوبیت پهلوی کم شده و جمیع 4 فاسد رو بسیج کن که به پهلوی لگد بزنن. به قول اون هموطن یزدیمون شاهزاده رضا پهلوی، ما مردم ایران برت میگردونیم و هشتگ جاوید شاه. بسیاری از مردم ایران برای نجات ایرانشان چاره ای جز بازگشت پهلوی نمیبینند. شرایط آنها به گونه است که حتی سعید مدنی جامعه شناس که فروردین ماه پس از 4 سال زندان آزاد شد هم نمیتواند دندان روی جگر بگذارد که دوباره به زندان نبرندش و میگوید معترضان را فقط به دلیل سنگ پرانی اعدام میکنند و این باعث سرنگونی و فروپاشی حکومت خواهد شد.
6: 7 نفر رو بازداشت کنند با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
7: اتهام چی بوده آقای دکتر تو برنامه؟
6: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
7: یعنی تو 18 19 دی ماه بازداشت.
6: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران، از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن. 3 نفرشون حتی وکیل تسخیری هم نبوده، بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشاش رو بسته. اون جوونه که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون، اومده برای بقا داره میجنگه، شما میخواهید تهدیدشون کنی به اعدام که چی؟ و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن؟ غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنن این بناحق خون بچه هاشون گرفتن.
0: سعید مدنی که جمهوری خواه و اصلاح طلب است، بقایای جمهوری اسلامی را از انقلابی خونین بیم میدهد و میگوید باید تن به اصلاحات بدهند و همزمان البته مردم را نیز به سبک اصلاح طلبان میترساند از عواقب انقلاب دوم در ایران.
7: آیا امروز امکان اصلاح از درون فراهم ممکنه باشه به لحاظ نظری؟
6: واقعیت اینه که این وضعیت موجود جامعه ایران، شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی دینی، همش نشوندنده یک سقوط جدیه. اگر که ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که، و طبیعتاً انقلاب خشنی خواهد بود. یه روز ملا با بار شیشه داشت وارد شهر میشد، اون گزمه که دم دروازه ایستاده بود یه ضربه زد روی بارش، گفت چی بار داری؟ گفت اگه یه ضربه دیگه بزنی هیچی. یه انقلاب دیگه توی ایران میتونه که چنین وضعیت خسارتباری رو ایجاد کنه، حتی تمامیت ارضی ایران رو ممکنه که زیر سوال ببره. گزینه که این وسط میمونه گزار دموکراتیک خشونت پرهیزه.
7: گزار از وضعیت یا گزار از نظم مستقر؟
6: گزار از ساختاره.
0: اگر شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار از ساختار جمهوری اسلامی به یک صندوق رأی آزاد باشد و اگر کسانی مانند سعید مدنی و سایر اصلاح طلبها به این امر که خواست اکثریت آگاه است گردن بنهند، خطرات پیش روی ایران بسیار کمتر خواهد شد. اما اگر آنها همچنان با سماجت و لجبازی بر عبور از جمهوری اسلامی با رویکرد اصلاح طلبانه اصرار بورزند، یا به خاطر کینه کور از پهلوی صدای اکثریت مردم را که به جرم جاوید شاه گفتن کشته و زندانی می شوند نشنوند، ایران همچنان روزهای سیاه‌تری را به خود خواهد دید. در 7 ماه تلخی که از دی ماه خونین می‌گذرد، اگر صادقانه و شرافتمندانه نگاه و قضاوت شود، فقط پهلوی خواهان با حکومت جنگیدند و سایر جریانات اپوزیسیون فقط با پهلوی جنگیدند، به هر شکل و به هر بهانه‌ای، از ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی تا پرچم فلسطین نوید محمدزاده. نوید محمدزاده در توضیح اینکه چرا پرچمی را که مردم مکان جاگذاریش را بارها مشخص کرده اند به سینه‌اش زده و در پی حملات مردم توضیحاتی داده شبیه مضمون ترانه توهم توطئه.
8: قبلا هم از فلسطین حمایت کردم، الان هم کردم، در ادامه هم میکنم. چرا؟ چون اصلا با اسرائیل حال نمیکنم، اصلا حال نمیکنم. قطعا هم تا همیشه فلسطین رو انتخاب میکنم. هر کسی هم که توی زندگیم دوست داشتم و سوره بوده برام، از مارادوناش بگیر تا کریستیانو رونالدوش، همه دو قلم کافیه که برای من بر من حجت تمام شود که طرف چی باید بایستم. ما حکومتی کثیف هستیم، افراط اونور یا هر نوع افراطی‌گری که تیم اونور به ما میگه حکومتی کثیف، و تنفروش هم میگه افراط داخل چی میگه؟ وطن فروش. هی دنبال این هم ما را اخراج کنید. اون برم دنبال این هم که ما برویم آن بر مثلا ما رو خانواده و همه چیز رو که وسط بگذارید یه کاری رو کنن. بابا کله رو ببرید تو زندگی چون فوبوس بذارید تو زندگی. کلن یک بار فرصت به هر بشر داده شده است که در این کال بود. حالا در این کال بود همین یه بار زندگی رو داریم. اوه چه مونه؟ چی شد که اینقدر همه چیز رو تیم و تیم کش بازی کردیم و هزار تیکه شدیم؟ چرا باید همچین چیزی بشه؟
0: آیا واقعا نوید محمدزاده نمیداند چرا؟ آیا اگر قانون جدید مجلس و سپاه او را به جرم شرکت در جشنواره‌های خارجی به زندان بیندازد، او باز هم از فلسطین که مایه بدبختی ایران است و منتهای آمال اهالی جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد؟ آیا او نمی‌داند که بسیاری از مردم غزه و فلسطین و لبنان جمهوری اسلامی را مایه بدبختی خود می‌دانند و آرمان فلسطین آن را؟ آیا او نمی‌داند که کاسه داغ‌تر از آش شدن چیزی جز مصیبت برای ایران به ارمغان نیاورده است؟
9: ایران اکبر ضرر في الشرق الاوسط لكل الدول العربيه لا بالذات للقضيه الفلسطينيه. ايران السبب المباشر الاول في كل ما يجري في قطاع غزه. ايران خلينا نقول بالبلد نفخت روسنا وقالت نتحرك واحنا معافي من هالكلام. النتيجه هيكم شايفين يعني قدامكم النتيجه انه احنا اصبحنا 2,200,000 مشرد ما بين نازحين ما بين مهجرين خارج البلد ما بين شهداء لا زال حتى اللحظه تحت الركام. حسبنا الله ونعم الوكيل على ايران ونظامها. احنا عدائنا مش مع الشعب الايراني، الشعب الايراني فيه ناس مسلمين وفيه
0: اخبار سياسي ساعتهای اخیر همه حاکی از افزایش تنش هاست که عاشقان ایران را نگران و البته امیدوار نگه می‌دارد. نگران از زخم‌های تازه و امیدوار به اینکه سرانجام عدو سبب خیر شود و حکومتی که جز بلا و بدبختی برای ایران و منطقه و جهان نداشته خود به دست خود گور خیشتن بکند.
10: اصلا کلن هر جا جمهوری اسلامی را پا میذاره بدبخت. شما ببینید تو لبنان جز بدبختی چی نمیده، توی فلسطین، توی غزه، توی یمن، هر جا جمهوری اسلامی ایران اونجا رو پایگاه خودش کرد به لحاظ رفاهی، به لحاظ آرامش اونجا بدبخت شدن ملتشون. ما هم مثل همون ما خب حاکممون به این شکل داره عمل داره میکنه.
11: من فکر میکنم که حاکمیت در حال حاضر به یه ورشکستگی بزرگ در همه امور رسیده، در همه حوزه، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاسی، حوزه ورزشی، و هیچ تعقلی هم وجود نداره برای اصلاح این.
0: ممنون از این.

دوستان عزیز، امیدوار هستم از این گزارش سایت کوچه خوشتون اومده باشه. مشوربختانه همگی مسائل واقعی هستن، چیزایی هست که با گوشت و پوست و استخوانمون اونا رو حس میکنیم، لمس میکنیم و شوربختانه کاری هم از دستون بر نمیاد. چرا؟ یک کار بر میاد و اون این که تخم نفرت نباشیم، تخم یأس و گسترش ندیم، بیشتر با هم باشیم، بیشتر اتحاد داشته باشیم. مطمئن باشید که نور بر تاریکی پیروز است.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید، اجازه بدید که در این لحظه توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 برای دوستان برسانیم که صرافی صوفی از ساختمان لیپستیف به فریگاگاتان منتقل شده است. پیش از رفتن به اونجا محبت کنید با این تلفن تماس بگیرید تا آدرس رو برای شما بفرستن. 076-168-11-28. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب یک فروش بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای صورتی بیشتر می‌توانید به سایت شمرون‌مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073 335 0891.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی به دین شرحند 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می‌زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید 2034-650-55-55-00.

دوستان عزیز، آنچه شنیدید یک خیامخوانی به سبک نو بود که البته طبیعی است که با هوش مصنوعی درست شده بود. می نویسد: آهسته‌تر ای جوان که همه راه ها را با شتاب نمی توان پیمود و همه دل ها را با تندی نمی توان همراه ساخت. قدم هایت را چنان بردار که خاک نوازش گام هایت را احساس کند و نسیم روایت حضورت را با خود به دور دست ها ببرد. چه بسیار حقیقت ها که در هیاهوی دویدن گم شدند و چه بسیار زیبایی ها که تنها در مکسی کوتاه برملع شدند. سخن را شمرده بر زبان جاری کن. واژه‌ها دانه های نورند. اگر با آرامش بر زمین دل بنشینند، باقی از اندیشه خواهند رویاند. اما اگر در تندباد شتاب پراکنده شود، جز غباری گذر از آنها بر جای چیزی نخواهد ماند. مرا توان همگامی با شتاب تو نیست، نه از فرسودگی پا، بلکه از سنگینی سالهایی که هر کدام چراغی از تجربه در دامن خیش دارند. اندکی درنگ کن، شاید در سکوت میان دو گام سخنی نهفته باشد که عمری چراغ راحت شود و در فاصله میان دو واژه حکمتی آرامیده باشد که هیچ کتابی آن را به تمامی روایت نکرده باشد. جوانی دریای خروشان است.

جوانی دریای خروشان است و پیری دریای آرام. دریا شوق رسیدن دارد و بحر راز ماندن را می داند. خوش آن روز که شتاب دریا از صبوری بحر بیاموزد و آرامش بحر شور دریا را در آغوش بگیرد. ای جوان اگر روزی از همه پیشتر رفتی، پشت سرت را نیز بنگر. شاید دستی در جستجوی دست تو باشد، شاید دلی در آرزوی همقدمی با تو بتپد، و شاید نگاه خسته تنها به اندکی درنگ تو امید بسته باشد. زندگی مسابقه‌ای برای زود رسیدن نیست، سفری است برای عمیق دیدن، ژرف فهمیدن و عاشقانه زیستن. پس آهسته برو، چنانکه مهربانی از گامهایت بیاموزد، خرد از سخنانت جان بگیرد، نامت را نه به شتاب بلکه با وقار و انسانیت به خاطر بسپارد.

0: هر کسی که میپرسی مهمترین چیزی که داری تو زندگی چیه، اکثرا میگن سلامتی. به نظر سلامتیه.
1: البته یکی از فاکتورهای مهم و ارزشمند زندگی سلامتی هست، اما از سلامتی مهمتر زمانه. ما اگر زمان نداشتیم با چه فاکتوری میتونیم بهره وری کنیم از سلامتیمون؟ مسلمه که نمیتونیم. توی جامعه 80 میلیونی شما اگه سوال کنید که یعنی یک مثلث چالش برانگیزی داریم به زمان، عقل و ثروت. اگر شما سوال کنید که عقل کی از همه کمتره، من به شما قول میدم هیچکی دستشو بالا نمیکنه، چون تصور عامه مردم اینه که عقل کاملا به تساوی و عدالت تقسیم شد. اما اگر سوال کنید ثروتی که کمتره، شاید خیلی دستشون بالا کنن، چون خودشون رو با بیل گیتس، جف بزوس و ثروتمندای بزرگ جهان مقایسه میکنن. یه سوالی دارم از شما. شما اگر وارن بافت از بزرگترین سرمایه‌دارهای دنیا، خیر و کارآفرینه، سنش 98 سالش، بالغ بر 100 میلیارد دارایی داره، شما حاضر اینجاتونو باش عوض کنین؟
0: زمان نداره.
1: چون زمان نداره. زمان زمانش هم نسبیه، چون احتمال داره خود وارن بافت مرگ میلیون ها انسان جوانتر از خودش رو شاهد باشه و هنوز زنده باشه. این زمان قطعی نیست. شما حاضر نیستی اون زمان نسبی رو معامله کنی با 100 میلیارد، حتی 1000 میلیارد، چون زمانش نسبی هرچند هست باز هم میگی نه. پس این چیزی که شما در اختیار داری و اسمش زمانه، از 100 میلیارد وارن بافت با ارزش داره. اینکه ما ارزش قائل نیستیم برای چیزهایی که به رایگان به ما داده شده، کائنات، زندگی، خداوند، اینها رو چون به رایگان به ما داده، ما هیچ ارزشی براش قائل نیستیم. شاید به ذهنت هم نرسیده بوده که میشه من مثلا چیزی دارم که با 100 میلیارد معامله نمیکنم، 100 میلیارد دلار، حتی 1000 میلیارد دلار. به ذهنتون رسیده بود همچین مسئله‌ای؟
0: کلی هم بود دیگه.

وطن یعنی صف نون و صف شیر، وطن یعنی همش درگیر درگیر، وطن یعنی همین بنزین، همین نفت، همین نفتی که توی سفرمون رفت، وطن یعنی همین سهمیه بندی، وطن یعنی کمربند و ببندی، وطن یعنی لیسانس، علاف، بیکار، همش شایی، همش قلیون و سیگار، وطن یعنی خیابون خواب، معتاد، فرار دخترها، ایداد، ایداد، وطن یعنی یه دنیا خونه خالی، زن کوچه نشین، مرد زغالی، وطن یعنی من و تو تو محافل، ز درد اجتماع خیش غافل، وطن یعنی تموم سهم ملت، یه تیکه نون و باقی خجالت، وطن یعنی پلیس پیشگیری که گیر میده به تا سن پیری، وطن یعنی اداره زیر میزی، اگه بیشتر بدی بیشتر عزیزی، وطن یعنی هزارون پشت کنکور، فدای مدرک از گهواره تا گور، وطن یعنی امیر قلعه نوعی، اونم ما رو گیر آورده به نوعی، وطن یعنی همون آینه دق، وطن یعنی خلایق هرچه لایق، وطن یعنی دموکراسی چینی، وطن یعنی یه روز خوش نبینی، وطن یعنی تحمل تا طاقت، وطن یعنی همه

0: دوستان عزیز همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. فردا چهارشنبه است و طبعا از حضور جناب دکتر پازوکی بهره‌مند خواهیم شد. برنامه‌ای که فردا دکتر پازوکی در رابطه با اون صحبت خواهد کرد بیماری‌های گوارشی هست، بیماری‌هایی که اکثر بیماری‌های دیگر از اونجا سرچشمه می‌گیرند. در این رابطه دکتر پازوکی تمامی زوایای این علل و سببهای بروز این بیماری رو برای شما روشن خواهد کرد. اما اجازه بدید به یک مصاحبه نه چندان تازه و نه چندان قدیمی، بسیار کوتاه، با عهدی گوش کنیم.
1: ایران چه مفهومی وسعت داره؟
2: ایران ایران برای من مقدس، واقعا مقدس. و برحال یعنی واقعا همه وجودم، اون چه که دارم از ایران میدونم. ولی خب شما من اذیت کردید.
1: من ذره‌ای میخوام، شرمنده هستم، هیچ هدفم این نبود.
2: ولی خب آدم واقعا نمیتونه اونطور که دلش میخواد همین احساسشو بیان کنه، چون همیشه حالتی که پیدا میکنه یا شرایطی که هست ما نمیشه که آدم اون چیزی که در وجودش هست نشون بده. در حال من با تمام وجودم به ایران عشق میورزم، آرزو دارم دوباره بتونم برم عزیزانم رو ببینم و باز هم در ایران اگر عمری باشه صدایی باشه برای مردم ایران بخونیم.
1: آخیر میخوایی کلی استراحت کنیم بعدا ادامه بدیم.
2: حتما.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. اشاره کنم که برنامه امروز ما از ساعت 5 تا 8 شب و دو بار دیگر به همین ترتیب به فاصله 3 ساعت بر روی سایت رادیو پیام پونکت سه باز پخش می شوند. اگر احیانا برنامه بود که مورد توجه شماست نشنیدید، برای شنیدن رو می تونید به سایت رادیو پیام پونکت سه مراجعه کنید. از ساعت 2 که برنامه ما تموم میشه تا ساعت 5 رادیو پیام باز پخش میشه و از ساعت 5 تا 8 رادیو صدای آشنا هست، از 8 تا 11 باز رادیو پیام و از 11 تا 2 رادیو صدای آشنا. به همین ترتیب تا 8 صبح فردا همین دو برنامه به نوبت باز پخش میشن.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. آیا شما هم باور دارید که ما اسیر دنیای تکنولوژی شدیم، مخصوصا تلفن؟ وقتی اینترنت و موبایل صاحب و دستورده ما شدند، فکر میکردیم اینترنت میآید تا نوکر ما شود، فاصله ها را کوتاه کند، دانش جهان را در کف دست ما بگذارد و زندگی را آسان‌تر کند. اما هیچگاه تصور نمیکردیم روزی انقدر محو این پنجره کوچک بشویم که خود جهان را فراموش کنیم. امروز هر طرف که نگاه میکنیم، سرها پایین و چشم‌ها به صفحه‌های درخشان موبایل دوخته شدند. یکی در تیک تاک ویدیو پشت ویدیو میبیند، دیگری در فیسبوک سرگردان است و یکی هم در اینستاگرام زندگی دیگران را ورق میزند. انگشتان ما حرکت میکنند، تصویرها میآیند و میروند، اما در همان لحظه چیزی بسیار گرانبها نیز آرام آرام از دست ما میرود. عمر ما، همان چیزی که هیچ دکمه‌ای برای بازگرداندنش وجود ندارد.

چه غم انگیز است که برای دیدن زندگی کسانی که شاید هرگز ندیده ایم ساعتها وقت داریم، اما برای شنیدن حرف کسی که کنار ما نشسته چند دقیقه حوصله نداریم. مادر چیزی میگوید و چشم ما هنوز به موبایل است. پدر سخن میگوید و ما نیمه گوش میشنویم. فرزند ما با شوق چیزی برای گفتن دارد و ما میگوییم یک لحظه صبر کن همین را ببینم. و چه بسیار یک لحظه هایی که به ساعت تبدیل شدند، چه بسیار گفتگوهایی که ناگفته ماندند، لبخند هایی که ندیدیم و لحظه هایی که میتوانستند خاطره شوند اما قربانی صفحه موبایل شدند. شاید عجیبترین قصه زمان ما همین باشد. بیش از هر زمان دیگری به هم وصل شدیم، اما گاهی بیش از هر زمان دیگری از هم دوریم. صدها دوست و دنبال کننده داریم، اما گاهی در میان همین همه ارتباط تنهاتر از گذشته ایم. همه در یک اتاق نشستیم، اما هر کدام در جهانی جداگانه زندگی میکنیم. برای سرگرمی وارد اینترنت میشویم و ساعت ها میمانیم. برای دیدن یک پیام موبایل را برمیداریم و ناگهان میبینیم نیم ساعت از زندگی ما رفته است. یک ویدیو دیگر، یک عکس دیگر، یک خبر دیگر، یک پیام دیگر و این یکی دیگرها پایانی ندارد، اما عمر ما پایان دارد. شاید روزی آرزو کنیم کاش یک عصر دیگر کنار پدر می نشستیم، کاش بیشتر به حرفهای مادر گوش می دادیم، کاش وقتی فرزند ما چیزی برای ما تعریف می کرد موبایل را کنار می گذاشتیم و به چشمانش نگاه می کردیم، کاش به جای دنبال کردن زندگی دیگران کمی بیشتر زندگی خود ما را زندگی می کردیم. اینترنت دشمن ما نیست و موبایل هم بد نیست. مشکل از جایی آغاز می شود که دیگر ما تصمیم نمی گیریم چه زمانی موبایل را برداریم، بلکه صدای یک اعلان تصمیم می گیرد چه زمانی نگاه ما را از چهره عزیزمان بدزدد. شاید وقت آن رسیده باشد از خود بپرسیم ما صاحب این ابزاریم یا این ابزار صاحب ما شده است. گاهی موبایل را کنار بگذاریم، سرمان را بلند کنیم و به اطراف بنگریم، کنار پدر و مادر بنشینیم، با فرزندمان بخندیم، با دوستان قدم بزنیم، بوی باران را حس کنیم و غروب آفتاب را گاهی بدون دوربین تماشا کنیم. همه لحظه ها برای عکس گرفتن آفریده نشدند. بعضی لحظه ها آمدند تا در قلب ما بمانند، نه در حافظه موبایل.

یادم باشد موبایل ها روزی کهنه می شوند، شبکه های اجتماعی تغییر می کنند و عکس ها میان میلیون ها تصویر گم می شوند، اما عمر رفته دیگر بر نمی گردد. پدر و مادر همیشه کنار ما نمی مانند، کودکان همیشه کودک نمی مانند، دوستان همیشه در دسترس نیستند و ما نیز برای همیشه جوان نمی مانیم. پس گاهی موبایل را کنار بگذاریم، سرمان را بلند کنیم و پیش از اینکه دیر شود زندگی را به معنای واقعی زندگی کنیم، زیرا چه دردناک خواهد بود اگر روزی سرمان را از موبایل بلند کنیم و ببینیم همه چیز را دیده ایم جز زندگی خودمان را.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید و برنامه را آهسته آهسته به پایان میبریم. و اما پیش از پایان برنامه این اطلاعیه را خدمتتون عرض کنم که کلاس آموزش آواز موسیقی پاپ به صورت رایگان زیر نظر کارشناس روزهای یک شنبه از ساعت 17 در انجمن آپادانا برپاست. محبت کنید برای کسب آگاهی های بیشتر و احیانا ثبت نام با این شماره تماس بگیرید: 076-211-23-32. پس 076-211-23-32. دوستان نازنین، فردا چهارشنبه است و جناب دکتر پازوکی رو همراه خودمون خواهیم داشت. برنامه که دکتر پازوکی برای فردا تدارک دیده است بیماری های گوارشی است. بیماری های گوارشی عامل تقریبا اکثر بیماری هاست. به همین خاطر دکتر پازوکی با یک تحقیق و بررسی جامع به زبانی بسیار ساده این مسئله رو برای شما روشن خواهند کرد. آیسه آیسه به پایان برنامه رسیدیم و آرزو میکنم آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. امروز 27 مرداد ماه سال روز خاموشی ابدی اله است. حقیقت فرصت نکردم یک برنامه جامع برای این خواننده خوش صدا به شما عرضه کنم، اما اگر دقت کرده باشید تقریبا هر روز من ترانه با صدای الهه پخش میکنم، چرا که یکی از صداهای واقعا ماندگار و قدیمی دوران موسیقی ایران هست. در 27 مرداد ماه چند سال پیش فوت کرد و انقدر بزرگوار بود که تمامی آثارشو توسط پسرش و دخترش به جامعه بخشید. یعنی با هیچ کس قرارداد نبست که انحصارم باید شما اینها رو پخش کنید. کارش درست بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما بچرخد. تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام که از 8 بامداد آغاز میشه، لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. خدا نگهدار.

0: استاد امنیتی.
1: بعد ایشون تو جلسه از دانشجو میپرسه شما ساعت 14:37 روز سه‌شنبه چرا با دانشگاه لوزان تماس داشتی؟ دانشجو هم میگه برای مقاله فلان که لازم داشتم باید با نویسنده‌اش یه چیزی رو چک میکردم.
0: استاد امنیتی میپرسه ببخشید مقاله مگه درباره چی بود؟
1: طرف جواب میده مثلا درباره مهاجرت نخبگان بود.
0: مأمور میگه آها خودت هم میخوای بری، پس برای پاره ای از توضیحات فردا اول وقت به اداره سرکوب خروج نخبگان مراجعه.
1: بله تازه اینجا فضای گزارش دهی و حساسیت به تماس مشکوک هم یه مشکل دیگه است که درست میشه. اینی که مشکل چیه؟ اینی که همه به همه مشکوک بشه.
0: دقیقا شما میری مهمونی یکی میگه من هفته پیش با یه خارجی حرف زدم.
1: اینجا همه ساکت میشن و سکوت سنگینی فضای مهمونی رو در بر میگیره.
0: بعد یکی از حضار با صدای زنگدار میپرسه اون خارجی کی بود؟
1: مثلا میگه پسر خالم از کانادا.
0: میپرسه موضوع تماس چی بود؟
1: طرف با ترس و لرز میگه پسر خالم داشت میپرسید حال مامان بزرگ چطوره.
0: اینجاست که پازل امنیت تکمیل میشه و طرف میگه چرا وضعیت یکی از اتباع جمهوری اسلامی رو به کانادا گزارش کردی؟
1: طرف میگه خب آخه مامان بزرگم چند وقت پیش حالش بد بود، پسر خالم نگران شده بود.
0: ولی طرف میگه انتقال اطلاعات سلامت اتباع ایرانی به خارج پرونده کامل شد. و همه اینا در حالیه که اسم طرح مقابله با نفوذه، یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
1: بله ولی اینجا تعریف نفوذ انقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور رو پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
0: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارجی یه تماس توی زوم داشته ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
1: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
0: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن.
1: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه
0: مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
1: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
0: منم اسمشو نمیدونم چیه ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
1: بله دوستان چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.

0: خب فیلم سینمایی اودیسه کریستوفر نولان مدتی هست که روی پرده سینماهای جهان به نمایش در اومده و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم این کارگردان شناخته شده. حدود 1,200,000,000 دلار فروش کرده و از فیلم‌های مورد بحث امسال هست. فریدون فربد با ماست. فریدون سلام.
1: درود جان، خوشحالم که در خدمتتونم بازم و سلام میکنم به شنونده‌های خوب کافه فردا.
0: قربان ادا جبه، خود فیلم قبلا تو همین برنامه صحبت کردیم اما حواشی بسیاری هم داشته، یعنی در کنار خود فیلم که حالا مسیر خودشو داره میبره جلو، یک سری حواشی هم در کنار شک گرفته. از گوشواره های خانم زندایا بگیر برو جلو.
1: دقیقا مسئله حواشیش بیشتر به نظر هم میاد که بیشتر از خوش. البته اینو بگم که همونقدر که تعریف ازش شده نقد هم ازش شده، ولی اجازه بده که من برم به روز اولی که این فیلم رونمایی شد و همونطور که تو گفتی گوشواره خانم زندایا، بازم همه چیز از لندن شروع می شود. اولی مراسم رونمایی اودیسه در لندن که برگزار شد، زندایا گوشواره هایی رو برگوش داشت که خب خیلی ها از جمله چند تا باستانشناس بهش انتقاد کردن و اون رو جزی از میراث فرهنگ ایران دونستن و نقد های زیادی نوشته شد که از اون یه نقدی در روزنامه گاردین نوشته شد که در واقع خانم پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر، استاد مؤسسه کورتول در لندن، گفته بود که این که هیچ کس حتی به این فکر نکرده که این ایده خوبی هست که زندگی از این گوشواره استفاده بکنه یا نه، واقعا شوکه کننده است. داستان از این قراره که زندایا یک گوشواره‌ای رو به گوش کرده بوده که اینها در واقع از مجموعه باستانی ایران از گنجینه زیبیه است که متعلق به سالیان سال قبل تاریخ ایرانه و مؤسسه‌ای که این رو در اختیار فیلم قرار داده هم خودش این رو اعتراف کرده در بیانیه که داده، گفته که بله این گوشواره‌ها متعلق به گنجینه زیبیه است و ما این رو در واقع بعد از اینکه جواهرسازی در لندن اونها رو خریده و بازسازی کرده، ما این رو از اون جواهرساز خریدیم. این گوشواره ها رو زندایا در مراسم تبلیغاتی رونمایی اولین اکران فیلم اودیسه به گوشش کرده بود. خیلی بهش حمله کردن، یعنی به نظرم یه دارم غیر منطقی به خودش حمله کردن، چون شما بهتر میدونید دیگه، اون که خودش انتخاب نمیکنه دیگه، کسی که براش در حال لباسش رو دیزاین میکنه و این حرفا باید حداقل اگه قرار باشه جواب بده در این مورد جواب بده، ولی به هر حال این که توجه زیادی رو جلب کرد به میراث فرهنگی ایران به نظر من از این بابت خب خیلی نکته مهمی بودش.
0: مشخص هست که چه زمانی و چگونه اینها از ایران خارج شدن؟
1: اینا دهه 20 تقریبا خارج شدن. بخش بزرگی از این، ببین، این گوشواره ها به گنجینه زیبیه برمیگرده. اواخر دهه 1940 در شمال غرب ایران کشف شده این گوشواره ها و خب این گنجینه رو یک سری در واقع چوپان پیدا میکنن در نزدیک شهر سرقز در استان کردستان در سال 1325 خورشیدی تقریبا. بخش بزرگی از این گنجینه تو سال 1325 پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج میشه اصلا سریع، ولی خب یه بخش دیگه‌اش رو در واقع اونجا رو محوطه رو میگیرن، محدود میکنن، محفوظ میکنن و تبدیلش میکنن به در واقع محوطه حفاظت شده. این بخشی که خارج شده و این گوشواره هم جزش بوده در دهه 1320 ما از ایران خارج شده و فکر میکنم که همون موقع هم بلا فاصله از ایران خارج شده و اومده اینجا. آنچه که مشخصه از گزارش ها، آنچه که گاردین نوشته، این در واقع در اختیار یک جواهرسازی اسم گلن اسپیرو قرار گرفته به همراه یک سری دیگه از اون مجموعه و خب اینا هم در واقع اونا رو بازسازی کرده و در رونمایی فیلم هم که زندایا گوشش کرده و خب سر و صدای بسیار رو ایجاد کرده.
0: اما یه بحث حاشیه‌ای دیگه در مورد فیلم اودیسه، با توجه به استقبال بسیار گسترده‌ای که در سطح جهان از این فیلم شد، من چند جا دیدم که این تمایل به فراگیری زبان یونانی یه مقدار افزایش پیدا کرده، به خصوص که خب منظومه هومر رو ما به عنوان منبع اقتباس این فیلم داریم و آقای کریستوفر نولان به نوعی اومده یک اقتباسی کرده. راجب این داستانی که یک فیلم یا مجموعه غیر انگلیسی زبانی وقتی به قول معروف ترند میشه در سطح جهان دیده میشه،

0: بازی ماهی مرکب اگه یادت باشه خیلی سر و صدا کرد. اون موقع هم خبر اومده بود که این روی کرد به یادگیری زبان کره‌ای زیاد شده، یا مثلا زمان سریال مانی هایست اون موقع هم میگفتن که اسپانیایی دارن یه سری یاد میگیرن. حالا این ماجرا چقدر در مورد اودیسه و یونانی و اینا صدق میکنه؟
1: اول اینو بگم که خیلی نقد شده نسبت به در واقع فیلم و اقتباسی که کرده از اصل داستان منظومه هومر در واقع، ولی امیلی ویلسون در واقع یکی از کسایی بوده که یک نقد مفصلی نوشته، مترجمی که اصلا یکی از مترجمان اودیسه که اتفاقا توی لندن ریویو هم نقد شاب شده، خیلی مفصل فیلم رو نقد کرده که گفته اگه من حتی در نوشتن بخشی از این فیلم دخش داشتم شرمندم. از این طرف اون این نقد رو کرده، ولی از اون طرف آره خبری که راجبش گفتی خیلی خبر جالبیه. اکران اودیسه باعث شده که یک موج بزرگی به حال رقم دقیقش رو اعلام نکردن، ولی گفتن یک موج بزرگی علاقه من ایجاد شده به یادگیری زبان یونانی، زبان یونانی باستان در واقع، نه زبان یونانی عادی، چون زبان یونانی عادی با اون زبانی که در واقع منظومه هومر نوشته شده متفاوته. ولی از اون جالبتر حداقل برای من اینه که در این عصر علاقمندی به مطالعه این کتاب چقدر بیشتر شده. گزارشی که منتشر شده میگه که فروش این کتاب فقط در بریتانیا 70% افزایش داشته. خب این خیلی رقم بزرگی به نظرم، و حتی ساعت گوش کردن روزانه اودیسه در اسپاتیفای هم همین افزایش داشته. مثلا در فرانسه تو ماه مثلا جولای نسبت ماه جون 700% افزایش پیدا کرده. این مثلا رقم خیلی رقم بزرگیه. من هنوز ندیدم متاسفانه فیلم خودم، ولی میگن خیلی هم از فیلم خوششون اومده و میگن فیلم تو این گرمای تابستان یک فیلم بسیار بسیار جذابیه که آقای نولان برپرداب.
0: دقیقاً من خودم بالاخره موفق شدم بلیت پیدا کنم و رفتم فیلمو دیدم. یک 3 ساعت بسیار جذابی رو شاهد هستیم، از اون جنس فیلم‌هایی که خیلی وقت بود ساخته نمی‌شدن و شاید در اون دهه‌های 40 50 60 میلادی تو اون سینمای کلاسیک زمانی که بن‌هور و اسپارتاکوس و اینها ساخته می‌شد شاهدش بودیم. و تو هم اشاره کردی به نقدی که امیلی ویلسون مترجم نام آشنای اودیسه هومر نوشته، و یه جایی توی نقدش اشاره کرده بود که فیلم آقای نولان اگرچه برای فرار از گرمای تابستان سرگرم کننده است و نوجوانان از تماشاش لذت میبرن، اما از نظر احساسی و روایی سطحی تر از اونه که بتونه با اثر هومر رقابت کنه. اما با توجه به این موجی که راه افتاده و روی کردی که مخاطبان دارن نسبت به خوندن اصل اثر، به نظرم فیلم آقای نولان کار خودش رو انجام داده، یک فیلم سینمایی جذاب. حالا اینکه چقدر در مقایسه با منظومه هومر میتونه سطحی باشه یا نه یه بحث دیگه ایه، اما به عنوان یک فیلم جذابی هست و مخاطبانی هم داره که مشتاق شدن برن کتاب اصلی رو هم بخونن.
1: من به عنوان مثلا کسی که تو حوزه فرهنگ هنر حداقل حالا علاقه مندم دوست جو میکنم، همین که موفق شده یک این حجم متقاضی برای خرید این کتاب ایجاد بکنه، اصل داستان رو به آدم ها پیگیری بکنن، به نظرم موفقیت چشمگیریه. حالا اقتباسش ممکن اقتباس خوبی نبوده باشه.
0: دقیقاً ممنون ازت فریدون فربود. اودیسه رو برو ببین، آیمکس 70 میلیمتری هم ببین، اونجا تو لندن داریم شما.

0: خب آقا جلال،
1: بله،
0: یکم راجع به فیلم و سینما حرف بزنیم.
1: بله، در مورد فیلم و سینما حرف بزنیم.
0: فیلم سینمایی
1: بی
0: دات
1: دات، همینجوری هم می‌نویسه توی عنوان فیلم، بی و دات و جدا می‌نویسه.
0: جدا می‌نویسه.
1: چه فیلم خوبی آقا.
0: فیلم خوبی بود، دوست داشتی؟
1: خیلی. تهشو بگم دیگه ها، من بسیار فیلمو دوست داشتم. طبیعتاً یه سری نواقصی داره مثل همه فیلم‌های دیگه، ولی فیلم به نظرم مهمه.

0: حالا فیلم خوبه باید اگه نخواهیم ارزیابی کنیم، به نظر من فیلم مهمی. حالا بخوای یکم درباره صحبت کنیم.
1: بله، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که سال گذشته در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک اولین نمایشش رو پشت سر گذاشت. فیلمی که هم موضوعش موضوع ممنوعه، هم خود فیلم ممنوعه، ممنوعیت در ممنوعیت.
0: آره، یکی از حالا انتقادهایی هم که بهش شده بود این بود که چون تصمیم گرفتن که اون ور خط قرمز فیلم سازی کنن، کارو بسازن، خیلی ذوق زده بودن که دیگه همه خط قرمز رو رد کنن، از جمله حالا بحث حجاب و اینا که بماند، بحث ارتباط زن و مرد یه لول دیگه ای داره توشون و به هر حال هست دیگه، یعنی یک ذوق زدگی در رد کردن خط قرمز ها هست که به نظرم دمشون رو گرم که رد کردن.
1: آره، فیلم ماجراش یک دختریه که ستی میخواد که خواننده بشه، یعنی هنرجوی آواز و درس آواز و خوانندگی و موسیقی اینا خونده و میخواد بخونه و خب طبیعتاً توی اون ایران نمیشه زنها به این راحتی بتونن که خوانندگی بکنن و اون اصل قصه فیلم خیلی شبیه اون ماجراهایی که برای خیلی از دختران و زنان در ایران اتفاق افتاده و به وفور هم در به خصوص فضای مجازی و اینستاگرام دیدیم که دخترها راهی بجز این که برن حالا در کوچه و خیابان شروع کنن در گوشه خواندن و بعد اون کاری که انجام میدن در فضای مجازی و اینستاگرام دیده میشه به شدت، مورد توجه قرار میگیره و بعد هم واکنش حکومت.
0: حالا من داشتم فکر می‌کردم، تو میگفتی خب در ادامه اون فیلمیه که جعفر پناهی در مورد استادیوم رفتن دخترها ساختی که
1: آفساید،
0: یعنی میخوام بگم که حالا اون مطالبه یه جورایی رسیده شده بهش، هرچند نه خیلی هنوز دقیق و به اون شکل کامل، ولی به نظرم میگم فیلم قابل دیدنیه، فیلم محترمیه. من همینجوری ساختار قصه و فیلمو که نگاه میکردم تونستم سه تا دوگانه توش در بیارم که میشه سه تا ضلع مثلث، دوگانه ستی و مادرش، دو تا زن از دو تا نسل با خیلی شباهت ها و تفاوت های عجب و غریب. دوگانه
1: همینجا یه چیزی بگم، یعنی که بگی ستاشو
0: میخوای بازی؟ آره بنام بگیم.
1: ببین، مادر و دختر از نظر من یک هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته، ولی یه جای کار به نظر من ایراده. از این جهت هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته که معمولا توی اینجور فیلم ها اون دختر یا پسر یا هر چیزی که میخواد خلاف جهت آنچه که حاکمیت ها و حالا داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی به نوعی دیکته کرده بر جوان ها، میخواد فاصله بگیره، در محیط خانواده هم با اون محدودیت مواجهه. یعنی معمولا توی اینجور فیلم ها باید از یک خانواده مذهبی باشه که اعضای خانواده پدر و مادر هم یک جور محدودیت و سانسوری رو در درون خانه و اون چهار دیواری هم اعمال بکنن. تو این فیلم اینجوری نیست،
0: یه تضادی باید شکل میگیره. آره. به طور سنتی فکر کنم یکی از دلایلی که خب باعث میشه که مخاطب الان فیلم، جامعه الان ایران یا ایرانیان این روز و روزگار باش خوب ارتباط بگیرن همینه، چون به نظرم خیلی این الان تو خانواده های الان ایرانی که دختراشون بخوان کارهایی بکنن که حالا از جمله خوانندگی، هر کاری که به هر حال الان برای دخترها، برای خانمها ممنوعه تو ایران، الان خانواده ها خیلی همدردترن، همراهترن با دختراشون تا مثلا زمان نسلای ما و 10 سال پیش و 20 سال پیش، حتی 5 سال پیش. یعنی با این سرعتی که جامعه داره تو این زمینه پیشرفت میکنه، به نظرم یکی از دلایلی که به نظرم فیلم میگیره آدم ها رو و تو حس میکنی که واقعا قصه توه، قصه همسایه توه، قصه هموطن توه و باورش میکنه همینه. به نظرم
1: یادی هم بکنم از لیلی رشیدی که نقش مادر رو بازی کرده و چقدر بازی درخشانی. آره. داره. یه چیزی که من خیلی دلم میخواست، چون اشاره میشه که این شخصیت مادر با بازی لیلی رشیدی هم در قبل از انقلاب خواننده و حتی رقصنده بوده و حتی یه جایی اشاره میکنه که من رقصم بهتر بود از خوندن. آره. من خیلی دوست داشتم که بخونه یه جایی، یعنی این مادر هم یه جایی یک زمزمه‌ای بکنه که بیا یک یادی ازش بشه، یک عکسی از دوران گذشتهش دیده بشه که این هم خواننده بوده. یه ایرادی که وارد میدونه، ولی خب انتخاب کارگردان بوده، این سرنوشتیه که این مادر پیدا کرده، یعنی شده یک دائم الخمر و اینکه خب به شدت الکلیه و سرانجام خوب و درستی نداده. و اینکه یعنی بریم به این سمت کلیشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم که تهش اینه دیگه.
0: یا شاید هم حالا داره، چون گفتم این دوتا زن، این دختر و مادر با هم یه سری شباهت‌هایی دارن که هر دوتاشون کارهایی رو دوست داشتن، هنرهایی رو داشتن که خلاف هنجارهای ساختگی جامعه بوده، ولی به نظر میاد ستی جلوتر از مادرشه دقیقا. در اون
1: چون
0: سن.
1: زمانه جلوتره.
0: زمانه جلوتره و شاید مثلا این نسل مطلع‌تر طبیعتاً بله. مثلا در دهه 60 سال 50 کنه دهه 60 و اینا خب خیلی فضا سیاه‌تر بوده و برای عادی زنی که به رقصندگی علاقه داشته به آواز علاقه داشته احتمالاً اصلا این فکرش هم کار سختی بوده و تبعاتش.
1: اگر مادر می‌خواستش که ادامه بده مسیر خوانندگیش رو تبدیل کسایی که فیلمو دیدن بهتر میتونن به این مسئله پی ببرن، تبدیل می‌شد به اون خواننده‌ای که اول فیلم ستی میره که قراره که توی اون بک وکال باشه و دقیقا. یک خواننده خانومی هستش اونجا که تن داده به آره. یک سری سانسورها و میگه که ما یه دیالوگ شبیه این داره
0: تو هم حالا میره برای خانومها بخونه
1: بله بله.
0: اون خانومه داره میره برای توی کنسرت انقدر محدودیت حتی یکی از دیالوگای اینه که بابا مگه برای خانومها نمیخونیم میگه حجابتون اونجوری کنین اون ناظری که هست اون زنه حالا بگم زل بعدی مثلث و طبیعتاً به نظرم اون قوی ترین زل نسل جدید در برابر حکومت در برابر نظامی که داره یه حق بدیهی و طبیعی زن رو ازش سلب میکنه، حجاب سر جای خودش، خوانندگی حالا به عنوان مهمترین قسمت این فیلم، مهمترین وجه این فیلم سر جای خودش، که این زل دومه. و زل سوم هم اتفاقا به نظرم خیلی هوشمندانه سهیل بیرقی، خب فیلم نامه هم کار خودشه دیگه، گذاشته این زل. او زل یک که بین ستی و ببین جون اون کاراکتری که امیر جدیدی اونم به خوبی بازی میکنه
1: که اسمش هم ما تا آخر فیلم نمیفهمیم. ما و شخصیت قصه اون دختر نمیفهمیم.
0: اسمش ببین جونه، ببین جون صداش میکنه، چون اسمش میگه ببین مثلا خب من چی صدات کنم، میگه همین ببین جون صدام. به نظرم خیلی هوشمندی به خرج داده، ولی در عین حال به یکی از نقطه ضعف های فیلمم تبدیل شده، به خاطر اینکه خب اومده این وسط یک نقبی هم زده به رابطه بین همین نسل، حالا همین نسل نیست به خاطر که اون بازیگری اون ببین دهه 60 یه تقابلی بین یه دهه 60 و دهه 80 که رابطه مهربانانه و حتی میتونیم بگیم عاشقانه ای با هم دارن، یه عشق خیلی عجب غریبی شکل میگیره. اولش مثلا تو میترسی که این آدم میخواد چیکار کنه با این دختر، عرازل اوباشه چیه فلان، بعد میبینی اصلا یه کاراکتر خیلی عجیب غریبی که من حدسم اینه که وقتی امیر جدیدی یا حالا کارگردان میخواستن این نقش رو طراحی کنن، بازیشو به کاراکتر امیر تتلو خیلی به نظر میاد، حتی تو گیریم، حتی تو مدل ایستادن، نوع حرف زدن، ولی خیلی هوشمندانه یه جایی هم خودشو جدا میکنه، یعنی انگار که خب یه کاری که خب همه بازیگران میکنن دیگه، میرن ما به ازای اون نقشی که میخوان بازی کنن، میگن مثلا اکبر عبدی در این زمینه به خاطر اینکه خیلی غریزی به بازیگر نگاه میکرد، مثلا نگاه میکرد که مثلا یارو کبابیه چجوری داره کباب میزنه و اونو تکرار میکرد، اصلا نمیدونست اونجوری بزنه ولی بازیش میکرد، به خوبی هم بازی میکرد.
2: بابا باری کلا تورج کی برداشتی؟
3: ازم بخونرم.
2: تو خودت میخوای نری؟
3: ازم بخوانم، بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم.
2: چینکی
3: من اصلا نجاتت دادم اینو بهم بگی، آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزا رو به ما بگه.
2: باش
3: و بگو بهم. مثل این چی بود یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیا برم. چی؟
2: گاردین انجل.
3: آها شما زبون اصلی میبینی ما زیر نمیستیم.
2: من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم.
3: بگو با این بگو من اینا حال میکنم، به من اینا بگو.
0: امیر جدیدی هم به نظرم این گرته برداری از شخصیت امیر تتلو رو خیلی خوب کرده در درآوردن اون نقش و به هر حال به نظرم هوشمندانه بوده، ولی حالا اگه بخوام یکم نقد کنم اینی که طبیعتاً بهتر بود که این سه تا زلی که کارگردان وارد قصهش کرده یکم متساوی الاضلاع بود، یعنی به هر حال تو سه تا داستانک رو تو داستان کلیت باز کردی و طبیعتاً انتظار میری که تو به همه این داستانها به اندازه کافی بپردازی، ولی متناسب نیست، یعنی اون وجه اون زل تقابل نسل جدید با حکومت با سیستم حاکم خب خیلی پررنگه و بر همه چی حاکم، شاید هم ناگزیر باشه به هر حال به خاطر که اون مسئله روی همه چی تأثیر گذاره.
1: دقیقاً. و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که کارگردان فیلم و بقیه عوامل بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد و یعنی تو جشنواره جهانی نمایش داده شد و منتشر شد و فهمیدن که همچین فیلمی ساخته شده، احضار شدن به قوه قضاییه، براشون حکم زندان بریده شد که بعداً این زندان به جزای نقدی بدل شد. و یه نکته دیگه هم این که توی فیلم‌های سهیل بیرقی زن کاراکتر محوری قصه است، زن‌های تنهایی هستند قهرمانان فیلم هاش، که این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسر ندارند، توی فیلم دومش عرق سرد، ماجرای معروف اون دختر فوتبالیستیه که همسرش ممنون خروجش میکنه و نمیذاره بره مسابقات جهانی.
0: نیلوفر اردلان با آقای توتونچی قصه اصلی بود که سر صدا کرد سالها پیش و اون از اون تونست اون فیلمو بسازه.
1: آره، خلاصه زنهای تنهایی هستن که میجنگن برای اون آرمان و خواسته ای که دارن. حالا اون آرمان و خواسته شون حتی میتونه در جهت منفی هم باشه، مثل فیلم اولش، فیلم من که لیلا حاتمی نقش اون زنو بازی میکنه.
0: درسته. حالا من یه نکته‌ای که حالا شاید فرعی باشه ولی خیلی متوجهش نشدم، با توجه به اینکه سروین ضابطیان بازیگر نقش اول فیلم خودش خواننده است، یادم میاد که توی اون مجموعه کارناوال رامبد جوان در کنار یکی از اجرا کنندگان مرد میخوند و حالا همین چیزی که تو فیلم هم بهش اشاره میشه دیگه، که یعنی هنر خوانندگی زن اینجوری، و از اونجا دیدمش و خواننده بود. به هر حال خواننده است. من اینستاگرامش هم نگاه میکردم، خب بیشتر کلیپ‌های خوانندگی و اینا گذاشته، بیشتر خودش رو انگار خواننده میدونه، ولی توی این فیلم صداهای خوانندگی همه مال پرستو احمدی بود.
1: بله.
0: همون خواننده معروف اون مجموعه اون
1: اجرای کنسرت کاروانسرا
0: که کارش به زندان و نمیدونم به محکومیت و این حرفا کشید. نمیدونم حالا احتمالاً مشکل اجرایی بوده یا هر چیزی که بوده، یا حالا توانایی خوانندگی خانم ضابطیان مثلا در تو این فیلم خوانندگی
1: که مدل صداش مدلی نبوده که بتونه ترانه پاپ بخونه به اون شکل.
0: همین دارم میگم، خب انگلیسی میخونه مثلا به زبانهای مختلف، یادم نیست دقیقاً ترکیه یا لوریه، یه زبانهای مختلف میخونه، شاید این توانایی رو نداره مثلا تو یه مدل. خب طبیعتاً برای یک دست شدن تصمیم گرفتم، ولی به هر حال نمیدونم، اینم نکته جالبی بود، چون من خودم احساس میکردم که خب خوبم در اومده بود، احساس میکردم که داره خودش میخونه، بعدن که فهمیدم یه ذره اول تو ذوقم خورد. این نکته رو هم اشاره کنیم، این فیلم در ایران ساخته شده. بله. در شرایط بسیار بسیار سختی ساخته شده و من اونجوری که شنیدم ظاهرا برای فیلم دیگه‌ای پروانه گرفتن و اومدن اینو ساختن، یه همچین کلکی احتمالاً زدم، و چون من می‌دیدم مثلا در پایان فیلم از کانون پرورش فکری تشکر می‌کنن، چون از سالن استفاده کردن اینا و تونستن این مجموعه رو دور بزنن تا این فیلمو بسازن. به هر حال به همه عزیزان واقعا توصیه میکنم که این فیلمو ببینن.
1: و فیلم آقای سهیل بیرقی روی یوتیوب خودش، کانال یوتیوب خودش منتشر کرد فیلمو و قابل دسترس هستش برای دیده شدن.

0: بله
1: بله. الان داشتیم نگاه میکردیم یه نکته که یادمون رفت و این صحبت همون بشه شروع بکنیم، بازدید فیلم ویدا تو یوتیوبه،
2: یک میلیون رو رد کرد،
1: یک میلیون و 100,000 نفر دیدن، خیلی خوبه. خب یه ذره فوتبالی حرف بزنیم، دو دقیقه وقت داریم تقریبا.
2: الان چی بگیم بفهمید؟
1: همون بازی، دو بازی دوستانه جذاب تیم ملی ایران.
2: آره.
1: در فیفا دی ها.
2: آره.
1: برای 800مین بار تیم ایران قراره که با ازبکستان بازی کنه.
2: دوم مهر
1: و بعد هفتم مهر
2: هم با روسیه.
1: برای 500مین بار با روسیه.
2: آره دیگه من خدا کسی باشون بازی نمیکنه، همین دوتا رو گیر آوردن، چون روسیه هم همین مشکل، ازبکستان به هر حال
1: ولی باز روسیه که تحریمه، تنوع دیداره تدارکاتش بیشتر از ایرانه،
2: بیشتره. بله ولی به هر حال اونا هم محدودیت هایی دارن، یعنی با تیم های درست حسابی دنیا نمیتونن بازی کنن و همین ایرانو باش بازی میکنن و ازبکستان هم که دیگه اگه سالی 3-4 بار با ایران بازی نکنه نه امورات اونا میگذره نه امورات ایران میگذره. بله چقدر وقت داریم؟ یه 30 ثانیه 40 ثانیه یه تعدیگی داریم، چی بگیم؟
1: تعدیگ داریم خدمت شما،
2: تکرار برنامه رو بگم، تکرار برنامه رو میفرمایم بگن، عرض کنم که 21:05 امشب برنامه دوباره تکرار میشه، 3:05 صبح فردا، 9:05 صبح فردا و دوباره 15:05 هر برنامه عرض کنم که کافه فردا دوباره تکرار میشه. یه تکرار هم تازه فرداش داریم، یعنی پس فرداش داریم 1:05 سو. اصلا تکرار تو تکرار.
1: بله
2: یه بعض خیلی سنگینیه
1: دیگه. یواش یواش ازتون خداحافظی میکنیم.
2: یواش میخوای؟ یواش یواش
1: چهارشنبه. نه اونقدر یواش یواش نه دیگه، 5 ثانیه فرصت داریم.
2: خداحافظی،
1: مراقب خودتون باشین، چهارشنبه برمیگردیم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 18 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با این خبرها، تحلیلها و گزارشها: دونالد ترامپ میگوید به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. دولت عراق میگوید درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. حمله ای که مقامات وزارت امور خارجه ایران اون رو رد کردن. و دونالد ترامپ داشتن کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران رو تایید کرده. اما قبل از همه اینها و بیش از اینها، بشنویم از همکارم بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو.
2: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم نامه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. آقای ترامپ گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم باشد. تفاهم نامه اسلام آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود، دیروز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران امروز سه‌شنبه گفت که تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم نامه بازگشایی نمی شود. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا تا کنون به نتیجه نرسیده است. قیمت نفت روز سه‌شنبه با روند صعودی به روند صعودی خود ادامه داد و همزمان با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی سریع جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به یک توافق، بالاتر از 91 دلار در هر بشکه معامله شد. به این ترتیب هر دو شاخص اصلی نفت، یعنی نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت، پس از رشد بیش از 2% افزایش بیشتری را تجربه کردند. اما دادگاهی در سوریه، وسیم الاسد از بستگان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقره قتل و ارتکاب جنایت‌های مختلف همچون شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای او صادر شد. فخرالدین ریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده‌ای شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. به گفته قاضی این اقدام‌ها در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی طبقه بندی شده و به همین دلیل دادگاه حکم اعدام وسیم الاسد را صادر کرده است. اما در ایران خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه 1405 به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار حدود 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی و آشامیدنی در تیر 1405 به نسبت تیر 1404 حدود 2.5 برابر گرانتر شده است. بر اساس این محاسبه درآمد ماهانه کارگر حالا تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار 3 نفره را تامین می کند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تا کنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام ها در حال بررسی جزئیات هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی ها در آبراه استراتژیک هرمز همچنان مختل است. و آخرین خبر این که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که به دلیل آنچه که به دلیل آن چندین کودک زخمی شدند، جنایتی نفرت انگیز و تأسف بار توصیف کرد. ریچارد برنت، گزارشگر سازمان ملل، خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملان این اقدام شد. این انفجار دوشنبه در منطقه‌ای در غرب کابل، محل سکونت جامعه شیعه هزاره در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دختران و پسران رخ داد و پلیس کابل هم وقوع آن را تایید کرد و اعلام کرده که چند کودک بر اثر آن زخمی شدند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، با تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرونشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. او اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبان‌های ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود ایالات متحده به دنبال تمدید تفاهم‌نامه با ایران نیست. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفت ایالات متحده در پی تمدید این تفاهمنامه نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهم‌نامه‌ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
4: I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
5: بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
3: دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت. مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می دهیم انجام دهیم.
4: The strait is open. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
3: این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد. تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. نیویورک تایمز به نقل از نیت سالسون از پروژه استراتژی ایران شورای آتلانتیک نوشته است تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه عمان ناشی از ناخرسندی او از وضعیت است، زیرا جنگی که وعده داده شده بود طی 4 تا 6 هفته پایان یابد به 6 ماه شدن نزدیک می شود. جاستین لوگان مدیر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی در مؤسسه کاتو نیز با اشاره به وضعیت تنگ هرمز و اقدامات جمهوری اسلامی در آن میگوید بخش غم‌انگیز ماجرا این است که آمریکا برای بازگشت به وضعیت خاورمیانه قبل از شروع جنگ چنگ میزند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت
5: بله نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
3: روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با یادآوری مکالمه‌ای که با رئیس جمهور کره جنوبی داشته گفت به او گفتم می‌خواهید به ما کمک کنید. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه ایالات متحده در واقع هیچ کمکی نیاز ندارد افزود اما رئیس جمهور کره جنوبی گفت نه ممنون و من گفتم یک لحظه صبر کنید، ما 39,000 سرباز آنجا داریم که از شما در برابر کیم جونگ اون همسایه بغلیتان محافظت میکنند و شما حاضر نیستید در یک عملیات نظامی بسیار آسان در ایران به ما کمک کنید. این عجیب است. آقای ترامپ همچنین گله کرد که متحدان اروپایی مانند بریتانیا و اسپانیا به اندازه کافی برای مقابله با ایران تلاش نکرده اند.
1: از ایلیا جزایری می شنیدیم. و اما دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق می کند. مقامات اقلیم کردستان می گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و آن را مشکوک خواندند. گلناز اسفندیاری در این باره گزارشی دارد.
6: دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این دو هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند، هوشیار باشند. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1,000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وجود چنین مسیری را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دوره قبلی مذاکرات ایران و آمریکا شکل گرفته بود. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات عملکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
7: اون چیزی را که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند این به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اوتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
8: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
7: من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
8: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
7: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه، چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه، و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
1: با تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
0: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
1: جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح، در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او بشنویم.
9: دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعزامی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده‌ای شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس، نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف، مدیر کل شورای صلح غزه، و تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا، پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر، و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داده توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگی خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمان‌هایشان حاکی است که حماس دروغ می‌گوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت اخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتی‌اش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تاکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یک عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و میتواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی‌ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می‌دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس، حرکت مقاومت اسلامی، مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را 2 شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در استانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
1: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را میشنیدیم. و اما محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند، سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات در مورد پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. نخستین پرسش از مهدی مصلحی این است که سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا همان دلالها چگونه است؟
10: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت‌های به هر حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم شده که معمول هستش نمیتونه بفروشه در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. واسه گوم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشونش اشاره میکنه ایجاد کرده و واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
11: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
10: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه‌ای درست شده بود. اینم این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جلو از این که تانکر به تانکر میشد یک شبکه‌ای بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرض کنید نفت کوکلیه بود مشخصه، نفت کوکلیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن، فرض بکنید براش یه دونه مبدأ عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانی است، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستن و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروشن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت‌های پالایشگاه‌های کوچیکی که هست، پالایشگاه بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضی هم بزرگن ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما صرف کنید یه دونه تانکر مجبور بشه برای یه فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید 2 هفته در سقف بمونه، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه، این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بوده. و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینا. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن. اینو می‌خریدن، اون هم با خود دقیقاً تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت فضایداری آمریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حسابشو کنین تمام مخارج دیگه‌ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که دو مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این برحال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان برحال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
11: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
10: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر 10 دلار تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت، مثلا فرض کنید اگر 70 دلار بوده، یه چیزی حدود 35 تا 40 دلار میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییست که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه‌ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
11: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
10: واقعاً من اگه بخوام در این مورد بعد لیست بکنم، آره اینو گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینا جزء بدهی‌ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق بهار محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولای بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اینا میحسابتای باز میشده براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
11: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
10: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میبوده مشخص بوده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون برحال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بده. از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
1: معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفتش را از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها به فروش برساند و این میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، به پرسش‌های مهران کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از بندرعباس به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ به رغم خطرها بار دیگر به آبهای خلیج فارس بازگشتند، چون راه دیگری برای امرار معاش ندارند. همکارم هانا کاویانی نگاهی داشته به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
12: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پسنداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شدند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شدند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود

گذاری از ساحل بندرعباس و کافه های ساده ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه میبرند. ساحلی که در طول تقریبا 40 روز درگیری شدید و درگیری های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق ها وجود نداشت. رسانه های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روج رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند. اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند. اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز بازگشت به دریا ندارند.

0: از همکارم هانا کاویانی میشنیدیم در مورد گزارش خبرگزاری فرانسه که به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ بار دیگر به آبهای خلیج فارس برگشتند.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
3: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزه گردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق

0: کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی، بنیانگذار آزاد، به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم‌ها در داخل کشور تلاش می‌کند از نفوذ رسانه‌های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می‌کوشد بر شکل‌گیری این بحث‌ها هم اثر بگذارد.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم در مورد اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده‌ایم.
2: ببینید، پیش بینی میشد، مدت ها بود پیش بینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی، دستگاه قضاییش و دست نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این هم که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا موازی سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده، کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن، به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار پربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
1: آقای رزاق، تصور میکنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
2: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
1: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
2: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بسته‌تر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت های توتالیتر استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
1: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
2: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای، مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست من به همراه خانم ویدار ربانی، کلاب میدان آزادی داشتیم. با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دومونو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی‌ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
1: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر اون. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی در این مورد با رادیو فردا دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 8:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: عزیزان 10-11 دقیقه دیگه میتونین باز پخش برنامه دیروزه کافه فردا رو بشنوید. اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ یا ساعتاشه. بریم از شهرام ابراهیمی بشنویم.
5: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه هایی واقعا به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می تواند شامل افزودن مدل های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
1: از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. و تا ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قالیباف میگوید تنگه هرمز تا تحقق شروط جمهوری اسلامی باز نمی شود. اردوغان در تماس با ترامپ درباره ضرورت گفتگو با ایران تاکید کرده است. تام باراک حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه را تشدید غیر ضروری تنش توصیف کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهمنامه بازگشایی نخواهد شد. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ نیز با تمدید تفاهم‌نامه اولیه مخالفت کرده است. ایالات متحده با ادامه محاصره دریایی ایران می‌گوید در صدد تشدید فشار اقتصادی بر تهران است. رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت ادامه گفتگو با ایران تاکید کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه سه‌شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفته که آنکارا امیدوار است مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه پیدا کند و ترکیه همچنان از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت خواهد کرد. ترکیه که عضو ناتو است همواره از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده، اما آنکارا در همین حال منتقد واکنش‌های ایران علیه کشورهای منطقه بوده و خواستار باز شدن تنگه هرمز شده است. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیر ضروری تنش خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابو ظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده بود برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می شود. تام باراک در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با دفاع از حکومت تازه سوریه نوشته است که این دولت نه روی کرده تهاجمی اتخاذ کرده و نه نیروهای نیابتی خود را حفظ کرده است. برعکس بارها بر مرجح دانستن کاهش تنش با اسرائیل تاکید کرده است. دادگاهی در سوریه وسیم الاسد از بستگان بشار اسد رئیس جمهوری مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقره قتل و ارتکاب جنایت‌های مرتبط با شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم روز سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای او صادر می شود. فخر دین العاریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده ای شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. به گفته قاضی این اقدامات در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی طبقه بندی شده و به همین دلیل دادگاه حکم اعدام وسیم الاسد را صادر کرده است. رئیس مجلس در ایران میگوید که افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تاکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه ریزی جامع و بسیار هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. قیمت نفت روز سه‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد و همزمان با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی سریع ایران و آمریکا به توافق بالاتر از 91 دلار در هر بشکه معامله شد. به این ترتیب هر دو شاخص اصلی نفت یعنی نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از رشد بیش از 2% افزایش بیشتری را تجربه کردند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: تو بگو.
1: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

باز قناری زندانی را به آبی آبهای صبح خواهد بخشید و ستارگان با باران به ضیافت خیس زمین خواهند آمد. سواری با یک آغوش پر از سپید کبوتر خواهد رسید و خواهد گفت: می آید. هرچه تبسم زندانی در لب دارید، هرچه گل احساس در طبقی از شبنم گردارید. علیرضا خالو کاکایی.

0: با سلام و درود و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو طلوع، امروز یک شنبه 16 آگوست 2026 برابر با 25 مرداد 1405 خورشیدی در خدمت شما هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید این روز را با آرامش و امید آغاز کرده باشید. در این روزهایی که مردم ایران در زیر فشار موج اعدام‌های عزیزان خود قرار دارند و خانواده‌های بسیاری با درد، نگرانی و چشم انتظاری روزگار می‌گذرانند، یاد و صدای همه انسان‌هایی را که در این روزهای دشوار با رنج و اندوه دست و پنجه نرم می‌کنند گرامی می‌داریم. برای خانواده‌های داغدار و چشم انتظار صبر، استقامت و روزهایی روشن‌تر آرزو داریم. در چنین روزهای سختی رسانه و صدا می‌تواند پلی باشد میان انسان‌ها، صدایی برای همدلی، آگاهی و یادآوری این حقیقت که هیچ خانواده‌ای نباید در برابر رنج و اندوه خود احساس تنهایی کند. شما شنونده برنامه رادیو طلوع هستید، برنامه‌ای که هر روز یک شنبه از ساعت 13 الی 15 به صورت زنده از طریق موج FM ردیف 106.3 تقدیم شما عزیزان می‌شود. در این دو ساعت همراه شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوع. در طول برنامه می‌تونید از طریق شماره تلفن‌های 031 335 1251 و 1252 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها و پرسش های خودتون رو با ما در میان بگذارید. بازپخش این برنامه رو میتونید در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 102.6 گوش بدید. از هر کجا که هستید میتونید همراه ما باشید. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی، همکار محترم.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی و همچنین باز درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو طلوع. انشالله که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید که بسیار امروز گرم و هوای لذت بخشی خواهد بود. همچنین که شما گفتید خانم بیگانی، امروز در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه های شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره ها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص دارد به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین 1367 که مهمانان برنامه‌ای داریم که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. در این قسمت برنامه توجه شما را به گزیده خبرها جلب می‌کنیم.

0: رژیم آخوندی شورشگر دلیر شهرام صادقی یکی از شرکت کنندگان در قیام دی ماه گذشته را اعدام کرد. او متهم بود که در جریان اعتراضات با خودرو به سمت نیروهای امنیتی در یک تقاطع در گلشهر کرج حرکت کرده و 7 نفر از آنها را زیر گرفته است.
1: خبرگزاری فارس از مساجد و پایگاه‌های بسیج خواست برای سرکوب اعتراضات خیابانی و شناسایی معترضان آماده باشند.
0: اعتراضات در چندین شهر ایران تشدید شده است، در حالی که بحران‌های شدید معیشتی و بهداشتی از کمبود دارو گرفته تا بیکاری و غارت سپرده‌های مردم ادامه دارد و خشم عمومی در حال افزایش است.
1: نیروهای سپاه قطر از ورود یک کمیته کارشناسی و حقیقت‌یاب ایرانی برای تحقیق درباره سرنوشت خلبانان ایرانی جلوگیری می‌کند. دولت قطر به اسارت گرفتن خلبانان 2 جنگنده ایرانی را تکذیب کرد.
0: ترامپ: خیلی زود تنگه هرمز را منطقه‌ای متعلق به ایالات متحده اعلام خواهم کرد و محاصره دریایی که علیه ایران اعمال می‌کنیم فولادین است.
1: دادگستری آمریکا تهدید علیه هواپیمای ترامپ را تلاش برای ترور توصیف کرد.
0: عراقچی: تهران هنوز درباره از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده تصمیم نگرفته است. پیام‌های رد و بدل شده بین 2 طرف از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکرات نیست.
1: واشنگتن پست و آسوسییتد پرس: دولت ترامپ اتریش و یونان را وارد روند تماس‌ها کرده است، اقدامی که در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای گسترش ارتباطات خود با کشورهایی که ممکن است در اعمال فشار بر تهران یا تعدیل موضع سختگیرانه آن کمک کند. مارکو روبیو با وزیر امور خارجه اتریش دیدار کرد و با وزیر امور خارجه یونان نیز تماس تلفنی داشت. پس از آن وزیران امور خارجه اتریش و یونان نیز با عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کردند.
0: قالیباف گفت که با رهبران حزب الله روابط دوستانه نزدیکی داشته است و افزود: من تک تک این جوانان را میشناسم، حتی تا همین لحظه نیز ارتباط مستقیم خود را با جوانان در خط مقدم آنجا حفظ کردم.
1: و آخرین خبر: قالیباف: در آخرین حمله‌ای که به زاهیه بیروت شد، مذاکرات را متوقف کردم و اعلام کردم امشب رژیم اسرائیل را خواهیم زد و اگر رژیم پاسخ دهد کل منطقه را می‌زنیم.

0: قابل توجیه خواندند و خواستار پایان فوری این مجازات شدند. این موزه هرچند با تأخیر اما یک قدم ضروری است که باید با اقدامات عملی همراه شود. پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود. سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی به رسمیت شناخته شود.
1: گلریزان. هفته‌ای که گذشت شامل رویدادهای بسیاری بود، از جمله گلریزان همیاری با سیمای آزادی. سیومین گلریزان همیاری ملی با سیمای آزادی با عنوان کارزار استقلال پس از چندین روز همیاری گسترده ایرانیان در داخل کشور و نقاط مختلف جهان به پایان رسید. در این کارزار هموطنان شهرهای مختلف ایران و همچنین ایرانیان و هواداران مقاومت در کشورهای گوناگون با تماس‌ها و کمک‌های مالی خود از ادامه فعالیت‌های سیمای آزادی حمایت کردند. اسامی تماس‌گیرندگان و کلیه کسانی که در این همیاری شرکت کردند به شکل زیرنویس در سیمای آزادی قابل رؤیت، پخش و تایید بود. گزارش‌های منتشر شده همچنین از فعالیت جوانان هواداران مقاومت در شهرهایی از جمله تهران، کرج، خرم‌آباد، ساری، کنگاور، آمول، لنگرود، زاهدان و کرمانشاه خبر می‌دهد. سیمای آزادی در گزارش پایانی خود این همیاری را حمایت از یک رسانه مستقل و ادامه مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران توصیف کرد و از تمامی شرکت کنندگان در داخل و خارج کشور قدردانی نمود. گزارش‌های این دوره حضور و مشارکت ایرانیان از داخل کشور تا نقاط مختلف جهان را از ویژگی‌های برجسته سیومین همیاری ملی عنوان کردند. کارزار استقلال نتیجه سیومین همیار ملی با سیمای آزادی است. بر اساس رقم نهایی اعلام شده در پایان این کارزار مجموع کمک‌ها و تعهدات مالی هموطنان به 1,402,440,000,000 تومان رسید، رقمی معادل 7,550,000 دلار. این کمک‌ها از سوی ایرانیان داخل کشور و همچنین ایرانیان و حامیان مقاومت در نقاط مختلف جهان جمع‌آوری شد. مشارکتی که برگزار کنندگان آن را نمادی از پشتیبانی مردمی برای ادامه فعالیت رسانه سیمای آزادی می دانند. سیومین همیاری ملی با این پیام به پایان رسید که تأمین هزینه این رسانه همچنان بر کمک‌ها و حمایت‌های ایرانیان شریف و آزادی متکی است که خواهان یک ایران آزاد، عاری از هر نوع دیکتاتوری شاهی و چه شاهی و چه شیخی هستند. در همین رابطه آقای مسعود رجوی پیامی خطاب به کلیه هموطنان که در این همیاری شرکت کردند دادند که در این قسمت توجه شما را به شنیدن به این پیام جلب کنید.
2: مسعود رجوی پرتوی بود از جنگ ها که در دانشگاه استقلال و آزادی شعله می کشید. ما تماشا کنان بستان و در آثار سون حیرانیم، رهروان طریق ایرانیم. این چه حکایت است یاران آتش به جان را که چند روز صف کشیدند تا بپردازند حاصل کار و زحمت طاقت فرسا یا دارایی ناچیز را در ارتفاع شکوهناک فروتنی و غرور شگفت را در کشکول درویشی و خاکساری با ابراز شرمندگی. این همان توان جلیل به دوش بردن بار امانت برای آزادی و استقلال خلقی شاه زده و شیخ گزیده است. صفی دیدم از سرمایه های بی همتای وطن، دانشمندان و اساتید و هنرمندان و قهرمانان ورزش ایران تا یاران و همبندان دیرین، زحمت کشان دردمند و گل‌های نوشکفته و نوجوان میهن.

0: پیام زندانی سیاسی علی معزی از زندان قزل‌حصار در سال جنگ جنگ‌ها و تعیین تکلیف این رژیم غدار و خونخوار، کمک‌ها و حمایت‌های ما در این 30 برنامه همیاری باید کماکیفاً با گذشته متفاوت باشد. سلام بر سیمای آزادی و گردانندگانش، مایه غرور و افتخار مایید. سیمای آزادی صدای امتداد 120 سال مبارزه برای آزادی و استقلال و برابری این رسانه مردمی از ستار و میرزا تا مصدق و حنیف و رجوی تا این زمان را نمایندگی می کند. سیمای آزادی راهنمای ما در شبهای در شبهات و تاریکی ها و وارون نماهاییست و امیدیست در نامیدی. در این مقطع خطیر نقش این رسانه مردمی چندان است، زیرا که سال جنگ جنگ ها و سال تعیین تکلیف این رژیم غدار و خونخوار است و توطئه ها و راهبند ها و موانع در پیش. دوستان عزیز، در شرایط فعلی کمک ها و حمایت های ما در این 30 برنامه همیاری کمن به کیفن با گذشته متفاوت است، بلکه سازمان مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی و اشرف نشانان و یاران مقاومت به همراه قیام های مردمی پیروزی نهایی را به سرانجام برسانند. موفقیت روزافزون تولید کنندگان برنامه های حیات بخش سیمای آزادی را از خداوند متعادل خواست دارم. برقرار باد دولت موقت جمهوری دموکراتیک. درود بی پایان به روان پاک شهدای کانونهای شورشی. علی معزی، قزل‌حصار، مرداد 1405.
1: پیام زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق، لقمان امینپور از زندان قزل‌حصار به سیمای آزادی. لقمان امینپور از زندان قزل‌حصار در رابطه با 30 گلریزان سیمای آزادی پیام میفرستاد و با تأکید بر ایستادگی و سرنگونی رژیم ایران تا آخرین نفس به مبارزه گفت که ادامه خواهند داد. در این قسمت به این پیام گوش بکنیم.
2: پیام زندانی سیاسی لقمان امینپور از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزل‌حصار. درودهای بیکران به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف نشانها که در این گلریزان می درخشند. من نیز نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی بدهم. بر من حرام باشد اگر یاد و آرمان فرمانده وحید و یارانش را فراموش کنم. به جلادان رژیم و کینگ مجتبی میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی بر عزم آتشین ما میافزاید. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزل‌حصار درودهای بیکران میفرستم به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف نشانهایی که همیشه در این روزهای گلریزان می درخشند. من نیز بلا شک نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی، سیمای واقعی مردم ایران بدهم. بعد از نزدیک به 10 در زندان، شرمنده ام که نمیتوانم کمک مالی به شما برسانم، اما جانم را با پوست و گوشت و استخوانم برای سرنگونی حکومت پلید ولایت فقیه فدا خواهم کرد تا میهن عزیزمان آزاد گردد. روزها و سالهای زیادی با فرمانده وحید عزیزم و همچنین دیگر یاران شهیدش در زندان گذراندم و لحظه وداعشان برای رفتن به پای دار را همیشه در ذهن و ضمیرم به یاد دارم. از جنگندگی و استقبال جانانه برای چوبه دار تا عشق به مردم و میهن اسیر شده امان و هزاران برنامه برای آبادانی ایران آزاد. با این وجود پس بر من نیز حرام باشد اگر فراموش کنم راهشان و خودشان و آرمانشان را. به جلادان رژیم و کینگ مجتبی میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی جز این که بر عزم آتشین ما بیفزاید دردی ازت دوا نخواهد کرد. پس بجنگ تا بجنگیم، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق لقمان امینپور، زندان قزلحصار، مرداد 1405.

0: اعدام میرزا رضای کرمانی 19 مرداد 12 شلیک میرزا رضای کرمانی به نصرالدین شاه پاسخ مستقیم به استبداد مطلقه‌ای بود که جامعه را در فقر، بی‌قانونی و ستم غرق کرده بود. او که خود قربانی حبس و شکنجه نایب السلطنه شده بود، ریشه اصلی تمام این بدبختی‌ها را در شخص شاه و ساختار خودمختار سلطنت دید و برای نجات کشور سر استبداد را نشانه رفت. اما وقتی مظفرالدین شاه در اجرای حکم قصاص تردید داشت، نهاد مذهبی وابسته به قدرت به یاری استبداد آمد. اصرار و تحریک مستقیم شیخ محمد حسن شریعت مدار تهرانی تحت پوشش خونخواهی شاه را به صدور سریع حکم اعدام در میدان مشق واداشت. این واقعه فاکت تاریخی روشنی است از یک الگوی تکرار شونده مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران، استبداد شاهنشاهی با ایجاد ظلم و خفقان. علت اصلی خیزش مردم بوده و روحانیت مرتجع نیز همواره با توجیه شرعی و فشار سیاسی نقش تسهیل کننده و بازوی کمکی شاهان را برای سرکوب و کشتار انقلابیون ایفا کرده است.
1: فاطمه امینی سمبل پایداری و استقامت، نام هایی هستند که تاریخی از جنبش و مقاومت بر الگوی آنها شکل می گیرد و برپا می شود. اراده هایی سرسخت که دناعت و شناعت دشمن در برابرشان به زانو در می آید و خاک می شود، و نگاه های آرام و بی صدا که ترانه زیبای زندگی سر می دهند و جاودان می شوند. فاطمه امینی از جمله آنهاست. فاطمه در شهر مشهد متولد می شود، در خانواده مذهبی که افکار سیاسی و ترقی خواهانه دارند. فاطمه امینی در ایام جوانی، اونیز از سال 1341 فعالیت های سیاسی خود را علیه دیکتاتوری شاه آغاز می کند و در فاصله کوتاهی به کمک جمعی از دوستانش انجمن زنان مترقی را تشکیل می دهد. در آن زمان او در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد تحصیل می‌کرد. وی در سال 1343 از دانشگاه فارغ التحصیل شد و به تدریس در دبیرستان‌های دخترانه مشهد مشغول شد و در این حال سعی می‌کرد آنها را با مسائل سیاسی اجتماعی آشنا کند. او در سال 1349 به تهران سفر می‌کند و در آنجا با فعالیت‌های سازمان نوپای مجاهدین آشنا شده و در بعد از مدت کوتاهی به عضویت آن درمی‌آید. در آستانه سال 1350 ساواک شاه در صدد کشف و سرکوب نیروهای مخالف و از جمله مجاهدین برمی آید. تعدادی زیادی از آنها را دستگیر و به زندان می اندازد. در این شرایط فاطمه امینی فعالیت های خود را مخفی اما پیگیر ادامه می دهد. اما در اسفند 1353 او نیز دستگیر و به زیر شکنجه برده می شود. ساواک در این که برای اینکه در شکنجه کردن وی دست باز داشته باشد، در روزنامه‌ها به دروغ اعلام کرد که وی از کوه پرت شده و جسدش پیدا شده است. به این ترتیب فاطمه را روزها و ماها شلاق زدن و فشار را تا آنجا بالا بردن که فلج شد. اما او همچنان مقاومت می‌کرد تا اینکه سرانجام بعد از ماها تحمل شکنجه‌های وحشیانه روز 25 مرداد 1354 در زیر شکنجه به شهادت رسید. او اولین زن مجاهدی بود که در راه مبارزه به شهادت رسید، ولی زنان جوان بسیاری بعد از او راهش را پیمودند. روحش شاد و یادش جاودان بود.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، هموطنان شنوندگان عزیز رادیو طلوع، ما برگشتیم. درود بر شما و امیدوارم که از برنامه های ما تا این لحظه استفاده برده باشید. میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص داره به یکی از خونین ترین و همچنان پرونده های باز تاریخ معاصر ایران که قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 است.
2: در هفته های پایانی تابستان 1367 یا تابستان خونین 1367، هزاران زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در زندانهای سراسر ایران، بسیاری در حالی که سالها از دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و حتی شماری در آستانه آزادی قرار داشتند، در برابر هیئت‌هایی قرار گرفتند که بعدها به هیئت‌های مرگ شهرت یافت. جلساتی که گاه تنها چند دقیقه طول می‌کشید و بدون وکیل، بدون حق دفاع، بدون ابتدایی‌ترین معیارها در یک دادرسی عادلانه برگزار می‌شد. اما پاسخ به چند سوال می‌توانست سرنوشت یک انسان را میان مرگ و زندگی رقم بزند.
1: در این کشتار در پی فتوای حیولای زمان خمینی جلاد آغاز شد. در جریان اون زندانیانی که همچنان بر مواضع سیاسی خود به ویژه حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران ایستادگی می‌کردند، در شمار گسترده ای اعدام شدند. مقاومت ایران شمار قربانیان این قتل عام را بیش از 30,000 زندانی سیاسی اعلام کرد و می‌گوید اکثریت بزرگ آنان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
2: سازمان عفو بین الملل نیز هزاران مورد از اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌های اجباری آن دوران را مستند کرده و این وقایع را در چارچوب جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار داده است. اما ما امروز قرار نیست فقط درباره آمار و اسناد صحبت کنیم. قرار است صدای کسانی را بشنویم که خود در زندان‌های دهه 60 حضور داشتند و یا از شاهدان کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز تابستان خونین 1367 بودیم. کسانی که فضای زندان، بازجویی، شکنجه، اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی را از نزدیک تجربه کردند.
1: دو مهمان این هفته گفتگوی سیاسی رادیو طلوع، آقای هرمز صفایی، زندانی سیاسی دهه 60 که موفق به فرار از زندان آخوندها شدند، و آقای رضا شمیرانی، زندانی سیاسی دهه 60 و از شاهدان قتل عام سال 67 هستند و در مبارزه و از زندانیان سیاسی و مجاهد مبارز در تابستان خونین 1367 هستند. از هر دو مهمان گرامی سپاسگزاریم که دعوت رادیو طلوع رو پذیرفتن.
2: خب آقای صفایی و آقای شمیرانی عزیز، اگر صدای من و ما رو میشنوید، بسیار به شما خوش آمد میگوییم و ممنون که در این برنامه شرکت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و خوش آمد بهتون میگم. لطفاً بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم. من نمیدونم برادرم رضا، بخواستم خودت سب کنم برادر رضا اول صحبت کنه. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیگانی عزیز و آقای حبیبی و برادر بزرگوارم رضا و شنوندگان رادیو طلوع. خیلی ممنونم که به من افتخار دادیم و منو توی این برنامه خودتون دعوت کردیم. در خدمت شما هستم.
1: من سلام میکنم خدمت شما. بفرمایید.
4: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و برادر عزیزم آقای هرمز صفایی و ممنونم از این که این فرصت رو به من دادید که بتونم بخش کوچکی از اون چی که در اون روزها دیدم و خاطراتی که از اون جنایت سیاه در سال 1367 داشتم، بخش کوچکش رو در حد توانایی ذهنی و اون چی که بیادم مونده رو با شنوندگان محترم شما به شراکت بگذارم. در خدمت شما هستم.
2: بله خیلی ممنون، متشکر از هر دو عزیز. اما ما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و گفتگومون رو با شما ادامه بدیم، اول اگر اجازه بدید تقاضا کنیم که هر کدوم به اختصار خودتون رو معرفی بکنید و سابقه خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما بگید. اگر اجازه بدید ما همینجوری به شکل به اصطلاح رندوم یا به شکل تصادفی از آقای صفایی خواهش کنیم که خودشون رو معرفی کنن و تجارب خودشون رو در حد یک دو دقیقه با ما باشن نگاه و بعد آقای شمرانی همچنین. بفرمایید، گوش میدیم.
3: بله چشم، خیلی ممنون. من از سال 61 تقریبا اردیبهشت سال 61 به زندان افتادم، زندان آمل، زادگاه من هستش اونجا. و از اونجایی که من اون موقع فعالیت علنی طولانی در شهر خودم نداشتم، به مدت 10 ماه شناسایی نشدم و بعد از 10 ماه شناسایی شدم و چون پرونده من خیلی خلاصه قطور بود، من عضو اون موقع در اون زمان جزو مناسبات داخل مجاهدین بودم، توی شهر دیگه فعالیت داشتم، پیک سازمان مجاهدین در استان مازندران با تهران بودم، بعد توی جنگ‌های چریکی شهری خودم شرکت داشتم و یکی از فرماندهان چند واحد بودم، اینا همه لو نرفته بود. خلاصه بعد توی جنگل‌های مازندران بودم، توی جنگل‌های خیپوس، جنگل‌هایی که مجاهدین جنگل 3 سال تمام اونجا فعالیت داشتن، و مدت 10 ماه. 10 ماه بعد از 10 ماه من لو رفتم و من رو منتقل کردم به زندان قائم شهر، چون پروندم در تو جنگل قائم شهر بود. بعد اونجا بعد از خلاصه از خدمت شما که 1.5 سال کلن اونجا بودن، محاکمه شدم، محکوم به اعدام شدم. حالا بعد توی دقیقه نمی گنجه، ولی حاکم شهر من پاکستانی بود، حتما سعی کنیم که صحبت کنیم. قاضی جنایتکاری که فارسی بلد نبود و منو محکوم به اعدام کرد با 12 تا کیفر خواست. بعد از 6 ماه منو فرستادن زیر اعدام بودن، فرستادن اطلاعات کل سپاه مازندران توی ساری که اونجا ساختمون سابق ساواک شاه بود. اونجا بعد از 6 ماه شکنجه که اعتراف اجباری بگیرن از من و اونجا موفق نشدن، من بعد از 2-3 بار تلاش برای فرار که ناموفق بود، که داستانش حالا طولانیه، به قائم شهر فرستاده شدم و در قائم شهر برای اعدام با خانواده آخرین ملاقات کردم و تقریبا باید گفت شب ساعت 9 شب بیمردم برای اعدام، که من 7 غروب با کمک یکی از نفوذی‌های خود سازمان تونستم موفق بشم فرار بکنم و الان در خدمت شما هستم.
2: بله خیلی ممنون. حالا انشالله در طول برنامه ای کمی مفصل‌تر راجع به شرایط حاکم بر اونجا، زندانیان، نحوه رفتار و همچنین مختصری بیشتری از نحوه فرار خودتون تا اونجا که امکانش هست برامون توضیح بدید.
1: بله، منم سلام میکنم خدمت دو مهمان عزیز، آقای شمیرانی خدمت شما سلام میکنم. منم از شما میخوام که اگه ممکنه یه بیشینه از خودتون، یه تاریخچه و اینکه برای خودتون برای ما توضیح بدین که چه بیشینه دارین. خیلی متشکرم. میشه
4: بله، با تشکر. من در واقع قبل از انقلاب با نمره بسیار خوب توی کنکور قبول شدم رشته علوم پزشکی و بعد از انقلاب به مجاهدین پیوستم، در کادر هواداری میلیشیا کار میکردم. 29 تیر ماه 1360 دوروبر ساعت 12 جلوی دفتر فرهنگی سروش خیابون تخت آغوس دستگیر شدم، که همون موقع منو بردن کمیته مشترک. 2 روز کمیته مشترک بودم که یک بار اونجا اعدام مصنوعی برای من انجام دادن. چون سپاه منو دستگیر کرده بود به 209 بردن، چند ماه 209 بودم، تمام مراحل بازجویی و دادگاه رو تو اونجا گذروندم. خود نیری حاکم شهر من بود، توی یک دادگاه کمتر از شاید 2-3 دقیقه، یعنی تو پخش خلاص اخبار ساعت 2، به 10 سال حبس محکوم شدم و از اونجا به زندان قزلحصار منتقل شدم. 5 سال زندان قزلحصار بودم. بعد از 5 سال 1366 بهار 66 به زندان اوین منتقل شدم. به زندان اوین بودم تا 1370 در واقع 29 تیر ماه 1370 که حکمم تموم شده بود از زندان خارج شدم. 1367 هم که جزوی همون قتل همه که اتفاق افتاد، حتی من 1376 یک سال قبلش به خاطر تشکیلات زندان زیر باجی بودم تا سلول انفرادی و از همون سلول انفرادی به هیئت مرگ رفتم، برده شدم که 5 بار صدا کردن، یک بار 8 مرداد 67 من رفتم جلوی هیئت قتل عام و 4 بار دیگه من رو صدا کردم به بهانه های مختلف بهداری و غیره که خاطر حجم بالای زیاد زندانیان امکان رفتن توی دادگاه توی بیدادگاه برام وجود نداشت و به طور خاص اون زمان خود رئیسی هم که خیلی فعال بود تو پرونده من خصوصا سر قضای بازجویی اینا خیلی تلاش میکرد که بتونه حکم اعدام بگیره از نگیری، حالا اگر بعدم فرصت بشه میتونم توضیح بدم چی شد. و 70 آزاد شدم و 1380 از کشور خارج شدم و تا به امروز در کنار مجاهدین هستم.
2: با درود بر شما، بسیار ممنون از این اختصار. البته ما میدونیم که به اصطلاح شما اختصار رو رعایت کردید و خب بیشتر بسیار بیشتر از این هست. فقط قبل از اینکه ما ادامه بدیم گفتگو رو، در هر جایی که شما خودتون هم شما آقای شمرانی هم آقای صفایی احساس میکنید که مشکل هست راجع به اصطلاح خاطرات یا مسئله صحبت کردن، خیلی راحت باشید و در جایی که ضروری میبینید خب قطع بکنید این حرفا. ما سعی میکنیم که رعایت انصاف رو بکنیم و یک در میون سوالاتی بپرسیم که با توجه به تجربه آقای صفایی که در زندان شهرستان ها بودن و شما که در زندان های به اصطلاح بیشتر مرکزی تر بودین در تهران و به اصطلاح گوهردش اگه من اشتباه نشیده باشم،
4: قزل حصار
2: و زندان، بله ببخشید، اینی که اینها میتونن مکمل هم باشن از این لحاظی که میگم میرسیم در طی برنامه که زیر سوال بردن آمار تعداد اعدام شده که البته قتل یک نفر هم زیاد هست، اما خب به دلیل اینکه اهمیتش و حقی که نباید ضایع بشه اینها زیر سوال برده شه و بیشتر توجه ها روی زندان های مرکزی اوین و قزلحصار و گوهرشهر بوده و کمتر به شهرستان ها توجه شده، که در این زمینه بودیم که آقای صفایی بتونن بیشتر روشنگری بکنن برای ما و برای شنوندگان عزیز که این آمار و ارقام به اصطلاح به لحاظ رعایت عدل و انصاف ضریب اطمینان بیشتری داشته باشه. برگردیم با آقای صفایی. آقای صفایی شما خودتون از زندانیان دوران سالهای دهه 60 هستید، خصوصا در شهرستان. برامون به طور مختصر توضیح بدید که شرایط زندان آمل یا به طور کل خود اون مازندران یا گیلان چطور بود و برخورد مسئولان زندان با زندانیان سیاسی اون موقع به ویژه هواداران مجاهدین به چه شکلی بود؟
4: من سال 61 که رفتم زندان فقط یه فضای عمومی خود شهر رو، شهر آمل، البته اون شرایط اون موقع رژیم به دلیل دستگیری‌های گسترده‌ای که کرده بود، خود رژیم هم آمادگی برای این همه زندانی رو نداشت، برای همین مثلا خونه های مسکونی رو دیواراش رو سیم خاردار کشید، بعد ایستای نگهبانی گذاشت و بعد نمیدونم اونجا رو کرده بود ابتدا به زندان. مثلا زندان زنان توی یه بخشی از آمل بود، بعد یک پزشک خیلی معروفی داشت شهر آمل، بند خدا پسرش یا دخترش مریض شده بود، آوردش خارجه برای درمون، خونش رو مصادره کردم و اونجا رو کرده بودم خونه زندان زنان. آمل یه شهر طایفه‌ایه، یعنی تقریبا همه همدیگه رو میشناسن. مثلا من فامیلیم هست نبوایی، مال کجا هم مثلا طایفه نوام، هر کسی پسفند اسمش یه طایفه‌ش رو داره، برای همین کاملا همه همدیگه رو میشناسن. و اگر من یادمه که دوران بچگی در زمان دیکتاتوری پهلوی به دلیل کوهستانی بودن اون منطقه بود، بعد اینا جاده دراز و اینا، اگه یه نفر مثلا در کوت و کوهنوردی مثلا فوت میکرد کشته میشد، تمام شهر عزادار بودن و توی این مراسم ها شرکت میکردن. توی آمل از سال بعد از 30 خرداد 60 تا اواخر 60 نزدیک 450 تا 500 نفر رو در یک شهر 150,000 نفری رژیم اعدام کرد. این بدون اقراق من خودم پارسال، یعنی دقیقا یک سال، دقیقا فروردین پارسال تونستم از یک کانالی در یک قلم 230 اسم نام خانوادگی و محل دفن شهدای تیرباران شده رو، چه که 90% درصدشون مجاهدین بودن،
3: چه مجاهدین و چه جریان و طرفدار جریانات دیگه رو از ایران داخل همین آمل، شهر آمل تهیه بکنم و بدم به بچه های مجاهدین. من سال 61 تا 62 که در زندان تقریبا زندان آمل بودم، هر هفته نزدیک 14 نفر رو یک آخوند جنایتکاری آورده بودم به نام محمدی خرم‌آبادی. این محمدی خرم‌آبادی اینجور که میگه 10 برابر جنایتکار و جلادتر از خود خلخالی بوده. این رو آورده بودم به خاطر داستان مدتی در طرف های سنندج بوده، بعد از اون داستان های سنندج و مقاومتی که اونجا مردم به علیه پاسداران داشتن، برای سرکوب فرستاده بودن اونجا. بعد ایشون تو خرم‌آباد بود کشتار کرد و بعد از داستان سربداران توی آمل که اتحادیه کمونیستا بودن که در 6 بهمن سال 60 به مراکز نظامی و سرکوب جمهوری اسلامی حمله کردن توی آمل، که حتما همتون شنیدین، این جانور رو فرستادن اونجا برای سرکوب. این هر هفته نزدیک 14 نفر رو میفرستاد برای اعدام، که خودم مثلا روی تخت خود من حمید احمدی برادر بزرگوارم که اون موقع 18 سالش بود، حمید تنها فرزند خانواده بوده، بغل خودم بردم. یا حسین باطبی از شریکای فدایی خلق با هم روی تخت میخوابیدیم، حسین رو بردن. و من شاهد اعدام بسیاری از یارانم بودن که از کنار من ورشون داشتن بردن برای اعدام، و من اون موقع هنوز لو نرفته بودم. من فقط یک به صورت فشرده میگم این جنایت در یک چنین شهری که اونایی که میگن آمار زیاده، مجاهدین واقعا معمولا اونجا که تجربه من هست بعد از 45 سال هواداری از سازمان مجاهدین، همیشه دست کم رو میگیرن که یک وقتی چیز نشه. مجاهدین میگن 120 هزار اعدامی تا حالا. ببین بسیاری از اینا، همین آمار در بابل بود، همین آمار در قائم شهر بود، همین آمار در ساری بوده. بسیاری از خانواده ها توی شمال بچه های خودشون رو تو حیات خونه خودشون دفع کردن. یا مثلا توی بابل نمونه داریم که پدر یکی از این شهدا خودش مسجد محل دستش بوده، از آدم های خوشنام شهر بوده، بعد نذاشتن وقتی که اعدامش میکنن حتی بهش تابوت ندادن مسجد که بتونه دروازه خونه خودش رو، دروازه ورودی خونه خودش رو کنده و پسرش رو تابوت گذاشته برده توی منطقه‌ای که بهش میگفتن قبرستان بهایی ها، اونجا هموطنان بهایی مون دفن میکردن، اونجاها بردن بچه هامون رو دفن کردن. و ما بسیاری از این آمارها رو هنوز نداریم، چون خیلی ها میگم تو حیات خونه شون دفن کردن. اینی که اتفاقا کم گفته شده که اغراق نشده. و این جنایتکارها به هر حال تا اونجایی که تونستن کشتار کردن. و از سال 62 برای اینکه همونطور که ابتدا خدمتتون عرض کردم و خدمت شما شنوندگان عزیزتون، اینها به هر حال خواستن فضا رو یه خورده آروم بکنن، شروع کردن یواش یواش یه خورده چون کشتار رو کردن، ترس و وحشت رو در جامعه و تو خود زندان‌ها حسابی جا انداختن. منتها مقاومت دیگه شکلش فرق کرد. مثلا بچه‌ها اون موقع‌ها دیگه علنن مثلا تو زندان آمل که من شاهدش بودم، دیگه مثلا دیگه شکلش حالت مقاومت مثل الان یا مقاومت ابتدای دهه 60 نبود که علنن از سازمان مجاهدین دفاع بکنن، در صورتی که در قالب مثلا حالت مثلا تو سبد بافی بودن، خودشون محفل می‌زدن، تو حالت محفلی شده بود. ولی تا قبل سال 62 مثلا هسته های تو خود درون زندان تشکیلات بود، بچه ها با هم کار میکردن. ولی یک چیزایی رو هنوز حفظ شده بود که همون قالب تشکیلات بود، که همون حالت کمون بوده. تو زندان ها همه چی مشترک بوده، بارها مسئولین زندان تلاش کرده بودن که این فضا رو به هم بزنن، موفق نشدن. مسئولین زندان، ببینین من حالا چون الان از مسئولی زندان شد، چون کار تحقیقی هم کردم،
2: بردم ببخشی من در حرفتون قطع میکنم، شما مثل که 6 جلد کتاب در این زمینه نوشتید که یه گنجینه ارزشمندی از تجارب و تاریخچه، بخشی از تاریخچه کوچیک از تاریخچه به اصطلاح ایران و آنچه هست که بر زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز افتاد. ببخشید من صحبت کردم، این نفرت هستم میگم که شنوندگان در جریان باشن.
3: کمکم کردی، لطف کردیم. بله، من یه کار تحقیقی کردم. اونچه که مشاهدات خودم بود فقط مال زندان نیست، بلکه من مقاومت، کلا مقاومت استان مازندران رو از اون فاز سیاسی چجوری شکل گرفت، چجوری مثلا تشکیلات مجاهدین بود، چگونه بخش دانش آموزی بود، بخش کارمندی بود، بخش معلمان بود، جنبش ملی مجاهدین کی بودن، نمیدونم جنبش معلمین کی بودن و بخش اجتماعی مسئولینشون کی بودن، چارتر تشکیلاتیشون تو اون زمان چی بوده، همه رو به شکل نوشتاری و تحقیقی در آوردم و حتی مثلا به حالت خاطره نیست، به صورت رمانه. و عرض کنم که حتی همکاری حزب توده در اون زمان چجوری بوده با فاکت‌های مشخص. مثلا چند دفعه از بچه‌های تشکیلات مجاهدین تو همین همکاری مثلا حزب توده، چون موقع امام امت رو ضد امپریالیستی می‌دانستن توده‌ها و اکثریتی‌ها، بنابراین ماها رو معروف نیروهای امپریالیستی می‌تونستن، ضد انقلاب می‌دونستن، ماها رو جاهامون رو لو می‌دادن، جاهای بچه‌های چریکا و مجاهدین رو که بله خود رژیم خمینی فعالیت میکردن. اینا مثلا فاکتاش هست که اینا در حد یک شعار نباشه، سند باشه. نفراتی که اینا لو دادن، کجا لو دادن و اینها چی شد سرنوشون، همه چین تو هست. به شکل به صورت 6 جلد کتاب شده که 3 جلد از این 6 جلد کتاب ها رو تقدیم به مادران تاثیرگذار اون شهرها شده، مثل شهر آمل، شهر قائمشهر. چون من دیشب هم بعدمون رضام بود تو کلاپاس، عرض کردم خدمت شنوندگان و دوستانی که حضور داشتن، خانواده ها بودن، مادران بودن که تمام بلایا و دردها رو همراه با بچه های خودشون زندانی کشیدن، شکنجه شدن، سرشون بالای دار رفت و برای همین تقدیم به مادران کردم. و تمام مسئولین زندان هم آدرساشون رو در آوردم. مثلا مسئول زندان میقنبر اسداللهی بود، الان وکیله، الان ایشون وکیله توی بابلسر، دفتر وکالت داره، در صورتی که یکی از قاتل‌ها و جنایتکارای اون زمان بوده که دوستت از بچه‌های موره که پسرانی که 13-14 سال بیشتر سن نداشتن رو تجاوز کرده موقعی بیهوش شدن، موقعی که زیر شکنجه بیهوش شدن اون بچه‌ها. و اینها 2 تا 3 ماه قبل از تیربارانشون خونریزی داشتن توی بند و درد میکشیدن. این الان عضو کانون وکلای استان مازندران، مثلا آدرسش در اومده، شماره پروانه کتبش در اومده. یا فردی به نام دکتر سلیمی هستش، ایشون دکتره، ایشون جزء هیئت مرگ بوده در سال 67 و از طرف وزارت اطلاعات یکی از قسی القلب ترین شکنجه‌گرای زندان آمل بوده، اطلاعات سپاه آمل. ایشون الان تو خیابون امام رضای آمل مطب دارن و باید هموطنانمون نسل آینده بدونن که ما دادخواه خون یارانمون هستیم و این جنایتکاران هم هیچ راه گریزی نخواهند داشت. بله، من به صورت 6 جلد کتاب درآوردم و اینجا با تاکید کنم که در حقیقت بچه‌هایی که شکنجه شدن، سربدار شدن، مقاومت رو انتخاب کردن، همین عاشقان شرقی که با شب خمینی، با شب تیری خمینی کنار نیومدن و مقاومت رو انتخاب کردن و ایستادگی و سرخم قدغن رو انتخاب کردن، اینها همون نسلی بودن که در سال 57 درست 1 روز بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی پهلوی و وقتی فهمیدن که انقلابشون که برای دموکراسی و آزادی بود توسط دزد بزرگ انقلاب خمینی دزدیده شد، گردن فراز سینه سپر در جلوش ایستادن. و برای همینم من بارها تاکید میکنم، میگم تاریخ و مردم ایران باید بدونن اگر موقعیت سیاسی اجتماعی که الان ما توش قرار داریم، این موقعیت سیاسی اجتماعی سهل و آسان و یک روزه به دست نیومده. آیندگان، نسل جدید باید بدونه که نسل 57 که الان توسط سلطنت طلبا و که در حقیقت وزارت اطلاعات هستن دارن مورد لعن و نفرین قرار میگیرن، نسل 57 نسل تسلیم و نسل ذلت و نسل خاری نبود. هزاران زنان و مردان شجاعی بودن که بعد از دزدیدن انقلابشون توسط دزد بزرگ با فدای بیکران از جان، مال، همسر، فرزندان، خانواده، خانواده خودشون گذشتن بدون داشتن حتی ذره چش داشت. اونها بودن که این شرایط سیاسی و اجتماعی امروز رو برای من و شما فراهم کردن. اونها بودن که با حماسه های خود بنیاد ستم رو لرزوندن و 90% از اینها هواداران مجاهدین خلق بودن. من به چشم خود شاهد بودم بچه‌ها رو که برای زندان می‌بردن با شعار مرگ بر خمینی و درود بر رجوی به چوبه های دار می‌رفتن. حتی در اون زمانی که رژیم سعی کرد پاسیویست رو تو زندان حاکم بکنه، هواداران مجاهدین با این شعار به تیرک دار رفتن. برای همین گاهی وقتا حتی یعنی در حقیقت شعار ایران رجوی، رجوی ایران هم من به عنوان شاهد دیدم که به عنوان یک سمبل مقاومت از اونجا اومده بیرون. اینی که حالا من در آینده در خدمتتون هستم، تا اینجا صحبتم رو قطع میکنم که شما بتونین سوالاتتون رو بکنین و یا برادر رضا هم بشه صحبت کنه. در خدمت هستم.
2: با تشکر از شما، ممنون که تصویری روشن‌تر و بهتری از زندان‌های حداقل شهرستان‌ها بخش آمل و مازندران به ما و شنوندگان ما دید. من فقط اجازه بدید من یک نکته رو فقط می‌خوام عرض کنم که با توجه به اینی که شما ذکر کردید که همکاری به اصطلاح سران حزب توده و اکثریت با رژیم و برخی از بدنه‌هاشون، ما در لیست شهدای سازمان مجاهدین که آخرین آن که تدقیق شده است 20,000 زندانی سیاسی مجاهد مبارز اعدام شده، اسامی افراد اعضای حزب توده و اکثریت، راه کارگر، کموله و همچنین سایر دیگر اندیشان، هرچند که با ایده و روش مجاهدین مخالفن، داریم و مسائل رو با هم دیگه مجاهدین قاطی نمی‌کنن. ممنون از توضیحات شما آقای صفایی. حالا خانم بیگانی، شما اگر سوالی خدمت آقای شمیرانی دارید بفرمایید.
1: بله، منم تشکر می‌کنم از شما. واقعا تصویر این خاطرات و این گفتمان اینقدر دردناکه که واقعا آدم نمیدونه چی بگه. خیلی متشکرم. به هر حال آقای شمیرانی، بازم به شما خوش آمد میگم. من بحث رو با شما ادامه میدم. شما سالهای خیلی طولانی تو زندان بودین. در تابستان 67 از نزدیک شاهد وقایعی بودین که بعدها ابعاد گسترده اون آشکار شد. اولین نشانه‌ای که باعث شد شما و دیگر زندانیان احساس کنید اتفاقی غیرعادی، بسیار خطرناک در زندان در حال وقوع چی بود؟ قتل عام برای شما از کجا شروع شد؟ یعنی چطور شما متوجه شدین که قتل عام شروع شده؟
4: خب ببینید، در واقع از همون سال 60 سید اسدالله لاجوردی هر وقت که بندهای عمومی قزلرستان می اومد همیشه اشاره میکرد که حکم همه شما اعدام بوده و رحمت امام باعث شده که شما زنده بمونید. اگر من باشم به هر سلولی نارنجک میندازم و همه شما رو میکشم. این در واقع این ایده اصلی رژیم بوده. منتها سال 66 اینها اومدن یک تقسیم بندی توی بندهای زندان اوین میکردن. البته باز برای اینکه کامل‌تر بگم، اینا قزلرستان رو که منحل کردن، زندانیا رو که به زندان اوین آوردن و گوهردشت. توی زندان اوین که خود من بودم سال 60 بعد از این جداسازی که کردم بر اساس حکم، حکم ابدیا بالای 10 سال زیر 10 سال، سال 60 تو اون مقطع ما پروسه کسب هویت سیاسی زندانی سیاسی رو تثبیت کرده بودیم، به این مفهوم که قطعا ما از سال 60 بخاطر اون جبهه که وجود داشت ما این امکان وجود نداشت که ما بتونیم هویت خودمون رو به عنوان حواداری از سازمان مجاهدین یا استفاده از کلمه مجاهد بیان کنیم. منتها هدف این بود که ما تو این پروسه بتونیم به اون نقطه برسیم که بگیم ما رسما و صریحا حوادار سازمان مجاهدین هستیم و اتهاممون مجاهدینه. و 65 ما یعنی زندان، حالا من باز از اوین صحبت میکنم، قطعا زندان گوهردشتم به همین ترتیب بود، ولی خب خود من چون زندان اوین بودم بیشتر رو اون متمرکز هستم. 65 ما حرکت اعتراضی خیلی گسترده توی زندان داشتیم، یعنی به خاطر اعتراض به عملکردی که رژیم داشت ما دست به حرکت اعتصابای مثل ملاقات نرفتن، غذا نگرفتن، یه چنین حرکتی ما انجام میدادیم. و این توی روند خودش دیگه 66 به اونجا رسید که 66 و به طور خاص 67 که ما اتهام خودمون رو اول میگفتیم سازمان، که اینا مسخره میکردن کدوم سازمان، سازمان آب، سازمان برق، کدوم سازمان. اون که تو روند به سال 66 دیگه ما میگفتیم حوادار سازمان مجاهدین خلق، و رژیم تحمل این رو نداشت و طبعا نمیتونست بپذیره که کسی که تو زندان هستش سریعا بیاد بگه حوادار سازمان مجاهدین. حتی تا اونجای ما پیش رفتیم که مثلا مراسم های مثل 19 بهمن 12 اردیبهشت که داشتیم مراسم میگرفتیم اجازه نمیدادیم پاسدار بیاد داخل بند. حتی یادمه که من مسئول بند بودم، احمد غلامی، اسقر غلامی، یه روز پاسدار به نام فوتووت که سر پاسدار بود میخواست بیاد برای کنترل آمار راهش نداد، که ما برنامه داریم و داخل زندان، داخل بند در حاکمیت ماست و بیرون از بند به عهده شما، تو اجازه ندادی وارد، یعنی با همین صراحت. و رژیم طبیعتاً واکنششون میده و ما میدونستیم که رژیم واکنششون میده، چون سال مثلا همه 66 من رابطه مجاهد شهید علی انصاریان رو بردن به بازی سیفالله مونیه و رحیم مصطفی، مجاهد شهید رحیم مصطفی، اینا رو بردن وزارت اطلاعات زیر بازجوی خیلی شدید، که زیر همین بازجویی ها علی انصاریان دست به خودکشی زد به خاطر اینکه اطلاعاتش نره و زیر فشار فوق‌العاده شهید روانی این کار کرد و در همون بند به شهادت رسید. خب سال پشتبند این خود من رو، یعنی توی تابستون 66 بردن انفرادی، ساخته بودن انفرادی که دوره لاجوردی ساخته شد به اسم آسایشگاه، که 4 طبقه بود و هر طبقه 100 تا سلول انفرادی داشت، که طبقه اولش مختص خواهرای مجاهد بود و زنان زندانی و طبقه دوم سوم چهارمش مختص مردها بود. من که برای بازجویی توی مهر ماه توی اواخر تابستون 66 من رو بردن بازجویی سر تشکیلات زندان، گفتم چون زمان حرکت ها دیگه تشکیلاتی بود، ما تشکیلات داشتیم، تشکیلات خودمون رو داشتیم، این هم فهمیده بودن، از عملکرد و رفتار ما حس میکردن، برای شناسایی این تشکیلات و سرکوب کردنش و اصلا پاشوندنش من رو بردن بازجویی برای اینکه اطلاعات بگیرم. اونجا یادمه که بازجو برگشت، یعنی یک سال قبل از اینکه این جنایت صورت بگیره، یه بازجو بود خودش رو معرفی کرد که بازجو شعبه 13 هستش، یه شعبه تلفیق از وزارت اطلاعات و دادستانی. به صراحت گفتش که ما برای زندان برنامه داریم، اگر با ما همکاری بکنی تو رو جایی میبرم، تو بندی میبرم که از این جنایت، از این برنامه در امون باشی و جلوی دوستات هم خجالت نکشی. در کنار من چند نفر دیگه از بچه ها بودن مثل مجاهدین شهید دو برادر مجید عبداللهی و امیر عبداللهی، و چند ماه بعدش اسخر کهندانی، جعفر استمسارزاده، اسخر کهندانی، اینها رو هم آورده بودن زیر بازجویی سر همین قضیه تشکیلات زندان و اطلاعات گرفتن. توی بهمن ماه 1366 هم بچه بندیه که بالای ساختمان 325 اوین یه تعداد زیادی رو برده بودن 209 بازجویی کرده بودن و توی بازجویی این صحبت ها رو بهشون کرده بودن که ما برنامه دادیم. مسعود مقبلی رو برده بودن کمیته مشترک، بهش رادیو داده بودن و گفته بودن که ما برای زندان برنامه داریم، زندانیان رو به سفید و زرد و سرخ تقسیم کردیم، سفید رو آزاد میکنیم، سرخ رو اعدام میکنیم و زرد رو هم تعیین تکلیف میکنیم. تو همون زمان یکی دیگه از اعضای حزب توده هم برده بودن کمیته مشترک، همین صحبت رو به اونها کرده بودن. یعنی رژیم از سال 66، حالا اینکه میگید من خودم از سال 66 البته فکر نمیکردم چنین جنایت عظیمی در پیش باشه، اصلا تصور من نمیگوندید که رژیم چنین حرکتی بکنه، اما صحبتی که میکردن ما میشنیدیم ولی جدی نمیگرفتیم، فکر نمیکردیم که چنین اتفاقی میخواد بیفته. که من خودم تا اونجا زیر بازجویی که بودم تا تیر ماه 1367 67 تیر قبل از اینکه حتی عملیات فروغ جاویدان صورت بگیره، 28 تیر ماه، چون من 29 تیر ماه دستگیریم بود، 28 خاطرم هست 28 تیر ماه 67 ما رو بردن دوباره توی همین سلول انفرادی و تقسیممون کردن تو سلول مختلف. 4 مرداد که امیر عبداللهی تو سلول من بود، من بودم، مسعود ابویی که الان در اشرف هستش و مجید امیر عبداللهی، امیر رو بردن از به شما بردن، بعد از او بود شب ساعت 12 شب برمیگشت، خیلی برگشت خیلی برافروخته بود و لابلای جمع کردن وسایلش به ما گفتش که آره منو بردن دادگاه، حکم اول امیر حکم عبد داشت، امیر و مجید برادرش حکم عبد داشتن، گفت حکم اعدام بهم دادن. امیری که پیش پاستور به اسم جواد، پاستور خیلی بلاز اخلاقی، خیلی آدم کثیفی هم بود، اینو برداشت برد، اینو برد. کلیاتم اون شب تا صبح با مسعود ما فکر میکردیم یعنی چی، ما بد شنیدیم، اشتباه شنیدیم، خب جفتمون شنیده بودیم، ولی تو مخیرم اون نمیگنجید که منو بردن برای حکم اول اعدام به هم دادن. البته این هم من اشاره بکنم که قبل از 4 مرداد، یعنی از هم اواخر تیر توی بندهای انفرادی آسایشگاه، خیلی افراد تازه دستگیری بودن، بچه هایی بودن که از منطقه اومده بودن توی ایران برای عملیات یا برای جذب نیرو اینا دستگیر شده بودن و همون تیر ما اینا رو شروع کرده بودن به اعدام کردن اینا. اعدام بعد به طور مشخص از 4 مرداد، این سرگاه 5 مرداد اینا شروع کردن به اعدام ها. یعنی این اتفاقایی که داشت می افتاد قبل از این که این در واقع نمودهایی که ما میدیدیم از سال 66 به طور مشخص ما میدیدیم که البته توی بندها، چون متاسفانه یه من اون زمان توی بندها نبودم، بعد که دیگه اعدام ها تموم شد و توی برها کنار بچه ها قرار گرفتم، اطلاعاتی بیشتری میشنیدم، دیدم که واقعا این توی که ما تصورش نمی کردیم یه واقعیتی بود که رژیم از همون سال 66 نمودهاش رو داشت بیرون میداد. و خودی آقای منتظری هم گفته بودش که سید احمد 4 قبل از این داستان گفته بود که اینا حکم همه اینا اعدام هستش. یعنی در واقع پروسه از 66 کلید خورده بود و 67 از اونجایی که رژیم توی زندان ناتوان بود و نمیتونه زندانیان رو کنترل بکنه، خمینی حکم اعدام اینها رو داده بود، کمی که تو اون فتوای جنایتکاران هم که داده بود تاریخ نزده بود. منتها متاسفانه بعضی ها به خاطر اینکه اما اطلاعات غلط بدن یا این جنایت رو به نحوی متوجه خود سازمان بکنن، اینو گره زدن به عملیات فروغ جاویدان که به خاطر عملیات فروغ جاویدان چنین اتفاقی افتاد. حتی مشخص تر بگم، مثلا یه فردی هستش که تو همون کشور شما زندگی میکنه، مزدور نفوذی به اسم ایرج مصداقی، توی کتاباش هم همیشه اشاره، 4 کتاب نوشته و تو صحبتاش همیشه اشاره میکرد که این هم اعدام ها ربطی به عمل فروغ جاویدان نداشته، ولی جدیداً به خاطر مواضع فوق ارتجایی که گرفته و سلطنت طلب شده، میبینیم که برخلاف تمامی صحبتی که قبلا کرده بود که اعدام مجاهدین و قتل عام 67 مجاهدین و مبارزین در سال 67 هیچ ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداشت، میبینیم با این موازه جدید، ارتجای جدیدی که پیدا کرده، سعی میکنه برخلاف صحبتهای گذشته خودش مخدوش بکنه و این رو به جوری به همدیگه ربطش بده. یعنی در واقع برای اینکه بار این جنایت رو از دوش رژیم بردارن و بندازن به گردن سازمان، حالا یه عده که از قبل هماهنگی با رژیم این صحبت رو میکردن، یه عده مثل مزدور نفوذی ایرج مصداقی بعد از این مواضع ارتجای جدید که پیدا کرده، اون هم به اینها پیوسته و همین صحبت رو میکنه. یه نکته فقط بگم که برادرمون هم صحبت کرد و سوال شما هم بود در تبا تعداد نفرات و تعداد کشته شده ها. ببینید، من نمیدونم که چه اصراری یه دارن که این میزان جنایت رو کم بکنن بعد از این مواضع ارتجای جدید که پیدا کرده، اون هم به اینها پیوسته و همین صحبت رو میکنه. یه نکته فقط بگم که برادرمون هم صحبت کرد و سوال شما هم بود در تبا تعداد نفرات و تعداد کشته شده ها. ببینید، من نمیدونم که چه اصراری یه دارن که این میزان جنایت رو کم بکنن، چه اصراری دارن برای این که بگن آمار کشته شده ها

0: این مسلکیت خود همین موضوع رو نفوذی رج نصابی بود. اون ببینید ما سال 60 همونطوری که آقای صفایی هم گفتن در تو به اعدام ها، سال 60 چیز علنی بود و هیچ کس نمیتونه روش انگوش بگذاره به که اعدام کم بوده، تعداد اعدام ها کم بوده. چون تو اوین من یادمه که من تا اگر اشتباه نکنم مهر آبان اواخر مهر من توی اوین بودم، یادمه که اقراقم نمی کنم، به صراحت میگم و کاملا مشهود و مشخص، هر هفته 4 شب و هر شب 4 بار و هر بار 90 تا 100 تا مطیر خلاص میشندیم. ببینید این اعدام ها گسترده بود و این هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، ولی اعدام های سال 67 پنهان بود، در نهایت پنهانکاری این صورت، این کار صورت میگیره. مثلا تعداد چند هزار زندانی که تو اوین و قزلرس گوهردش وجود داشتن، وقتی که بچه های بعد از اعدام ها بچه های گوهردش رو آوردن زندان اوین، ما 130 خورده زنده موندیم. فقط دو تا زندان اوین و گوهردش، حالا زندان شهرستان خدا میدونه، حالا هرمز بخشی از فقط مال شما رو داره میگه، ولی
1: حتما که این ببخشید، حتما که این قتل عام همزمان با تهران و گوهردش توی شهرستان هم انجام شده. این تابستان خونین همه زندان ها رو قتل عام کردن.
0: دقیقا، یعنی ببینید خیلی از بچه هایی که از براجان و جنوب آورده بودن پیش ما اوین، یا بچه هایی که از آبکنار بندر انزلی سال 63 آورده بودن اوین، اینا رو 65 همین قبل از این طراحی اعدام ها اینا رو برگردونده بودن. من خیلی از این بچه‌هایی که بچه بندر انزلی آبکنار اسمی که یادم هستش اینا رو آورده بودن، وقتی برگردن بعد مطلع شدن همه اینا اعدام شدن، یا بچه‌هایی که از برازجان به هندیجان اهواز آبادان آورده بودن اوین و اینها رو برگردونده بودن توی کشور هم شهر خودشون تو مناطق، اینا رو همه رو اعدام کردن. اینا رو باز کسایی بود که ما میشناختیم و میفهمیدیم که اعدام شدن، خیلی رو ما ندیدیم نشنیدیم. مثلا تعداد زیادی از این خواهرها رو از برادر رو از کردستان رو کرمانشا آورده بودن اوین که هیچ کس اینا رو ندید. ببینید خود معاون سعید امامی برمیگرده میگه 33,000 نفر، ازلی برمیگرده 20,000 نفر. هرمز خیلی قشنگ میگه سازمان مجاهدین به خاطر اینکه اطلاعاتی سندیت داشته باشه و مخدوش نباشه و از این بابت کسی آتو نگیره، همیشه سعی کرده حداقل رو بگه، ولی واقعیت این نیست. یعنی اون چی که مصداقی پایه‌گذارش بود فقط و فقط از ضدیت با مجاهدین، برای اینکه مجاهدین رو خراب بکنه با دادن آمار غلط. توی پرانتز من اینم بهتون بگم، کتابایی که نوشته اطلاعاتی بوده که از من و امثال من گرفته شده توی این کتاباش نوشته و اطلاعات غلط فقط در ضدیت. من یه کتابی نوشتم فقط در اختصاص داره به همین خاطرات 67، تو صفحه اولش تو مقدمش نوشتم اطلاعات یه زندانی که خاطره می نویسه موقعی ارزش داره که بر اساس همون افکار و اعتقاداتی که اون سال توی زندان داشت بنویسه، نه بر اساس افکار و اعتقاداتی که امروز داره. اشاره به همین مزدور هستش، مزدوری که اون زمان اونجا بود و این اطلاعات رو میدی، امروز به خاطر اینکه موازش عوض شده اطلاعات رو بر اساس موازی امروزش می نویسه و اینجاست که داره مخدوش میکنه. اینکه من خلاصه بکنم، حالا اگه با سوال باشه من توی رابطه میتونم بهتون توضیح بدم، ولی در واقع بله پروسه اعدام ها اینجوری شروع شد. هیچ باز ایده من گفتم ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداشت و حتی من یادمه وقتی که من عملیات فروغ جاویدان رو یه خواهری توی سلول شنیدم، زمانی بود که تعداد بسیار زیادی قبل از اینکه عملیات سرود به شروع بشه خیلی رو اعدام کرده بودن و هیچ ربطی نداشت به این قضیه عملیات فروغ جاویدان.
2: ممنون از توضیحاتتون آقای شمرانی. ما برمیگردیم در طی برنامه به شما، فقط تو این زمینه که شما اشاره کردید، من خیلی البته شما خودتون جزو شاهدان دادگاه این جنایتکار حمید نوری بودید، ولی تو همون دادگاه اگه من اشتباه نکنم تلاش رژیم برای این بود یا همون جنایتکار حمید نوری که به اصطلاح این اعدام شدگان و این قتل عام رو ربطش بدن به به اصطلاح جنگ ایران و عراق و اینها رو بخشی از عقبه اون به عنوان ستون پنجم جا بیندازن، که دادگاه با قاطعیت و با تحقیقات این رو اثبات کرد که دوتا جنگ در جریان بود، جنگ بین مردم ایران و رژیم خمینی

رأسش سازمان مجاهدین و هوادارانش و اعضاش، و یک جنگ دیگری بود که بین دو تا کشور عراق و ایران در جریان بود که این دو تا ربطی به هم نداشتن. این هم به توضیحی. فقط قبل از اینکه گفتگو رو با شما ادامه بدیم، برای که هم شما یه استراحتی بکنید و هم شنوندگان ما، یک ترانه سرود داریم و همچنین ما دیروز در این شهر یوتوبوری نمایشگاهی برای بزرگداشت جان باختگان و شهدای راه آزادی و قتل عام شدگان سال 1367 داشتیم که در این نمایشگاه با چند تا از هموطنانمون که شرکت کرده بودن مصاحبه انجام دیدیم که بعد از پخش این ترانه سرود بلافاصله اون مصاحبه رو میشنویم و بعد برمیگردیم خدمت شما عزیزان آقای صفایی و آقای شیمرانی. با تشکر از شما فعلا.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. شنوندگان عزیز، ما در روز شنبه 12 ماه آگوست و 24 مرداد 1405 در مرکز شهر یوتوبری نمایشگاهی رو برپا کردیم برای بزرگداشت شهدای سال 67 و همچنین بزرگداشت تمام زندانیان سیاسی، تمام قتل عام شدگان در راه آزادی. من اینجا فرصت رو مستنم میشمارم و با تعدادی از ایرانیانی که در این نمایشگاه شرکت کردن و به بازدید اینجا اومدن صحبت میکنم. سلام میکنم به شما و ضمن این که خواهش میکنم خودتون معرفی کنین دلیل حضورتون رو در این نمایشگاه برای شنوندگان رادیو طلوع بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو طلوع. من سینا دشتی هستم. ببینید، بزرگداشت مراسم شهیدان قتل عام سال 67 یک زخم همیشه جوشان تاریخ این کشور هست و هیچ وقت التیام نیافته تا زمانی که این رژیم سرنگون بشه. ما به بخش از این جنایات در دادگاه حمید نوری در استکهلم پی بردیم، به بخش کوچیکیش، و همون کافی بود که واقعا نشون بده که چقدر عمق این جنایات زیاد بوده و بنابراین نباید هیچ وقت از خونخواهی اون عزیزان کوتاه اومد. همون رژیمی که این بچه ها رو قتل عام کرد هزاران هزار در عرض چند هفته، در این چند سال گذشتم هزاران نفر از جوانان ایران رو قتل عام کرده در خیابونا، همون نظام، همون حکومت، همون توجیهات. و بنابراین وظیفه ما هست تا زمانی که این رژیم هست و نابود نشده و انشالله که نابودش بکنن مردم ایران، ما در افشای این جنایات در بزرگداشت این شهدا کوشا باشیم و امروز هم یکی از اون روز هاست. نظر.
0: مرسی. ولی الان میتونیم بس کنیم به اون زمان سال 88، رژیم خمینی زیر سایه جنگ در خفا اعدام میکرد دست دسته، ولی الان خیلی واضح باز از مسئله جنگ استفاده میکنه و اعدام میکنه.
1: سال 67 که در اندازه 88 که شما گفتین و همون 67 ما میگیم، به قول معروف خب در بعد از مقطع جنگ نیاز داشت که برای اینکه رژیمشو حفظ کنه این کشتار رو انجام بده و از توی اون کشتار خب رفسنجانی رو کشید بیرون. ولی الان علی‌رغم اینکه تلاش می‌کنه از جنگ خارجی استفاده کنه برای توجیه بحرانش، ولی هیچ کارت سیاسی جدیدی نداره. یعنی فرقش اینه که در اون دوران خب خمینی بود ولی یه سری امکانات ویژه داشت که مثلا بخواد به اسم توهم رفرم و اینا رو یه جوری با رفسنجانی را بندازه. الان دیگه تموم شده، الان هیچ ذخیره دیگه نداره، هیچ کارت سیاسی جدی نداره. سر تا پاش اینه که بخواد مثلا یک دستگاه فیکی رو علم کنه که مانع سرنگونی بشن، مثل همین دستگاه بچه اشرا که کاملا در همیاری با نهادهای اطلاعاتی رژیم هست و کاری که برای اون میکنه و این ما الان ثابت شده برای همه، بخواد مثلا این مسائل کنه. ولی خودش برای از خودش چیز جدید نداره و الان باید جواب بده به تاریخ، به جامعه بین‌المللی و بیشتر از همه مهمتر از به مردم ایران. و این فرق جدی شد که واقعا دیگه این رژیم هیچی برای عرضه نداره جز کشتار و اعدام.
0: ممنون از شرکتتون، تشکر میکنم. سلام میکنم به یکی دیگه از شرکت کنندگان در این نمایشگاه. خواهش میکنم دلیل حضورتون رو اینجا بفرمایید.
2: قبل از هر چیز عرض سلام و ادب خدمت شما خانم سهیلا و سایر مجریان عزیز در رادیو طلوع، رادیوی قیام تا سرنگونی. امروز من در این نمایشگاه، نمایشگاهی از کهکشانی از جاودان فروغهای آزادی، در برابر 30,000 گل سرخ پرپر شده در قتل عام 67، در پیشگاه 120,000 جاودان فروغ آزادی و در آستانه صفی از شورشگران قهرمان سربدار تعهد میکنم که در مسیر دادخواهی خون شهیدان و در نبرد آزادی بخش برای تحقق آرمان این شهیدان که آزادی خلق و میهن است در جنگ برابر ادامه دهم. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و سرخ گل به در آید. سپاس از شما.
0: ممنون از شرکتتون. تشکر. خدا نگهدار. با یکی دیگه از هموطنانمون که در این نمایشگاه حضور پیدا کردن صحبت میکنم. ضمن سلام به شما، خودتون رو معرفی کنید و دلیل حضورتون رو به ما در اینجا بفرمایید.
3: سلام، من روشنک جباری هستم، تو یوتوبری زندگی میکنم. امروز اینجا در واقع شرکت میکنم چون روز خیلی مهمیه که یاد بوده زندانیان سال 60 به خصوص سال 67 که بیش از 30,000 اعدامی سیاسی بود اون سال، و ما میخوایم همزمان که یاد بود داشته باشیم یاداوری هم کنیم به جهان که این شرایطی که توی ایران الان هست، به ویژه جنگ خارجی که رژیم خامنه ای چجوری داره از این سوء استفاده میکنه برای اعدامیای بیشتر، و ما میخوایم این اعدامایی که امروز هست تکرار نشه. برای همین اون روزا رو مهمه که یاداوری بشه که این رژیم یک دور این کارو قبلا کرده و قادر همچین جنایتی دوباره هست.
0: خیلی ممنون، متشکرم.
4: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و خدمت مهمانان گرامی آقای صفایی و آقای شمیرانی. امیدوارم که خسته نشده باشین. قبل از اینکه مصاحبه ادامه گفتگوی سیاسی مون رو ادامه بدیم، من شما تلفن ها یک بار دیگه اعلام میکنم به شنوندگان عزیز. در طول برنامه میتونید با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشید. خیلی متشکرم آقای صفایی. اگه اجازه بدین که ما صحبت رو با شما ادامه بدیم، خواهش می‌کنم. شما راجع به یک قاضی پاکستانی صحبت کردیم، با توجه به اینکه رژیم خودش خیلی عوامل خونخوار زیاد داشته، علت استفاده از این قاضی پاکستانی چی بوده؟ و یه در ادامه سوالم بپرسم که گفتین که از زندان شما فرار کردین، اگه ما از زبان خودتون بشنویم که چطور و چگونه این صورت گرفته، من متشکر میشم.
5: خیلی ممنون. من قبل از اینکه وارد پرسش شما رو پاسخ بدم، در ادامه صحبت‌های برادر بزرگوارمون رضا باید عرض کنم که ببینین، در تو کشتاری که کردن، فقط کشتار شامل حال زندانیان نمیشه. این رو باید مردم ما و آیندگان و تمام مجامع بین‌المللی بدونن. رژیم همین کشتاری که در زندان ها کرد، در بیرون زندان هم همین کشتارها رو کرد. فقط من به عنوان نمونه دارم خدمتون عرض میکنم، در کل استان مازندران، در خونه های تیمی، سر قرارها، یا در درگیری های خیابانی هنگام دستگیری بچه هایی که قرص سیانور خوردن، یا اینکه توسط رژیم با اتومبیل ها زیر گرفته شدن، در استان مازندران نزدیک 700 تا 800 نفر اعضای مجاهدین خلق کشته شدند. شما حساب کنید 700 تا 800 نفر در یک استان در اون زمان. اینها همه آمار کشته شده هایی هستش که رژیم مسببش هستش و اینها رو کشته. بعدش هم یه چیز دیگه که باز خدمت رو عرض کنم، ببینید از ابتدا رژیم میدونست که بین مجاهدین و رژیم خمینی یک مرز سرخه. برای همین، حالا نمیخوام برگردم به بعد از انقلاب که چقدر به مجاهدین حساس بود و تمام این فشارها و درگیری های فاز سیاسی، ولی حالا من به طور خاص در زندان میخوام من خدمت عرض کنم، چون بقیه رو تو کتابام توضیح دادم با فاکت مشخص. ببینین انقدر روی بچه های مجاهدین این رژیم در زندان حساس بود که یک اعلامیه خون مجاهدین، من شاهدش بودم در زندان آمل، یک اعلامیه خون، اصلا من نمیخوام بگم این مقاومت کرد بگه من اعلامیه خوندم یا نخوندم، اصلا بگیم ترسید که بگه من اعلامیه خوندم، بودن اعدامش کردن. یک نفر، یک دبیری بوده، دبیر یکی از این مدارس بوده، 100 تا تک تومانی کمک کرده بود به مجاهدین، 10 سال بهش زندانی دادن.
4: آقای صفوی در تایید حرف شما بگم که از 47 سال تا الان همینطور حساسیت رژیم مرز سرخش با مجاهدین هست، یعنی تفاوتی نکرده.
5: دقیقاً همین رو خواستم تاکید بکنم، با اینکه مردم آیندگان به خصوص نسل زدی که الان هستن، این نسل زد بدونن که این مرز سرخ هست و مجاهدین هم سوگند یاد کردن تا آخرین نفر مجاهدین، آخرین نفر رژیم رو به زیر نکشن، دست از این مبارزه و تلاش نخواهند کشید. من خواستم فقط تاکید کرده باشم یه بار و در ادامه صحبت برادرمون رضا و عرض کنم خیلی در تو با اگر اجازه دارم در تو با این موضوع مزدور تنوابی از مصداقی هم خدمت میگه کوچولی اشاره بکنم، چیزی جدیدی تو تاریخ نیست، همیشه از این مزدورها زیاد بودن. ببینیم در سال 1300 زمانی که میرزای ما توی جنگل یخ میزنه، یک بابایی، یک ایرج مصداقی، نامی مثل ایرج مصداقی به نام خالو قربان که همرزمای خود میرزا بوده، سر میرزا رو میبره و میبره به سردار سپه تو تهران تحویل میده. شما حساب کنید تاریخ ما از این جور جونورا کم نداشتیم،
4: مزدوران زیادن بده،
5: مزدور زیاد بودن، ولی بحث اینه که با این گونه خیانت، با این گونه جبهه بندی در جبهه باطل، در جبهه دیکتاتورها و جنایتکارها قرار گرفتن، شاید در مقطعی از زمانی برای اینها آب نونی داشته باشه و به نان و نوای لحظه ای برسن، ولی تاریخ شتابان و دستفشان و پاکوکان به پیشه. شما ببینید در 25 سال بعد از بریدن سر میرزای ما توی گیلان، جنگل های گیلان، مسعود رجوی متولد میشه. شما حساب کنید در سال 57 راهش رو مسعود رجوی ادامه میده. در 14 اسفند 58 مسعود رجوی به عنوان مسعود اول وقت مجاهدین توی تجمع بزرگ مجاهدین در رشت حاضر میشه بر سر مزار میرزا و میگه چه کسی گفته که میرزای ما یخ زده؟ میرزای ما یخ نزد، او در آرمانش صبح و در رکها و قلبهای تک تک مجاهده. ایشون تو سخنرانی خودشون گفتن که ما سوگند خوردیم که راه به ادامه دیم. من در ادامه میگم ما هم سوگند خوردیم که راه یاران سربدارمون رو تا به آخر ادامه بدهیم. برمیگردم به پرسش شما اگر اجازه هست.
4: بله خواهش میکنم.
5: من بعد از اینکه از توی زندان آمل رو رفتم، هم که خدمت عرض کردم، منو تو پروندم برمیگردم که شهر خودم فعالیت علنی نداشتم، برای همین تونستم تو اون ابتدای دهه 60 در اون کشتار به قول معروف ناشناخته بمونم. و خب این برادرمون رضا میدونه که چقدر سختی که توی اون زمانها که مثلا توی اتاق 3 در 4 ما نزدیک 40 نفر بودیم توی اتاق شرجی با رطوبت وحشتناک بالا، بعد آمول نزدیک دریا تمام در و پنجره ها بسته، هیچ پنجره ای باز نبود، بعد روبروی شیشه ها هم حسیر انداخته بودن که ما نتونیم، چون پنجرهش میخورد به حیات دادستانی، همون دادگاه ضد انقلاب، بعد بیدادگاه، بعد که ما نتونیم کسی رو ببینیم. شما تصور بکنید که اون ترون چه خبر بوده. من خودم که وارد روز اولی که وارد این بند شدم وحشت کردم، تمام قیافه ها زرد، نزار، بیمار، همه دچار گال، خارشک، بعد همینجوری هر کس داشت خودش میخاروند، مثل این گرد گرفته ها بودن بچه ها، نه داروی، نه حمامی بود. هفته یک بار اونجا 1 سال تمام زندانی ها دوش آب گرم نداشتن اصلا، فقط آب سرد اونو هفته یک بار، بعد دوش حموم کپک زده بود به اندازه کف دست روی دیوارها، وحشتناک بود. که حالا من واردش نمیشم فعلا، برمیگردم به پرسش شما، که برای همین من زندان اونجا رو اسمشو گذاشتم زندان آمول آشویتس آیت الله ها. آشویتس هم که همگی میدونین همون جایی هستش که هیتلر یهودی ها رو میبرد اونجا و اونجا آتیش مینداخت و کوره های آدم سوزی. بعد از منی که بردن توی قائم شهر، خب اونجا من توی آمل یک بخشی از اطلاعات من لو رفت که من چون تا ما گفت بودم من یه هوادار ساده بودم، من فقط نشریه میخوندم، بعد شما بگیر بگیر که شروع شد من تحصیلم رفتم خونه یکی از بستگانم قائم شده بودم و بعد هیچی دیگه نگفتم دیگه، یعنی کلا چون هیچ اطلاعاتی از من نداشتن، چون فعالیت علنیم اصلا توی شهر خودم به غیر از دو سه ماه نداشتم. بعدا رفته بودم تو مناسبات بودم و اونجا کاملا عادی، تو هیچ درگیری، تو هیچ تظاهراتی هیچ شرکت نمی کردیم، کاملا ما اون موقع جزء نفرات امنیتی سازمان بودیم، مخفی سازمان بودیم که رابطه کارمون اون موقع مثل الان نبود که موبایل باشه و ایمیل باشه و نمیدونم این چیزا، کارهای ارتباطات شهرستان ها با هم دیگه و استان که مرکز استان مازندران تو بابل بود که روح شاد محمود مهدوی مسئول تشکیلات کل استان مازندران بودن که اونجا بودن و ما به صورت پیج یه سری کدها رو می بردیم، کدها رو می آوردیم، با تهران بودیم که می بردیم اطلاعات می بردیم. خلاصه من فقط جنگل من لو رفت و یکی از تحت مسئولان خودم تو جنگل یه اومد خودشو معرفی کرد، یکی از کارگر بود، زیادم چیزا بود، یه کارگری بوده بالاخره توی اون دوران هوادار شده بود، بعد مدت اومد جنگل بود، بعد نتونست نکشید، اومد خودشو معرفی کرد، لو داد و اومد اسم اصلی من نمیدونست، مشخصات منو گفت. این بازجوی ما مشترک بوده انگار و بازجو وقتی مشخصاتش میده، اون موقع خود اونام خیلی از جنگلی ها میترسیدن به خاطر اون داستان اتحادیه کمونیست و سربداران، میگفتن جنگلی ها نمیدونم دو مثل قرف دارن، جنگلی ها رو درخت میخوادن، خیلی خود رژیمی ها خیلی میترسیدن. بعد این میگه که یه چنین بابای مسئول من بوده، بعد آمولی هم بوده، بازجو منو میبره باش همرو میکنه، روبروی هم میشیم که میگه بله خودش، میگه این فرمانده یکی از پایگاه بوده. بعد دیگه اونجا یود بازجو من خلاصه شکرش میداره و یود میفهمه که این که اینجا بوده اصلا خودش چیز بوده، که چنگلی های فرمانده اونجا بوده. خلاصه من میگم آره منو گول زدن و فریب دادن و از این حرفا و منو برده بودن جنگل، علکی چون قدم بلند بوده کلم بزرگ بوده منو کردن فرمانده. اون موقع ها میشد این با اینا بازی کرد. حالا شدار شنو من نگاهتون الان بعد از 40 خورده سال سوال بشه که مگه میشد فلان اینا، اون موقع ها چرا رژیم هنوز تجربه نداشت، اوایل دهه 60 بود، به راحتی میشد اینها رو با محمل های مختلف باشون بازی کرد. خلاصه چون پرونده به حال دوت جنگل بود منو بردن اونجا، ولی خب چون عملیات و اینا هم شرکت داشتیم و اینا، این طرف یه سری اعترافاتی کرد که اینها بردن اونجا و خلاصه من نزدیک یک سال اونجا زندان بودم بعد از بازجوی مختلف که هیچ اطلاعاتی نتونستم بگیرن و یه هیچ اعترافی. منو تقریبا بعد از یک سال محاکمه میشم، محاکمه که شدم حاکم شهر من مال یه آخوندی بود که مال پاکستان بود، که الان بعدها ما الان میدونیم که رژیم اصلا بعض انقلاب حزب الله رو توی لبنان راه انداخت، فاطمیون رو نمیدونم توی افغانستان راه انداخت، خشوشعبی رو توی عراق راه انداخت و این جونوران هم توی پاکستان تونسته جمع جور بکنه، که یکی از اینها همین آخوندی بود که قاضی القضات ما توی قائم شهر بود. ایشون به دلیل کم بوده قاضی گاهی وقتا به شهر آمل هم میرفت، مثلا شهرهای دیگه هم میرفتن برای قضاوت. خلاصه ایشون من توی درگیری های فاز سیاسی، توی درگیری ما یک کتابخونه داشتیم به نام کتابخونه مهدی رضایی، این چماقدارا به کتابخونه ما حمله کردن و من در اونجا زخمی شدم، با یه غمه توی پشت من زدن که من نزدیک بود که کشته بشم، یک ماه بستری بودم، بعد از یک ماه بالاخره نجات پیدا کردم که اثرش هنوز تو رو پشت من هستش. یکی از کیفرخواستای من این بود که خلاصه آقای هرمز صفایی در درگیری با احمد حزب الله مجروح شد، که کیفرخواستم بود، گفتم حاج آقا معمولا برعکسه، من الان باید بگم من چرا اونجا وایسادم که این برادر حزب الله با غم منو زد خود شما
3: باید دیگه شدید.
6: آقای صفایی ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، ما چون 12 دقیقه به پایان برنامه فاصله نداریم که بعدش بعد جمع جور کنیم، شنونده ای رو ما رو خط داریم که بیشتر از این منتظرشون نذاریم که سوالشون رو مطرح کنن که بتونیم سوالی هم خدمت آقای شمیرانی داشته باشیم و متاسفیم که وقتمون خیلی زیر هست و در نهایت بتونیم که هر دوی شما یک جمع‌بندی مختصری به ما به اصطلاح ارائه بدین و امیدواریم که بتونیم ادامه این برنامه رو در برنامه‌های آتی با شما داشته باشیم. شنونده عزیز
5: بفهمید.
6: اگر صدای ما رو دارید ببخشید که منتظر شدید، لطفاً بفرمایید نکته یا سوالی اگه دارید که ما شنوندش هستیم.
7: درود بر شما، ممنون از وقتی که دادیم به من. من میدونم وقتتونم کمه ولی نکته های من زیاده، ببخشید. اولا میخواستم که یادی کنم از همه جانباختگان راه آزادی، انسانایی که نباید در غبار زمان و هیاهوی سیاسی از یادشون کاسته بشه و کم بشه، و میخواستم سپاس ویژه‌ای هم از حضور و شهادت آقایان شمیرانی و صفایی نوایی داشته باشم. یه خیلی ممنون، اولا واقعا مرسی به یکی از بهترین برنامه‌های رادیو طلوع بوده تا الان و واقعا درسای بزرگی، یاداوری خیلی به جایی هست. این که من از حرفای شما یه سری، حالا خطاب به هر دو مهمان عزیز هست، نکات خیلی خوبی رو گرفتم، خودم تجربات مستقیمی داشتم در این روابط، ولی این که ببینین مثلا رژیم قبل از اینکه اصلا فقط بره یه سری رو جمع کنه، اعدام کنه، حالا چه در حالتی که توی خونه‌های تیمی بوده یا حالا در زندان‌ها اون کشتار دست بده، من فکر می‌کنم اول سعی کرد انسان‌ها رو به اول به دشمن تبدیل کنه و بعد اعدامشون کنه. یعنی که منظور من یه حالتیه که اون دریچه هویت سیاسیشون رو عوض کنه، القاب بهشون بده، منافقی، محاربی، نمیدونم وابسته به این ور اون ور هستی، و همین کشتاری که بوده یه روند مستمر اعدام، خب این هنوز ادامه داره، میدونیم که وجود داره. حالا من فکر میکنم الان اگه برگردیم به 40 سال گذشته، بله، ولی نمیخوام که یه قیاس تاریخی با مثلا یه چیزی مثل هولوکاست داشته باشم، چون هر جنایتی هم مختصات تاریخی خودشو داره، ولی فکر میکنم شاید سوال اصلی امروز برای ما باید این باشه که ما چجوری میتونیم یه فرهنگ فراگیر و غیر گزینشی نبه ادام ما داشته باشیم بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، یعنی فراگیر باشه، یعنی ماها همدیگر رو سانسور نکنیم. درست شکلگیری شکافا هست، شیطانسازی جمهوری اسلامی هست و بی‌اعتبار کردن همون نیروهای مخالف چه داخل چه در خارج، ولی نکته اینه که ما چجوری یکی کنیم، چجوری. الان اشاره کردم مجری برنامه گفتن آره ما تو کتاب شهدا و اعدامیان از اکثریت گفتیم، از توده یا گفتیم، ولی ما هنوز میبینیم و میشنویم که واقعا من تو بحثا دیدم خیلی خیلی افراد حتی نزدیک به خانواده میگن فلانی اعدامش کردن، اما چیزی که میپرسیم میگه مجاهد بود، کجایی بود، خطش چی بود، یادمون میره که نه به اعدام و یادمون میره. این اینجا ما خطا میکنیم. من یادم خودم تینیجر بودم تو ایران، اونا که تو دوران جنگ می آوردن شهر ما خوزستان بودیم، می آوردن می گفتیم که می گفتن مثلا 10 تا جسد امروز آوردن، و ما می گفتیم اشتباهانه، می گفتیم چی؟ می گفتیم پاسدار بوده یا سرباز. اگه پاسدار بود خوشحال می شدیم، اگه سرباز بود می گفتیم آخه گناه داره. نمیدونم نکته منو میگیرین یا نه. مرسی از وقتتون، روزتون خوش. مرسی.
6: بله، متشکر از تماسیتون شنونده عزیز. خب هر کدوم از مهمانان عزیز که میخوان به این سوال هم پاسخ بدن دستشون باز هستش.
5: من با اجازه پس حرفم تموم بشه.
6: بفرمایید آقای. بله آقای صفایی بله بفرمایید. بله
5: من اگه اجازه داشته باشم نظر خودم هم میدم در رابطه با پرسش بیننده شنونده محترمتون.
6: بله بفرمایید.
5: به هر حال این حاج آقا پاکستانی، شما تصور این بکنن شنونده های شما که قاضی القضاء، قاضی که برای سرنوشت جوون ایرانی تصمیم میگیره فارسی بلد نبود. من با پاکستانی بودنش مشکل ندارم. وقتی من اعتراض میکنم به ایشون که آقا من چاقو خوردم، من نباید اینجا محاکمه بشم، و من به با لحجه بسیار بدی که اصلا برای میگفت تو دفاع میکنی، اصلا نمیدونست که این با من دفاع نمیکنم، من دارم توضیح میدم. من کوتاه از این میگذرم در تو با کوتاه در تو پرسش شنونده شما. من ببینین مجاهدین هیچ موقع چنین مشکلی نداشتن و ندارن. من خودم به عنوان شاهدین، یکی از شاهدین اون دوران، ما وقتی که از جنگل اومده بودیم اولین عملیاتمون رو توی شهر قائم شهر خواستیم انجام بدیم، بالای روستا توی جنگل مقبره یکی از شهدای چریکای فدایی خلق بوده، و ما قبل از اینکه وارد خیابون بشیم اول رفتیم سر مزار ایشون، با ایشون سوگند وفا خوندیم و اومدیم پایین. مجاهدین تا اونجایی که من میدونم، حتی تو جنگلم که مثلا من خودم یکی از شاهدین کشته شدن، یعنی یک روز بعد از کشته شدن یکی از رهبران چریکای فدایی به نام محمد حرمتی پور، یا که عضو سازمان که جدا شده از چریکا بودن، اسم سازمانشون بود ارخا یا ارتش رهایی بخش خلق، که من توی کتاب‌های جنگل خودم آوردم و بدون غرض. و ما همیشه مجاهدین هم توی حتی بیانیه هاشون، سخنرانی هاشون همش میگن مجاهدین و انقلابیون، مجاهدین و مبارزین. ما مجاهدین تا اونجایی که هست مشکل نداریم، سوالشون بسیار بسیار بجاست و اکاش که این فرهنگی بشه. من وقتتون زیاد نمیگیرم، خیلی ممنون که دوباره
6: متشکرم. آقای صفایی با عرض پوزش که من صحبت شما رو قطع کردم، ولی خب چون وقتمون زیر هستش، ما همچنین که گفتم مجددا امیدواریم که بتونیم شما رو همچنین آقای شمینه در برنامه های دیگه داشته باشیم، چون این جنایت ابعادش بسیار بسیار بسیار وسیع تر از این است که در یک گفتگوی کوتاه رادیو با ما قرار بگیره. اما من یک سوالی دارم کوتاه خدمت شما آقای شمرانی، و اون این هستش که با توجه به اینکه شما خب بسیاری از هم بندی هایتون و رفقا و دوستانی که با هم یه سالها در زندان بودید الان نیستن و جاودانه شدن و شهید راه آزادی و رهایی مردم ایران شدن، احساستون هم اون موقع هم الان چه هست؟ و اینکه آیا در شما، این سوالم البته از آقای صفایی هم هست که بعدن اگر وقت فرصت شد خیلی کوتاه جواب بدن، آیا دنبال انتقام گیری هستید و به صلاح یک انتقام کور؟ و اینی که با توجه به اینی که الان آقای صفایی اشاره به سازمان مجاهدین کردن، با توجه به این که اکثریت قربانیان و اکثریت کشته شدگان از سازمان مجاهدین بودن، چرا مجاهدین در برنامه 10 ماده‌ایشون روی لغو حکم اعدام تأکید دارن و حکم اعدام رو به رسمیت نمیشناسن؟ من سعی کردم که خیلی واضح بتونم سوالمو مطرح بکنم، و نکته پایانی اینی که برای جوانانی که الان با این رژیم دارن مبارزه میکنن میجنگن، اون ایام چه پیامی و چه ارتباطی با این ایام میتونه داشته باشه با وجودی که 40 سال 45 سال فاصله هست؟ بفرمایید. ببخشید من چون زیغ وقت بود مجبور شدم همه رو چیز کنم، کمپکت تحویل بدم.
8: ببینید که اون زمان که ما بودیم در کنار ما گروه های سیاسی بودن از مارکسیست لنینیست در جناح‌های مختلف، و حتی گروه های مثل فرغان، آرمان و مستضعفین. خوب یادمه که تو اون مقطع مثلا آقای علیرضا زمردیان از هواداران از اعضای سازمان پیکار بود، مهدی بوسیقیان از سازمان چریکا بود، رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتیم. وقتی که بچه های ما رو مجاهدین رو اعدام کردن و اونها رو هم اعدام کردن، همون احساسی رو من داشتم نسبت به آیزد مرادیان که نسبت به نزدیکترین دوستان خودم که حوادر مجاهدین بودن داشتم. هیچ وقت نه من و نه هیچ زندانی دیگه تو فکر ما نبود ای کاش از ما نگه می‌داشتن و اونها رو می‌کشتن. یعنی برای ماها تفاوت نداشت، انسان دیگه انسان بود، صرف نظر از طرز تفکرش. توی تمامی این سال هم که ما حتی دیدیم برنامه هم که هرمز اشاره کرد دیشب تو کلاب‌هاوس برنامه بود به مناسبت قتل عام، اسمی از دوستای ما اسم بچه های مارکسیست لنینیست رو نام بردن، شهداشون رو. میگردم یکی ایسی از همین اعضای حزب توده بودن، ایسی انسان های شریفی بودن بخشیشون که همه اعدام شدن و ما هیچ وقت نمیتونیم مقاومت اونها رو فراموش کنیم. ببینید اگه دقت کرده باشید هیچ وقت اطلاعیه ها، بیانیه ها، صحبت ها و حتی صحبت های خانم رجوی هیچ وقت صحبتی از کشتار زندانیان نکردن، گفتن همیشه مبارزین و مجاهدین. هیچ کس در تاریخ ایران نمیتونه نفی بکنه کسانی که غیر از مجاهد بودن ولی ایستادن در مقابل این رژیم مبارزه کردن، هیچ کس نمیتونه نفی بکنه. و ما هم خدا اون روز نیاد که بخواهیم چنین کاری رو بکنیم، تا الان نکردیم و از این بعد هم نخواهیم کرد. و امروز هم توی صحبت ما، یعنی حالا به طور خاص ما به عنوان صفت هوادار سازمان، هیچ وقت این اجازه به خودمون ندیدیم که بخوام اونها رو نفی کنیم. همونطور که تو لیست شهدا خود شما اشاره کردید 22,000 نفر، تو لیست شهدایی که مجاهدین آوردن و من هم نگاه کردم، خیلیشون اسم دوستا و رفقای ما بودن، ما میشناختیمشون. و تو همین دادگاه حمید نوری بخشی از اینا که اومدن چقدر صادقانه صحبت کردن اون چیزی که اونجا اتفاق افتاده. ببینید اینها توطئه‌هایی است که ایجاد همونطور جبه شیطان سازی که ایجاد میکنن که ما اینجوری رسیدن جلوه بدن که ما بی‌تفاوت هستیم. چنین چیزی نیست. نه من زندانی که از نزدیک کنارشون بودم، همونقدر که برای دوستای خودم اشک ریختم برای اونها هم ریختم، فرقی نمی‌کنه. و امروز جوانایی که امروز اینجا هستن، یعنی ما موهایی که هستیم و جوانانی که نسلی که بعد از ما اومدن و هستن، اون برای همه ما هست، صرف نظر از تفکری که داریم، صرف نظر از اعتقادی که داریم. ما مردم ایران در مقابل یک جنایتکار، یک هیولا، یک زهاگ قرار داریم و این زهاگ نگاه نمی کنه که کی مجاهد هست کی مجاهد نیست، این نگاه میکنه ببینه کی براش خطرناک تره. حالا شاید به خاطر اینکه مجاهدین جریان قوی تری بودن، بزرگتری بودن و نیروهای بیشتری داشتن، بیشتر در معرض ضربه بودن و بیشتر از اونها قتل عام شده. ولی ما انسان‌ها، مجاهدین و نیروهای مبارز انقلابی، جوانان شورشی که وجود دارن در صحنه هستن، می یک وظیفه داریم که بتونیم ایران آزاد داشته باشیم. تو اون کشور آزاد هر کس حرف خودش رو بزنه، هر کس اعتقاد خودش رو بیان کنه. ما انقدر متمدن هستیم، ما یک تاریخ 7000 ساله پشت سر خودمون داریم. ما کشور اروپایی نیستیم که تاریخ چند صد ساله داشته باشن. همتون از کشور ما میاد، پیشینه تاریخ مال ماست و ما امروز میتونیم یک کشوری داشته باشیم با تفکرات مختلف، افکار مختلف، با احترام گذاشتن به اصول دموکراسی، آزادی‌های مدنی در کنار هم باشیم. خارج از این اگر چیزی باشه در تفکر مجاهدین نیست. بله. این در همین فضایی هستش که سعی میکنن تحمیل بکنن، شیطان سازی بکنن و چنین چیزایی رو پنپایی رو به ما بزنن.
6: بله، بسیار ممنون آقای شمیرانی. ببخشید من با پوزش بسیار از شما که صحبت مجبورم اینجا قطع بکنم، تشکر میکنم از حضور شما. یک دقیقه آقای هرمز صفایی لطفاً به عنوان جمع‌بندی و سخن پایانی شما هم اگر بگین. ما با پوزش مجدد تو مجدداً شما رو خواهیم داشت. بفرمایید.
9: منم در تایید صحبت‌های برادرم رضا بگم که ما هیچ در زندان چه در بیرون، الان بهترین دوستانم به خود من تو زندانه که بچه‌ی تودیی بوده، بچه‌ی فدایی بودن، ما هرگز با اینها مشکلی نداشتیم و بیرون هم همچنین. ما تو زندان بخصوص تناب دارمون مشترک بود، زندانبارمون مشترک بود، قاضی ما مشترک بود، حاکم شهر ما مشترک بود، بازجوی ما مشترک بود، حتی اون دستبندی که به دستای ما میزدن ما رو جابجا میکردن مشترک بوده و روش ننوشته بود که مجاهد یا فدایی. برای همین هم بندها، هم زنجیران و هموطنان مبارز ما هستند. آقای مسعود رجوی بارها گفتن که زمان قهرمانان تک نفره گذشته است. مجاهدین هیچ موقع اعتقاد نداشتن و ندارن که خودشون به تنهایی قادر هستن رژیم رو به زیر بکشن. مجاهدین انسانهای فداکاری هستن که دارن از همه چیز خودشون میگذرن تا آزادی رو به ارمغان بیارن. برای همین ما دشمن مشترک داریم، درد مشترک هستیم به قول شاملو، و باید همگی مشترکاً با این رژیم پلید مبارزه بکنیم و این هیولای تاریخی رو به زیر بکشیم. تنهایی مجاهدین هیچ موقع نگفتن و هرگز هم نخواهند موفق بشن.
6: بله،
9: خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کرد.
6: بسیار متشکرم و با پوزش مجدد و ضیق وقت از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. شنوندگان خداحافظی می‌کنم. خانم ویگانی بفرمایید صحبت پایانی.
4: بله، بسیار متشکرم از مهمانان گرامی. فقط بگم که جنبش دادخواهی از سال 67 تا 405 ادامه داره و ما قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. خیلی متشکرم از همه و به همه خواهش میکنم، به همه شنوندگان دعوت میکنم به شنیدن برنامه از پیش ضبط شده که از ساعت 15 الی 20 برای همین پخش میشه. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار شما باشه.
6: روزگار خوش. متشکرم، خداحافظ.

0: گیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
1: فرنوش رام گزارش می داد.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت ها فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی را بیشتر کرده. تازه ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی طاهباز و اطلاعات بیشتر.
4: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348,000 تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار 3 نفر حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16,625,000 تومان است. با افزودن حق مسکن، بنه خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26,150,000 تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده چهار نفره در این محاسبه حدود 15,600,000 تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
1: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و ما مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد، در پیامی در شبکه ایکس خبر داده که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. مهدی احمدی نوشته با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای بسیاری درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در پلتفرم یوتیوب منتشر کرده بود که بسیاری از آنها با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده بود. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
5: مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد، خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد، در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160,000 مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300,000 دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارلسون، از چهره‌های مشهور جناح جمهوری‌خواه آمریکا، با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارلسون با مسعود پزشکیان بوده؟ چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضایی به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود؟ مهدی احمدی، بنیانگذار آزاد، به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارلسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
1: از فرشته قاضی می شنیدیم. همان گونه که شنیدید، اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مهدی احمدی مدیر این رسانه واکنش های بسیاری را
5: به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
1: از فرشته قاضی می شنیدیم. همان گونه که شنیدید، اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مهدی احمدی مدیر این رسانه واکنش های بسیاری را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته.

0: بالا شده است.
1: ببینید پیشبینی میشد، مدت ها بود پیشبینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و دست نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است، برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن حتی. خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم‌نامه درباره جنگ.
0: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
1: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن، این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
0: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
1: ببینید اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بسته‌تر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریان‌ها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقاً همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت های توتالیتر و استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
0: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
1: ببینید یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیب به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی

0: که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کرده. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید. یا اینکه آقای خامنه ای، مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دو اونو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دست شون بیاد. استودیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی تو بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
1: در مورد منع ادامه فعالیت رسانه اینترنتی آزاد به وسیله دادستانی تهران، تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را می شنیدیم. و اما رامین پارسا، نوکش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه های این کشور منتشر شده بود، می گوید که این خبر تا حدودی نادرست است و فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده است. رامین پارسا می گوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده. این نوکیش مسیحی شهروند آمریکاست و همسر باردارش و فرزند یک سال و نیمهش یهودی اسرائیلی هستند. رامین پارسا از اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید.
2: من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم و سال 2023، دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا، نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
1: آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید، این برای شما در اسرائیل عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
2: 100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلین و این مزیت. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام، ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیمو گرفت و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
1: آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
2: بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستن و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که با اسم شما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل بکنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین‌المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست می‌بینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدیدها، کار تروریستی.
1: آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل موثر بوده است؟
2: احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم، شبان کلیسا هستم. چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی و همین حزب ارتدوکسای هستن که ارتدوکسای مذهبی هستن که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان. ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی. ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
1: آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
2: ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر این تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن. ولی منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
1: از رامین پارسا میشنیدیم که درخواست شهروندیش در اسرائیل برای بار دوم رد شده است.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: نتایج یک پژوهش جدید میگوید روند پیری افرادی که از رژیم غذایی وگان پیروی میکنند از افرادی که در رژیم غذاییشان گوشت قرمز گنجاندند کندتر است. دانشمندان همچنین در مورد استفاده از گوشت قرمز فراوری شده هشدار میدهند و آن را عامل بسیاری از بیماری های مرگبار میدانند. گزارشی بشنویم از بنیامین صدر.
4: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت یک ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه، محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت دراز مدت افراد مؤثر است یا نه، باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم می توانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد، نشان می دهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند، پیریشان 86% سالمتر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز، به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ، مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر، متخصص قلب کلینیک کلیولند، اوایل سال جاری بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم می گویند منابع پروتئینی حیوانی سالمتر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رزان هلاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپا گفتی با میلیون‌ها شنونده ی رادیو فردا دارید، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با اونها بگید. با صدای خودتون با شماره 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. فقط یه یادآوری کوچیک، ساعت 1 بامداد که شد 1:05 میتونید باز پخش برنامه شنیدنی کافه فردا رو ببینید اگه از جمله بیخواب و کمخواب ها هستید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. قطر میگوید درخواست ایران برای ورود صلیب سرخ به پرونده خلبانان یک ترفند رسانه‌ای است. سازمان ملل گفت انفجار روز دوشنبه در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خواند و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت درآمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. ایران پیشتر اعلام کرده بود سه خلبان دو جنگنده سوخ و 24 که در جریان حمله به یک پایگاه نظامی در قطر هدف پدافند قرار گرفته بودند به اسارت نیروهای قطری درآمدند. قطر میگوید پس از ورود جنگنده ها به حریم هوایی این کشور و بی پاسخ ماندن تلاش ها برای تماس از قلمرو خود دفاع کرده و بعداً بقایای یکی از خلبانان را پیدا کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه خواستار تحقیق درباره انفجاری شد که در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. به گزارش رویترز این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه دشت برچی محل سکونت شمار زیادی از شیعیان و هزاره ها رخ داد. منطقه‌ای که پیشتر بارها هدف حملات گروه های اسلامگرای سنی از جمله داعش قرار گرفته است. بیمارستانی در کابل اعلام کرد دست کم 35 دانش آموز 10 تا 14 ساله را پذیرش کرده و همه آنها بر اثر اصابت ترکش زخمی شدند. برخی مقام های سازمان ملل و اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه حمله عمدی به کودکان و مراکز آموزشی را غیر قابل قبول دانستند. هنوز علت انفجار مشخص نیست و مقام های طالبان نیز درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. کانادا با رد درخواست تجدید نظر سلمان سامانی این مقام پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کرد. سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزیر کشور ایران بود و آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده این اقدام در راستای منافع ملی این کشور انجام شده است. سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون کانادا به دلیل ممنوع بودن اقامت مقام های ارشد جمهوری اسلامی در این کشور از کانادا اخراج می شود. پیشتر مجید ایرانمنش مشاور فناوری معاون رئیس جمهوری ایران نیز بر اساس همین قانون اخراج شده بود. حکم اخراج سلمان سامانی دو سال پیش صادر شده بود، اما او درخواست تجدید نظر کرده بود. دادگاه فدرال کانادا این هفته درخواست او را رد کرد و حکم اخراج را تایید کرد. یک قاضی فدرال آمریکا روز سه‌شنبه به دولت دونالد ترامپ اجازه داد حمایت‌های قانونی موقت از بیش از 5000 شهروند اتیوپیایی را لغو کند، حمایتی که به آنها امکان زندگی و کار در آمریکا را می‌داد. به گزارش رویترز، برایان مورفی قاضی دادگاه فدرال در بوستون با این تصمیم آخرین مانع قضایی بر سر راه وزارت امنیت داخلی آمریکا برای پایان دادن به وضعیت حفاظت موقت اتباع برخی کشورها را برداشت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
2: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
3: کار اونا، کار خودشونه.
2: کار کیا؟
3: کار انگلیسا. همون دیشب چه اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمید.
1: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف، دست نوشته ها نمی سوزند، به ایفای نقش پرداخته است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
4: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین، که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم، از زمان انقلاب فرانسه این توطئه، در واقع نظریه توطئه، در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون‌ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودشو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی ها یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی دلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
0: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
5: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایه و اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتر؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید. دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی، سیاسی، اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی، اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که تا در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیسم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسانش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پاسخ بدید.
0: ممنون از شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنش برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟ بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مایه جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم. آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
4: بله، سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادایی میکنه. خب در مقابلش، یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارها کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمس‌البایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون، مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
0: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
4: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخونده رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخونده رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینه‌های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه‌ای تصمیم می‌گیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئولیت زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
0: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
5: ببینید جناب آقای، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیدن واقعیت، نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، بزنم هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان، عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی صنعتی تکنولوژیک مالی سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گرو هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، ببینم شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تدبیر نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدند و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همونجوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
0: و برای این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
5: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجور که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داره. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروز، نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو مرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر هستم. آقای
0: پرهام، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
5: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عوض میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرفکرش. ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. یعنی چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع روی کرده اقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باوره به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت‌های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل. این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت‌آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت‌آمیز باشه. تغییر فرهنگ، چه غرب، چه شرق، چه هر جای دیگری، همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز، اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکل گرفت، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت‌های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
0: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایی جان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
4: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه‌های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون رو و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همین هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها و اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها و اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت

به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام کلین ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بن‌بست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه‌یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو، همونجوری گفتم، در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزا رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم. یعنی ما نمیتونیم در جامعه، شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعددی داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این، من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه. اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره‌های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعادش روشن نیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه‌گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل یوم عینی هستند، اون بن‌بست سیاسی، بن‌بست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما باهاش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرانیم، جهان وطنیم، کی هستیم، و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت، راجع به وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در
بحرانه و

0: بنبست سیاسی نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون، به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا، و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توته اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم‌های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توته استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم، حالا در کنار نقد هایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجه از این نقد ها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
2: ببینید، خب همه این هشتا رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میاره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا اقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغروب و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه؟ دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته‌ها و تحلیلایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگ بینی بخشی از چیزه. این خود بزرگ بینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید اوی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند. همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدو فرستاده دیپلماتیک روس هم کرده بودن که تک تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه‌ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید. در رفتار محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشن‌های 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگی نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید. در شاه هم شما نمیدید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان. و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یه جنبندی هم داشته باشیم آقای پیوندی. من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جنبندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جنبندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
0: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده‌ای که توضیح میده جامعه را، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم از شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی احتیاطش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهمیش و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح نمیکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین ما تو این بومبس گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط مار خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا در به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله سپاسگزارم از شما. آقای پرهام از شما بشنویم در همین ارتباط، چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه؟
2: بله ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یک مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده آفریده بودن. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودن که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ‌های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره. زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردم. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

ساعت 21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات از رهگیری دو موشک بالستیک ایران خبر داد. دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. قطر میگوید درخواست ایران برای ورود صلیب سرخ به پرونده خلبانان یک ترفند رسانه‌ای است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. ساعتی پیش از این اعلام مقام‌های اماراتی برای مدت کوتاهی درباره احتمال حمله موشکی هشدار داده و از شهروندان خواسته بودند به نزدیکترین محل امن پناه ببرند. این هشدار اندکی بعد لغو شد و مقام‌های امارات گفتند برای نخستین بار طی چند ماه گذشته موشک‌هایی را که به سمت این کشور شلیک شده بودند شناسایی کردند. ایران در جریان جنگ 40 روزه و در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل صدها موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک کرده بود. هشدار روز سه‌شنبه نخستین هشدار موشکی در امارات از ماه ژوئیه محسوب می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خواند و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئتی ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت درآمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه خواستار تحقیق درباره انفجاری شد که در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. به گزارش رویترز این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه دشت برچی محل سکونت شمار زیادی از شیعیان و هزارها رخ داد، منطقه‌ای که پیشتر بارها هدف حملات گروه‌های اسلامگرای سنی از جمله داعش قرار گرفته بود. بیمارستانی در کابل اعلام کرد دست کم 35 دانش آموز 10 تا 14 ساله را پذیرش کرده و همه آنها بر اثر اصابت ترکش زخمی شدند. برخی مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه حمله عمدی به کودکان و مراکز آموزشی را غیر قابل قبول دانستند. هنوز علت انفجار مشخص نیست و مقام‌های طالبان نیز درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. کانادا با رد درخواست تجدید نظر سلمان سامانی این مقام پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کرد. سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزیر کشور ایران بود و آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده این اقدام در راستای منافع ملی این کشور انجام شده است. سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون کانادا به دلیل ممنوع بودن اقامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این کشور از کانادا اخراج می‌شود. پیشتر مجید ایران منش مشاور فناوری معاون رئیس جمهوری ایران نیز بر اساس همین قانون اخراج شده بود. حکم اخراج سلمان سامانی دو سال پیش صادر شده بود، اما او درخواست تجدید نظر کرده بود. دادگاه فدرال کانادا این هفته درخواست او را رد کرد و حکم اخراج را تایید کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: داشته میشه، یه انتظارات ایجاد میکنه. از این بعد من انتظار دارم همون قیمت بمونه در حالی که بقیه قیمت ها داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین بقیه قیمت ها دارن مسیر طبیعی زندگی خودشونو طی میکنن، اما یه قیمت، مثلا در اینجا موضوع بحث ما بنزین، یه شکل غیر طبیعی گرفته و حالا اگر قرار باشه افزایش پیدا بکنه، اولا افزایشش ناگهانی است و بیش از اندازه است، در حالی که بقیه قیمت‌ها به صورت تدریجی و در طول زمان داشتن سیر طبیعی افزایششون رو طی می‌کردن. ولی اینجا ما یک باره با یک جهش روبرو هستیم، به علاوه این یک جهش دستوری و بنابراین در یک زمان واحد در همه جا می‌خواد اعمال بشه، بنابراین یک واکنش جمعی بزرگ ایجاد می‌کنه. گذشته از اینکه اون عامل دستور دهنده که عبارت باشه از حکومت یا دولت هم مشروعیتش رو برای این نوع از تصمیمات از دست داده، یعنی مردم نمیپذیرن که حکومت چنین تصمیم بگیره، حتی اگه به سود اونها هم باشه این سود رو نمیپذیرن یا قبول ندارن که به سودشونه، چون اون نوع از اعتمادی که ناشی از مشروعیت وجود نداره، در نتیجه مقاومت ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه، تبدیل میشه حتی به یک بحران امنیتی یا انتظار یک بحران امنیتی، چیزی که در بقیه کشورها دیده نمیشه، چون اون کشورها اغلب بقیه قیمتا به شکل همین قیمتای معمول دارن زندگی میکنن و واکنش اجتماعی معمول رو به دنبال دارن که عبارت باشه از مثلا نالیدن از گرانی کلی یا تورم، ولی در اینجا متمرکز میشه روی یک یا چند کالا که به صورت دستوری قیمتش تنظیم شده و حالا اون دستور دهنده میشه مبدا حمله برای هر نوع تغییر در قیمت.
1: میدونید آقای قاضیان، من چند وقت پیش رفته بودم مصر، جای شما خالی، اونجا بنزین زدم و یه عجیب دارم، بنزین در مصر خیلی ارزون بود و یه جوری شد توری ها فرمایشات خانم به طارق خانی رو داره تایید میکنه. از هوش مصنوعی میپرسیدم، پرسیدم که خب قیمت بنزین تو کدوم کشورها ارزون تره، به من یه لیست بده. الان ارزون ترین قیمت بنزین در دنیا میگه در لیبی هست لیتری 2 سنت، بعد در ایران لیتری 3 سنت میشه، بعد در ونزوئلا است لیتری 4 سنت، آنگولا لیتری 33 سنت، کویت کنار خودمون 1/3 دلار 33 سنت، همینجوری میاد پایین. منظورم اینه که حالا بیشتر نمیخوام ترکمنستان، بعد مصر هست و بعد قطر و تا عربستان سعودی. منظورم این هستش که شما الان کشورهای دنیا رو نگاه میکنید، میگم مثلا در لیبی از ایران ارزان‌تره، لیتری 2 سنته، در ونزوئلا تقریبا اندازه ایران هست، حالا آنگولا رو مثال نمیذارم، در کویت کشور نفتخیز ثروتمند 33-34 سنت هست، ولی اونجا حکومتشون مثل خرد تو گل گیر نکردن، هی هر روز نمیخواد چند برابرش کنن، هی هر روز نمیخواد 500 برابرش کنه، بحران نمیشه. چرا؟ پس اونجا چه خبر هست؟ منظورم این هستش که اینجا از بود حکومتی حالا چه مشکلی داریم؟ بود مردمیشو گفتید، بود حکومتیش چی هست؟
0: خب اقتصاددان بارها به این موضوع اشاره کردن، الان خانم طارق‌خانی اشاره کردن به این موضوع. یه بخش مهمیش اینه که دولت با کسری بودجه بزرگی روبروه. این کسری بودجه را کجاها باید جبران کنه؟ دنبال کسب درآمدهای اضافه است. فشار بر مالیات یکی از راهش بوده در این یکی 2 سال اخیر به ویژه، و حالا رفتن به سراغ بنزین که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن تا اون کسری بودجه فوق‌العاده از بین بره. و خب میدونید این یه تصمیمی است که هر دو سوش مشکل سازه، یعنی اگر شما بخوای کسری بودجه رو بذاری سر جای خودش باشه با چاپ پول و افزایش نقدینگی این رو جبران کنی، خب معنیش اینه که تورم بالا میره و در نتیجه مردم در نهایت متضرر میشن. اگر بخواید این پول مستقیما از طریق قیمت بنزین بگیرید، بازم مردم متضرر میشن، برای اینکه باید قیمت بالایی بدن برای چیزی که هر روزه باش سر و کار دارن. و میدونید بنزین و سوخت کلا در مملکت ما جوری است که لحاظ انتظاری هم تورمزاست، یعنی اگر قیمت بنزین بالا بره همه انتظار دارن سایر کالاها گرونتر بشه، و این معمولا بیشتر از اون واقعیت اقتصادی است که اندازه انرژی روی قیمت تاثیر میذاره، بلکه با یه جهش بیشتر قیمت ها میرن بالا. بنابراین هر دو سوش رو که بگیریم مشکل سازه، و خب دولت برای رفع مشکلات خودش ناچار در این زمینه تدبیری بیاندیشه. از یه جهت با کمبود بنزین روبروس، از یه جنب با کمبود بودجه، یعنی کمبود درآمد در واقع، اینطوری بگم، درش باید هر دو اینا رو با هم دیگه حل کنه، و اینا خلاصه شده در یک تصمیمات سیاسی بزرگ که هر کدومش مقاومت ایجاد میکنه.
1: خب یه مشکل دیگه، یه مسئله دیگه هم هست. ببینید من گفتم تو کشوری که چنین بحرانی وجود داره، خودشون میگن ناترازی، بنزین اینطوریه، برق اینطوریه، گاز اینطوریه، حالا یه شبه جنگ دیگه میتونه اصلا اوضاع مراتب بدتر بکنه. شما از حکومت که اصلا هیچ چیز نمیبینید، انگار نه انگار، انگار که خیلی پشتش هم قرص و محکم هست و شما نشانه از نرمش غیر نمیبینید و واقعا نشون میده که اینها یا انسان نیستن یا از حکومت چیز نمیدونن. اما من فعلا بهش کاری ندارم. این طرفداران حکومت، اینا که تو میدون ها جمع میشن، ساندیس بهشون میدن، اینا حالا حکومتی هاشون مقامات رو ول کنید، یه بخشیشون اتفاقا شهروندان مظلوم و در واقع فقیر جامعه ایران هستن و اتفاقا گرون شدن قیمت بنزین سرنوشت اونها خیلی بیشتر تاثیر میذاره، فشار اقتصادی بر اونها خیلی بیشتر میکنه، خرد میکنه کمرشون رو. اما باز میگم برو بجنگ، باز میگم آقا صلح نکن، برو بجنگ، برو بجنگ. این رو چجوری میتونید نگاه کنید؟ چی در ذهن طرف میگذره که اصلا به این چیزا فکر نمیکنه یا فکر میکنه نمیدونم چی میگذره در ذهنش؟
0: برای اونا کماکان انتظار دارن حکومت به خاطر به سبب حمایت از طبقات محروم مثلا قیمت ها رو کنترل کنه. دیدید که فشار میارن برای اینکه جلوی گرونی ها گرفته بشه، یعنی گرونی به عنوان امری تلقی میشه که یه عده سعی میکنن گرون فروشی کنن، نه به صورت یه پدیده اقتصادی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی. یه امر فردی دیده میشه که چند تا گرون فروش هستن که اگه مثلا اینا رو بگیرن اعدام کنن مشکل حل میشه و دولت باید در این زمینه اقدام کنه. در همین زمینه تصور میشه پایین بودن قیمت ها، مثلا در اینجا قیمت بنزین، هم حمایت از شهروندان و حمایت از طبقه پایین تر و محروم تره که بخشی از حامیان حکومت از این گروه اجتماعی هستن. بنابراین اونا پایین نگه داشتن بنزین رو کماکان جزو حمایت هایی از خودشون تلقی میکنن. زمین که توجه بکنید به طور کلی این شیوه زندگی در فقر و زیر ستم بخشی از فرهنگ کلی یه اقلیت بوده، اقلیت شیعه به طور کلی، و در این سالها به خاطر اون نوع از به اصطلاح فشار سیاسی و اقتصادی در جهان، یک نوع ستم پذیری سیاسی که در تاریخ شیعه حضور داره، در تاریخ این نوع از اقلیت بودن حضور داره، یعنی ستم دیدگی یا زندگی با ستم دیدن بخشی از این فرهنگ و ماهیت زندگی است. بنابراین شما در این نوع از زندگی در یک زندگی طبیعی به سر میبرید، اینکه دوچار مشکلات عجیبی هستید باش دست و پنجه نرم میکنید، اینا بخشی از امتحانات الهی است. شما در اینجا هستید که معلوم میکنید که از این آزمون میتونید سرفراز بیرون بیاید یا نه. پس توی چنین وضعیتی این نوع از فرق، این نوع از مشکلات اونطوری تلقی نمیشه که از بیرون ده. ممکنه تلقی بشه. زمینه که توجه کنید این گروه ممکن راه دیگری هم برای ادامه فعالیت نداشته باشن جز حمایت از حکومت و هر چیزی که حکومت میخواد، از جمله جنگی که در پیشه یا در پیش بود.
1: متشکرم، در پیشم هست متاسفانه شاید با این وضعیت. یه چیز بگم در لفافه بگم، شاید بعضیش اصلا متوجه نشن چی با چی در ارتباطه. و حالا رسیدیم به سوال 1,000,000 دلار آقای قاضیان، بعد میخوام همین سوال از خانم تارخانم بپرسم به شکل دیگه. آیا افزایش چند برابری قیمت بنزین به نظرتون باعث انفجار اجتماعی میشه مثل آبان 98 خواهد شد؟ واکنش جامعه ایران به نظرتون چه خواهد بود با توجه به اینکه به شدت حساسیت داره نشون میده و اوضاع اقتصادی واقعا وخیم هست؟
0: واقعا نمیشه گفت که چه خواهد شد، ولی میدونیم که هم در بین مقامات هم در بین مردم هر دو میدونن که احتمالا یه چیزی میشه یا انتظار دارن چیزی بشه. یه دلیل خیلی فنی و مشخص وجود داره و اون که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مقدار زیاد با دو تا عنصر سر و کار داره که این یه بسیج واکنشی شدید میتونه ایجاد کنه. چیه اون دو تا عنصر؟ عنصر وحدت زمان و مکان. یعنی شما اگر بخواد دولت قیمت بنزین رو افزایش بده در یک آن انجام میده و این در یه مکانهای مشخصی ظاهر میشه که باید باشه از پمپ بنزین. بنابراین همزمان ایجاد یک مسئله میکنه، هم در یه جاهای مشخصی این تبلور بیرونیش ظاهر میشه که وارد پشت از بمب بنزینا. بنابراین دو تا عنصر داره که میتونه به صورت سیاسی موجب بسیج آدما بشه، کما که مثلا در آبان 98 شد. بنابراین خودش پتانسیل به اصطلاح استقامت سیاسی یا مقاومت سیاسی یا اعتراض سیاسی رو در خودش هم میکنه. یه پیشینی هم برای منظور وجود داره، نارضایتی دیگه هم هست، ممکنه جامعه یا معترضان آماده یه جرقه یا یک انفجار باشن از این جهت و بنابراین همه احساس تهدید امنیتی میکنن. حکومت خودش بیش از همه احساس تهدید امنیتی میکنه. اگر خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش اشاره کرد که ما از جنگ با دشمن خارجی چندان نگرانی نداریم، باید نگران اقتصاد اختشاشاتی باشیم که دشمن میخواد دنبال کنه، که منظورش این بود که مردم اعتراضاتی بکنن. و به علاوه در همون روزی که به بیت آیت الله خامنه‌ای حمله شد، شورای عالی دفاع تشکیل جلسه داده بود برای اینکه برای آینده اعتراضات فکر بکنه. یعنی حکومت مطمئنه که این با یک مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد، اما از اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه. مردم هم احتمال میدن که این چنین اتفاقی بیفته و به هم دل فکر میکنن که حکومت میترسه از اینکه این کارو انجام بده. پس هر دو طرف فکر میکنن که اینجا یه زمین احتمالی نبردی که باید در آینده منتظرش باشن، صرف از اینکه ما فکر کنیم اتفاق میفته یا خیر.
1: خانم طاهرخانی شما چی فکر میکنید به افزایش ناگهانی؟ البته بحثایی شد، اگر توضیح میخواید بدید حتما بفرمایید. من تو سوالم اینه، وقت زیادی هم نداریم، افزایش قیمت بنزین به نظرتون با چه واکنش اجتماعی مواجه خواهد شد، اقتصاد بازار ایران و مردم ایران؟
2: دو تا جواب به این سوال میدم. اولش نتیجه پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول داده، ولی اون دومی که به نظرم در مورد ایران محتمله رو، اون نظر واقعی خودم هست. نظری که صندوق میگه چیه؟ یه پژوهش خیلی جالبی انجام داده، طی 20 سال از 2001 تا 2020 اومده روی 101 کشور انجام داده این پژوهشو و بر اساس اون یه نتیجه گرفته. گفته هر کشوری که میخواد بیاد یک یارانه ای رو از مردمش بگیره، یک پرداخت نقدی رو قطع بکنه، باید حتماً اولا اونو در چند گام و در چند سال انجام بده، دوما حتما سرمایه اجتماعی داشته باشه، و سوم با مردم شفاف باشه. و یه نتیجه جالب گرفته که به درد امروز ما در ایران میخوره و توضیح داده در کشورهایی که اقتصادشون بی ثبات و ضعیف بوده، اینها با یک ضریب بالای 90% ختم شده به خشم اجتماعی، به شورش‌های خیابانی و به اعتراضات مردمی. این نتیجه پس امتحان شدهش در 101 کشور که احتمالاً 20 تا شبیه ایران امروز ما. اما چیزی که من شخصا معتقدم داره اتفاق میفته چیه؟ شما الان دارید میشنوید در مورد نرخ 87,200 تومان که حالا یکی به نرخ یکی به میخ تایید و تکذیب میشه. این عدد از کجا میاد؟ این عدد نرخ فوب خلیج فارسه که 60 سنت هست قیمت هر لیتر بنزین، ضرب در 150 که دلار مرکز مبادله یا همون دلار دولتیه شده 87,200. و در ضمن این نرخ شناوره. دولت دنبال چیه؟ میخواد بیاد اون نرخ بنزینی که الان وجود داره، اون ستا نرخ رو کاملا از اقتصاد حذف کنه. یک نونم داره قرض میده، میگه اون 1500 رو فعلا دست بهش نمیذارم، ولی دومیه رو حتما ازش کم میکنم. پس اگر فرض کنیم دولت بخواد فقط و فقط اون کسری که داره ازش صحبت میکنه 10 میلیون لیتر رو از این 87 تامین بکنه و در پلن بزرگتر بیاد کل نیاز کشور رو، کل بنزین کشور رو با این رقم بفروشه، چیزی حدود 20 میلیارد دلار درآمدی که شناسایی میکنه. در وهله اول این عدد اگه با نرخ بنزین پالایشگاهی باشه، این عدد تقریبا 12 میلیارد دلار میشه. چه نتیجه میخوام از این حرف بگیرم؟ شما اینجا دارید یک الگوی فساد دوباره میبینید و دولت برای اینکه اون عدد رو گم و گور کنه، حتماً باید یک ویترینی به اسم اعتراضات خیابانی که شناسایی میکنه. در وهله اول این عدد اگه با نرخ بنزین پالایشگاهی باشه، این عدد تقریبا 12 میلیارد دلار میشه. چه نتیجه میخوام از این حرف بگیرم؟ شما اینجا دارید یک الگوی فساد دوباره میبینید و دولت برای اینکه اون عدد رو گم و گور کنه، حتما باید یک ویترینی به اسم اعتراضات خیابانی، آشوب خیابانی رو ایجاد بکنه و چیدمانی که شما

0: است منتها اون بنزین لنگر تورمیه، اثر روانی بیشتری هم داره.
1: متشکرم. مثلا توهم توطئه بود، البته شهروندانی که اعتراض میکنن به حال نظر کارشناسان بود. آقای قاضیان 30 ثانیه 40 ثانیه مونده. ظاهرا مقامات حکومتی اجماع هم ندارن. قالیباف میگه آقا نکنید، یکی میگه بکنید. چرا سر همچین موضوعی حتی حکومت اجماع نداره؟
0: البته آقای مهدوی،
2: برای اینکه اجماع در مورد صرف منافع
1: عدد بسیار احترام قائلم. این که گفتید حکومت اعتراض درست کنه، من اینو گفتم که چیزی، یعنی خب اگه فردا معترضان بریزن تو خیابون یعنی که حکومت درست کرده، اینو گفتم توهم توطئه است. درسته دیگه، وقت آقای قاضیان هم گرفته دیگه، فکر کنم تموم شد، باید خدافظی کنه. بسیار بسیار سپاسگزارم. اگه چیزی میخوام بگید مهمه در عرض 5 ثانیه بگید، وگرنه بسیار بسیار سپاسگزارم از معصوم بهتایخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما بود، و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن که عذرخواهی میکنم سوال آخر هم ناتمام بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور، سر حکومت نالایق خداوند ایران زمین یارا بگردان شده.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو و ایالات متحده محسوب بکنند، یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیم‌تر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو، اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همونگونی که داشتیم تا هفته قبل میدیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر

0: شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم معاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدن، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، گفتن که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش به اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردن که به زودی تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش رو یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. بعد ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است، میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
1: وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه، همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید. منتها این امر میانجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد، چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه میانجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود. دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه براتون پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مشت نشانه خرواره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونها این که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم، همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته‌ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرها. طبق نسخه منتشر شده طرح، وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری و یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این طرح حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمونده. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر، فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارت‌های این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان و یا اعتراضات. و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن. و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهوری اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده، در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم. اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه‌ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه، توی چیزهایی که هدف گرفته شده: رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصدا است.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حبس یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: امشب در 24 بسته ماندن مسیر مذاکره و ادامه فشار دریایی بر تهران. ترامپ میگه برنامه‌ای برای از سرگیری گفتگوها نداره و تاکید کرده محاصره دریایی ایران ادامه پیدا میکنه. سقوط دو موشک در آب‌های امارات. وزارت دفاع این کشور میگه با هر تهدیدی علیه امنیت امارات قاطعانه مقابله میکنه. جزئیات تازه از کانال پشت پرده میان واشنگتن و سپاه. العربی از دو ملاقات بارزانی با قاآنی در بغداد خبر میده. تهران تکذیب میکنه.
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
0: و در گذشت روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسپت در 37 سالگی بعد از تحمل یک دوره بیماری از میان ما رفت.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و گفتگویی هم برای آینده برنامه‌ریزی نشده. دونالد ترامپ همینطور از ادامه محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته تنگه هرمز باز و فعاله. در همین حال یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته ترامپ از تیمش خواسته تا زمانی که تهران آماده توافق نشده مذاکره‌ای انجام نشه، هرچند که به گفته او پیشتر مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده. در همین حال در ادامه تنش در منطقه ساعتی پیش هم وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد و مقامات این کشور از شهروندان خواستند در مکان امن بمونند. این وزارتخانه در بیانیه گفته اولین موشک خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و موشک دوم در آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمده. وزارت دفاع امارات گفته با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور رو هدف قرار بده قاطعانه مقابله میکنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، الان دیگه آقای ترامپ میگه حتی گفتگویی هم با ایرانی ها در جریان نیست.
3: در جریان نیست و بر اساس اون چیزی که یکی از منابع آمریکایی به الجزیره گفتن، با وجود اینکه نشانه های مثبتی وجود داشته از سمت طرف جمهوری اسلامی، آقای ترامپ دستور داده که مذاکره انجام نشه. ما روز گذشته از خودش در اتاق بیزی شنیدیم که میگفت اون چیزی که مد نظر من هست در توافق شدنی نیست با جمهوری اسلامی. اون چیزی که ما میخوایم رو جمهوری اسلامی در این توافق یا در این مذاکراتی که تا اینجا انجام دادن نتونسته به ایالات متحده بده. جارد کوشنر داماد او، نماینده او در این مذاکرات صلحی که در خاورمیانه انجام میده، حالا مشخصا در رابطه با حماس یا در رابطه با لبنان که از غذا آقای کوشنر هم الان در منطقه است، او هم روز گذشته در گفتگویی که با فاکس انجام داده مشابه همین رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی نمیتونه یک توافقی انجام بده که معنادار باشه برای ایالات متحده. اون چیزی که آقای ترامپ امروز در تو سوشال فرداد منتشر کرده، میگه که هیچ مذاکره، هیچ صحبت و گفتگویی الان با جمهوری اسلامی در حال انجام نیست و برنامه ریزی هم نشده که بخواد انجام بشه در آینده. میگه که تنگه هرمز باز هست، تردد اونجا در حال انجام هست، کنترلش در اختیار ایالات متحده است، محاصره دریایی برقراره، مین روبی انجام شده از تنگه هرمز. آقای ترامپ میگه که الان دیگه مینی وجود نداره در تنگه هرمز، هرچند ادعایی است که خیلی مبهمه به این خاطر که خب بارها اعلام شده بود، همین دولت ایالات متحده اعلام کرده بود که این مین‌ها با کمک کشورهای دیگه میتونه جمع‌آوری بشه. پیشتر صحبت‌هایی میشد راجع به اینکه ایران و عمان یک ترتیبی بیاندیشن با هم این کار انجام بدن. این اتفاقات نیفتاده. بین ایران و عمان هیچ گونه الان مذاکره حتی معناداری در رابطه با تنگه هرمز در جریان نیست. امروز طرف قطری هم این رو روش تاکید کرده بود. ماجد الانصاری سخنگوی قطر، دولت قطر، میگه که اگر جمهوری اسلامی و عمان راجع به تنگه هرمز به توافق برسن، حداقل اون رو، یعنی در اون حوزه یک چیزی روی کاغذ وجود داشته باشه، یک تفاهمی وجود داشته باشه، اون اگر کنار گذاشته بشه، از اونجا به بعد میشه کارهای دیگری کرد در رابطه با مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا. میبینیم که اینها هیچ کدام ایجاد نشده. آقای ترامپ دیروز عمان رو تهدید کرد، امروز جمهوری اسلامی داره عمان رو تهدید میکنه. هر کدام هم از منظر خودشون دارن این کارو میکنن، ولی آقای ترامپ میگه مین روبی شده، میگه باز هست تردد انجام شده، در حالی که آمار تردد داره به ما نشون میده که بی‌نهایت کم بوده. حداقل در 10 روز گذشته میزان شناورهای عبوری، حالا چه خروج و چه ورود، در تنگه هرمز حداقلی بودن. از این گذشته یک تنش بسیار مهم هم این در امروز اتفاق افتاد که بی سابقه بود در هفته های گذشته، میشه گفت از ماه می تا الان. اون هم حملاتی است که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی انجام داده، 2 موشک بالستیک رو پرتاب کرده به سمت امارات. هفته ها بود این اتفاق نمی افتاد، هرچند که شناورهای اماراتی رو در تنگه هرمز خلیج فارس می زد، ولی به خاک و آب امارات متحده عربی موشک پرانی نمی کرد، پهپاد پرواز نمی داد. ولی الان می دونیم یک رو در آب‌های خود امارات سرنگون کردن، دیگری در خارج از آب‌های امارات بوده. وزارت دفاع امارات این رو در شبکه اجتماعی ایکس داره معرفی میکنه. از اون سمت هم نگاه میکنیم وقتی به اظهارات مقام‌های ایرانی، میبینیم که این تنش‌ها رو دارن ادامه میدن به این خاطر که به دنبال تمام کردن آتش و جنگ برای همیشه هستند. اگر صحبت آقای عراقچی رو نگاه بکنیم، بعد دنبال آتش بس نیستند. از سمت ایالات متحده بحث اونطور که آقای ترامپ حداقل در این 2-3 روز گذشته باز روش تاکید کرده، بحث هسته‌ای است. روز گذشته نوشته بود که هدف اول ما هسته‌ای است. واقعا روشن نیست که دو طرف در این شرایط آیا حتی راجع به یک چیز مشترک دارن صحبت میکنند یا نه. اون صحبتهایی که قالیباف انجام داده، خواستهایی که جمهوری اسلامی داره ترسیم میکنه برای باز کردن تنگه هرمز اینجا در ایالات متحده، به شما نه میشنوید، نه اینکه اصلا قصدی وجود داشته باشه که دولت ترامپ بخواد این اقدامات رو انجام بده. اینها هم هیچ کدام صحبتش رو دولت آمریکا انجام نمیده. آقای ترامپ یک اقدام دیگر هم امروز انجام داد در تروث سوشال، یک عکسی رو از اینستاگرام منتشر کرده بود سناتور فقید، که عکسی است که میگه چند هفته پیش انداخته در حالی که داشته بهش خوش میگذشته. کلاهش رو نگاه کنید، و کلاهی که سناتور گراهام رو سرش هست، اون عبارت ایران رو دوباره عظیم و باشکوه بکنیم روش هست، که آقای ترامپ داره توجه رو به اون سمت جلب میکنه. باز در یک نوشته دیگه تنگه هرمز رو عکسش رو منتشر کرده و نوشته که این جزء قلمرو، در واقع اینا همه یک عکس و یک طراحی است که جزء قلمروی از ایالات متحده است. روز اینجا به نظر میرسه که خبر اصلی ما این باشه که مقام های آمریکایی بدون اینکه فکر بکنند دارن متناقض صحبت میکنن، چون یکی از مقام ها این رو در گفتگو با الجزیره میگه که تناقضی در پیام های ما وجود نداره به جمهوری اسلامی، اینه که فکر نمیکنن در این شرایط اون چیزی که به دنبالش هستند از طریق مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی بخواد به دست بیاد. همگی این رو گفتن، مقام آگاه، خود آقای ترامپ، آقای کوشنر، اینکه اون چیزی که برای ما معنی داشته باشه بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه در اختیارشون قرار بده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تصویر منتشر شده از سوی ترامپ درباره تنگه هرمز، اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را توهم توصیف کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته این موضع آمریکا درباره تنگه هرمز به زودی اصلاح میشه. همزمان محمد باقر قالیباف هم گفته تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نمیشه.
4: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند کانادا با ما هستند. آقای حسامی، با شما شروع میکنم. آقای ترامپ میگه در این لحظه هیچ گفتگوی دیگه با طرف ایرانی در جریان نیست، یک تیکه اطلاعاتی که داره به ما میده، ولی مشکل اینه که ما نمیدونیم. ممکنه فردا همین موقع من با شما صحبت بکنم و آقای ترامپ بگه که گفتگوهای خیلی خوبی با تهران در جریان هست. معمولا بازارها، حتی دولت‌ها، بالاخره یک اطمینان نسبی در مورد آینده از یک ابرقدرتی مثل آمریکا میخوان تا بتونن برنامه‌ریزی بکنن. این عدم اطمینان در مورد اینکه نقشه راه کجا ختم خواهد شد در ارتباط با نزاع با ایران، چقدر به نظرتون میتونه ادامه پیدا بکنه؟
5: جالبه اینکه این یه نظرسنجی کرده بود رویتر 80% آمریکایی‌ها فکر می‌کنن جنگ با ایران یه جنگ بلند مدت خواهد بود، مثل که در واقع برآمد یا دستاورد این جنگ 38 روزه و 12 روزه و 14 روزه و هر چی می‌خواید اسمشو بذارید، این است که نه راهکار نظامی، نه راهکار سیاسی و نه راهکار اقتصادی برای این مسئله وجود داره الان از طرف آمریکا. و واسه همین هم است که برمیگرده ترامپ راجع به این که ایران به هیچ وجه اتمی نخواهد شد. الان مسئله اتمی جمهوری اسلامی نیست، مسئله تنگه هرمزه و جمهوری اسلامی هم داره یه پیغام خیلی مشخص داره به آمریکا میده و به منطقه. اول اینکه آمریکا نمیتونه شما رو در همسایگی ما حفاظت کنه، دو اینکه راهکاری نیست مگر اینکه تحریما و اون در واقع حملات رو در تمام جبهه ها، قالیباف هم گفت، متوقف کنید. بنابراین این به هم گره خورده. اون چیزی که توی واشنگتن الان من میبینم در این در واقع اتاق فکرها و توی رسانه‌هایی که اینجا دارن بررسی میکنن این روی کرده آقای ترامپ و این واکنشی که مثلا راجع به عمان نشون میده یا راجع به سوریه و اسرائیل و منطقه داره نشون میده، به این معنی است که واقعا راهکاری وجود نداره و این مسئله انتخابات پیش رو مزید بر علته و فقط میخوان این مسئله رو تقلیل بدن به مسئله اتمی، در صورتی که مسئله اصلی الان مسئله تنگه هرمز هست. جمهوری اسلامی هم من فکر کنم میخواد اینو فرسایشی کنه. پیامش هم این است که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، ما نتونیم بیزنس کنیم، منطقه هم نمیتونه. این بارها هم گفتن، الان هم دارن عینیش میکنن. من به حرفای ترامپ رو بیشتر مخاطب و ببینیم کی هست. همونجور که خودت هم گفتی، مسئله این هست که یه شطرنج سه بعدی و چهار شطرنج نمیشه بگم، یه تخت نرد سه بعدی و چهار بعدی با رسانه ها و با دولت خودش و با دولت های منطقه داره بازی میکنه که واقعا فقط دیسترکشنه، یعنی در حقیقت داره فرافکنی میکنه مسئله‌ای که وجود داره. راه حل سیاسی پیدا نکردن، راه حل نظامی هم ندارن، راه حل اقتصادیشون هم تا حالا جواب نده. اگه تحریم قرار بود جواب بده، تا حالا جواب داده.
0: آقای حسن یعنی رئیس جمهوری آمریکا میگه تنگه هرمز باز و فعاله. من میدونم شما هم میدونید این با واقعیت فاصله زیادی داره. هرچند تک و توک کشتی ها رد میشن، اما فاصله زیادی با اون باز بودن قبل از شروع جنگ داره. و فعال بودنم حالا بسته به اینکه چطوری توصیف بکنیم به نظر نمیرسه که واقعیت روی زمین باشه. نکته دیگری که او گفته اینه که مینروبی شده و دیگه تهدید نظامی اونجا نیست. آیا واقعا این رو میشه روش حساب کرد اگر مینروبی قرار بوده انجام بشه؟ به گمانم خب کشتی‌های نظامی آمریکایی باید با یک آزادی عملی در این تنگه رفت آمد می‌کردن که بتونن این مینروبی رو انجام بدن. آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟
6: درود بر شما جناب فرزاد، جناب حسامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید اگر که به چند روز گذشته نگاه بکنیم، تعداد کشتی‌هایی که تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردن بسیار کمتر از هفته پیش دو هفته پیش شده. معناش این هست که تنگه هرمز در حالتی نیست که بشود با اطمینان گفت که این تنگه باز رفت آمد ادامه داره. وقتی که ترامپ از امین روبی صحبت میکنه، ممکن هست، این یا صرفا حسیات تحلیله، ممکن هست معناش این باشه که در بخشی از تنگه هرمز، احتمالاً جنوب تنگه هرمز، سواحل نزدیک سواحل عمان توانستن که مین روبی کنن. قسمت شمالی که نزدیک آبهای سرزمین ایران هست، مشکل اساسی اونجاست و سپاه به طور قطع در اون منطقه مین‌های زیادی رو به کار گذاشته و در نتیجه بحث این که آیا تنگه هرمز باز است یا بسته، این به خودی خود هر گونه اعتباری رو از دست میده، به خاطر اینکه نه تنها به وضعیت پیش از جنگ برنگشت تنگه هرمز، بلکه با حدود دو سه ماه پیش هم کاملا متفاوته. چیزی که شاید به نظر من به عنوان راه حل نهایی در دولت ترامپ مورد بحث قرار گرفته و احتمالاً بر سر اون توافق صورت گرفته، این است که راه دیگری وجود نداره مگر اینکه یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره که در این جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی فلج بشه و در نهایت با ورود ملت ایران به صحنه ثابت بشه. در غیر این صورت این شلسفت کن ها، این بازو بسته بودن ها، این حملات هوایی شبانه اونطوری که دیدیم در گذشته و یا اینکه عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده علیه کشتیرانی و حتی در خارج از تنگ هرمز در آبهای عمان هم حملاتی که انجام داده، اینها نشان از این میدهند که راه حل سیاسی وجود نداره. اون بحث تحریم ها و به خصوص محاصره دریایی بسیار بسیار وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دچار بحران کرده. خب اینو میدونیم در گفته های پزشکیان به خوبی اینها ذکر میشن و در نتیجه راه دیگری نمیماند مگر اینکه اون جنگ نهایی صورت بگیره، که در اون صورت خب وارد شرایط جدیدی خواهیم شد که در این شرایط جدید آمریکا و در کنار آمریکا به احتمال بسیار زیاد اسرائیل، اینها نمیتوانند در اون جنگ پیروز میدان نباشند، به خاطر اینکه مسئله امروز ممکن هست که در محدوده جغرافیایی تنگه هرمز و یا باب المندب باشه، ولی مسئله مهمتر استراتژیک این است که آمریکا رو، توان نظامی آمریکا رو، کشورهای رقیب بزرگ نظیر چین در صحنه جهانی چگونه میبینن. بنابراین به نظر من اون جنگ حتمی خواهد بود. این که ترامپ اعلام میکنه تنگه باز هست، سپاه پاسداران اعلام میکنه تنگه بسته است، اینها تنها نشان از این میدهند که بحران بسیار بسیار شدیده.
0: آقای حسامی، هم از ادبیات تهران و واشنگتن، هم از اقداماتی که دارن میکنن، از همین حملاتی که دوباره شدت گرفته توسط ایران به کشتی ها یا همین دوتا موشکی که به امارات فرستادن، یعنی پرتاب کردن، تا مناقصه هایی که الان پنتاگون گذاشته برای دریافت تجهیزات بیشتر، آرایش نظامی، تحرک هواپیماها، کشتی های نظامی، همه به نظر حکایت از این داره که طرفین میدونن که یک رویاروی بزرگ ممکنه دیر و زود داشته باشه، اما احتمال زیاد سوخت و سوز نداره.
5: والا من نمیدونم این رویاروی یعنی چی واقعا. اگر از تا امروز، یعنی بعد از 38 روز جنگ حمله متداوم از طرف دو تا کشور بسیار قدرتمند و زوردار انجام شده، ممکنه دو طرف، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی، داره اشتباه میکنه. یعنی در واقع محاصره اقتصادی و لطمه‌ای که به اقتصاد دنیا و مخصوصا در منطقه داره، ناامنی که داره ایجاد میکنه، در بلند مدت ممکنه این قضیه رو فرسایشی کنه و اراده سیاسی به نظر من وجود نداره در آمریکا برای حمله تمام عیار. من اینو نمیبینم که این رویارویه. از یه منظرم گسترده شدن این جنگ منطقه رو بیشتر در خطر میندازه. الان شما میبینید اون صلح و اون قراردادی که تو در واقع غزه و با کشورهای منطقه داشتن، حمله اسرائیل به سوریه، حمله حوثی‌ها دوباره به عربستان، این ممکنه اینو گسترده کنه. من از نظر نظم جهانی هم میگم، یادتون باشه سالها بحث بود که آیا دنیا داره به صورت چند قطبی میره و آیا اون دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا جایگزینی خواهند داشت، یا بعد از 11 سپتامبر یه ابرقدرت مونده بود که اونم ناکام و ناموفق بود. الان میبینید که یکی از ابرقدرت‌ها در اوکراین گیر کرده، یکیش تو تنگه هرمز و هیچ راهکار سیاسی و اقتصادی هم ندارن. اینجا چین میبینید چه بازی داره میکنه. بنابراین این رویارویی و این مسئله که میبینید برای اولین دفعه است که یک پرزیدنت آمریکا از کره شمالی و رهبران کره شمالی تمجید و تایید میخواد، یعنی خیلی جالبه. بنابراین اون نظم به هم خورده. من رویارویی رو نمیبینم. من اون قضیه در واقع مسئله آمریکا الان نه مسئله اتمیه، نه مسئله آزادیه، نه دموکراسی در ایرانه، نه اینکه ایران به باشکوه برمیگرده، باز کردن تنگه هرمزه. اگر ترامپ بتونه این کارو بکنه، به نظر من اون واسش خارج شدن از منطقه است.
0: آقای حسن یاری، دیروز اتفاقا از یکی از مهمانان برنامه پرسیدم آیا این تنگه هرمز میتونه شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا باشه. اگر واقعا اینطوری که آقای حسامی میگه داریم از اون دنیای تک قطبی خارج میشیم، آیا این ممکنه واقعا یک نقطه عطفی باشه؟ اگر آمریکا نتونه به شکل معناداری کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه، ممکنه این پایان این دوران نظم نوین ابرقدرتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم باشه؟
6: به طور قطعی این مسئله بسیار بسیار مهمه. بنده اشاره کردم که دیگران در حال نظاره اون چه که در تنگه هرمز میگذره هستند، دیگران به خصوص چین، تا حد بسیار کمتری روسیه، ولی اروپایی ها و به طور قطعی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به طور کلی. بنابراین به همین خاطر هست که اشاره کردم که آمریکا نمیتواند از این جنگ پیروز بیرون نیاید، به خاطر اینکه تبعات بسیار جدی برای قدرت آمریکا خواهد داشت و قدرت آمریکا رو امروز کشوری نظیر چین نمیتونه پر کنه، جایگزین قدرت آمریکا بشه. اگر نگاه بکنیم به اعداد، اگر نگاه بکنیم به تجربیات جنگ های دور خارج از یا دور از خانه، همه اینها به سود آمریکا هستند. چیزی که مهم هست در این شاید به عنوان پرسش این باشد که آیا ترامپ یک استراتژی بسیار بزرگی داره و یا اینکه این ابهام به اصطلاح استراتژی که وجود داره نشان از سردرگمی است. ولی در نهایت جنگ خواهد شد، شکی در این وجود نداره. در مورد جنگ 38 ساله اسرائیل شرکت نکرده بود در اون جنگ ترکولی، در جنگ 12 روزه بود که بسیار بسیار موفق بود در مقابل جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا و آرام اسلامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند آمریکا. العربیه گزارش داده رئیس اقلیم کردستان عراق دو بار در بغداد با اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه دیدار کرده. به گفته منابع نچیروان بارزانی حدود 5 ماه پیش، یعنی از اواسط اسفند پارسال، چند روز بعد از آغاز عملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تلاش برای کاهش تنش‌ها را شروع کرده بود. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان هم اصل این تماس‌ها را تایید کرده. پیشتر آکسیوس از ایجاد کانال ارتباطی بین آمریکا و سپاه با میانجیگری بارزانی خبر داده بود، گزارشی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپاه تکذیبش کردند. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، هر روزی که میگذره اطلاعات بیشتری میاد که تقویت میکنه احتمال وجود این کانال ارتباطی رو، تقریبا دیگه آمریکایی‌ها هم قاطعانه اون رو الان تایید کردن. چرا به نظرتون اقلیم اصلا وارد چنین بازی میانجیگری بین سران سپاه و واشنگتن شده؟
7: ببینید، این در واقع اقلیم نبوده که بخواد پیش دستی بکنه، بلکه این نیازی بوده که آمریکایی‌ها داشتن و به خاطر روابطی که آقای نچیروان بارزانی با جمهوری اسلامی داشتن، در واقع وارد این اصلاحا میانجیگری شدن. و در واقع اینجا مسئله این هست که دو طرف قضیه که آمریکایی‌ها و خود آقای نچیروان بارزانی تایید کردند، یعنی این چیزی نیست که دیگه قابل انکار باشه. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی و فرمانده این سپاه با حمله به دفتر نخست وزیری در اقلیم خواستن اینو انکار بکنن و این رو در واقع برای خودشون یک شکست میبینن، که علی رغم اون ادعاهایی که داشتن و مردم رو در خیابانها تشجیع میکردن برای مبارزه با آمریکا و صلح ناپذیری و آشتی رو صلاحاً دور کنن و خونخواهی بکنن، در واقع امروز باید جوابگو باشن که خود آقای قاهانی گویا در این مسئله حضور داشته، یعنی تلفنی که در واقع صحبت شده ایشون بوده، یعنی ایشون اون تلفن رو به فرمانده سپاه وصل کرده که آقای بارزانی صحبت بکنن. اینجا مسئله این است که سپاه پاسداران قبول نمی‌کنه و ابعاد این قضیه رو در واقع به یک جایی دارن میبرن که در واقع خود جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن.
0: و در این حالی که این چنین آقای بارزانی، نچیروان بارزانی داره میانجیگری میکنه، میبینیم که اعضای خانواده او مورد حملات سپاه پاسداران قرار میگیرن. چطور میشه این رو تشریح و توجیه کرد که به خود پیام رسان هم حمله میکنن؟
7: بله، این بار اول نیست، در مورد قطر هم همین اتفاق افتاد. قطر یکی از بزرگترین میانجیگران و نزدیکترین کشور بوده به جمهوری اسلامی و میبینیم که همزمان که میانجیگر بوده، همزمان به خاکش حمله میشه، به کشتی های گازبری که اونجا هستن، یعنی گاز رو انتقال میدن که خیلی هم خطرناک است، حمله کردن به اون حمله میکنه. جمهوری اسلامی این سیاست دوگانه، این پارادوکس در رفتار و کردار رو دارن و این نگهداشت اون ژست در واقع جنگجویی رو میخوان نگه دارن، همزمان در پشت پرده همه کاری انجام میدن، حتی حاضر هستن فرمانده سپاه قدس رو به عراق یا اربیل بفرستن، به بغداد بفرستن، علی رغم اینکه آقای زیدی هشدار داده بود به آقای قاهانی که شما دیگه نمیتونید بدون هماهنگی وارد خاک عراق بشید، ولی ایشون این کار رو انجام میده، وارد میشه و اصطلاحاً کار این ارتباط رو آسان میکنه برای آقای نچیروان بارزانی با آمریکا و سپاه پاسداران.
0: اون بر از ایرانی ها، یعنی طرف جمهوری اسلامی هم بپرسید، شاید اونها بگن این تناقض رو در اقلیم هم میشدید. از یک طرف آقای نچیروان بارزانی میاد در مراسم تدفین علی خامنه‌ای و از او ستایش میکنه، از طرف دیگه خب اقلیم پناهگاه بسیاری از گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی.
7: دقیقاً ببینید، این دیگه سیاست هست، این بالاخره کار دیپلماسی این کارا رو داره، یعنی این روش ها هست. آقای نچیروان بارزانی سابقه ای دارن، گذشته ای دارن، در ایران بزرگ شدن در اون بعد از سال 1975 و روابط خوبی در جنگ ایران و عراق داشتن با جمهوری اسلامی، ولی این به این معنا نیست که سیاست حکومت اقلیم کردستان عراق بر این اساس باشه که وابسته باشه به جمهوری اسلامی و یا دشمن جمهوری اسلامی باشه. همین که گروه های اصلاً احزاب کردستان در اینجا حضور دارن، ولی به خاطر مصالح اقلیم کردستان جنگی رو آغاز نکردن، علارغم اینکه توان اون رو هم داشتن، میتونستن این کار رو انجام بدن در شرایطی که جمهوری اسلامی در نقطه ضعف بود و بسیار حراس داشت از اینکه حمله ای از یک طرف یک مرز خیلی مهم بهش انجام بشه، ولی این کار رو انجام ندادن. بالاخره این مصالح وجود داره و حکومت اقلیم به نظر من تونسته این اصطلاحاً بالانس رو در این وسط نگه داره، علارغم اینکه جمهوری اسلامی وفا نمی کنه و حمله می کنه بهش.
0: ممنونم از شما فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه. کانادا یک مقام پیشین جمهوری اسلامی رو از این کشور اخراج کرده. سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام سابق وزارت کشور، دومین مقام جمهوری اسلامی که از کانادا اخراج میشه، فردی که در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 هم در وزارت کشور مسئولیت داشت. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
8: سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در کابینه روحانی، از کانادا اخراج شد. سامانی جز اولین گروهی هست که در هیئت مهاجران و پناهندگان پرونده اقامت اونها در کانادا بررسی شد بعد از تصویب قانون این که در کانادا کسانی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند و در سرکوب مردم نقش دارند نمیتونن در این کشور اقامت داشته باشند. سامانی در سال 2024 حکم اخراج خودش رو دریافت کرد، درخواست تجدید نظر کرد، در سال 2026 این حکم تایید شد در تاریخ اول جولای و دو روز به او فرصت داده شد تا کانادا رو ترک بکنه، آن هم با دخالت عوامل اداره مرزبانی کانادا که در این حکم هم گفته شده مسئول تامین امنیت او تا رسیدن به ایران هم هستند. او در دادگاه تجدید نظر خودش اعلام کرده بود که به افسردگی دچار هست، احتمال خودکشی داره، همچنین گفته بود که نگران اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت‌هایی که با این رژیم انجام داده، که در دادگاه گفته شد این مدارک مورد نیاز برای اثبات این ادعاها وجود نداره و همچنین اولویت این دادگاه
9: گوتنبرگ سوئد هستم.

شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در شهر در کشور سوئد شهر گوتنبرگ. شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کند.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همگی شما در تندرستی کامل باشید، برنامه امشب سه شنبه 27 مرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 18 ماه آگوست سال 2026 رو شروع میکنم. بخش اول برنامه امشب طبق روال سه‌شنبه ها هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم خواهیم داشت که با او به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم دو سخنرانی از شاهزاده رضا پهلوی خواهید شنید و در بخش پایانی کوچه را خواهید شنید تحت عنوان رسوا کردن احمد وحیدی. شما می توانید رادیو البرز رو روی موج اف ام ردیف 102.6 در شهر گوتنبرگ بشنوید از رادیوهاتون و همچنین مستقیم از یوتیوب می توانید برنامه ها رو بشنوید و همچنین با مراجعه به آدرس gnf.nu برنامه های رادیو البرز رو می توانید از طریق نت بشنوید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های ما رو خواهید شنید و در غیر این صورت برنامه های موج 102.6 رو می شنوید که برنامه های متنوع و شنیدنی است. خب در این بخش از برنامه یا به عبارتی در بخش اول برنامه امشب میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم. شماره تلفنشون رو من میگیرم. تلفنشون زنگ میخوره. هلمند دربابی درود بر شما.
1: درود به شما آقای رحمتی. درود به گرامیانی که این گفتار رو گوش میدند.
0: خوشحالم که بار دیگر شما رو میشنویم و این شنیدنی ها برای آموختن آنچه که شما در گفتاراتون دارید ما پی خواهیم گرفت در این شرایط کنونی که آموختن و فرا گرفتن بسیار بسیار مهم است، در یک پارچه بودن و همبستگی بودن و امیدوار بودن برای پیروزی و نجات سرزمینمان. بفرمایید. درود بکنم.
1: من بار دیگر درود میگویم به شما گرامی و دیگر گرامیانی که این گفتار رو میشنوند. نخست همواره با ستایش میهنی سخنم را میآغازم. ستایش میهنی در نگاه من این روزها سخت نیاز هست که ما را به همدیگر نزدیک بکند. هرچه از میهن بیشتر بگوییم به راستی که به ما این مهر و گرمی را میدهد که خودمان را برادر خواهرای هم دیگه بدونیم، فرزندانی میهن بدونیم. برای همین من همواره همه سخنان خودم را که در هفته گاهی 6 بار 7 بار سخنرانیست کلاس هستینو با این ستایش میهنی می آغازم. و چه خوب بود که همون می آغازیدی، من هم می آغازم. می ستاییم فر برجاوند ایران شهر، ایران شهری که در هزارهای کهن به راستی تمدن آفرید، شاریوری و شهریوری را آفرید. می ستاییم فر فرزانگان ایران شهر، می ستاییم فر نیکو مردمان، فر نیکو زنان و فر نیکو مردان. می ستاییم فر نیکو شهریاران، آنان که به راستی برای میهن کوشیدند. و می ستاییم فر پارسی، این کهن یادگار نیاکانمان که از دیرگاهان هموار نستو دستمان بگرفت است، راهمان بنمود است تا به امروز و بیگمان می رود تا به فردای دور دور ناپیدا. ایدون باد. من یک چند تا یادآوری هست، دو تا سخن دارم براتون گرامیان. نخست در هفته پیش هم من درباره این که ما باز بنگریم خودمون رو، یا در پیوند با جشن مردادگان سخن گفتم. چندین بار دیگه من توی رادیو دیگه بود، روزه بامداد، روز دوشنبه، سه شنبه بود میپندارم که من در اونجا درباره واکاوی رویدادهای گذشته و خود جنبش، رویدادها که نمیشه گفت، جنبش رو من در دستور کار خودم دارم. چرا من این کار دارم؟ و همچنان که شما خودتون هم گفتین آقای رحمتی که باید امید بیافرینیم. امید که نمیشود الکی آفرید، امید باید که پشتوانه داشته باشه و ما این پشتوانه های فراوان را داریم. پس این گفتارهایی که من دارم براتون نه یه گفتارهای روزنامه نگاری یا ژورنالیستیه، بلکه پرداختای تئوریکیه که پا توی تاریخمون، گذشتهمون، فرهنگمون داره و سخت ما نیاز داریم. همینجا من بگویم مانند یک پایه تئوریک، هرچه ما بیشتر با خود فرهنگیمون آشنا باشیم، یا به سخن دیگر هرچه خودآگاهی فرهنگیمون، تاریخیمون بیشتر باشد، شکست پذیری کمتر خواهیم داشت، یا به دیگر سخن کمتر می شکنیم. پس این رو مانند یک ستون، یک پایه با در کار خودمون بدانیم و از به خودآگاهی تاریخیمون برسیم. خودآگاهی تاریخی چی هست؟ آن بخشی است که من میدانم نیاکانمان چه کردند، کجا سرفرازیدند و کجا فرو شکستند، کجا بالیدند و کجا نتوانستند، افتادند. این رو به من میگویند خودآگاهی تاریخی. آنجا که سرفرازیدند توان و نیرو میگیرم که چون آنان کار کنم و نیز چون آنان سر بفرازم. آنجا که افتادند بیاموزم که چرا افتادند نیاکان من، دیگر چنین نکنم. اینها هست که پشتوانه میشه برای شکست ناپذیریمون و پیروزیمان، و به راستی پشتوانه میشود برای امیدمان. در تاریخ ما چهره فراوان، هنگامهای فراوان، روزگار فراوانی داشتیم که به راستی بزرگان ما، نیاکان ما هنر آفریدن، هم در سپهر اسطوره و هم در تاریخ، در هر دو میدان. در این باره من سخن میگم، جشنا رو که میارم بالا میگم، درباره تیرگان چند پیش من سخن گفتم، آرش تیرانداز، آرش کماندار، کمانگیر یا شیوا تیر، آرشی که تیرش شیوا هست و با آنجایی که بخورد می رود. پس کار من این هست. دویوم این که خب من سالها پیش در رسانه‌های این شهر بسیار پرکارتر بودم، سپس رفتم بیرون از سوئد و تا اینکه باز پس از جنبش مهسا دوباره من برگشتم و دوستانم از من خواستند و تا دوباره باز همینطوری، ولی با این همه هفته یه بار، دو هفته یه بار بیشتر گفتار ندارم. در همین گفتاری زمان کوتاهی که من دارم سخت میکوشم که تنها در راستای جنبش سخن بگم. جنبش هم اون بخش هایی که من میتونم یاری برسانم، بخش های تئوریک و تاریخی و اسطوره‌ای و هم چیزی که در این پیوند هست، از این بخش یاری میگیرم برای یاری به جنبش. جنبش باید خوراک فرهنگی داشته باشه، خوراک تاریخ داشته باشه. اگر جنبش اینو نداشته باشه، ای چه بسا که این بر بپرد آن بر بپرد و ای چه بسا که به سر افتد. باز هم یک یادآوری کوتاهی که من بر میگردم به این سخن کوتاه، نیاز هست که اگر ما به راستی در 50-60-70 سال پیش خودآگاهی میهنیمون بیشتر از این می بود، ما به دامهای اسلام یا باورهای دینی اسلامی که میکوشد در کار سیاست و کشوری بیاید، از یک سوی، از سوی دیگر در دام کمونیسم روسی نمی افتادیم. من کمونیسم روسی که میگم سخن دارم، وگرنه خواسته های برابری خواهانه در بنیاد فرهنگمون هست، چیزی از بیرون نیست. ما هم به گذشته های بسیار دور که برمیگردیم، زبان و ادبیات و حتی کارهای ما سرشار از این نگاه ها هست. این چیز تازهی بر ما نیست، ولی به دام فرهنگ های بیگانه افتادن همان و ما را با خودمان بیگانه کردن نیز همان، با اون چیزی که شد و که نباید می شد. خب برمیگردم به اون سخنی که در پیشگاهتون میخوام ارزانی بدارم یا به ارزانم. بازیابی، نامش هم بازیابی یا بازخوانی درست تاریخ، پایه‌های بازسازی خودمون هست، یا یا خود فرهنگی. یه بار دیگه بگم، بازخوانی درست تاریخ به ما یاری می‌رساند تا چگونه خودمون را باز بیابیم و نیز باز بسازیم. این سر سخن هست. ولی پیش از این که باز من این سخن رو بگوشم، یه پاره سخن دیگری هم دارم. گفتم چند پاره سخن دارم، این رو هم من بگویم که سخت این گفتار من یاری میرسونه و میپندارم شما هم خوش میبرید. اینم بیافزایم که هوشنگ جان، من گاهی بسیار کم شهر میرم، گاهی که شهر میرم و یه جای ایرانیان همایش هایی هستن، گروه هایی هستن یا پرسی دید و بازدیدی هستن، برخی من از نزدیک نمیشناسم ولی صدای من رو میشنن و میان زمانی که میبینن، چون از من میخوام سخن بگم، سخن که میگم همه بر میگردن و به من مینگرن و همه که نه شماری مینگرن و نگرشون هم با نگاه گرم است که میخوام به من بگن که ما سخنان تو رو شنیدیم و اون سخنانی که من میگم خوش میبرن مردم، زیرا که بسیار میهنگرایانه هست و تو دامهای کودکانه که شوربختانه برخ از این گرایش ها در اون میفتن نمیخوام بیفتم و خط منم روشنه، زبان منم روشنه و خط من خط میهنگرایی هست، ملی هست و اکنون هم من از رهبری شاهزاده پشتیبانی میکنم، 100% پشتیبانی میکنم. اینه گفته باشم که دوستان بدونن. ولی در هنگامی که من پرداختای تاریخی میکنم، پرداختای تئوریک و دانشورانه میکنم، سخت سخت میکوشم که با یه چشم دانشوری بهش بنگرم تا اینکه با چشم اینکه گرایش ویژه‌ای داشته باشه و میپندارم شما هم همین دریافت داشته باشین هوشنگ جان از من، که زمانی که دارم واکاوی تاریخ میکنم یک میانه وامیستم، سمت گرایش ویژه رو نمیگیرم و برای اینکه فرهنگ ما این هست باید هم همین کاره بکنیم. ولی خب من در راستای کشوری و سیاسی من از رهبری شاهزاده پشتیبانی میکنم و از خطش هم پشتیبانی میکنم. اینم میخوام بگم کسانی که نمیشناسن بدونن که من چگونه این گرایش، اگرچه نیازی نیست نباید من این رو بگم، برای اینکه من اکنون میخوام یه پرداخت تئوریک بکنم، نباید گرایش، و برای اینکه فرهنگ ما این هست باید هم همین کاره بکنیم. ولی خب من در راستای کشوری و سیاسی من از رهبری شاهزاده پشتیبانی میکنم و از خطش هم پشتیبانی میکنم. اینم میخوام بگم کسانی که نمیشناسن بدونن که من چگونه این گرایش، اگرچه نیازی نیست نباید من این رو بگم، برای اینکه من اکنون میخوام یه پرداخت تئوریک بکنم، نباید گرایش سیاسی رو، چون در جنبش هستیم و این جنبش هم

میکوشم که در نگاه من به رویدادها دست نبرد و اثری نگذارد، بلکه آزاد بیاندیشم هنگامی که پدیده ها رو مینگرم. این رو هم یک نکته بود در سخن خودم بیارم. من پیش از این هم هوشنگ نمیدارم یادتون هست یا نه، درباره منش ایران شهری سخن گفته بودم. واژه هایی هست که شاید بیشتر من به کار بگیرم و دیگرانی هم نمیدونم تک و توک از منش ایران شهری چه کسانی کار میگیرن نمیدونم، ولی اون منش ایران شهری که من به کار میگیرم، این واژه رو بسیارم به کار میگیرم، آن هست که بر پایه 10 بنیاد فرهنگی که ما داریم، من برشمردم اینها رو از درون فرهنگ در پی کاوش های کردم، 10 بنیاد رو من یافتم و این 10 بنیاد رو بنیاد فرهنگ ایران میدونم، بنیادهای فرهنگی شکوهمند فرهنگ ایران میدونم که منش ایران شهری باید بر روی اینها باشه. به دیگر سخن، هنگامی که در پرورش من سخن میگیم، پرورش منش ایران شهری، اینها رو باید در کار خودمون بیاریم. من فشرده و گذرا میگم چون میخوام برسم به اون سر سخن خودم که گفتم که بازخوانی درست تاریخ. نخستینش که خرد هست. این خرد رو فراوان ما میگوییم در شاهنامه، در نوشته‌های دینی که ما، نوشته‌های اوستایی ما، گاتایی ما، خرد بسیار گفته میشه و خود اهورامزدا میگوید که منم خرد، منم اهورامزدا. این رو برمی‌شماره. در شاهنامه بسیار گفته میشه به نام خداوند جان و خرد، هم از دانایی سخن میگه هم از خرد میگه. این نخستین پایه است که فرهنگمونه. اینا رو باید بدونیم. اگر من اینها رو بدونم گرامیان، استوارتر میشم، میگم که واو چه فرهنگی من دارم، فرهنگی من که خرد پایه هست، دیگر مرا چه نیاز که دست به این سوی و آن سوی بیازم، از این آن بگیرم. نه که از این آن گرفتن بد است، ولی هنگامی که من خود دارم، انبان من، خانه من پر از این زیبایی ها هست، مرا چه نیاز؟ اون هم اگرم گرفتم، نه اون که در ساختار من یک اثر بد بگذارد. این رو من میگویم که بدونیم. یک. دو، به باور من داد هست. پایه دوم فرهنگیمون داده. شما اگر از دیرگاهان بنگرید، فرهنگمون همواره بر داد بوده است. پیشدادیان، پسدادیان. پیشدادیان اون شهریارانی که در گذشته داشتیم، فرمان روان کشور بودند و داد را پیشه می کردن، تا بوده بدون اندازه که خود کشورداری یه دریافت دیگری از داد هست. برای همین می گفتن پیش داد. آنی که در گذشته های بسیار دور پیشوایان، رهبران اجتماعی بودند، پیش دادیان، پیش دادی. و ما در همه جا در نوشته های هخامنشیان، نوشته های پس از آن، ساسانیان، پارتیان فراوان می بینیم. و در فردوسی هم، شاهنامه فردوسی هم بیشتر از 1000 بار ما این واژه داد را فراوان میبینیم، ولی نشمردم و باید باشد به اندازه بیشتر از صدها بار باید باشه. سپس که بنیاد بسیار شکوهمندی هست، مهره. مهر چه هست؟ مهر یه واژه کهن آریاییه، از واژه میه میاد، به چمه پیوستن، به چمه رویارو شدن، دیدار داشتن، همین دیدار واژه‌ای که توی اسکاندیناوی هست، میت، مرته، اینو که داریم در پیوند با همه واژه میه و میترا هست و مهره. نیاکانمان، نخستین پدر و مادرمان هم مهری هستن، مهری و مهریانک. پس فرهنگمان بسیار مهریه، سرشار از مهر هست. مهر بدان چم نیست که انسان ساده باشد، هر کسی بر سرش کلاهی بنهد او را به فریباند نیست، نه. مهر آن شیرینی هست به زندگی به ما میدهد که همدیگرمان رو دوست بداریم. آنان که بدکاره هستند، پتیاره هستند، بیگمان قانون و دادگاه به اونها میرسد. از اونها که بگذریم، ما مردم هستیم، مردمانی که زندگی میکنن، باید همدیگرمان رو دوست بداریم، رشک نورزیم. هنگامی که من رشک میورزم، به راستی از مهر دور میشوم. برای رشک من بارها سخن گفتم، یکی از گرفتاری های بسیار بزرگ فرهنگی منشور بختانه که پیامد اهریمن هست. میدونید رشک یکی از ویژگی های دیو یا اهریمن هست و این 1000 خورده سال که اهریمن بر ما چیریده است، این رو در ما آورده. رشک چیه؟ رشک همینه که شما یه چیز خوبی دارید، من ندارم،
اگر تا این اندازه باشه که من هم بکوشم چون شما

0: دست بیاورم، خب گرفتاری نداریم. ولی اگر من بیام وردارم، اره وردارم، پای تو رو ببرم، تیشه وردارم، ریشه تو رو بکنم، این بسیار ویرانگرانه هست. این اون رشکیه که نباید ما بپسندیم. و منش ایران شهری منشی هست که اینها را داره. همینجا من این سخن رو بیشتر بگشایم. این بارها من این رو چون مثل یا داستان گفتم که برای نمونه میبینم هوشنگ یه توانایی دارد. من هم دوست میدارم که چون هوشنگ این توانایی رو داشته باشم. چه میکنم؟ میرم از نام تو رو میارم هوشنگ جان، دیگه جای دورتر نرم من. میرم سراغ هوشنگ، میگم هوشنگ چه کردی که تو این همه توانا شدی؟ و او چون منش ایران شهری دارد همه را به من میگه. خب من میرم میکوشم هر آنچه را که او گفت، رهنمودها، آموزه های او را انجام میدم، ولی سرانجام دو تا پیش نمیاد. یا من چون او میشوم، یا بهتر از او میشوم، یا نمیشوم، یا بسیار پایین میمونم. خب اگر شدم و بهتر شدم که خب چه خوب دیگه، هوشنگ بسیار سپاسگزار میشه که شاگردی رو پرورنده که ازش زده جلو. بهترین آموزگار، بهترین آموزگار کسی است که شاگردانش ازش بزنن جلو. اگر آموزگار یافت شود که شاگردانش ازش نزنن جلو، باید از خودش بپرسه که کمکاری داشته است. خب پس در اینجا هوشنگ خوشنود میشه که شاگردش ازش زده جلو. اگر نزده جلو چی میکنه؟ خب هوشنگ کار دیگه نمیتونه بکنه. من میام این کار انجام میدم اگر نتونستم. دو تا راه اینجا برمیگذنم. یکی میگم که هوشنگ جان، من اومدم رهنموده تو رو انجام دادم، به جای نرسیدم، سپاس، تو رو دارم، آفرین، ولی من اگرچه در دلم این مینشن کاش میداشتم، ولی چون تو رو دارم خوشنودم که کسی را دارم در فرهنگ خودم، برادری دارم یا کسی دیگری، خواهری دارم که اگر من ندارم آنها در دست میگیرن این کشور، این مردم رو. خب این رو من میگم منش ایران شهری. ولی اگر من بیام اره وردارم، پای تو رو ببرم، پشت سرت ناسزا بگم، دروغ بگم، برچسب تو بزنم، منش تو رو آسیب برسونم، زخمیت بکنم، بخستانم تو رو، این منش ایران شهری نیست، بلکه این منش پاد ایران شهریه، منشی که در ستیز است با خود اون آرمان‌های ایران شهری. پس امیدوارم که این سخن من رو گرفته باشید. و این یکی از اون گرفتاری بسیار بزرگمون هست که شوربختانه در میانمان کم هم نیستند. اگر می‌بینیم کسی نیک می‌درخشد، توانمند است در دانش، در هنر یا در بخش به شیوه درست هم اینها رو به دست آورده، خب ما باید اگر می‌خوایم چون او بشیم بکوشیم. و اگر نمیتوانیم چون او بکوشیم، کنارش وایستیم، دستش بگیریم، یاریش بکنیم. و اگر هم نتوانستیم، نه اینکه برگیم اره ورداریم، پای این رو ببریم، ریشش رو بکنیم. ریشه کندن و پای بریدن میدونید که فراوان انجام میدهیم، بد میگوییم، دروغ میگوییم، ناسزا میگوییم، رنج میبریم از اینکه میبینیم هوشنگ میدرخشه. این بسیار ویرانگرانه هست. اینها اون ستونهای منش ایران شهری است. ستون دیگر راستگویی هست. ستون دیگر دلاوری هست. اگر شما دلاور نباشی و راستگو نباشی، نمیتوانی دادگر، مهرآفرین و خردمند باشید. و ستون دیگری که در فرهنگمون هست شادیه. اینو که من دارم میگم هست، اینو تو نوشته های باستانمون، نوشته دینی که من هست. و خداوند هستی را آفرید، انسان را آفرید و شادی را آفرید. تو نوشته های دینی که من هست شادی را آفرید و نیز اندیشیدن را آفرید. آن زمان گفت که آفرینش را در بندهشت، آفرینش را خدای انجام داد، گفت که بروید و بیاندیشید، خود فرمان روای این جهان بشوید، خود بر زمین بگردید و با اندیشه خیش کار خیش را بکنید و همیشه بهترین اندیشه را نیز برگزینید. همچنین سخت کوشی آن است که نه اینکه من کار نکنم، نان این آن بخورم، انگل و پارازیت باشم. ما داریم در همین میان خودمون، مردم ایرانی خودمون، 40-50 ساله تو همین شهر هستن، دست هیچ کاری نزدند، زبانشون هم دراز، بسیار هم بی‌شرم، اینجا اونجا هم سخن میگن. کسی که کار نکند در فرهنگ ما، سخت کوشی یک بنیاد هست. سخت کوشی، نان از کار خیش خوردن، نان از شاهرگ خیش خوردن، این ارزش در فرهنگ ما، فرهنگ ایرانیان. برای اینکه سخن را بیشتر من بدونم، من سراغ مردم ایران میانه میرم، مردمی که در سپاهان بودند، در یزد، کرمان اینجا ببین سپاهان، حالا ما رودخانه زاینده رود داشتیم، ولی اون برترها میان ایران بسیار سخت و دشوار یافتن آب بود. است مردم 40-50 کیلومتر 50 کیلومتر کناد میکندن، کاریز میکندن، آب رو از اون دوردستان میآوردن سرزمین خودشون با چه دشواری. این نشان از اون فرهنگ سخت کوشمون هست. و در میان همه اینها میهن پرستی است. شما نمیتوانید خانت رو دوست نداشته باشیم، باید خانه خیش را دوست بدارید، عشق بورزید، باغچش را سبز بدار، آبش بدهید، جان مایه بدهید. اینها بنیادهای فرهنگمون هستند، بنیادهای شکوهمند فرهنگمون. و اینها سخنانی است که من از کیسه خیش، از چنته خیش در آورده باشم، نه، اینها در چنته تاریخمون هست، در چنته فرهنگمون هست. باید که ما خودآگاه بشویم، به اینها را بدانیم و به کار بگیریم، نه آن که بگوییم و نکنیم. اگر گفتیم و کردیم ما راستگویان هستیم. راستگویی هم گفتم یکی بنیاد هست. اگر بگوییم و نکنیم دروغگو هستیم، فریبکار هستیم و با اهریمن هم خانه و هم خوی میشویم. و دور بادا، دور بادا، دور بادا از ما چنین منش هایی که اون شکوه فرهنگی من را آسیب میرسوند، شکوه دلاوری راستگویی من را آسیب میرسوند. این رو هم من گفتم یه پاره سخنی در سخن خودم بیارم که بسیار به کارمون میآید در همبستگی من. اگر من دوست بدارم هم میهنان خودم را توانمند باشند در رشته های گوناگون، به سادگی در کنارشون میستم، همکارشون هستم. ولی اگر من اینها رو نداشته باشم رشک میبرزم، آسیب میرسونم، دشمنی میکنم و هم بستگی که ما در پیش هستیم رخ نمیدهد. گرامیان، اگر نیک بنگریم به خیش، به فرهنگ خیش، در آینه فرهنگ خیش اگر نیک بنگریم، در اون چشم سار بسیار زلال و صاف فرهنگ خیش بنگریم، میبینیم که چه شکوه داریم. و دریغا، دریغا که ما با این شکوه یا بیگانه هستیم یا کم آگاه هستیم. این رشته گفتارهایی که من دارم نازنینان گرامیان برای آن هست که ما به خود آگاهی تاریخیمون برسیم، خود آگاهی فرهنگیمون برسیم. همینجا بگویم اگر در ما این خود آگاهی توانمند باشد، شکستمان بسیار بسیار اندک است، بسیار اندک است. زیرا که ای چه بسا از درون خودمان زمینی شکست را فراهم آوردند. در جنبشی که در زمان ساسانی که عربان تاختند، عربان مسیحی مسلمان تاختند، بیگمان کسانی بودند از درون که به ما پشت کردند، شکست برای اونجا پدید اومد. بیگمان خان در خانه من، اگر همه در خانه و شهر من، روستای من همه با هم پشتیبان هم باشن، هم بسته باشن، دشمن به سختی میتواند بشکند. شکستن شهر من بیگمان از ناهمبستگی من، پراکندگی و آشفتگی من و مردمان من درون آن شهر است. اینها رو مانند یک فرمول بدانیم. پس پیروزی من آن هنگام است که ما همبسته شویم. آن هنگام که ما همبسته شدیم بیگمان اینجا اونجا میفتیم، ولی پیروزی از آن ما هست، بیگمان، بیشک. ولی هنگامی که ما پراکنده باشیم، آشفته باشیم، به جان هم بیفتیم، به یک دیگر رشک بورزیم، این بران آن برین به کوبت، ریشه این بکند، اره بردارد، پای آن ببرد، آن می شود که دشمن به سادگی بر ما می چیرد و ما شکست می خوریم. دور بادا از ما چنین، دور بادا، دور بادا و دریغا. میرم اون سر سخن که گره می خورد با این سخن اکنون من، چند پاره که سخن گفتم می خوره با اون بازخوانی درست تاریخ. بیگمان در بازآفرینی ما سهم بالایی دارد، در توانمندی ما، همبستگی ما سهم بالایی دارد. من سخن رو از اینجا می آغازم که دوستی برای من یک کلیپی رو فرستاد، یه پاره صدای رو، گفتاری رو برای من فرستاد و اون نقد احمد شاملو بود. گفتم این رو هم با شما در میان بگذارم و نگاه خودم رو در اینجا به شما بگم. و اون هم برمیگشت به سخنرانی که در 36 سال پیش 1990 در دانشگاه برکلی برگزار کرده بود. و من همه اون سخنرانی یه بار دیگه، پیش از این هم یادم میاد که به بخش هم گوش داده بودم، ولی این بار نشستم مانند یک کسی که میخواهم به درستی بخوانم بپژوهم این رو شنیدم. آنچه که در سخنان احمد شاملو بود نخست نقد نبود به باور من. چرا نقد نبود؟ برای اینکه برای نقد ما شیوه هایی داریم. یکی این که باید دانشت بالا باشد، آن چرا که نقد میکنید خود آن پدیده رو دانشت باید بسیار بالا باشه یا به اندازه‌ای باشد که بتوانید ببینید. اگر دانش نداشته باشی تو نباید پا تو میدون بذاری، و اگر پا تو میدون بذاری و به گونه ای هم رفتار بکنی که میدانید، یک دروغگو، یک شارلاتان بیشتر نیستی. در نگاه من احمد شاملو این توان را نداشت و جاش هم این کار نبود. اون نباید که تا این اندازه میرفت جلو. احمد شاملو از همون آغاز تا پایان هرچی که به تاریخ ایران برمیگشت کم و بیش به ریشخن گرفته بود. کم و بیش هم. از داستانه اسطوره ما جمشید رو یک شاه ستمکاری که طبقات را ساخت، ستم بر جامعه کرد، میداند. آژیدهاک را یک انقلابی که برای خوشبختی مردم جنبش راه میاندازد، میداند. و فریدون را یک شاهی که همون ساختار طبقاتی ستمکاری رو که جمشید او را راه انداخته بود داره راه میندازه. و فریدون را کاوه را یک رزل، ارازل اوباش میداند که این با از اون با اینکه از خانواده کارگران هست به طبقه خودش پشت میکنه و مزدور و نوکر و اوباش بورژواها و سرمایه‌داران یا جامعه طبقاتی میشه. خب نخواست این که شون خب توی شعرهایی گفته، حالا من تو بخشش نمیرم چون کار جداگونه‌ای هست، و ولی من اون بخشی که برمیگرده به نگاه تاریخی اون و همین اکنونی که من دارم سخن میگم، کارهای بسیار سنگین و پژوهش بسیار سنگینی در همین راستا کردم. و من 18-19 سالگی دانشگاه پهلوی جامعه شناسی رفتم و همه این زمان یا بیرون دانشگاه بودم یا درون، یا اگر هم بیرون بودم هیچگاه از جامعه شناسی دور نبودم. همیشه جامعه شناسی بخش زندگی و اندیشه من بوده. در کنار این سراغ جامعه شناسی زبان می رفتم، سوسیولینگویستیکس، سراغ تاریخ می رفتم، سراغ دین شناسی، تاریخ و خود فرهنگ. اینا رشته من بوده، کارهای من بوده. و در تن آزاد خودم، آزاد بسیار. همین اکنونم شما، من دیگر بازنشسته شدم، به راستی از بام تا به شام کار من همین است و بیرونم نمیرم، میپژوهم. آنچه که ایشون میگفت سخنان به باور من نقد نبود، بلکه زدن بود، و زدنی که با یک چشم ایدئولوژیک، با چشم ایدئولوژیک کمونیستی یا به گفته خودش طبقاتی یا به کریت یا دیالکتیکی داشت مینگریست. خب این سخنان رو اگر ما 50 سال پیش میگفتن، 60 سال پیش میگفتن، مردم چون دانش اندک بود میگفتن که شاید. ولی خب این همه سال گذشت، بسیاری از این تشت ها افتاد پایین یا رفت هوا و رو شد که چه به چه هست. نقدی که چیزی میخواستم بفرمایید شما هوشنگ جان؟
1: خیر، ادامه بدید تا یک چند دقیقه دیگر.
0: باشه، چشم. من اینها رو باید بگم هوشنگ، باید مردم ها بدونن که یک کسی که داره سخن رو میگه پژوهشگر اجتماعی هست، یه پژوهشگر جامعه شناسی، تو هوا سخن نمیگه. و سالها سنگینی هم هست که من سنگین رو شانمه کار میکنم. سر کلاسای من از پژوهشگران شاهنامه تا استادان شاهنامه گرفته تا استادان رشته‌های دیگه میان میشینن اونجا سر کلاسی که من انجام میدم. پس کسی داره سخن میگه با یه پشتوانه داره سخن میگه. جمشید رو خوب میدونه، هم در اسطوره میدونه، هم در ادبیات، هم در تاریخ. گرچه در تاریخ چندان روشن نیست، ولی در اسطوره، ادبیات اینا رو خوب میدونم. فریدون رو همچنین. همین دیشب من گفتاری داشتم پیرامون جمشید و فریدون. و آنچه که من رو سخت دلم را گرفت، ایشون در جایگاه یک ایرانی، شما چرا با میهن خیش، با تاریخ خیش تا بدین پایه کینورزانه رفتار میکنید؟ مگر میشود یک کسی که ایرانی باشه تا بدین پایه؟ باری میشود، آن هم اگر کسی ایدئولوژی زده باشه. اگر کسی یک ساختار ایدئولوژیک رو برای خودش پایه بدونه و زده باشه از اون، مانند انگل زده، کرم زده، وگرنه مگه میشه کسی؟ بسیاری کسان حتی بدیهای فرهنگ خودشون رو نایده میگیرن برای اینکه آسیب نرسن به فرهنگ خودشون. من که این باور ندارم، من که ما باید نقدش بکنیم، یعنی نقد درسته، نقد درست. و واژه هایی هم که ایشون به کار میبره، یک آدم خردمند دانشور صاحب، یک آدم لات به کار میبره. بسیار ساده من بگم، میگه حرومزاده به انوشوار، میگه این حرومزاده خوناشا و مردم کش. هیچ دانشوری چنین سخن نمیگه. یا به کاوه میگه که یک ارازل اوباش. این واژه ها در نقد نیست، میتونیم نقدش بکنیم که حالا در نگاه، ولی کاربرد این ادبیات، کاربرد یک انسان بخرد، یک انسان دانشور نیست. همینجا هم یک کمانه در سخن خیش بگشایم و هانم این که کسانی که اونجا نشسته بودند، پای سخنان شاملو نشسته بودند، شاملو بسیار تیکه پرون، بسیار تیکه پرون، شوخیگر، دستانداز، ریشخندگر، به همه گذشته و آنها هم انقدر خوش می بردن، بلند بلند می خندیدن، صدای خندهشون، صدای خوش آمدنشون بسیار بسیار بالا بود. و سخت رنجیدم از این که بر ما چه رفتن است. کسی در آنجا یافت نمی شد که به این سخنانی ایشون خورده بگیرد یا نقدش بکند که تو پایت را فراتر از گلیم دانش و خرد نهاده ای، به خیش آی، به پای خیش را. هیچ کسی نبود. پاسخش این بود که 36-37 سال پیش او یا هنوز ما در همون خواب شوربختانه، خواب کمونیستی، اسلام زدگی، کمونیست زدگی فرو رفته بودیم، وگرنه این سخنان رو چگونه می شود شنید و برنیفروخت؟
1: بله، من صحبتتون رو قطع میکنم. بسیار بسیار دردناک است و این ریشه در چپ بودن دارد. چپ یعنی انحراف. و جالب این استش که معلوم نیست علت این که در ایران این همه آدم خیانتکار و ضد ایران از روش به اصطلاح روشنفکر وجود داره دلیلش چیه واقعا؟ میشنویم قطعه ای رو در پاسخ به این آدم.
0: من
1: نفسی تازه بکنید تا برگردم.
0: بفرمایید.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. گفتگو میکنیم با هیلمند اربابی در این سه‌شنبه شب. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بار دیگر درود میگم گرامیان. همینجا من بیفزایم که من درسته که سخت ایران رو دوست میدارم، ولی هنگامی که پا در بررسی تاریخ و دانش میشه میکوشم به گفته نیوترال باشم، بی سمت باشم. شاید کار سختی باشه، ولی من چون خودآگاه هستم میدونم این رو و یکی از بنیادهای رشته خود منم هست که در پژوهش باید بسیار بی طرف باشه، میکوشم. خب من برمیگردم برای اینکه این تاریخ رو درست بخوانی، میگم بازخوانی درست تاریخ. جمشید که هست، همین جمشید ما کمی میدرنگم، برپای نوشته های اسطوره مون که ایشون هم برپای اسطوره سخن میگفت، یا آقای علی اسطوری نامی هست توی همین استکهلم هم میشینه، یه سری دیدگاه هایی داشته، دیدگاه چپ برآمده چپ، حالا کاری ندارم اون رو. ایشون هم برپای اسطوره سخن، در اسطوره میگه که جمشید در آغاز در یک سرزمین کوچکی هست، سپس این مردم را به سامان میاره. جمشید کسی، حالا ما یا جمشید هست یا یک بازه زمانی جمشیده. جمشید در نگاه من، در نگاه خود بررسی رسمی و افیشل پروفشنل میتولوژی، یک بازی زمانی هست. چون این بازی زمانی روزگاری هست که ما از ساختار گلداری کوچی آرام آرام یک جانشین میشویم، آرام آرام شهرنشین میشویم، آرام آرام پیشرفت میکنیم. این یک رونده، یک پروسه هست. کسی که اینها رو ندونه و بیاد اون نگاه به گفته خودش ماتریالیسم دیالکتیک رو بنگره، نشان از این که این کس نباید تو میدون پرته. خب زمان جمشید رو ما 8000 سال پیش میشود دید، 9000 سال پیش میشود دید، ما روزگاری داشتیم که از این کوچ میکردیم، از جای به جای دیگر گله دار بودیم. سپس در یک بازی زمانی، در یک پیچ تاریخی ما یک جانشین میشویم. این اونجا یک جانشینی ما بخش هایی از تاریخ جمشیده تو اسطوره و تو دانش هم میشود دید این رو، ولی شاید اونجا تو دانش به نام جمشید نباشه، بلکه به نام دیگه باشه، یه چیز دیگه. ولی که جمشید چرا مونده، یک پرداخت تئوریک و زبانشناسی دیگری دارد که کار ایشون نیست، نه کار ایشون هست، نه کار آقای اسطوری، کسان دیگری که چندین سر و گردن بالاتر از این ها زمان سخن بگن. پس جمشید کسی هست که، یا بازه زمانی هست که ایرانیان یا آریاییان در آغاز زندگی کوچی داشتن، اینها آرام آرام یک جانشین می شوند. این یه بازه زمانی است. سپس که اینها یک جانشین شدن، زمین کم بود، گلشان بسیار شده بود و شمار خود مردم هم بیشتر شده بود. چرا بیشتر شده بود؟ برای آن که جمشید برای مردم خوشبختی آورده بود. این خوشبختی ها، شمار مردم چه زمانی افزایش میاد مگر آن که مردم خوشبخت باشن، خوراکشان به اندازه باشد، زیستشان خوب باشد، در آرامش آشتی باشن، یا به زبان در صلح باشن، مردم افزایش میان، بیماری کمتر میشه، مرگ کمتر میشه، شمار مردم افزایش. اگر جنگ باشه، اگر کشتار باشه، اگر به جون هم بیفتن، که این پدید نمیاد. جمشید چه کرده که جامعه افزایش بیاد، گله ها بیشتر بشن؟ این بازی زمانی یک. سپس بازی زمانی دو پیش میاد، مردم به جمشید میگن که جمشید این جایی که ما داریم جای برامون تنگه، میخوام زمین های بیشتری ما نیاز داریم. پس هم گله ها افزون شدند، هم خود مردم. و جمشید بیان که سخن جنگ باشد، پیشروی میکنه و زمین های بیشتر، او یا زمین آزاد بوده و میگیره. حتی اگر آزادم نبوده باشه، با اون نیرویی که داشته تونسته زمین رو بگیره و باز شهرهای بزرگتری ساخته میشه. سپس در گامی سیوم که میرسه، گامی سیوم جایی هست که جمشید بهش میگن که باز هم ما نیاز داریم که افزایش بیابد. و ما میبینیم که نخستین شهریاری که دولت داره، شهر داره، قانون داره، هنجار داره، به دست جمشید انجام میشه. اینا برپای اسطوره شاهنامه هستا، من از کسی خودم در نمیارم. چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ چرا رفتیم سراغ طبقاتی؟ بله جمشید اومد جامعه رو برپای کارهایی که داشتن، سو بعد طبقه هم نیست، یک کسی آهنگر است، سندیکای آهنگران یا پیشه آهنگران، انجمن آهنگران ساخته میشه. دیگری زرگر هستن، اونها برای خودشون. دیگری ساختمون ساز هستن، اونها برای خودشون. اینها در زمان جمشید انجام میشه. جمشید میشود گفت که روزگار شهرنشینی است که تمدن رفته بالا، کارها بخش میشه، هر کسی سر جای خودش، پراکنده دیگر نیست که یک کسی که تو روستا از هم دامداری بکنه، هم گله داری، هم نخریسی بکنه و همه کار خودش انجام بده. جامعه ساده است. اینجا میبینیم که جامعه پیچیده میشه و باید که این پیچیدگی جامعه، شهریاران، رهبران اون جامعه، پیچیدگی جامعه رو در بخش کردن کارها انجام بدن و به پیش ببرن. پس پیدایش اون لایه ها، دسته های کاری، این پیامد طبیعی و نچرال اون روزگار بوده. شما چرا این دریافت رو میبری سراغی که طبقاتی بوده؟ خب حالا گرم طبقاتی هم بوده باشه، چجوری طبقاتی بوده؟ هر کسی کارش میکرده، نونش میخورده، زیر فرمان بوده، هنجارها، قانونها پیش میبردن. در کجای تاریخ ما داریم بهتر از این؟ شما هر جای دیگر هم بخونید، هیچ داستانی به این شکوهمندی که ما در اسطوره خودمون در جمشید داریم نداریم. چرا من به جای اینکه بیام خوشرود باشم که چون این شهریاری دارم، این رو بهش ناصدا بهش بگم؟ و این زیباتر از همه، زیباتر از همه، نخستین شهریاری هست که دین رو از دولت جدا میکنه. چیزی بسیار شگفتی. در گذشته میدونید که شهریار یا پادشاه یا کشوردار هم پیشوای دینی بود و هم پیشوای سیاسی بود و خودش رو پسر خدا هم میدونست، پسر خدا میدونست، جانشین خدا، فرزند خدا میدونست. شما این بگ پور که ما داریم، پسر خدا در چین، در اون روزگاران کهن، همه جا، خب این برمیگرد به اون زمان. ولی جمشید این کار نمی کنه. بعد نیست این داستان رو هم بشنوید از من. من زمان خودم رو پاس میدارم و بدونیم که در فرهنگ ما چه شکوهی هست. در نوشته های دینی من، همه من از این نوشته که به ما رسیده یاری میگیریم. هر کسی دیگه ای هم که هر پژوهشی میکنه و هر دریافتی میکنه باید همین کارو بکنه. اگر این کارو نکنه، بخواد از پس کله خودش چیز در بیاره، آدم دروغگو شارلاتان است. خب در نوشته های دینی ما داریم که زرتشت از اهورامزدا میپرسه، یک اهورامزدا پیش از من تو با چه کسی سخن گفتی و به چه کسی تو این خواستی که پیام تو را بر زمین بیاره؟ اهورامزدا بهش میگه که گفتگو هست. اینم خود جای سخن هست که یه گفتگوی میان زرتشت و ایزد خودش که در دریافت بیشتره که این خودش هست که با اون اندیشه بلند خودش داره گفتگو میکنه، ولی خب در اونجا خدا را فراروی خودش مینهد. بماند این پاسخ بهش میده که من پیش از تو با جمشید خوب چهر، نیکو چهر من سخن گفتم و به او پیش نهادم که پیام مرا او بر زمین بیاورد. و سپس جمشید میگوید که من برای این کار شایسته نیستم. من میخواهم که آبادانی و خوشبختی رو بر روی زمین برای مردم بیارم. اینو تو اسطوره هست، اینو تو شاهنامه هست. اینا رو من مگه میگه آقا اینا همش الکیه؟ خب اگر این الکی، اون الکی، چطور مال تو که تو گرفتی الکی نیست؟ اینو درست نیست اینو. خب این نشان از اینه که اون کسی که چنین سخن میگوید و این چنین بر میدارد یا میپردازد، یا نادان هست یا بیمار ایدئولوژیک هم هست. خب بیه که من میخواهم خوشبختی رو بر زمین بیارم. چه میکنه؟ بر پای شاهنامه 300 سال، بر پای نوشته‌های دینی که ما 600 سال، خوشبختی رو به سر تا سر زمین میگسترونه. خب اینو چرا ما نمیبینیم؟ میگن که مردم بیمار نمیشن، مرگ از مردم میره بیرون. همون چیزی که ما آرزو میکنیم که روزگار مینوی یا روزگار بهشتی به ما دست بده، چنین میشه؟ مرگ نیست. اینو جمشید این پیاده میکنه. خب اینم اسطوره است، درسته؟ چرا ما این رو نمیگیریم؟ این کاری که جمشید خوشبختی آورده، حالا ما میگیم این یه بخشش آرمانی هست، آرزویی، ولی یه بخش دیگهش میشه دریافت که ما رو بسیار نزدیک میکنه به این دریافت که جمشید کوشیده تا یک جامعه آباد آرام را بسازه، شهر بسازه، آبادانی های فراوان بسازه، کشاورزی رو پیشرفت بده. اینو که میشه بر دریافت، این دیگه چیزی نیست که من پندارگری بکنم. میگیم خب آقا اون بخشی که 300 سال کسی بیمار نشده، میگیم درشت این دیگه اگزاجوریت هست، این بخشا درشت گویی کرده، ولی از چون اسطوره است دیگه. ولی ما میتونیم اینو در بیابیم که جمشید آبادانی فراوان کرده. چه کسی میتونه آبادانی بکنه؟ چه کسی؟ کسی میتواند آبادانی بکند که با مردم خودش در پیوند باشه، شهریارشون باشد، با آنان کار کند، رهبریشون بکند و بکوشد تا داد را در اون بگستراند. اگر داد نباشه کسی خوشبخت نیست که، یا برده هستن، بدبخت هستن. ما هیچ سخنی از برده در تاریخ نداریم، ولی احمد شاملو برده ها را میارد. کجا آورده من نمیدونم اینا رو. خب اینها یه شهریاری که با مردمش این اندازه نزدیکه، با مردمش بسیار نزدیکه، خوشبختی میاره برای مردمش، آبادانی میاره، این میشود یک شهریار بد و ریشخند. و دیگران هم به ریشخند این آقا میخندیدن، سخت خوش میبردن، گویی که این آقا جوک میگه. آقا ایشون فر تاریخ تو رو ناسزا میگه، بد میگوید، دشنام میگه به تاریخ تو، فرهنگ تو، تو میخندی؟ بر ما چه رفته است و چه رفته بوده است که چون این با تاریخ خودمون بیگانه بشیم؟ آجی ده ها کریم یک، ایشون در برابر جنبشی بوده است، جنبش ضد طبقاتی یا پاطبقاتی جمشید. خب از کجا تو این آوردی؟ اگر تو برپای همین اسطوره سخن میگی، اسطوره رو نمیگه، میگه ایشون آدم بسیار پلید و پتیاره بوده است و اون مارهایی که دوش این میذاره نشانه بسیار بد بودن این هست. اسطوره میگه این رو. تو چرا این بسیار بد بودن اسطوره تو دیگه برای خودت میخوانیم؟ تو چی کاره هستی؟ و این رو میاری بلند هم میخونی برای دیگران، دیگران هم میگن که چون شاعر بزرگی است، پس چون شاعر است هر چی که بگوید درست است. خب ما نمیدونم، بسیار شاعران ما جفنگ میگن، بسیارشون، نه همه، جفنگ میگن، پرت و پلا سخن میگن. بگرده به پیرامون خیش بیابه که چی دارن میگن اینها. یکیش هم همینه، تو برو شعرت بگو، این کار تو نیست. سخت سخت به فر من آسیب رساند، به فر و شکوه من آسیب رساند، من ایرانی، که بیاد اون بخش های شکوهمند تاریخ من رو مسخره بکنه، دست بندازه، ریشخند بگیره و اون جاهایی که بسیار بد بیاره بالا. فریدون رو چی میگه؟ میگه ایشون هم همون خط جمشید رو پیاده میکنه، همون ستمکارگی و کاوه، میشود یک رذل، یک ارازل، اوباش میشه. این میاد با به طبقش هم پشت میکنه. خب در این همه سال گذشت، این درفش کاویانی، اون چرمی که این جلو پای خودش میبسته، پیشبند خودش داشته زمانی که کار آهنگری میکرده، و این میشود برآمد از دل توده ها. مگر چرا نگوییم که آقا کهن‌ترین جنبش توده‌ای، جنبش مردمی، جنبش برآمده از دل مردم، همین جنبش کاوه هست. شما میدونید که در زمان پس از مشروطه کسانی که گرایش های سوسیالیستی داشتن، این درفش کاویانی پرچمشون بوده، درفشی که به کاوه برمیگرده. کاوه کیه؟ کارگره. چرا این یک شکوه برای خودت نمیدونی، یک سرفرازی برای خودت نمیدونی که کسانی در فرهنگ من، در هزاره های بسیار کهن، در اسطوره، از دل توده ها برخواستند در برابر ستم. اینجا که ستم نیست، اینجا با فریدون همراه میشه. کسی که میاد با فریدون همراه میشه و اهریمن بیگانه رو که بچه های اون کشور رو میکشته، مغز سرشون رو میخور، مگه میشه که تاریخ تا این اندازه دور؟ شما میگه تاریخ همش دروغ میگه، تو راست میگی؟ بچه باید این سخن رو میگی؟ شما چه شایستگی داری که این سخن رو بگید که تاریخ دروغ میگه؟ بله تاریخ دروغ میگه جاهایی، ولی خب اگر شما همه تاریخ دروغ بگید، پس با در بس دیگه. چون این که نیست، ما شیوه هایی داریم، متد هایی داریم، ابزار هایی داریم که خودمون ما رو نزدیک میکنه به راستی یک رویداد، یک گزاره، شاید 100% نه ولی بسیار ما رو نزدیک میکنه. با اون هم سخت کوشیدن، دانشورانه سخن گفتن، دانشورانه پژوهیدن، ابزارهای دانش رو به کار گرفتن تا به اونجا رسیدن است. میاد شما انوشیروان رو یک حرومزاده میگی بهش، یه واژه بسیار دینی تو کمونیسم حرومزاده، مگر این حرومزاده چه گناهی کرده؟ گیرم این مادر این بچه بیرون از این دستگاه های دینی رفته با کسی خوابیده و با او بچه دار شده. حالا اون مادر بد کرده، اون پدر بد کرده، اونم در یه نگاه خب عشق دیگه میتونست رخ بده، ولی اون بچه چه گناهی کرده؟ بچه کسی نمیدونسته اون گناهکار میشه. چرا؟ برای اینکه مادر و پدر چی بودن. همون داستانی که تو مسیحیت داریم، چون آدم و حوا گناه کردن، بچه های این آدم و همشون گناهکار هستن. تو تاریخ مسیحیت هستن، در تاریخ مسیحیت و یهود همینه که بچه های آدم، چون اینها آدم و حوا چون فرمان یهوه رو نبردن، گناهکار هستن. ایشون هم حرومزاده کسی هست که پدر مادرشون بد کردن، ولی این بدبخت چون پدر مادرش باید بخوره؟ سخن رو باش که این خب اینه که هم پریشانگویی همینه. تو میش انوشیروان رو دست میندازیم، خب میتونه بگه بله در انوشیروان برای آرام کردن سختگیری کرده، اینو میشه فهمید، ولی اینکه داستانایی که در این اندازه گفته شده باید آدم شک بکنه، زیرا که این انوشیروان نمیتونه به دروغ خودش دادگر جا به تا اون اندازه. چون در چشم مردم و جهانیان پیش رفته بود که حتی لنین میگفت ما اگر ما مانند انوشیروان داشته باشیم بتونیم کشور رو بسیار هنر کردیم. نه تنها اون، در صدها پس از اون، صدها هزار خورده سال پس از اون، همچنان این انوشهروان دادگر بود در نوشته‌های حتی مسلمان‌ها. چگونه میتونه آدمی که تا این اندازه تبهکار باشه چون این آدمی در بد؟ حالا این آدم کسیه که مزدکیان رو کشته و مزدکیان هم رفتن با مسلمان ها همراه شدن، و پس باید پرونده بسیار بسیار سیاهی برای انوشیروان باشه. چرا این پرونده نیست؟ نه اینکه برش داستانی هستا، ولی شما چرا این بخش رو میگیرید؟ گرامیان سخن من داره کم به دراز، شاید در یه گفتار دیگه من رو بگوشم، کوتاه بکنم سخن خودم رو. اگر ما گرامیان، اگر ما دریافت درست، ارزیابی درست از تاریخ خودمون داشته باشیم و در ما یک خودآگاهی شکوهمند تاریخی فرهنگی پدید بیاید، خود فرهنگیمون رو درست بدانیم، بیگمان در چاله های جور با جور نمیافتیم، همون چاله که در 47 سال پیش افتادیم. در اونجا اگر کسانی که به سال من هستن و بزرگتر از من هستن، چون ما اون جوانترین بچه اون زمان بودیم دانشگاه، در دانشگاه سپهر بسیار اسلام زده و کمونیسم روسی زده بود، جایی برای بازگشت به میهن نبود. اگر کسی سخن از میهن گرایی میگفت، سوسول بود، بچه لوس بود، بچه بورژوا بود، بچه خوردو، سرشار از ناسزان. سپهر 100% این بود تو دانشگاه ها. چیزی که ما به نام روشنفکر یا اندیشه ور میدونیم، اگر نگیم 100%، نزدیک به 100% یا اسلام زده بودن یا کمونیسم زده بودن. اینها، هر دوی اینها با نگاه بیمیهن بسیار در ستیز هستند. ناسزا میگویند. هیچ کدوم از اینها بن ایرانی ندارند. اسلام از یک با یک تجاوز و کشتار به سرزمین من میآید، با ویرانگری سرزمین من میآید و دین من میشود. و کمونیسم از یک جای دیگه میاد که از جای میآید، کمونیسم از روسیه میاد، جای میاد که سرزمین های بزرگ من رو اینا میگیرند و برم نمیگردن، بر نمیگردن. اینا رو من باید ببینم. هر دوی اینها از ما نیستند. درست بچه ایران هستند، اما مغزشون یه جای دیگه هست. این بود و اینها هستند که زمینه رو فراهم میآورن تا شکست در ما پدید بیاید. پس امروز دیروز و فردا همه ما بکوشیم در خودآگاهی تاریخی خودمون، در یافت دانشورانه از تاریخ خودمون، در یافت بی سمت سوی از تاریخ خودمون بیابیم، تا توانا بشویم، تا آراسته بشویم، پیراسته بشویم. باد از جایمان بر نکند، طوفان از جایمان بر نکند، خشم‌آب و سیلاب نیز ریشه من را از زمین بر نکند، استوار بمانیم در جرفای زمین، در جرفای تاریخ، در جان میهن من بمانیم. و این اون هست که بیاییم آن منش ایران شهری رو که من در آغاز گفتم نازنینان در خیش بنشانیم، نه که بگوییم، بلکه در رفتار آوریم، در کردار آوریم، به هم نزدیک بشویم. کسانی اگر سخن ناسزا میگویند تو همراهشان مشو، کسانی اگر بیجا میگویند تو همراهشان مشو، بلکه با دست بالا، توان بالا آنان را به سمتی بکشان که باید بکشند. چرا ما با هم اکنون رو در روی هم بیستیم؟ جنبش ما باید که برگردد سر جای خودش و همون رهبری رضا پهلوی رو این بار با توان بیشتر به پیش ببرد. ایشون اکنون بهترین گزینه هستند برای ما. خط ایران هست، خط میهن هست، شاهزاده ما، پشتیبان این باشیم. گرامیان، این که من دارم میگویم سخت سخت دلم گرفته است. کشور به تباهی رفته برای اینکه بیدر و پیکر شده. ما اینجا به جون هم افتادیم. چرا؟ برای اینکه ما از اون منش ایران شهری دور شده ایم. چرا با هم درگیر؟ تو باور دیگه داشته باش، هر باوری، ولی برای رهایی ایران کنار هم بیستیم. مگر این دشواره؟ بله دشواره، زیرا که ما آن منش ایران شهری رو با خیش یگانه نکردیم، نورزیده ایم با آن، آن را در جان خیش ننشانده ایم. میپندارم زمان من به فرجام رسید. هوشنگ جان، امیدوارم که سخنم رسونده باشم. این سخن من در پایان فراتر از یک سخن دانش بود، بلکه سخن درد دلم بود. کشور من داره تباه میشه و ما باید بیش از این کنار هم بیستیم. امیدوارم که به زودی برگردیم، یه موج دیگری از درون، موج دیگری از برون ما را بار دیگر به هم نزدیک بکند. درگیر این رفتارهای کودکانه، رشک‌آمیز، بسیار رشک‌آمیز، کینتوزانه، پشت سر هم بد بگوییم، شبنامه به هم دیگه بفرستیم، دشنام به هم دیگه بدیم، بپرهیزیم از این و بشرمیم از این کارهای نادرست. به خودمون بیایم، بیایم همانو کاکا و خواهر هم دیگه باشیم، خواهر برادر هم باشیم. میهنمان امروز اینها را نیاز دارد. سپاس به شما هوشنگ و سپاس به شما.
0: درود بر شما، شب بر شما خوش.
1: شب به شما خوش.

0: بله، جاوید شاه رمز پیروزی ماست. میشنویم گفتاری یا به عبارتی سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو با یا گفتگو با گروهی از نویسندگان و مترجمان ایرانگرا رو.
1: نقشی که شما دوستان دارید فکر کنم در صف جلوی مبارزه است، به خاطر اینکه هر انگیزه یا هر باوری یا هر جهتی از یه نگاره شروع میشه.
2: ما وارث یک ایده ایرانگرایانه بودیم که از دوران مشروطه شروع شده بود و این فرهنگ آزادی خواهی رو به ما منتقل کرده بودن. این فرهنگ در دوران پهلوی تصویری ساخت که اون تصویر از زن مدرن ایرانی محو ناشدنی بود و اون ایده سیاسی و این ایده فرهنگی در کنار همدیگه تونستن بخش زیادی از زنان جامعه رو که متولد دهه 50 و 60 بودن به یه حدی از آگاهی برسونه که در تربیت نسل بعدی تمام آنچه که نسل قبل 57 براش به ارث گذاشته بود و بهش تحمیل کرده بود رو از روشش زمین بذاره و اون نسلی رو پدید بیاره که برای آزادیش کوتاه نیاد.
3: همون تصویری که راجب دانشگاه ساخته شده بود که تا همین اواخر برقرار بود و با اون حضور دانشجوها شعارهاشون در هم شکست، همین تصویر راجب نویسندگان، راجب روشنفکران وجود داشت که گویی اینها همچنان وفادار ایده های چپ اصلاح طلبانن، در ستیز با پهلوی، با گفتمان پهلوی، با گفتمان مشروطه اند، به مدد اینترنت، به مدد بکه‌هایی که نویسندگان ساختند، خطبانی که ساختند، یافتند و پیشروی ملت خصوصا با نقاط مشخصی دی 96، آبان 98، بعد 1401 و اوجش 18-19 دی، شبهای قدر تاریخ ما، نویسندگان و روشنفکران لیبرال ایرانگرا این پیوند رو تونستن زنده و زنده تر بکنن.
1: اینها با مصادره این مفاهیم، با مصادره نهاد روشنفکری ایران کاری کردند که روشنفکری در نزد ایرانیان آزادی امروز جایگاه خوش از دست بده. این روندی که طول کشیده تا اعدام حذف شده، اینو کیا کردن؟ اینو روشنفکران کردن و الان شده فصل خطاب سیاست و قانون.
3: این چه که من فکر میکنم اینا سعی میکنن همین گفتمان، همین بدنی چپ اصلاح طلب همچنان حولش کار بکنن، اینه که اگر داخل رو باخته ایم، اگر داخل آسیب استراتژیک خوردیم، خارج رو حفظ بکنیم به مدد شبکه‌ای از خبرنگاران همسویی که دارن به هر ترتیبی مستقیم یا غیر مستقیم و به مدد الیت دانشگاهی.
4: امروزی همکار فرانسویم داستان یا استوری در واقع یک سوژه خبری رو از ایران داشت کار میکرد و دیدم که عکسی رو که انتخاب کرده و گذاشته عکس دوتا خانم معجب است. بهش گفتم که چرا این عکس رو گذاشتی؟ در این گزارشی که ما داریم کار میکنیم مجموعه عکس است از فضاهای مختلف شهری. خیلی ساده به من گفت خب اگه عکس دیگه بذارم که معلوم نمیشه ایرانه. در واقع سال هاست که برای تصویر ایران اونها سعی کردن روایت خودشون رو غالب بکنن و تا حد زیادی موفق شدن، به خاطر اینکه در ابتدا همسویی جمعی رو داشتن و بعد هم تمام درآمد ملی رو.
5: سعی کردیم پروژه های تعریف بکنیم، خودمون مستقل اقدام بکنیم در جهت اینه که به زبانهای فرانسه، آلمانی و انگلیسی سعی بکنیم یک در واقع جدال یا چالش جدی ایجاد بکنیم برای این فریمینگی که در مطبوعات و در رسانه ها و در حتی از طرف متاسفانه چهره های جدی آکادمی غربی عنوان میشه و به عنوان واقعیت پذیرفته میشه.
4: تفکیک سر و صدا از گفتمان واقعی بسیار مهمه، چون فکر میکنم یه ابزاری است که ازش امروز بسیار استفاده میشه. پیوسته بحث حاشیه‌ای در میگیره تا اصل مطلب کنار رونده بشه و از ابتدا هم همین طور بوده.
1: یعنی هر بار شما با یک فردی از طیف متفاوت تو دیدار میکنید حمله ها شدید میشه، این نشون میده که جای درست دست گذاشتید. این نشون میگه تکثر یعنی این. نهایتا الان امروز به یک مرزی رسیدیم که هدفمون یکیه و حرفمون یکیه.
5: یعنی ما واقعا با نجات همدیگه است که میتونیم نجات پیدا بکنیم و شما در واقع به نوعی حلقه ارتباط ما هستید با اون هویت تاریخی ایرانیمون.
6: در فلسفه حاشیه ملی که در سر همیشه داشتم، قضاوت رو بر اساس فردی که امروز چه میخواد بکنه برای رفع چاره در معرض بحث قرار میدم. کاری به سابقهش ندارم، کاری ندارم بیروز مخالف بود چه کرد چه نکرد. ما ضمن درک این که اون کثرت‌گرایی همیشه رعایت میشه به منظور این که خب همه که یه فکر نیستن از نظر ایدئولوژیک و سمت و سو سیاسی که دارن حتی در شکل نظام آینده کشور، ولی در مسیر رسیدن به اون دموکراسی همسنگر و همصدا هستن.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه رو گفتاری رو برای شما انتخاب کردم از تلویزیون انقلاب ملی ایران و این گفتگو از رضا عرب در تلویزیون و رادیو انقلاب ملی به پرسش چه باید کرد عنوانش است. میشنویم این گفتار رو از رادیو تلویزیون انقلاب ملی ایران
1: که در حال حاضر چه میشه کرد، در روزها و هفته های آینده چه باید کرد. خیلی از صحبتایی که امروز مطرح میکنم رو بخش هایش رو در ویدیوهای قبلی گفتم، در برنامه قبلی مطرح کردم. امروز سعی میکنم عمده اون مباحث رو سرجم کنم در یک برنامه و خدمتتون ارائه کنم. بحث مهمی که مقدمه این بحث چه باید کرد برای ما هست اینه که در وضعیت جنگ هم یک توقفی پیش اومده و این تعلیقی که در وضعیت جنگی به وجود اومده خودش خب باعث نه تنها سردرگمی در خود درون رژیم شده، در سطح بین المللی هم شما ببینید مشخصا خیلی ها، دولت مردان مختلف، کشورهای منطقه، کشورهای دیگه نمیدونن دقیقاً آمریکا چه برنامه‌ای داره و جمهوری اسلامی به چه سمتی خواهد رفت. اون چیزی که میشه برداشت کرد اینه که چیزی که در ذهن ترامپ میگذره با تجربه نشانه‌ای که داریم اینه که یک مدلی همچون مدل یمن رو میخواد با جمهوری اسلامی ترامپ پیش ببره، به این معنا که اینها رو بزنه، ضعیف بکنه ونزوئلا و برداشتن مادورو و آوردن دلسی رودریگز هم یه اعتماد به نفسی به ترامپ داده که میتونه یه همچین دلسی برای خودش در جمهوری اسلامی پیدا کنه. به نظر میاد در حال حاضر چیزی که در ذهنش میگذره اینه که ما بینا فشار میاریم، فشار اقتصادی تو سرشون میزنیم، هر بار لازم شه هم دوباره بمبارانشون میکنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، از طرفی هم هر جا لازم باشه یه پولی هم به یه عدهشون میدیم، یه عده رو علیکی عده به حرکت در خواهیم آورد. یکی رو بالاخره من پیدا میکنم اونجا از نگاه ترامپ که من میتونم باش حرف بزنم، همین که جونش رو نجات بدم نکشمش باعث میشه که آدم من بشه و اینجوری میتونه اون نظمی که میخواد رو حداقل پیش ببره، یه حالتی از بازدارندگی هم ایجاد بکنه، کاری که در یمن کردن. طبیعتا این هم شکست خواهد خورد و فعلا حالا این در ذهن ترامپ احتمالاً میگذره، نشاناش رو من در حال حاضر میبینم. یه دلیلش هم اینه که خب احتمالاً در خیلی از تحلیل ها هم اینها میبینن که ظرفیت اجتماعی در جامعه وجود داره برای اعتراضاتی، برای اعتراضات گسترده. جمهوری اسلامی بالاخره در یک لحظه‌ای دوباره مواجه میشه با نیروی مردم و مردم ایران که در خیابان باشن هم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا خواهند زد و این هم احتمالاً بر همه طرفا آشکاره. برای همینه که خب ترامپ در حال حاضر داره تلاش میکنه که یک آدم خودش رو در درون رژیم پیدا بکنه که بتونه اون چیزی که میخواد رو بهش دیکته بکنه. این رو پس در نظر بگیرید که وضعیت جنگی هم حالت تعلیق اینچنینی داره. در مورد وضعیت جنگی هم در برنامه بعدی مفصل‌تر صحبت میکنم. اگر بخوایم در مورد چی باید کرد و کارهایی که میتونیم بکنیم صحبت بکنیم، باید برگردیم 1404 رو یه بار مرور بکنیم. ببینید 1404 برای ایرانیان در طول تاریخ ایران سال دردناکی بود، زخم بزرگی بر تن ایران و ایرانی گذاشت و این فراموش نخواهد شد. حداقل چند نسل درگیر درد و زخمی که دی ماه 404 و جنایت جمهوری اسلامی بر پهلوی ایران گذاشت خواهند بود. اما معمولا چنین دردی، چنین تراژدی ملی ممکنه باعث بشه که ما اون سال رو دقیق نبینیم و بررسی نکنیم. در کنار اون جنایت بزرگ جمهوری اسلامی سال 404 دستاوردهایی هم داشت که نباید فراموش بشه. ببینید من در این بخش اول با این شروع میکنم که اون نقاط مثبت 404 که جمهوری اسلامی و پهلوی ایران گذاشت خواهند بود. اما معمولا چنین دردی، چنین تراژدی ملی ممکنه باعث بشه که ما اون سال رو دقیق نبینیم و بررسی نکنیم. در کنار اون جنایت بزرگ جمهوری اسلامی سال 404 دستاوردهایی هم داشت که نباید فراموش بشه. ببینید من در این بخش اول با این شروع میکنم که اون نقاط مثبت 404 که من بهشون میگم دستاوردهای جنبش بازپس گرفتن ایران

این به نظر من دستاوردی بود که پیشتر نبود و از این به بعد خواهد بود. مسئله بعدی که در 64 رخ داد سازماندهی غیر متمرکز بود، سازماندهی غیر متمرکز مردمی. ببینید میلیون ها نفر در سراسر کشور در خیابان بودن و این یعنی دقیقاً سازماندهی، چون برخی تصورشون سازماندهی مثل سازماندهی گروهای چریکی است، اما دنیا یه مقدار عوض شده از دهه 1960 و 1970. سازماندهی ها معمولا غیر متمرکز شده، نه فقط به خاطر اینکه جمعیت ها نوع اون ساختار اجتماعی و روابط اجتماعی تغییر کرده، ارتباطات هم دچار تغییرات شگرفی شده در چند دهه اخیر و این خودش جامعه رو برده به سمت هسته های غیر متمرکز، جمع های غیر متمرکز در اجتماع. برای همین شکل سازماندهی هم متفاوت شده. متون کلاسیک سازماندهی که برای دوره انقلاب های یا حداقل جنبش های انقلابی دهه 1950 1960 70 و حتی 80 نوشته شده رو خیلی نباید مد نظر قرار داد، با اینی که بسیاری از خب دشمنان انقلاب ملی سعی میکنن از اون مفاهیم سوء استفاده بکنن برای ضربه زدن به حرکت. خب این عین سازماندهی بود، اون جمعیت ملیونی که در خیابان ایران بود. از طرف دیگه در خارج از کشور هم در نظر بگیرید، در خارج از کشور شاید الان جامعه ایرانیان خارج از کشور در کشورهای مختلف از معدود اجتماعاتی در اون کشورها باشن که چنان قدرت سازماندهی از خودشون نشون دادن، هفته پشت هفته تونستن در خیابان‌ها باشن و صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونن. این هم یک جنبه دیگه از سازماندهی بود. طبیعتاً ممکنه یک نفر دست بذاره یک نقصی رو، یک ایرادی که در این جمعیت‌ها بعداً بوده، اما نفس اینه که شما بتونید جمعیت‌ها رو بسیج بکنید و این جمعیت‌ها دوباره هم قابلیت بسیج شدن به همون تعداد رو خواهند داشت، دستاوردی بود که ما در سال گذشته داشتیم. یه اتفاق دیگه که در 64 افتاد، باز شدن افق امکان برای ریزش از درون رژیم بود. ببینید کل کمپینی که ایجاد شد برای این بود که بحث ریزش اولا یک بحث عادی بشه و بحث جا افتاده در میان نظامیان و مردم بشه. این اتفاق افتاد. حمله ای هم که اگه الان بکنن با اون بحث مربوط به اینه که اتفاقا اون تأثیر خودش رو گذاشت. تمام آماری هم که از دی ماه اومد این بود که تعداد تمرد در نیروهای مسلح بسیار بالا بود، تعداد بازداشتی‌ها بالا بود، حتی گزارش منابع نظامی آمریکایی مثل خود فرماندهی سنتکام هم مبنی بر این بود که تعداد قابل توجهی از نیروهای نظامی و مسلح رو دستگیر کردن، تهدید کردن به اعدام یا حتی بعضیشون هم کشتن. این رو نباید دست کم گرفت. این امکان پیش از این نبود در فضای عمومی، به عنوان یک احتمال بررسی می‌شد، اما این افق امکانش گسترده شد و این ادامه خواهد داشت و این خودش تبعاتش رو در دستگاه سرکوب و دستگاه نیروهای مسلح هم نشون داده و نشون خواهد داد. بحث بعدی بحث ایجاد ظرفیت برای شکل‌گیری حلقه‌های مقاومت بود، بحث گارد جاویدان. ببینید گارد جاویدان نه تنها یک مفهوم جدید اضافه کرد به ادبیات مبارزه برای رهایی ایران، بلکه یک نوعی از فکر کردن به سازماندهی رو هم به کل گروه‌های مبارز و افراد مبارز با جمهوری اسلامی هم عرضه کرد، به این معنا که نیازمندی ما گروه های کوچکی هستند که میتوان شکل داد و این گروه های کوچک میتونن ضربات متعددی به جمهوری اسلامی بزنن و این مدل رو برد به سمت اینکه این کار بشه و این کار هم شده و احتمالاً بیشتر هم خواهد شد. به نظر من این مدل بسیار مهمی بود، کمک کرد از اون تفوق گفتمانی اون مدل های سازماندهی چریک محور بیایم به سمت اون چیزی که در جامعه قابلیت اجرایی رو داره. بحث بعدی بحث خرابکاری بود، بحث خرابکاری شرافتمندانه در 64 جا افتاد و انجام شد. مدلی هم که در خیابان پیش رفت در دیما مبتنی بر این بود که تجهیزات سرکوب، افراد سرکوب، دستگاه‌های سرکوب، لوازم سرکوب، دوربین‌های مداربسته، اینها از رده خارج میشن، انسداد در خیابان پیش میاد در مسیر نیروهای سرکوب. اول فضا طوری ایجاد میشه که جمعیت‌ها بتونن شکل بگیرن، بعد از بحث خرابکاری و تخریب میریم به سمت تجمع و تجمع قابلیت اینو داره که میلیونی بشه. این مدل اتفاق افتاد. من الان به این مدل برمیگردم در بخش دوم این برنامه. این مدل اتفاق افتاد، اینی که به عنوان یک پیشفرض نیروی مبارز با جمهوری اسلامی این رو درک کرد که قبل از اینکه وارد فاز تجمع بشه باید وارد فاز خرابکاری بشه و نیروی سرکوب رو خراب بکنه به این شکل که نتونه به دستور کارش که سرکوب برسه. یکی از اون اتفاقاتی بود که در 44 رخ داد و احتمالاً این بخشی از مبارزه در ادامه هم خواهد بود. طبیعتاً جمهوری اسلامی اینو میدونه و براش برنامه داره که حالا من به این برمیگردم. بحث بعدی بحث گفتمانی است. یکی از دستاوردهای 44 این بود که اون چارچوب معرفتی که در خیزش مهسا ایجاد شده بود که از نظر معرفتی ایرادی درش نبود، مثلا شعار اصلی خیزش مهسا زن زندگی آزادی، شما به شعار ایراد مفهومی نمیتونید بگیرید. آزادی زن درش بود، بحث آزادی درش بود، بحث زندگی درش بود، مردم ایران زندگی نرمال میخوان. در خود خیابان هم خیلی‌ها تکمیلش کرده بودن، شق دیگه‌ای بهش داده بودن، دور یک سکه مرد میهن آبادی که بسیار نیمه درستی بود که اضافه شده بود به شعار. اما آن چیزی که رخ داد در خیزش مهسا این بود که یک سبقه این شعار فضا رو در اختیار برخی گروه‌ها قرار داد که سوء استفاده کنن و بگن این شعار شعار ما بوده. دو، شعار زن زندگی آزادی طوری که در خیزش مهسا مطرح شد یک افق گسترده‌ای از دلالت‌های معنایی رو باز می‌کرد که هر کسی بتونه تفسیری از خودش بده در باب جنبش مردم ایران. باعث شده بود که هر کسی

0: و ناکسی در غرب ادعا بکنه که من نماینده ایرانم. هر گروهی بیاد بگه من نماینده ایرانم، هر فردی با هر جایگاهی بیاد بگه من نماینده ایرانم، چون مفهوم گسترده بود دیگه، زن، زندگی، آزادی، اینها هم هر کدومشون میگفتن ما نماینده کننده این شعاری. کمونیست پا میشد میگفت من همونی هم که مردم ایران میخوان. اسلامگرا همین رو میگفت. بازیگر، خواننده، هنرپیشه، هر کسی ادعا میکرد. آن چیزی که در 404 رخ داد این بود که شعار زن، زندگی، آزادی دیگه در خیابان نبود، به جا شعاری اومد که مشخصا جای تفسیر رو از این آدمها بگیره. جاوید شاه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، مشخصا هم داره مدل رو میگه، فرم رو میگه، هم داره مفهوم رو میگه، مفهوم ایدئال رو، هم داره اون کسی که نمایندگی میکنه از این ملت رو مشخص میکنه. اینی که الان همون افراد اینجوری دارن مبارزه میکنن با آن چیزی که مردم ایران میخوان و الان به در ظاهر ضد جنگ در کنار جمهوری اسلامی وای میستن، به دلیل اینه که اینا در 404 ضربه ای خوردند از ملت ایران و این ضربه ادامه خواهد داشت. اینو در نظر بگیرید. این یه دستاورد بزرگ بود. در 404 ما از اون چارچوب معرفتی برآمد از خیزش مهسا رفتیم بیرون. فضا برای سوء استفاده این آدم ها بسیار کاهش پیدا کرد. فضا برای اینکه یک مأمور جمهوری اسلامی، یک آدم جمهوری اسلامی، این اینکه یک کلاغ رنگ کنید به عنوان مثلا مرغ عشق بفروشید، میومد اینجا چکامه در باب آزادی و ملت ایران میداد، اینها دیگه الان از کار بیکار شدن و الان در این شرایطی که میبینید میان در کنار جمهوری اسلامی وای میستن. پس این پیشروی از این گفتمان و مشخص کردن مصادیق و نمایندگی، اینکه چه کسی نمایندگی ملت ایران میکنه، بسیار مهمه. یه بحث دیگه بحث دیماه بود. میگم اون زخمی که دیماه بر پهلوی ما گذاشت، به پهلوی ایران گذاشت، فراموش نشدنی است. اما این نباید باعث این بشه که فراموش کنیم که دیماه تبلور بسیج میلیونی در خیابان بود. تمام این افراد، دشمنان آزادی ملت ایران، دشمنان ایران، اینا مدت ها میگفتن که چنین توانایی نیست، هیچ کسی نمیتونه نمیدونم میلیونی آدم بیاره. حتی رو بحث چند هزار نفر اینا شک وارد میکردن. اثبات کرد که شاه رضا پهلوی فراخوان دادند و این فراخوان میلیون ها نفر رو وارد خیابان کرد. مسئله بعدی که در 404 اتفاق افتاد، در انتهای 404 اتفاق افتاد و این رو من کم دیدم که روش بحث بکنن، بحث این بود که آمریکا و اسرائیل، به طور خاص آمریکا، وارد مسئله ایران شدند. طوری هم وارد مسئله ایران شدن که الان امکان خروج رو هم ندارند. تنها راه اینه که اینا خارج بشن از این مسئله، اینه که مسئله پرونده جمهوری اسلامی بسته بشه. این بالاخره یک اتفاق بسیار بزرگی بود، دست کم هم نباید گرفته بشه و این خودش یکی از اون اتفاقاتی بود که در 404 افتاد. بحث بعدی که در 404 افتاد که بسیار مهمه و عواقبش به تنهایی خودش دومینویی از رخدادها رو در درون کشور رقم خواهد زد، بحث حذف خامنه ای و تعداد بسیار بالایی از سران جمهوری اسلامی و سران سپاه پاسدارانه. اینی که جمهوری اسلامی عملا از اون نظام ولایت فقیه ساقط شده، مشتبه چه زنده باشه چه مرده باشه که در موردش صحبت کردم، توانایی این که ولی فقیهی باشه آنطوری که ولی فقیه های قبلی بودن رو نداره و اینها امکان این که یک ولی فقیه دیگه هم تولید کنن رو ندارن. نظام از اون محله رد میشه، این رژیم مجبوره یک دگردیسی انجام بده در سازوکارش و تمام درگیریهایی که شما الان میبینید بین این افراد به این دلیله و این خودش هر چه بیشتر بشه که بیشتر خواهد شد، ضعف رو در جمهوری اسلامی بیشتر میکنه. این نکات رو من خواستم بگم که در نظر داشته باشید که 404 رو فقط به عنوان یک سالی که ما درش پیروز نشدیم و نتونستیم ایران رو پس بگیریم و جمهوری اسلامی یک سال دیگه تونست بر سر اون قدرت اشغالگرانه خودش به ایران باشه، در نظر نگیرید. ببینید که در این سال اتفاقاتی هم افتاده. ببینید آن چیزی که در 404 به خصوص در دیماه رخ داد، بحث خرابکاری بود، بحث تجمع بود و تجمع هم خب خیلی ها رفتن به سرعت، به دلیل اینکه تجمع میلیون شده بود، به سمت ایجاد به جای تسخیر و گرفتن ساختمون ها. ببین مدلی بود که تصور جمعی بر این بوده که پیروز میشه اگر مرحله تسخیر برسه. اگر چنین تصور جمعی وجود نمی داشت، در شهرهای مختلف اماکن متعدد به دست مردم نمی افتاد و آزاد نمی شد. مثلا شما در مشهد و اصفهان وقتی مرور میکنید دیماه رو، میبینید که شما بخش خرابکاری رو که دارید وقتی منتهی میشه به تجمع میلیونی، دستگاه سرکوب دیگه نیست یا حالا زده شده، مسدود شده یا حداقل عقب نشینی کرده یه مقدار. ظرفیت تجمع که ایجاد شده، جمعیت وقتی چند ده هزار نفر، چند صد هزار نفر و حالا یکی دو میلیون نفر میشه، میرن به سمت تسخیر اماکن. صدا و سیما تسخیر میشه، اماکن نظامی بعضی از پاسگاه ها تسخیر میشه، فرمانداری یا استانداری تسخیر میشه. وقتی به اون مرحله میرسه، جمهوری اسلامی خب طبیعتاً سقوط رو در نزدیکی میبینه و دستور کشتار رو صادر میکنن و دستور کشتار هم به اون معنی بوده که خب اون نیروهایی که دیدید وارد عمل میشن و در مقابل جمعیتی که خب مسلح نیست، جمعیتی که با دست خالی اومده اعتراض بکنه، حقش رو میخواد، واقعا کار نظامی پیچیده ای نکرده جمهوری اسلامی که به گلوله بسته و به رگبار بسته مردم بیگناه رو. خب پس این سه بخش رو در نظر داشته باشید، بحث خرابکاری است، بحث تجمع و بحث تسخیر. کجا مشکل پیش اومده، اون مرحله مشکل پیش اومده، یا حداقل اون مرحله جمهوری اسلامی توان اینو داشته که جنایت انجام بده که زمین نابرابره و جمهوری اسلامی عملا خودش رو در آستانه سقوط می‌بینه. اینجاست که جمهوری اسلامی میتونه در یک بازی کوتاه مدت یک قتل عام بکنه و یک سرکوب خونین بکنه و مدتی خب تمدید بکنه اون حاکمیت ظالمانش. یه اتفاقی بعد از اون میفته و اونم حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامیه. ببینید بعد از جنگ شرایط برای انقلاب میسرتر میشه. اصولا جنگ ها، اونم جنگ هایی که به این شکل پیش میان، اونم جنگ هایی که در یک رژیمی یک کشوری درگیر جنگ میشه که ظرفیت انسجام داخلیش پایینه، طرفداری به صورت گسترده در میان مردم نداره، بخش عمده ای از سران استعدادهایی که یک نسل یا دو نسل طول کشیده که اینا ساخته بشن رو از دست داده و در درونش هم ضریب نفوذ اونقدر بالاست که واقعا شما نمیدونید اون کسی که داره الان سنگ میندازه جلو پای مذاکره با آمریکایی‌ها مأمور اسرائیله یا واقعا وفادار به آرمان انقلاب اسلامی است. خب شما در چنین شرایطی با هر منطقی که نگاه بکنید میبینید که شرایط برای اتفاق انقلاب میسرتر میشه. ضربه‌ای که جنگ زده به جمهوری اسلامی به نفع انقلاب ملی ایرانه، در این شک نکنید، اینو تاریخ هم نشون خواهد داد. یعنی شما اگر چند سال دیگه برگردید به این روزها نگاه بکنید خواهید دید که بدون این ضربه نظامی که اینها از آمریکا و اسرائیل خوردن امکان پیروزی مردم ایران به اون حدی که الان هست شاید نمی بود. پس این رو در نظر بگیرید. الان یک اتفاق دیگه هم گفته، خب این ضربه‌ای که اینها خوردن طبیعتاً وضعیت جنگی فضای ذهنی خاصی هم ایجاد می‌کنه. فضای ذهنی جنگی کم کم از بین خواهد رفت. همین الان نشانه‌ای از بین رفتنش هم هست به چند دلیل. یک، خود آمریکایی‌ها وارد فضایی شدن که الان تصور این که دوباره میخوان وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی بشن و فعلا معلق کردن. الان شما اگر به اخبار نگاه بکنید یک روزهایی هست که واقعا احساس میکنید جمهوری اسلامی بیشتر تمایل داره دوباره وارد جنگی برگردن. این که الان سران سپاه پاسداران دوباره دارن رجز میخونن منطقی نیست. یعنی منطقی نیست که شما در مقابل قوی ترین ارتش دنیا واستادید و ارتش آمریکا، رئیس جمهور آمریکا داره صحبت از این میکنه که دیگه نمیخوایم وارد درگیری بشیم، ما همینجوری ازشون امتیازی که بخوایم میگیریم. بعد سردار شکم گنده بی عرضه سپاه پاسداران داره مثلا میاد تلویزیون جمهوری اسلامی میگه ما میزنیم، ما پیش دستانه هم میزنیم و یا حتی ما نیروهامون رو دوباره داریم در منطقه اعزام میکنیم، حرفایی که حالا مشخصا به قول بچهای خیابون چاخانه. اما چرا این اتفاق داره میفته؟ به دلیل اینی که در شرایط فضای ذهنی جنگی داره از جامعه رخ برمی‌منده، درگیری‌های در اون رژیم بسیار داره بالا میشه، فشار اقتصادی که الان بر کشور هست داره فشار بسیار سنگینی بر مردم میاره. جمهوری اسلامی آنقدر دزدیده و آنقدر سوء مدیریت داشته که توان برطرف کردن نیازهای معیشتی اونم با این بلبشویی که در کشور خودش به راه انداخته رو نداره و الان بعد از اون شرایط جنگی مردم میدونن که دیگه آمریکا قرار نیست آزاد بکنه ایران رو از جمهوری اسلامی و بحث انتقام دیما دوباره داره یک رانه بسیار قوی در جامعه میشه. مجموع اینها این سیگنال رو به جمهوری اسلامی میده که اوضاع براشون خوب نیست. به این دلیله که اینها علاقه دارن دوباره جامعه رو وارد فضای جنگی بکنن، چون میدونن ذهنیت جامعه اگه وارد ذهنیت جنگی بشه توان مقابله با اینها رو نخواهد داشت، چون دوباره در یک لاک دفاعی و یک لاک حداقل امیدوارانه نسبت به اینه که ممکن این عملیات نظامی جمهوری اسلامی رو جمع بکنه و به زباله دادن تاریخ بریزه. خب پس الان رسیدید به اینجا که در اون سفاز یه ایراد اینجا بود که از مرحله تجمع به سمت تسخیر رفتن وقتی دست خالی هستیم باعث میشه که نیروهای رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر تعدادشون هم کم باشه، وفادارانشون بسیار معدود باشن، فقط فرض کنید نیروهای خارجی و اجاره‌ایشون باشن، اگر چند تا خشاب داشته باشن و در یه جای بلند مستقر شده باشن میتونن جمعیت بسیار بالایی رو جونشون رو بگیرن و این نکته مهمیه. پس این خودش یک نکته است برای اگر در آینده تجمعات شکل گرفت. اولا که باید برای تجمعات موقعی به وضعیت تجمع رسید و بعد به خصوص به سمت تسخیر رفت که شما توان رزمی خودتون هم به همون ساعت افزایش شده باشید. یعنی این رو حالا برای آینده میگم، اگر به وضعیتی رسیدیم که شما دوباره در خیابان تجمع داشتید، تجمع رو برای تجمع در مقابل نیرویی که اسلحه دستشه نباید اجرا کرد یا توصیه کرد به جمعیت ها. باید رفت به سمت این که از توان تجمع استفاده کرد برای تجهیز کردن جمعیت. جمعیت وقتی تجهیز شد و توان رزمی و دفاع از خودش رو در مقابل نیروی سرکوبگر داشت، اونجاست که به سمت تسخیر باید رفت. این پس نکته مهمی است، این رو باید مد نظر قرار داد. آن چیزی که الان میشود کرد چند تا بحثه که برمیگرده به همون مرحله اول، به بخش بحث خرابکاری و تضعیف رژیم جمهوری اسلامی به معنای اون دستگاه سرکوبش. اینجاست که اون بحث امنیتی رو بسیار باید رعایت کرد، چون بالاخره جمهوری اسلامی هنوز دستگاه امنیتی داره که در شهرهای مختلف مستقره و بخشی از اینها طبیعتاً کار روزمره‌شون هم همینه که سرکوب بکنن ملت ایران رو. این رو بحث امنیتی رو پس در نظر داشته باشید. از این جنبه بی‌نظمی پراکنده چیزی بوده که من در موردش زیاد صحبت کردم. بی‌نظمی پراکنده یک توصیه کلی است به این معنا که اگر شما کارمندید، نیروی ارتش هستید، نیروی انتظامی هستید، کارگر هستید یا هر شهروندی که در هر جایی دارید کار می‌کنید، اگر می‌تونید ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنید، از این ضربه دریغ نکنید. بی‌نظمی رو پراکنده در شهر پخش بکنید. در برنامه قبلی من شده بود که این رو هم مطرح بکنم که خیلی از پیام‌هایی که من می‌گیرم یا از مطالبی که می‌خونم در فضای اجتماعی که از شهرهای مختلف میاد، این نکته رو مطرح می‌کنن که به اشکال مختلف مثلا به استوبایسیا ضربه زدن، به نیروهای بسیج ضربه زدن. خیلی از تجهیزات هم نوشته بود، مثلا یکی از پیام‌هایی که من دریافت می‌کردم که اینجا توی برنامه خوندم در مورد استفاده از کوکتل مولوتوف بود، اینکه همه باید این رو استفاده بکنن، داشته باشن. طبیعتاً شاید فضای استفاده ازش خیلی بالا الان نباشه، اما اینو در نظر بگیرید، امکانش رو باید به وجود بیارید که به محض اینکه فضا مهیا شد، شما امکان استفاده از این تجهیزات رو داشته باشید. هر تجهیزات، هر چیزی که میتونید تو آشپزخونه درست بکنید، تو خونه‌تون درست بکنید. این یه نکته است. پس این به عنوان قاعده کلی، یک دستورالعمل کلی باید مد نظر باشه. این رو در کنار این در نظر بگیرید که شما اون گروه‌ها، اون گارد جاویدان، اون گروه‌هایی که بهش اعتماد دارید رو هم باید آماده داشته باشید و امنیت اونها رو هم حفظ بکنید. این یه نکته. مسئله بعدی اینه، در سطح کشور هستن گروه‌هایی که گروه‌های پیشرو‌اند، گروه‌هایی که زبده‌اند. مثلا فرض کنید گروه‌هایی هستن که مدتی با هم تمرین کردن. اینها بسیار گروه‌های مهمی خواهند بود، به خصوص در هفته‌های آینده. دقیقاً نمیشه پیش بینی کرد، اما این اتفاقاتی که رخ خواهد داد در چند هفته آینده یا در چند ماه آینده، فرصت‌هایی پیش میاد که این گروه‌هایی که پیشروند، زبده هستن، توان ایجاد کردن، اینها وارد عمل بشن و ضربه بزنن به نیروی سرکوب. ضربه به نیروی سرکوب هم توان حکمرانی و توان سرکوب رو میگیره، هم وحشتی که در اینها ایجاد میکنه بسیار کاراست. ببینید اون روزهایی که چند تا پهباد رو سر اینها میچرخید تو سوادسیا، وضعیت نیروی سرکوب رو باید رصد میکردید. وضعیت بسیار اسفناکی داشتن، همین الان هم وضعیت اسفناکی دارن. جمهوری اسلامی توان سرکوب به شکلی در دیماه داشت رو الان نداره. تعداد بسیار بالایی از نیروهاش رو از دست داده، تعداد بسیار بالایی از توانش رو از دست داده، تعداد بسیار بالایی از امکاناتش رو از دست داده. ببینید ساختمون های وزارت اطلاعات، ساختمون های اطلاعات سپاه، ساختمون های خود سپاه پاسداران، ساختمون های سپاه منطقه‌ای، اینها همه زده شدن، تأسیسات اینها زده شده، زاغه های مهمات اینها زده شده. این رو پس دست کم نگیرید. ایجاد گروه های ضربتی و گروه های زبده مهمه. اگر میتونید تمرین بکنید، وضعیت به این شرایط نمیمونه. طبیعتا امکانات به دست شما بر اساس رویدادهای پیش رو خواهد رسید و شما باید آنقدر زبدگی و تمرین داشته باشید که بتونید از اینها استفاده بکنید. به طور مشخص گروه های مسلح، گروه های نظامی که میهن پرست هستند، اینها باید خودشون رو آماده بکنن. بسیار مهم. ببینید در دیما یه افقی از پیروزی در مقابل ملت ایران وجود داشت و باعث شد که چنان تمردی در میان نیروهای مسلح ایجاد بشه که خب مشخصا آن کسانی که بودند و دیدند شاهد این هستند و حالا در آینده این رو هم مستند در تاریخ خواهند نوشت. من جدل نمیخوام بکنم با پهلوی ستیزان یا ایران ستیزانی که سر این جدل میکنند، بذارید بخونند. نکته من اینه، افقی در مقابل مجددا فراهم خواهد شد و این بار شما اگر نظامی میهن پرست هستید، نیروی مسلح میهن پرست هستید، اگر این بار شما موفقیت آمیز بتونید از اون توانی که ایجاد کردید، از حیث توان ذهنی تا توان عملیاتی ازش استفاده بکنید، طبیعتاً از وضعیت بالقوگی پیروزی به وضعیت فعل میرسه و رخ خواهد داد. پس مجموع صحبت‌هایی که در باب چه باید کرد میخوام بگم، الان جمع‌بندی کنم و سعی میکنم این رو در برنامه‌های بعدی هم گسترش بدم، به خصوص جوانب و موارد دیگه‌ای که میشه به این اضافه کرد. یک اینه که ما اون بحث ضربه زدن به جمهوری اسلامی رو الان باید در دستور کار قرار بدیم، چون وضعیت به سمت تجمعات ناگهانی خواهد رفت. رصد جمهوری اسلامی هم مشخصاً از رفتارش اینه که این وضعیت رو خواهد داد و تلاشش برای اینکه دوباره جنگ رو، وضعیت رو به وضعیت جنگی برسونه، از این روی و اینطوری تحلیلش کنیم. ما نیاز داریم به گروه‌های پیشرو و زبده. گروه‌های پیشرو و زبده رو ایجاد بکنید، تمرین بکنید. به خصوص اگر نظامی هستید یا سابقه نظامی دارید، در این زمینه باید تلاش بکنید و کوشش بکنید. مجموعه امکاناتی که برای ضربه زدن به نیروهای سرکوب دارید رو آماده بکنید. اگر تجهیزاتی دارید آماده کنید، اگر ندارید از پیشنهاداتی که خیلی از دوستان میدن استفاده کردن از کوکتل مولوتوف بگیرید تا تجهیزاتی که در خونه میشه ساخت، اینها رو داشته باشید. الان میتونید استفاده بکنید، ضربه بزنید. ایجاد وحشت در نیروی سرکوب بسیار مهمه، اما اگر همین امروز هم نمیشه استفاده کرد، ناگهان ممکنه فردا فرصتی براتون ایجاد بشه که ازش بشه استفاده کرد. حتما ارتباط خودتون از طریق ماهواره و رادیو با این تلویزیون، با رادیو انقلاب ملی حفظ بکنید. اینها مسیرهایی است که در روزهایی که اینترنت قطع میشه به شما کمک خواهند کرد. اگر که از اینترنت استارلینک وصل میشید به دنیای اینترنت در دوران قطعی، قطعی اینترنت. حواستون باشه به موارد امنیتی که باید رعایت بکنید و اگر که درگیر مبارزه با جمهوری اسلامی هستید، حواستون هم به امنیت اون گروهی که پیرامونتون هستند باشه. در وضعیت فعلی آن کاری که میشود کرد اینه که ضربات متعدد رو به جمهوری اسلامی ادامه داد، توان جمعی خودمون رو تقویت کرد، نیروی زبده و پیشرو رو آماده کرد، رفت به سمت اینی که به زودی فرصتی ایجاد میشه برای اینکه با امکانات بیشتر با وضعیت بهتر بریم به سمت نه فقط ایجاد تجمع، بلکه ایجاد تجمع در عین تهیه امکانات برای دفاع از تجمع. اونجاست که اون تجمعی که توان دفاع از خودش رو داره، امکان تسخیر رو هم داره و امکان برداشتن نیروی جمهوری اسلامی از جلوی خودش رو هم داره. شرایط رو باید رصد کرد، به این نکات توجه کرد و مشخصا بدونیم که مسیری که اومدیم مسیری است که درش دستاوردهایی هم بوده، دستاوردهایی بوده که بابتش هزینه دادیم و باید بدونیم که این دستاوردها چقدر مهمه و قدرشون رو بدونیم و یک گام پیشتر بریم، که یک گام پیشرفت در این شرایط عیناً به معنای پیروزی است. سپاس از توجهتون. پاینده ایران و جاوید شاه.
1: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رضا عرب بود که در تلویزیون و رادیو انقلاب ملی به پرسش چه باید کرد پاسخ داد. در این بخش از برنامه میشنویم آخرین اخبار رو، اخبار شبانگاهی رو از یونیکا.
2: وقت بخیر. شما شنونده اخبار شبانگاهی سه شنبه 27 مرداد ماه 2585 برابر با 18 آگست 2026 میلادی هستید. اما پیش از هر چیز سرخط خبرهای امشب. دونالد ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم. گزارش تصویری دیدار شاهزاده رضا پهلوی با اعضای جامعه رنگین کمانی ایران منتشر شد. امارات از حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از هماهنگی برای دعوت رسمی از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به کانادا خبر داد. ادامه ی حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و آب‌های منطقه. یک مقام پیشین ارتش اسرائیل: در برابر جمهوری اسلامی باید در آمادگی کامل دفاعی و تهاجمی باشیم. العربیه: بارزانی دو بار با اسماعیل قاآنی دیدار و میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیام منتقل کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: ایالات متحده در مسیر حل و فصل جنگ با جمهوری اسلامی قرار دارد. اخراج یکی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از کانادا. عربستان سعودی بارگیری و فروش نفت از داخل تنگه هرمز را از سر گرفت. ارتش اسرائیل از شکار و حذف چند سرکرده حماس خبر داد.

0: دونالد ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و از برقراری کامل محاصره دریایی علیه رژیم خبر داد. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه‌ریزی نشده است. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته و همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید کرد که قصد تمدید این تفاهم‌نامه را ندارد. ترامپ در ادامه پیام خود نوشت که محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار است و اجرای آن ادامه دارد. او همچنین خبر داد که تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. دونالد ترامپ در حالی از نبود هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با رژیم خبر داد که مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته و پس از آخرین دوره درگیری‌ها با آمریکا در تیر ماه بارها گفتند که مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نمی‌شود و از گفتگو با عمان برای رسیدن به یک توافق درباره تنگه هرمز خبر دادند. با این حال رئیس جمهور آمریکا صبح روز گذشته و در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که اگر عمان در جریان درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز مانع اقدامات آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را بمباران خواهد کرد. گزارش تصویری دیدار شاهزاده رضا پهلوی با اعضای جامعه رنگین کمانی ایران منتشر شد. اکانت رسمی شاهزاده رضا پهلوی در یوتیوب عصر روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه یک گزارش تصویری از دیدار ایشان با اعضای جامعه رنگین کمانی ایران منتشر کرد. در توضیحات این گزارش تصویری تأکید شده است که این نشست برای شنیدن دغدغه‌ها و تجربه‌های آنان و تأکید دوباره بر اصلی برگزار شد که آینده ایران بر آن استوار خواهد بود، اصلی که چیزی جز برابری همه شهروندان ایران در برابر قانون نیست. در این نشست، شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند که تضمین حقوق قانونی در کنار تحول فرهنگی و تقویت نهادهای مدنی از الزامات ساختن یک ایران آزاد است که در آن همه شهروندان بدون تبعیض در برابر قانون برابر باشند.
1: یکی از مسائلی که همیشه مد نظر من بوده این استش که ما بایستی نهایتاً از طریق فرهنگسازی خیلی مسائل رو در کشورمون رفع بکنیم. این تنها کافی نیست که ابزار حقوقیشو داشته باشیم یا ارگانهای سیاسیشو داشته باشیم یا جامعه مدنی رو داشته باشیم. من در تمام این مدت یک توجه خاصی داشتم به جامعه LGBT. آنچه که به نظرتون میاد بشنویم و اگه راهکاری به شکل به خصوصی در نظر دارید مطرح کنیم.
2: شما توییتی منتشر کردین و اشاره کردید که در ایران آزاد فردا حقوق هر فرد برابر خواهد بود و این دقیقا همون چیزی هستش که ما میخواییم.
3: جامعه کویر ایران مطالباتی داره. مطالبات ما حداقل مطالبات انسانی هستش که هر انسانی باید داشته باشه، حق زندگی در آرامش و بدون خطر.
4: تشکیل خانواده فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلیه که ما همه بچه‌های کویرین مسئله رو دارن، به خاطر اینکه چالش این که من چجوری میتونم اولا با کسی که دوست دارم زندگی بکنم و بعد تشکیل خانواده بدم.
5: تبعید شدم، از من خواسته شد که ایران رو ترک بکن، چون من تلاش میکردم که توی تمام پروژه‌هایی که توی ایران کار میکنم در واقع بخشی از جامعه کویر رو نشون بدم که یه زندگی عادی داره، میتونه قهرمان یک قصه باشه، ولی پروتکل جمهوری اسلامی در سینما و تئاتر این اجازه رو به شما نمیده.
6: هنر به هر فرمی خیلی میتونه کمک باشه، به خاطر این قبل اینکه اطلاعات به آدمو بده حسشون رو درگیر میکنه و اون حس میتونه خیلی طولانی تر بمونه با آدمی که مقابل میکنه به چیزی که جدیده براش.
7: مسائل مربوط به LGBT هر چقدر شخصی سازی تر و شخصی گویی تر بشه خیلی اثرگذاریش بهتره.
8: من یک عالم دوستانی دارم داخل ایران که تا سالها نمیدونستن هویتشون چیه، فکر میکردن ترنس هستن و حتی رفتن تحت درمان قرار گرفتن و تطبیق دادن و بعدن متوجه شدن که نه من با بدنم مشکل نداشتم، من با گرایش من بوده که متفاوت بوده. و بسیار دوستان زیادی که به خاطر همین اتفاقات خودکشی کردن.
9: گروه های حمایتی باشه برای افراد LGBT، توانی باشه برای افرادی که شاید نمیخوام به خانواده‌شون بگم، شاید از خانواده‌شون طرد شدن.
10: یه ایرانی رو میخوایم که همه در مقابل قانون مساوی باشیم، جدا از اینکه چه جنسیتی داریم، با چه جنسیتی به دنیا میایم و شاید اگه بخوایم تغییرش بدیم.
1: من واقعا بیشتر رو سپورت مکانیزم تاکید میکنم، برای اینکه اون طرف بخواد یه جای یه پناهگاهی رو پیدا بکنه. فراتر خود قانون الزاما پناهگاه نیست، حق رو میده، ولی پناه پیدا کردن، سپورت پیدا کردن فراتر از قانونه. قانون نمیاد به که دولت نمیاد به که من میام دغدغه تو رو از نظر مطالبه حل کنم. این حقته، حالا چه جوری میخوای این حقتو بگیری اون دیگه در واقع پای خودته. منظور منو میفهمید؟ اونجاست که واسه این سپورت مکانیزم ها رو به وجود آورد. جامعه مدنی نقش زیادی داره. تقریبا میشه گفت در هر موردی مخرج مشترکش حکومت و قانونه دیگه. قانونی که ضامن این حقوق هستش.
0: امارات از حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد ماه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده توسط جمهوری اسلامی را شناسایی و رهگیری کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرد و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمد. ساعتی پیش از این اعلام رسمی، امارات متحده عربی برای مدت کوتاهی یک هشدار تلفنی درباره تهدیدهای احتمالی موشکی صادر کرده بود. وزارت دفاع امارات همچنین تایید کرد که برای نخستین بار طی چند ماه گذشته موشکهایی را که به سوی این کشور شلیک شده بودند شناسایی و منهدم کرده است. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از هماهنگی برای دعوت رسمی از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به کانادا خبر داد. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در دیدار با ایرانیان ونکوور از عملکرد دولت فدرال انتقاد کرد و خواستار اخراج فوری افرادی شد که به صورت داوطلبانه با سپاه تروریستی پاسداران همکاری می‌کنند. او با تأکید بر اینکه سربازان وظیفه نباید هدف قرار بگیرند گفت که این سربازان وظیفه خود قربانی این نهاد تروریستی هستند. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا همچنین از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از ایشان برای سفر به کانادا خبر داد. ادامه حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و آب‌های منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه اعلام کرد که یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و در این حادثه موتورخانه این کشتی خسارت دیده و یکی از خدمه نیز دچار آسیب شده است. این مرکز همچنین خبر داد که سایر خدمه این کشتی با کمک گارد ساحلی عمان در حال دریافت امداد هستند و افزود که تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌های رسمی در حال بررسی جزئیات آن هستند. یک مقام پیشین ارتش اسرائیل: در برابر جمهوری اسلامی باید در آمادگی کامل دفاعی و تهاجمی باشیم. عوزی دایان، معاون پیشین رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت که اسرائیل در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی نمیتواند به آمریکا تکیه کند و باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشد. دایان تاکید کرد ما در همه مسائل مربوط به ایران نمی توانیم به آمریکایی ها تکیه کنیم و باید فقط به خودمان متکی باشیم. او افزود ما برای تنگه هرمز یا قیمت نفت در جهان نمی جنگیم، بلکه برای موجودیت خود می جنگیم. بنابراین باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشیم. شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند. العربیه بارزانی دو بار با اسماعیل قاآنی دیدار و میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیام منتقل کرد. العربیه روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه به نقل از منابع عراقی گزارش داد که رئیس اقلیم کردستان عراق در ماه ژوئیه و اوایل آگوست دو بار در بغداد با اسماعیل قاآنی سرکرده نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران دیدار کرده و در چارچوب میانجیگری محرمانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیام‌هایی را منتقل کرده است. به گفته این منابع، بارزانی از اوایل ماه مارس و چند روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی این نقش را بر عهده گرفت و این میانجیگری به کاهش حملات رژیم به اقلیم کردستان منجر شده بود. یک منبع کرد عراقی به العربیه گفته است که حملات پهپادی اخیر به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رئیس دستگاه امنیتی اقلیم می تواند بر ادامه نقش میانجیگرانه بارزانی تأثیر منفی بگذارد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ایالات متحده در مسیر حل و فصل جنگ با جمهوری اسلامی قرار دارد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که معتقد است ایالات متحده در مسیر حل و فصل جنگ با جمهوری اسلامی قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری ABC، جانسون افزود درگیری با جمهوری اسلامی به طور طبیعی عامل افزایش قیمت بنزین بوده و این وضعیت طولانی شده است. او اضافه کرد معتقدم در نهایت ائتلافی از کشورها شکل خواهد گرفت، ترکیبی از متحدان عضو ناتو و کشورهای عرب منطقه. همه ی کشورهای جهان زینف هستند که تنگه هرمز برای تجارت باز باشد. بنابراین من معتقدم وارد مرحله جدیدی خواهیم شد که در آن بتوانیم این وضعیت را آرام کنیم. جانسون گفت این موضوع باعث خواهد شد که قیمت بنزین پایین بماند و همچنین قیمت مواد غذایی را نیز کاهش خواهد داد. اخراج یکی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از کانادا. گلوبال نیوز روز سه‌شنبه گزارش داد که سلمان سامانی، معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی، در زمان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ماه 98، پس از رد درخواست تجدید نظر خود در دادگاه فدرال کانادا از این کشور اخراج شد. آژانس خدمات مرزی کانادا در بیانیه‌ای به گلوبال نیوز تایید کرد که سامانی را از کانادا اخراج کرده است. بر اساس این گزارش، او دومین مقام جمهوری اسلامی است که بر اساس سیاست مصوب سال 2022 کانادا برای ممنوعیت حضور مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی در این کشور اخراج می‌شود. سامانی پس از استعفا از سمت خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود. این در حالی است که بر اساس قوانین کانادا، مقام‌های ارشد حکومت‌های ناقض حقوق بشر حق حضور در این کشور را ندارند. سامانی در درخواست خود مدعی شده بود که در صورت بازگشت به ایران با خطر شکنجه، اعدام یا خودکشی روبرو خواهد شد.
11: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید.

شنبه 22 آگوست ساعت 13 در گوستاو آدولف توری جمع می شویم و نیروی خود را برای رساندن صدای مردم داخل کشور و حمایت از انقلاب شیر خورشید به جهانیان می رسانیم. مثل همیشه گسترده گرده هم خواهیم آمد. 22 آگوست ساعت 13 گوستاو آدولف توری.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 تا 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود، یعنی فردا چهارشنبه ساعت 16 مجدداً برنامه ها رو و این برنامه رو خواهید شنید که اگر قسمتشو نشنیدید میتوانید که فردا بشنوید. توجه داشته باشید که شنبه 22 آگوست ساعت 13 گوستاو آدولف توری جمع میشویم تا مثل همیشه در کنار هم فریاد بزنیم جاوید شاه و حمایت کنیم مردم داخل کشور را. پاینده ایران، جاوید شاه.

40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک هفته است که 13 صیاد بندرلنگه‌ای به دریا رفتن و برنگشتن. خانواده هاشون و کل یک شهر نگران وضعیت اونان که چی بر سرشون اومده و چرا برنگشتن. ولی دریغ از توجه استانی و ملی به این مسئله. من این چند روز که این خبر رو می دیدم و پیگیری می کردم، به ذهنم رسید چرا این خبر تبدیل به خبر اول رسانه های هرمزگان نشده؟ چرا خبرگزاری های سراسری کشور به اون توجه نمی کنن؟ چرا براش تیتر نمی زنن؟ گزارش تهیه نمی کنن؟ چرا حتی شعبه های استانی خبرگزاری های اصلی ایران مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایسنا، مهر، بقیه، حتی در سطح اخبار استانی و صفحه استانیشون هم این موضوع رو مهم ندیدن و بهش نپرداختن؟ من امروز از صفحات استانی این خبرگزاری ها عکس گرفتم که شما الان اونا رو میبینید. حتی یک خبر کوچیکم درباره بیخبری از سرنوشت این 13 صیاد بندرلنگه‌ای در خبرهاشون نمیبینید. حالا میگیم برای رسانه‌های ملی مهم نبوده، که باید باشه، ولی چرا حتی برای رسانه‌های استانی خود هرمزگان هم که تصاویرشو میبینید مهم نبوده؟ همه خبری هست جز خبر اون 13 تا. من وقتی این خبر رو در این چند روز دیدم، ذهنم بهش حساس شد که چه اتفاقی در ایران افتاده که برای حکومت و مسئولین مهم نیست که 13 تا صیاد ایرانی رفتن به دریا و هنوز برنگشتن. این هر جای دیگه دنیا بود به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل میشد. همه میادن پای کار برای این، چون پای جون 13 انسان، 13 هموطن در میانه. اما چرا در جمهوری اسلامی موضوع به این مهمی حتی در سطح رسانه‌های استانی هرمزگان هم بهش توجه نمیشه؟ رئیس جمهور دربارش صحبت نمیکنه، وزیر مربوطه دربارش صحبت نمیکنه، استاندار راجبش صحبت نمیکنه. به نظرم این فقط غفلت و بیتوجهی نیست. به نظرم موضوع به مسائل اساسی تر برمیگرده، به اینی که اصولا انسان ایرانی به عنوان انسان برای مسئولین جمهوری اسلامی مهم نیست، دغدغه‌شون نیست. انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامیه. اصولا اینی که چند ایرانی میمیرن یا کشته میشن در جمهوری اسلامی مسئله مهمی نیست. خودشون هم میگن، تحلیلگراشون هم میگن، با افتخارم میگن که مثلا اگر در جنگ یه تعداد سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون به آمریکا برگرده، جامعه آمریکا که این تابوت‌ها رو ببینه به هم می‌ریزه. ولی میگن اگر در ایران تعداد زیادی از مردمام کشته بشن، جامعه به هم نمی‌ریزه. خب این کدومش درسته؟ اونی که در آمریکا نسبت به چند تا جنازه حساسیت نشون میدن، یا این مسئولین جمهوری اسلامی که به صدها و هزاران و ده ها هزار اهمیتی نمیدن؟ همین تعریفی که مقامات و تحلیلگرای حکومتی از اهمیت جان انسان ایرانی میکنن نشون میده خود حاکمیت هم به لحاظ ذهنی و فکری پذیرفته که آقا جون انسان ایرانی مهم نیست. و با افتخارم میگن که اگر کلی از مردم در جریان جنگ کشته بشن قابل پذیرشه. میگن سطح تحمل جامعه بالاست. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا نباید اینطوری باشه. یه دلیل مهمی که در خیزش‌های مردمی همینطوری دست میذارن رو معاشه اسلحه جنگی و شلیک میکنن و مردم رو میکشن همین نگاهه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چون جون انسان ایرانی براش مهم نیست، چون انسان ایرانی براش مهم نیست، براش کشتن مردم راحت. دیدید دیگه، در حالی که هزاران هزار نفر رو در دیما کشتن و آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از آمار رسمی و دولتیه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با نوعی بیخیالی میگن ما 3000 نفر رو کشتیم، بیشتر نبوده. یعنی اصلا حتی در مقیاس آمار دولتی خودشونم که آمار درستی هم نیست، انگار براشون مسئله نیست که مثلا به قول خودشون 3000 نفر رو کشته باشن، در حالی که آمار کشته شده همطوری که گفتم خیلی خیلی بیش از اینه. راحت میگن 3000 نفر تو مصاحبه‌هاشون میگن، و چون جون انسان ایرانی براشون مهم نیست اینجوری میگن. حتی تلاش میکنن اول اون انسان رو، یعنی اون معترضین رو، با یه اتهامات سیاسی، با یک انگ زدن از ابعاد انسانی توهین کنن، بعد کشتن اونا رو توجیه کنن. اول میگن اینایی که اومده بودن خیابون معترض نبودن، اغتشاشگر بودن. بعد میگن اینا میخواستن کودتا کنن، در حالی که هیچ جای دنیا به حضور معترضانه میلیون ها نفر در خیابان نمیگن کودتا. در هیچ دانشکده علوم سیاسی به این نمیگن کودتا. کودتا کار یک گروه کوچیک، اونم تو حکومت، علیه یه بخش دیگه حکومت، نه میلیون ها نفر مردم و اونم علنی در خیابان. ولی حکومت چون میخواد توجیه کنه کشتن مردمو، توجیه پیدا کنه برای کشتار مردم، اسم انقلاب مردم رو میگذاره کودتا. بعد به دروغ میگه اینا رو اسرائیلیا کشتن، و بعد میاد به جایی که بگه اینا رو کشتیم میگه فوت شدن. بین فوت شدن و کشته شدن تفاوت است. همین چند روز پیش پزشکیان گفت اینا فوت شدن، و این جنایت در جنایته. کاری که پزشکان و امثالون میکنن این جنایت در جنایته. اول مردم رو میکشن، بعد میگن فوت شدن. چجوری فوت شدن؟ شما با اسلحه جنگی زدید و کشتید. اینا توی خونه یا در اثر بیماری که فوت نکردن که.
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم.
0: این کاری که پزشکیان میکنه و با کلمات بازی میکنه و کشته شدن جاوید نما از سوی حکومت رو میگه فوت کردن، میگه این حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. این هم جنایت هم خیانت بزرگی. جنایت از این لحاظ که اینا به شکل سازمان یافته و با دستور از بالا کشتن، و خود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار امضا کرده، بعد میگه حادثه. این حادثه نیست، شما مردم رو دستور دادید بکشن. بعد میگه فوت شدن. این فوت شدن نیست، کشتید مردم. خیانت هم از این نظر که این خیانت به واژه است، خیانت به کلمه است، خیانت به شعور مردمه که کشته شده های مظلوم رو بگی فوت کردن، و آگاهانم این کارو میکنی. بالاخره پزشکیان بهتر از هر کسی میدونه که در 18 و 19 و 20 و 21 روزهای بعد چه اتفاق افتاد در دیما و چطور سازمان یافته مردم رو کشتن. بعد میاد واقعا تعریف میکنه. اینا نه فقط جون مردمی که خودشون میکشن براشون مهم نیست و راحت از کشتن هزاران هزار تن حرف میزنن، نه فقط براشون مهم نیست که چقدر از مردم در جنگ کشته بشن، اصولا جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اولویت نیست، دغدغه‌شون نیست. نه فقط جون ایرانی، کیفیت زندگی ایرانی هم براشون مهم نیست، حتی زنده ها، یعنی زنده و مرده ایرانی براشون فرقی نمیکنه. نحوه زندگی ایرانی های زنده هم براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که کیفیت زندگی مردم روز به روز افت میکنه. براشون مهم نیست مردم درآمد کافی ندارن و پولشون به سر برج نمیرسه. براشون مهم نیست هوای شهرها آلوده است. براشون مهم نیست یخچالای مردم خالیه. براشون مهم نیست وضع سلامت و بهداشت و دوا و درمان مردم روز به روز بدتر میشه. براشون مهم نیست که اولیات ضروری زندگی مردم مثل آب و برق تأمین نیست. مقامات جمهوری اسلامی همش دم از تاب‌آوری میزنن، ولی منظورشون از تاب‌آوری این نیست که چه بلای سر مردم میاد. منظورشون از تاب‌آوری اینه که نکنه جمهوری اسلامی تاب نیاره و سقوط بکنه. خب اصلا در موضوع تاب‌آوری جای انسان ایرانی کجاست؟ انسان ایرانی به عنوان انسان براشون مهم نیست. این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی داره زیرش له میشه؟ این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی به جای رسیده که گوشت خریدن برای خیلی هاش داره تبدیل به آرزو میشه؟ این چه تاب‌آوریه که اصلا این که بر سر انسان ایرانی چی میاد معنایی برای حکومت نداره و همش منظورش از تاب‌آوری اینه که اگر گرونی هست تو یه انسان ایرانی تحمل کن، اگر گوشت نمیتونی بخری تحمل کن، اگر اجاره خونه نمیتونی بدی تحمل کن، اگر خونه نمیتونی بخری تحمل کن، اگر نمیتونی پسر و دخترتو داماد و عروس کنی تحمل کن، اگه برقت قطع میشه تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، ولی من دولت قبض و برقو چند برابر برات میفرستم. من دولت اگر میخوام بنزینو گرون کنم گرون میکنم، برام مهم نیست، ولی تو باید تحمل کن. سوال اینه که جای انسان ایرانی و شهروند ایرانی توی این تاب‌آوری که این روزا همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن کجاست و جای شما حکومتی ها کجاست؟ به نظرم اینا جزئیات زندگی روزمره مردم در ایران براشون اصلا قابل لمس نیست، و اگرم قابل لمس باشه براشون مهم نیست. براشون فقط مهمه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه و این سفره که سرش نشستن و دارن میخورن جمع نشه. این براشون مهمه.
2: ما چه گناهی کردیم که این وضع ما باز بود؟ سلیه سکی بود، سلیه چه دردی خلیم؟

0: با سلام خدمت همه مسئولین و همکاران عزیز، این هم از وضعیت نونوایی ما. زور به اغرب تقریبا 2 تا کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
1: زن و بچه همو فرستادم خونه مادرش، خودم برای خودم اینجا این آب و پیاز یکم ادویه میخوام توش نون تلیت کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور. ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار از بار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گم بنشونه. مگه میشه تو یه روز
1: توش نون تلیت کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور؟ ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار از بار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گم بنشونه. مگه میشه تو یه روز 3 بار برق بره؟ مگه میشه؟ مگه

0: در قلب مردمه، در ذهن مردمه. درسته که هنوز یه نهادهایی هستن به اسم جمهوری اسلامی، اصلا هم دستشونه و مردم رو هم میکشن و اصولا هم براشون مهم نیست که چه تعداد آدم رو میکشن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی وقته که در ذهن اکثریت ایرانیا جمهوری اسلامی سقوط کرده، در ذهن خیلی از مردم منطقه هم. اینا یه موقعی میگفتن دولت های منطقه وابستن و با جمهوری اسلامی خوب نیستن، ولی مردم منطقه با ما و انقلاب اسلامی خوبن، اینو میگفتن دیگه. ولی الان میبینیم که یکی یکی ملت های منطقه هم دارن از اینا متنفر میشن. با این حملاتی که به همسایه های جنوبی ایران کردن و شب و روز علیه شهره اونا موشک شلیک کردن، الان ذهنیت کاملا منفی علیه جمهوری اسلامی در منطقه شگفته. همین امروز من قبل از که بیام برنامه، امارات اعلام کرد کل روابط تجاری و بانکی و مالی و هرچی رابطه اقتصادیه با جمهوری اسلامی قطع میکنه. خب کی ضرر میکنه این وسط؟ مردم بدبخت جنوب، مردم بندر عباس و بندر لنگه و اینا که زیر بمباران بودن. حالا این زندگی که سالها به تجارت با دبی و رأس الخیمه و شارجه و اینا وابسته بود، مردم جنوب آسیب میبینن. اینا براشون مهمه؟ ابدا، اصلا براشون مهم نیست. اینا سالها به این مینازیدن که در لبنان و سوریه نفوذ داریم، هم دولتشون به ما وابسته است هم مردمشون ما رو دوست دارن. ولی الان دیگه دیدید اینطوری نیست. هم دولت لبنان به یه دولت ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده، هم مردم لبنان از دخالت‌های جمهوری اسلامی خسته شدن و دارن اخراجشون میکنن. سوریه رو بعد از 40 سال خرج بی خود از دست دادن و از اونجا بیرونشون کردن. مردم سوریه هم به شدت از اینا متنفرن، چون اینا حاضر شدن برای موندن اسد در قدرت 300-400 هزار نفر رو در سوریه بکشن که اسد رو در قدرت نگه دارن. در نهایت نموند و فقط اون چیزی موند نفرتیه که مردم سوریه از اینا پیدا کردن. در واقع وقتی کشتن چند صد هزار نفر از مردم سوریه رو برای حفظ اسد میگذارم کنار کشتن ده ها هزار نفر در ایران برای موندنشون، میبینم که نه فقط اینا مسئلهشون انسان ایرانی و جون انسان ایرانی نیست، اصولا اینا با کشتن انسان ها اونم در این ابعاد بسیار وسیع مشکلی ندارن. یکی از همین آخوندا که ازش به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جانشینی خامنه‌ای نام برده میشد، علنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نصف جمعیت کره زمین یعنی 4 میلیارد نفرم کشته بشن اصلا مهم نیست. اینا نگاهشون به انسان اینه.
1: یعنی الان 42 هزار نفر کشته شده،
2: بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه.
0: این نگاه که اگر نصف کره زمین هم کشته بشن مهم نیست، فقط دیدگاه یه آخون نیست، دیدگاه کل روحانیت حاکم بر ایرانه. این فرد از شانس‌های جدی رهبری جمهوری اسلامی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرد میتونست رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای کل ایران تعیین تکلیف کنه. و اینکه چون این آدمایی بر ایران حکومت میکنن خیلی خطرناکه. اینکه به راحتی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو میکنن. اینطور نیست که یک سرهنگ یا سردار فرمانده نیرو انتظامی یا یه سردار سپاه در یه شهر یا یه استانی تصمیم گرفته باشه که تیراندازی کنه به سمت مردم. نه، نوع کشتار دیمانشون میده حکومت به طور سازمان یافته این کشتار انجام داده. از بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از شورای عالی امنیت ملی دستور دادن برای این کشتار و میدونستن که دارن کشتار دست جمعی میکنن و حتی برای این کشتار تمرین کرده بودن، مانور برگزار کرده بودن که چطور مردم بکشیم. آخه آدم مانور برگزار میکنه که چجور مردم و کشورشو بکشه؟ من ویدیو

0: شو دیدم که در اطراف تهران ظاهرا در یه جایی در اطراف قصر فیروزه در شرق تهران اون تپه های پشتش مانو برگزار کرده بودن که اگه مردم قیام کردن چطور مردم رو بکشیم. و در اون ویدیو سردار ارشد سپاه حضور دارن، بر مانور کشتن مردم نظارت میکنن. دقیقا سه سرداری که اسرائیل اونا رو کشت اونجا بودن: محمد رضا زاهدی، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، و مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل که مؤسس گردانه امنیتی مامالی هم است. روی مانور و تمرین کشتن مردم دارن نظارت میکنن و علیرضا بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سارالله داره بهشون توضیح میده که سردار ما چجوری مردم اونجوری سرکوب میکنیم. اینجوری این جمهوری اسلامیه آمدانه میکشه، در ابعاد بسیار وسیع میکشه، به رغم نارضایتی مردم حاضرم نیست از قدرت کنار بره و دو دستی به قدرت چسبیده. من در روزهای آینده هم در این باره صحبت خواهم کرد که چرا ادامه بقای اینها بقای ایران و بقای ایرانی ها رو به خطر میندازه و اینکه اکثریت ایرانی ها خواستار سرنگونی اینان و اینی که اکثریت خواستار سرنگونی اینان کار درستیه و الان دیگه زمان وسط بازی و بازی با کلمات نیست. تکلیف حکومت با مردم مشخص، میگه میکشم کنارم نمیرم. تکلیف اکثریت مردم هم با اونا مشخص، اونا میخوان بکشن و بمونن، ما اکثریت مردم هم میخوایم اونا رو سرنگون کنیم.
1: سلام، من دختر جاوید منصور باقری هستم، با اینکه خیلی دارم براش تنش دارم و خیلی زود من تنها گذاشت، از وقتی فهمیدم برای چی و چه هدفی بیرون رفته تا وقتی زندم به داشتن همچین پدری افتخار میکنم.
2: بابام کنم و دلتنگش میشم، میرم همون جایی که بابام جاوید شده. امشب تصمیم گرفتم که دوباره برم و
1: با شما بشتر بزنم. اینجا کوچه هفتم پردیسه، بابای من تمام این کوچه رو با قیامه قشنگش اومده و داخل همین کوچه جاوید شده.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلی به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط خوندن اسم نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منصور باقری، 36 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریانا نقی‌زاده، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، اهل در شهر عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد یعقوبی، 63 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین غلامی، دانش آموز، 18 ساله، ورزشکار و دوستدار جدی فوتبال، 18 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران کرمانی، 34 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد قربانی، 35 ساله، 18 دی، نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید یوسف ساقی، 24 ساله، 19 دی، بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هستی صمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، جنت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نسترن پناهی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد صالح رحمتی، 33 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، قشم عزیز. یاد همشون گرامی و این برنامه رو با یاد همکار عزیزم فرهناز اسپد به پایان میرسونم، مجری عزیز ایران اینترنشنال که بعد از 2 سال بیماری امروز درگذشت. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، جمهوری اسلامی فاسد و جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیرید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
2: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
1: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
3: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
4: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
1: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
5: بنبست مالی دولت،
6: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
7: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
8: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
9: سفره مردم و جیب مردم.
1: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
10: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
11: سناریوی اول به قدری مضحکه.
12: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
13: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
14: صدا 1 2 3
15: شروع به هم شروع شده. ردی؟
16: مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
16: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دوتابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته هیچ مذاکره ای با تهران در جریان نیست، هیچ برنامه ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد. گزارش واشنگتن پست از احتمال بازنگری حضور آمریکا در منطقه، پنتاگون ارزیابی کاهش نیرو در خلیج فارس را بررسی می کند.
1: خریدم چقدر؟ 932,000 تومان.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، منابع لازم برای طرح کالا برگ وجود ندارد.
2: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبرها.
0: در گذشت روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسبت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره با تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز بین تهران و واشنگتن، ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده که نقشه تنگه هرمز بخشی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر نوشته شده قلمرو جدید آمریکا و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده. ترامپ همراه با این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده. اما با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور جلسه آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نمی شود. قالیباف گفته فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده.
3: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: قالیباف همچنین اعلام کرد که ایالات متحده با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی نمیتواند امتیازهای فراتر از توافقهای پیشین به دست آورد. او با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفته هر گونه توافق جدید باید بر پایه احتمال احترام متقابل و پایبندی به تعهدات گذشته باشد و به گفته او زیاده خواهی های واشنگتن بی نتیجه خواهد بود. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره اعلام کرد ترامپ از تیم خود خواسته تا زمانی که جمهوری اسلامی برای توافق کامل اعلام آمادگی نکرده با اونها وارد مذاکره نشود. این مقام با اشاره به روند گفتگوها تاکید کرده مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده، اما ترامپ تصمیم گرفته تا زمان دستیابی به نتیجه قطعی منتظر بماند و مذاکرات را متوقف کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، یک کارشناس سیاست دفاعی آمریکا به فاکس نیوز همین ساعتی پیش گفته که تهدید ترامپ علیه عمان هم بوده، به نوعی نشون میده که او از عملکرد عمان در روند مذاکرات کلافه و عصبانیه. از اون طرف میدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم با مشکلات اقتصادی بی سابقه روبرو هست. با این حساب به نظر میرسه که ترجیح دو طرف وضعیت نجنگ و نسل هست، اینطور نیست؟
4: ببین گرانه، اجازه بده در ابتدا یاد همکار عزیزمون فرهناز اسپد رو گرامی بدارم، یادش همیشه با ما همراه خواهد بود. اتفاقی که الان در تنگه هرمز افتاده، صحبت هایی که آقای ترامپ امروز کردند، صراحتا دارن میگن به تیم مشاورانشون، کسانی که میخوان با جمهوری اسلامی و نمایندگانش صحبت بکنند، گفتن که هر وقت آماده بودن بیان شرایط ما رو بپذیرن، اون وقت ما میگیریم میشینیم پای میز مذاکره با اینا صحبت میکنیم. چرا که آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که دیگه وقتی ندارن که بخوام بدن جمهوری اسلامی تلف بکنه یا زمان بخره. صحبت هایی هم که قالیباف امروز کرده تقریبا همونه، گفته ما از این مدت استفاده کردیم برای اینکه هم نظر اقتصادی و هم نظر نظامی کمی خودمون رو بازسازی بکنیم. آقای ترامپ گفتند که تنگه هرمز مین روبی شده، مین ها منهدم شدند و کنترل کاملش الان در دست ایالات متحده است. عبور مرور کشتی ها رو هم زیر نظر دارن. فشار اقتصادی هم همزمان بر روی جمهوری اسلامی و اقتصاد داخل ایران داره فشار لازمه رو وارد میکنه. از سوی دیگر آنقدر دست آقای ترامپ بره که از یک سو با عمانی که یکی از متحدین منطقه ایش هست وارد صحبت های جدی داره میشه، هشدار داره بهشون میده، از عملکردشون راضی نیست، احساس کرده عملکرد دو طرف راضی رو داره عمان انجام میده، از یک سو میخواد جمهوری اسلامی رو راضی نگه داره، از سوی دیگر ایالات متحده رو، و اصلا آقای ترامپ آدمی نیستن که بخوان با این وارد این گونه بازی ها بشن. از سوی دیگر حتی مانور نظامیشون رو با کره جنوبی بسیار سطحش رو پایین آوردن، در خبرهای چند روز گذشته هم داشتیم، یعنی که از عملکرد کره جنوبی هم راضی نیستن. از طرف مقابل قالیباف صحبت هایی که داره میکنه مجددا تکرار مکرراتی است که بارها جمهوری اسلامی گفته، اینکه ایالات متحده اگر میخواد تنگه هرمز باز بشه که الان بسته است و در دست ما هستش، آنگونه که آقای قالیباف داره میگه، باید بیادش دارایی های بلوکه شده ما رو آزاد بکنه، تحریم های اقتصادی رو برداره، محاصره بنادر جنوبی ایران رو برداره و بعد پایان جنگ در تمامی جبهه. حالا این پایان جنگ در تمامی جبهه منظور آقای قالیباف کجاست؟ لبنانه. به دلیل اینکه جنگ در تمام جبهه پایان یافته بود بعد از اون تفاهم نامه، چون در لبنان یک سری اتفاقات در جنوب لبنان افتاد، سپاه شروع کرد حمله کردن به کشتی های تجاری و نفت کشا، و اونم چیزی نیستش که بخواد دست جمهوری اسلامی باشه یا دست ایالات متحده باشه. دو کشوری هستن اونجا، اسرائیل و لبنان، که حزب الله داره اونجا تحرکات انجام میده، اسرائیل حق دفاع خودش رو داره و از اون استفاده میکنه. بنابراین روزهای آینده روزهایی است که احتمالاً شرایط به همین ترتیب پیش خواهد رفت، تا ببینیم بالاخره چه کسی پا رو پس خواهد کشید از مواضع خودش.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در دی سی، ممنونم امیر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا زعفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان است. ما در خبری فوری، خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی رو هدف قرار داده بودند. در ادامه این بخش خبری، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد سامانه‌های پروپاند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج و دیگری در داخل آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده. همزمان مقام‌های اماراتی ضمن اعلام آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدید یا ارسال هشدار از شهروندان و ساکنان خواستند در مکان‌های امن باقی بمانند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری بدون سرنشین در 40 مایل دریایی جنوب شرقی موخا در یمن با چند پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و آسیب دید. همزمان واشنگتن پست گزارش داده پنتاگون در حال بررسی کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس بعد از جنگ ایران است. به گفته منابع مطلع، حملات اخیر به پایگاه‌های آمریکا و خسارات وارد شده با اونها این فرصت رو برای پنتاگون فراهم کرده تا درباره بازسازی پایگاه‌ها و سطح حضور نظامی آمریکا در منطقه بازنگری کنند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده، از همین خبر فوری شروع بکنیم و واکنش امارات چطور میبینید این مسئله رو؟
5: ببینید، به دلیل این که ایران دسترسی به منابع ارزی نداره و به دلیل بسته بودن انسداد بانک ها، سه تا منبع تأمین ارز وجود داشته، یکی اقلیم کردستان، یکی افغانستان و به ویژه از همه مهمتر امارات هستش. درک اولیه من از این اقدام، خبر فوری که آمده که امارات کلیه فعل و فعالات مالی خودش رو با ایران تعلیق کرده است، به نظر من اولین تأثیرش رو این هستش که منابع تأمین ارز به ویژه دلار که در امارات تأمین می شده، حالا یا به صورت صرافی ها یا به صورت کیفی، یعنی تجارتی انجام می دادن با پول نقد رو تو کیف می زاشتن می آوردن، یا به هر طریق دیگری، این راه به شدت آسیب خواهد دید، چون به هر حال حجم پول ارزی که از طریق امارات می آمد اصلا قابل مقایسه مثلا با افغانستان نیست یا با اقلیم نیست، به دلیل حجم بزرگ اقتصاد امارات متحده منظورم هستش. پس این اولین اثرش. دوم اثرش هم بر تمام شرکت ها، هزاران هزار شرکتی که در اونجا حضور دارن، خب اینها در واقع ری اکسپورت میکردن. خب اگر اینها روابط مالی امارات با ایران تعلیق بشود، اینش که شرکت های ری اکسپورتر هم نمیتوانن کار خودشون انجام، حالا چقدر از ضرر ببینن، به جای خود ری اکسپورت به ایران که حجم بزرگی از کالاها از امارات می اومده، اون هم دچار اختلال می شود و آثار و پیامدهای اقتصادی دیگری هم که سخت خواهد بود برای ایران به دنبال خواهد داشت.
0: آقای علیزاده، خب از آثار و تبعات اقتصادی برای ایران گفتیم، میدونیم که امارات روابط تجاری گسترده هم با آمریکا داره، این همزمانی احتمال کاهش حضور آمریکا در خلیج فارس اونطور که واشنگتن پست در گزارشی گفته با شلیک موشک‌های بالستیک تهران به سمت امارات و ادامه حملات به کشتی‌ها رو چطور میشه ببینیم؟ فکر می‌کنید تهران با این حملات به امارات و کشورهای عربی تونسته هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه رو به طور محسوسی افزایش بده؟
5: ابتدا در مورد اون خبر واشنگتن پست، ما باید منتظر باشیم ببینیم دیگر منابع مهم خبررسانی در امریکا این خبر رو تایید میکنن یا نه، مبنی بر این که امریکا میخواهد حضور خودش رو در خلیج فارس کاهش بدهد. اما فرض کنیم که این خبر کاملا صحت داشته باشه، دو تا فهم از آن میتوان پیدا کرد. یکم این که آیا این اقدام امریکا تاکتیکی است، یا دوم این که اقدام امریکا استراتژیک هستش. اگر اقدام تاکتیکی باشه به این معنی است که خب امریکا متوجه شده که به اصطلاح نیروها و پایگاه‌های نزدیکش در خلیج فارس کاملا در دسترس ایران بوده و توجه مورد حمله قرار گرفته، خب خودش داره دور میکنه. اما این به معنی این هستش که فقط دور میشه از راه‌های دورتر یا مثلا از ناوهایی که هستش، عملیات خودش رو به راحتی میتونه انجام بده. این در فرض این که یک اقدام تاکتیکی باشه. اما اگر اقدام استراتژیک باشه که من این رو بعید میدونم، معنیش این هستش که امریکا بخواهد خودش رو کلن بتکونه در منطقه خاورمیانه خلیج فارس، که این به اصطلاح بسیار بسیار بعیده، چون به هر حال سنتکام در اینجا قرار داده، نیروی دریایی امریکا در اینجا قرار داده، بعیده. پس باید منتظر باشیم ببینیم این خبر تایید میشه توسط دیگر نشریه ها یا خیر.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای علیزاده. و ممنونم از همراهی بینندگان ایران اینترنشنال با این بخش خبری. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست، هیچ برنامه‌ای هم برای ادامه مذاکرات آینده وجود ندارد. گزارش واشنگتن پست از احتمال بازنگری حضور آمریکا در منطقه. پنتاگون ارزیابی کاهش نیرو در خلیج فارس رو بررسی می‌کند. در ایران همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 412 هزار میلیارد تومان میرسد. او گفته اگر قرار باشد کالابرگ 1 میلیون تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش هم خواهد یافت. همزمان روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از اقلام غذایی رو 25 تا 50 درصد کاهش داده. مهتاب قلی زاده روزنامه نگار اقتصادی در مورد کمبود منابع مالی برای طرح کالابرگ میگه.
6: دولت اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمت ها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرگ این بوده که قدرت خرید از دست رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرگ نداره. چون فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید، اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سرقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1 میلیون تومان کالابرگ جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماهای گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرگ هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده، در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30 هزار میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرگ تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب خبر داده. به گفته منابع مطلع، فرد یا افرادی بعد از قطع کردن دوربین‌های مدربسته منزل شخصی پاشایی به او حمله کردند. فؤاد پاشایی در پی این حمله به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در لس آنجلس بستری است. تحقیقات از سوی پلیس محلی و FBI آغاز شده. حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیرکل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه‌های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
7: درود خدمت شما خانم منصوری. همون چون استاد هستین، حدود ساعت 7:45 دقیقه دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش. ولی این اطلاع میدم شما بگم از ضربه به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه بستر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا متهم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستن و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو. ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا است و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
0: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزات خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. فرهناز اسپت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست.
2: از 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسپت متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به بیماری سرطان پیگیر امور درمانی شد و به امکان اجرا و فعالیت‌های رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به بیماری سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
8: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم، نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که تویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی، در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
0: این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان می‌رسونیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
5: یک دو سه یک دو سه
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سوالم یا این سوال.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
16: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
17: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
18: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
19: با امید نابودی جمهوری اسلامی
20: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
21: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
22: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: به نظرم میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته، به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله است: حفظ و تشکیل محاصره تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، و همزمان تلاش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برای نفتکش. همونطور که در صحبت اسکات رایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داد از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ، و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن، و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300,000 بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست، و همینطور همراه کردن بسیاری از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده، فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده، عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه موثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال کنه.
1: یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی‌ها میکنن در همه جای جهان اینه که سعی میکنن تو بخش‌های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده، رأسش رو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. طبیعتاً میخوام بدونند که آدم‌های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظر میکنن، اصلا میخوان چیکار کنن در شرایط فعلی، و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنن که اگر حکومت سقوط کرد بتونن با این آدم‌ها ارتباط برقرار کنن برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی‌ها خواستن بغداد رو فتح کنن، صدام رو ساقط کنن، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودن. صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی‌ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعف. مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن. وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میگن که میخوایم با سران نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی، و همین که نفوذ پیدا کنن، کلم تطمیع بکنن، تهدید بکنن، و طبیعتا این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یا یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضاف بر این که سپاه پاسداران ادعا میکنه که پیرو به نظرات ولی فقیه بوده، و چه علی خامنه‌ای چه مجتبی خامنه‌ای، اینها مسیرشون تعامل با آمریکا و اینها نیست. این تفاهم‌نامه که امضا شده، مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالف بودم، ولی این کانال برقراری یعنی که سپاه پاسداران تایید کرده اون تفاهم‌نامه رو. آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن بدونن و به این رسیدن که سپاه پاسداران موافق بوده. حالا این که دروغ گفتن، این که در اون بلوشوی پس از عصر خامنه اینها ابتدا نمیدونستن دقیقاً چه موضع راهبردی باید بگیرن و در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاهی بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مشتبه خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقیه هستی، رفتی با هم گفتی که من موافقم و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی، طرفداران مشتبه خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بگن که آقا نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهم‌نامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا میکنن این فرماندهانی که رفتن این کارو کردن، به خصوص اینکه اون آدم قاهانی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد مزلزل پیدا میکنن و همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری خراسان حمله کردن.
2: چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه، مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنن، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیر ساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده‌ای، آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده، در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن و دیگه چی رو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
3: پوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس مذاکره میکنیم خوشبین نیستیم، میدونیم که داریم با یک گروه تروریستی صحبت میکنیم، نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم و اون چیزی که مهم هست این هست که ببینیم روی زمین و در میدان چه اتفاقی میفته و حماس چطور رفتاری داره. اما اگر حالا این خوشبینی کوشنر رو بذاریم کنار، از مجموع گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از بین خطوطش میشه فهمید که یک سری توافقاتی انجام شده جزئی، اما در اون حدی نیست که بشه گفت یک توافق کامل هست و فردا صبح همه چیز آغاز میشه. دو تا از مسائلی که روش میشه گفت که توافق شده و نسبتاً مهم هست، یکی این هست که توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد، حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خلع سلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته، حالا باید دید این گزینه جدید رو حماس خواهد پذیرفت یا نه.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند. با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: جمهوری اسلامی در مدت گذشته، تقریبا در 2 هفته گذشته بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، برخی از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو هم اگر لازم بود انجام بده. اگر یادتون باشه محسن رضایی هم پیش از این گفته بود که ما در مقابل محاصره ساکت نخواهیم ایستاد و اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم. داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مستاق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونن.
1: خب فری، با اتفاقی که افتاده عملا دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشا میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300 هزار بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفت رو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همین داره که انجام میشه در حد 300 هزار بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنن که اونجا ایران نفت داره. اما این یه بخش از ماجراست. در مورد درآمدهای نفتی هم همون موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده. اما این عدد عملاً ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده. این حرفایی هم که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه میزنه که میگه با وجود اینکه نفت انقدر ما آمارهایی که داریم کاهش صادرات داشته و کاهش درآمدها داشته، نقشش در درآمدهای ارزی رفته بالا، یعنی درآمدهای ارزی حکومت انقدر کم شده که حتی اون ارز کمی که از نفت داره برمیگرده عملا بخش مهمی از درآمدهای دولت است. مجموعه اینها نشون میده که در بخش نفت یک بحران واقعی رو جمهوری اسلامی باش روبرو هست. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی که این روزها داریم، اگر پول نفتی هم به دست میارن، سپاه پاسداران و که عملاً الان قدرت اصلی رو داره برای خرید نظامی، برای ساخت زیرساخت‌های نظامی، بازسازی اونها یا کمک به نیابتی‌هایی که در منطقه نقش بازی می‌کنن، بیشتر در اونجا در واقع مصرف میشه و عملاً شاید چیزی نمیرسه که ما این بحران رو در کالاهای اساسی می‌بینیم، به اقتصاد ایران هر چیزی میرسه.
2: فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران بیننده و شنونده

0: دی ایرانی اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
1: فرهناز اسپت متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
0: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که تویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که تویای احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
1: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسپت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. صحبت کردن از فرهناز اصلا کار راحتی نیست. همکاری بود پر از عشق به وطن، پر از عشق به همکار و پر از نیروی انسان دوستی درون خودش که تمام هم و غمش رو برای مردمش میذاشت. به ما بیشتر بگو از فرهناز.
2: خب منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به مادر و پدر و خواهر او در ایران، به همسرش بهنود نورپناه، به تمام مخاطبای ایران اینترنشنال، کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن و البته به اهالی رسانه، به تمام اهالی رسانه، به ویژه باز روزنامه‌نگاران در غربت. فرهناز، من فقط یه توضیح بدم، اینا یه جور ادای دین شخصی است یا شاید وظیفه حرفه‌ای در قبال یک موجود نازنینی مثل فرهناز اسپت. در 27 سالگی 10 سال قبل از ایران مهاجرت کرد، حدود یک سال و نیم با شبکه من و تو همکار بود به عنوان روزنامه‌نگار و مجری و بعد از حدود 8 سال قبل به ایران اینترنشنال پیوست. خب تا 2 سال پیش که متاسفانه خبر ابتلاش به سرطان منتشر شد و 2 سال درگیر یک مبارزه با این بیماری بود، حالا عمل جراحی، تعقیب درمان، شیمی درمانی و با امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی‌ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت های او در دوره حرفه که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش میکرد که دائما رشد کنه و این ویژگی ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیمار، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران. و این همدلی و هم راهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور و در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و تصویر او و یاد او طبیعتا ماندگار خواهد بود برای ما، برای همه اهالی رسانه و مخاطبان ایران اینترنشنال.
1: مرتضی، قصه تلخ فرهناز علاوه بر حالا جنبه وجوه انسانیش و عاطفیش که برای همه ما اعضای تحریریه و حتما مردم ایران بسیار سخته، وجوه رسانه‌ای و سیاسی هم داشته، قدری از این وجوه به ما بگو.
2: بله، واقعا قصه فرهناز اثبت قصه یک روزنامه‌نگار خاص، یک شهروند ویژه نیست، گویی قصه تلخ تکرار شونده است، به ویژه در یک ابعادی برای کسانی که ناچار میشن به زندگی در تبعید و نه فقط خود اونها متاثر میشن از این وضعیت هولناک، از عوارض استبداد دینی جمهوری اسلامی، بلکه خانواده اونها. من اشاره کنم به طور مشخص مثلا اینکه خانواده، پدر، مادر، خواهر او امکان دیدار او رو نداشتن، یکی از این جلوه های تلخ قصه فرهناز اثبت. و البته اینکه او در خارج چطور همدل بود و وضعیت داخل باز نشون میده که این مرز وجود نداره و چطور این دو پیوند ادامه داره.
1: متشکرم مرتضی کاظمی، همکارم اینجا در استودیو. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اثبت به پایان میرسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در خبری فوری، خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده بودند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، چه بیشتر میدونیم در مورد این تصمیم امارات متحده عربی مبنی بر تعلیق مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی؟
1: گلاره، نقش امارات متحده عربی در طول سالهای گذشته، سالهایی که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده، بسیار مهم بوده. به صورت یک طرفه بازار امارات متحده عربی و روابط اقتصادی که میان جمهوری اسلامی و امارات بوده به نوعی جایگاه نفس کشیدن جمهوری اسلامی بوده و تامین کننده کلی ارزی که جمهوری اسلامی نیاز داشته برای مبادلات کالاش. رقمی بین 70 تا 80 درصد ارز مورد نیاز جمهوری اسلامی برای خرید و فروش کالاها یا هر معاملات دیگری که انجام میدادن از طریق درهم امارات متحده عربی انجام میشده. بین 25 تا 26 میلیارد دلار حجم وارداتی بوده که جمهوری اسلامی از امارات داشته و بین 7 تا 8 میلیارد دلار سهم صادراتی بوده که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی داشته. سومین بازار صادرات ایران بوده پس از چین و عراق. مجموعاً در طول سال مالی بین 30 تا 35 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بوده بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. در طول سالهای گذشته بارها و بارها صحبت‌های به میان آمده بود که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه از بستر اقتصادی که در امارات متحده عربی هستش با تأسیس شرکت‌هایی که اونجا داره انجام میده تا به نوعی تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنه. حالا امارات متحده عربی آمده، وزارت امور خارجه با یک بیانیه‌ای که صادر کرده، ضمن اینکه رد کرده این فعالیت‌های اقتصادی رو از این دست و به این شکل، اعلام کرده که تمام مبادلات تجاری، تمام تراکنش‌های مالی رو با جمهوری اسلامی مسدود کرده و دیگر این تراکنش‌ها انجام نخواهد شد. حالا تأثیرش در اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ وارداتی است که باید انجام بشه. اولین و مؤثرترین تأثیرش کالاهای اساسی هستش که باید وارد ایران بشه و دومینش تامین ارزی هستش که از طریق بازار درهم امارات انجام می شده. ضمن اینکه سی ان ان هم دقایقی پیش خبر فوری دیگری داشت مبنی بر اینکه قرار هست در طول روز آینده ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه های جداگانه اعلام کردن کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب‌الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. او گفته این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان است. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود ندارد. ترامپ گفته محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفته تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند.
2: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحد دریایی اونجا انجام داره میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در این حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبتی وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال‌های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام‌های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا میآمد. و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباطات جمهوری اسلامی جدی نیست و کارتهایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته‌های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریای نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز رو از دست میده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک گفته همزمان با عملیات نظامی اسرائیل تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خونه‌هاشون شدند و بخشی از جاده‌ها و شبکه آب و فاضلاب هم تخریب شده. آژانس مدیریت بحران اندونزی گفت در پی وقوع زمین‌لرزه شدید به بزرگی 7.7 در جنوب شرق این کشور حداقل 70 نفر جان باخته و هزاران نفر آواره و بی‌خانمان شدند. رویترز گفته محموله‌های امدادی شامل چادر، مواد غذایی و اقلام ضروری از جاکارتا به مناطق بحران زده ارسال شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تایید کرد دمشق وجود این مواد رو به طور رسمی به آژانس گزارش داده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوریه همکاری خواهند کرد. اما بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگر شدت گرفت. حمله روسیه به استان خارکیف در شمال شرق اوکراین دست کم 10 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. همزمان منطقه موسکو هدف یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت.
3: بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگه شدت گرفته. در استان خارکیف در شمال شرق اوکراین حمله روسیه به یک شهرک به نام پچنیهی دست کم 10 کشته و 17 زخمی به جا گذاشته. مقام‌های اوکراینی میگن که حمله به یک تقاطع شلوغ انجام شده و به ساختمان‌های مسکونی، چند فروشگاه، یک کافه و اداره پست آسیب زده. ولادیمیر زلنسکی گفته که آتش‌سوزی ناشی از حمله مهار شده و اوکراین به این حمله پاسخ خواهد داد. همزمان اوکراین هم یکی از گسترده ترین حملات پهپادی خودش رو به خاک روسیه انجام داده. مقام های روسیه میگن صدها پهپاد به سمت موسکو و مناطق اطراف اون پرتاب شدن و 180 پهپاد بر فراز منطقه موسکو رهگیری شدن. اوکراین در هفته های اخیر حملات دوربرد به پالایشگاه نفت و مراکز لوجستیکی روسیه رو افزایش داده. در همین ارتباط تنش بین موسکو و لندن هم بالا گرفته. روسیه به بریتانیا هشدار داده که ارسال پهپادهایی که برای حمله به خاک روسیه استفاده میشن برای لندن پیامد خواهد داشت. این هشدار بعد از گزارشی مطرح شده که میگه پهپادهای ساخت بریتانیا برای اولین بار در حملات دوربرد اوکراین به روسیه استفاده شدن، موضوعی که وزارت دفاع بریتانیا تایید نکرده، اما لندن میگه که حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. بریتانیا قراره تا پایان سال 2026 150,000 پهپاد در چارچوب یک بسته کمک نظامی 752 میلیون پوندی در اختیار اوکراین قرار بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم، اما قبل از خدافظی بر اساس آخرین به روز رسانی ها درباره گفتگوها و روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن، CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهای خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات این گزارش می‌پردازیم. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
5: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ
8: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
7: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
9: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت
10: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
7: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر
11: بن‌بست مالی دولت
12: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه
13: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست
14: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده
15: سفره مردم و جیب مردم
7: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین
14: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره
16: سناریوی اول به قدری مضحکه
14: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده
17: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه قطعا نه

27 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. حکومت ایران گرفتار در چنبر قیمت و کلاف سردرگم بنزین. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟ در این صورت واکنش مردم چه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت بنزین مثل آبان 98 باعث انفجار خشم اجتماعی خواهد شد؟ اصلا آیا با وضعیت فعلی حکومت ایران توان مهار بحران انرژی، مشخصا برق و گاز و بنزین را خواهد داشت؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حدود 3 ماه قبل اردیبهشت 1405 مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که توان تولید بنزین در ایران کاهش یافته به خاطر جنگ و گفت که ایران روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این حرفای اوست. گفت ما روزانه 100 میلیون لیتر میتونیم تولید کنیم و 150 میلیون لیتر مصرفمون است. اوضاع در ظاهر ادعا میشه که الان بهتر شده. چرا؟ چون آمار رسمی ادعا میکنه، آمار رسمی میگه که الان ایران با کسری روزانه حدود 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین مواجه هست. اون چیزی که آقای پزشکیان 3-4 ماه پیش گفته بود 50 میلیون لیتر، الان خودش میگه 14 میلیون لیتر. امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرد که در زبان، در تبلیغات، در پروپاگاندا اوضاع رو بازم بهتر کنه. تأکید کرد که آقا اصلا کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری هم درست نیست، اشتباهه، و گفت که به طور متوسط روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. اگه به اینا باشه تا 3-4 روز دیگه میرسیم که ما 600 میلیون لیتر افزایش تولید بنزین هم داریم. اما اینا همش حرف مفت خانم آقایون، همش حرف مفت، همش بخشش توهمات، بخشش دروغ‌های شاخدار آدم‌هایی است که اصلا جاشون تو سیاست و حکمرانی نبود، ولی جای دیگه می بودن، از نمیدونم فرط بدشانسی ما افتادن مثل بختک به جان کشور. کار در عمل، در واقع، در حقیقت به جایی رسیده که قرار بود در یک استان، این استان کرمان، به صورت آزمایشی بنزین مازاد بر سهمیه رو با نرخ لیتری 87,200 تومان، بگیم 87,000 تومان بفروشند. این یعنی دولت میخواست بنزین آزاد رو به حدود 87 یا 88,000 تومان برسونه. مزخرفه که آقا اضافه بر تولید، اضافه بر سهمیه. تجربه این رو میگه، موقعی که کارو میکنن این عملا میبرنش به اون سمت، عملا میبرنش به اون سمت. و این داستان عجیب و غریبی است. کار گره خورده خانم آقا، کار برای حکومت گره خورده. حکومت اگر نخواد با دنیا، اگر نخواد با دنیا نرمش نشون بده، اگر نخواد نشون بده، چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. و بدبختیش اینه که اگر بخواد نرمش نشون بده هم باز چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. کار بد جوری گره خورده. آقای پزشکان حرفاش رو نگاه بکنید، میگه آقا پول نداریم و محاصره هم هستیم نمیتونم وارد کنیم. یعنی میگه آقا تولید مکافی نیست، پولم نداریم، محاصره هم هستیم، واردات هم نمیتونه بکنه. اما این مال دو روزشه، این مال دو ساعتشه. دلایل بزرگتری وجود داره. 46-7 سال ناکارآمدی، 46-7 سال سوء استفاده، فساد، 46-7 سال یه مزخرفی مثل کارخونه در واقع محصولات ایران خودرو رو شما تولید کنی، به زور به خورد جامعه بدی و محصولات روز دنیا رو بخوای وارد نکنی و و داستانی که از همتون بهتر میدونی، نبودن سرمایه گذاری در بالا دست نفع غیره و غیره، همه شو بهتر میدونی از من. چند روز قبل همین آقای پزشکیان، مسعود پزشکیان، با شادی اومد گفت که بله ما در نهاد ریاست جمهوری، آقای پزشکیان گفت ما در نهاد ریاست جمهوری 80% در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی کردیم. عرض میکنم اوضاع کشور بدتر از این جور شیرین کاری هست. با کار بد جوری گره خورده. مرد حسابی، چرا 80% صرفه جویی کردی؟ 800% بیشتر مصرف کن، کشور رو نجات بده. مثل داستان فساد، آقایون یه تصمیم میگیرن یا یه میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، یه تصمیم میگیرن یا 10 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، 500 هزار نفر بیکار میشن، چند صد هزار نفر میذاره خط فقر، بعد میاد میخواد به ما بقبوله که بله من میوه گرون نمیخرم، رفتم پرتقال کم خورده خریدم. مردسه برو پرتقال گرون تو بخر، کشور رو نجات بده. بهش چی میگیم؟ برو نمیره، تلاش میکنیم برن نمیشه. حداقل موقعی وایسیده کارت انجام بده. امروز خانم آقایون گفته بودن، گزارش داده بودن که بله طرح ترکیب بنزین با متانول در پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورده. این ترکیب فارسی ننوشتن، ترکیب نوشته بودن بلندینگ، طرح بلندینگ. هر کی میخواد میگه واو چه طرح پیچیده ایه. بعدش توضیح دادن که آره الکل رو قرار هست با بنزین قاطی کنن که باعث بشه که تولید روزانه بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 50 میلیون لیتر در روز بشه. کار به اینجاها رسیده که بنزین رو فکر کنم خیلی از شما شنیدید، خبر دارید، مثلا اگر ماشینای مدل بالا داشته باشید، که خرابی موتورهای ماشین‌ها چندین و چند برابر شده، مخصوصا حالا صافی‌های بنزین که همینجوری خراب میشه، توش سیمان پیدا میکنن، گچ پیدا میکنن، واقعا اوضاعش خرابه. ولی اینو بذار که خیلی از ماشینا موتوراش دچار مشکل جدی میشه، خیلی خیلی بیشتر از قبل شده، چندین برابر قبل شده. و همین چیزاست دیگه، اینو قاطی اون کنن به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، توش تینر بریزن، الکل بریزن، عرق سگی توش بریزن، به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، بعدم جاها کن با قدرت شدیم، بعدم تو آمریکا شکست دادیم. همینجوری آمار کمبود بنزین هم همینجوری است که در زبان از 5 میلیون لیتر رسید به 14 میلیون لیتر، 25 میلیون لیتر، امروز شد 4 تا 5 میلیون لیتر، فردا میشه 1 میلیون لیتر، پس فردا میشه بیشتر داریم. داستان حکمرانی حکومتداری آقایون واقعا یه استنداپ کمدیه، یه نوع حکمرانی تو هم با خنده است. ولی چه کنیم که این چیزی که یه جوکه، یه نوع کمدیه، کمدی سیاهه. چه کنیم میلیون ها نفر با این کمدی سیاه دارن ویران میشن، میلیون ها نفر. مسئله فقط خط فقر رو بالای خط فقر نیست، میلیون ها نفر دارن ویران میشن، روال معمولی زندگیشون رو از دست دادن، شغلشون رو از دست دادن، آرزوهاشون رو از دست دادن، آینده دورنماشون رو از دست دادن. کشوری شده که دیگه آینده توش نیست، رؤیا توش نیست. و بی شرافت ها باز دوباره نمیم رسانه های کشور رو میخونید یا نه؟ تیراژ روزنامه شده 6000 تا، فکر کنم خیلیاتون نمیخونید. کار به جایی رسید میشه، حتی هنوز که هنوزه دور هم میشن مقامات حکومتی، یا تو صدا و سیما صحبت از این میکنن که با حجاب برخورد کنیم، دارن دوباره برخورد میکنن. اون یکی صحبت از این میکنه که کافه ها رو باید جمع کنید، حالا 4 تا جوان میرن اونجا میشنن با هم تو کلام حرف میزنن، کافه ها رو تعطیل کنیم. و در واقع معدود جاهایی که دور هم میشینن به جای اینکه کاری بکنن برای کشور، مصروف این میشه که آزاری روی آزارهاشون اضافه کنن، 4 نفر بیشتر آزار بدن، 4 نفر بیشتر تحقیر کنن. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، چه بلایی بر کشور نازل شده، راه از بین رفتن این بلا چی هست. ولی میدونم هیچ کدام از در واقع مقدسات معمول یک زندگی متداول از قبیل قانون، از قبیل انسانیت، از قبیل شرافت، از قبیل قسم حضرت عباس، هیچ کدامش کار نمیکنه، هیچ کدامش در ایران جواب نمیده. و اون چیزی که ما الان راجع به صحبت میکنیم، هر کدوم از این موضوعات نهایتا توی یک نقطه ترسناک به هم میرسه. مهم این نیست که موضوع برنامه اعدام باشه یا کمبود بنزین و گاز، مهم این نیست که موضوع برنامه این باشه که اینا صلح نمیخوان بکنن، میگن مذاکره نمیکنه. همین امروز آقای ترامپ اعلام کرده ما اصلا مذاکره دیگه با ایران نداریم، اینا مذاکره نمیخوان بکنن و ما بیشتر فشار اقتصادی ادامه میدیم. مهم نیست این باشه یا اینکه چرا سپاه دوباره داره شروع میکنه موشک زدن و پهباد زدن به کشتی های تجاری. اینا همشون در یک نقطه ترسناک به هم میرسه که اون نقطه ترسناک اسمش هست ایدئولوژی. اون نقطه ترسناک اسمش هست خلافت حکمرانی، نه خلافت اسلامی یا هر چیز دیگه اسمشو میگذارید. خانم آقایون، بریم سراغ کارشناسانمون. دلقا خاتون اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ماست که فکر میکنم که بعد داریمشون. معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن و همچنین حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمد به چشم انداز و سپاسگزارم از فرصتی که گذاشتید. آقای خاتون اوغلو اجازه بدید با شما شروع کنم. یکی دو بار به من گفتن که مثل که شما ارتباطتون قطع شد و من مجبور شدم بیشتر حرف بزنم تا شما دوباره وصل بشید. خوشحالم از اینکه حضور دارید. بذارید از موضوعی که شما روش متخصص هستید، خیلی کار کردید، شروع کنیم. این کلاف سردرگم انرژی هم نمیگیم، همین بنزین. راهی که مقابل دولت هست چیه؟ این الان هی میگن 3 تا سناریو داریم، 4 تا سناریو داریم. حکومت ایران چیکار باید بکنه؟ چیکار میتونه بکنه که از این کلاف سردرگم خارج بشه؟ و اساسا آیا راهی وجود داره؟
1: بله، با سلام خدمت همگی. در واقع فقط یک راه کوتاه مدت وجود داره. اینکه ایران روزانه حدود 500 هزار بشکه مازوت، LPG و برخی از محصولات مازاد نفتی رو صادر میکنه، این رو بیاد با آمریکا مذاکره بکنه و یه امتیازاتی احتمالاً بده و با بنزین تعاطر بکنه، یه بخشی از این رو اگه با بنزین تعاطر بکنه یه بخشی از مشکلاتش حل میشه. یا مثلا ما میبینیم که ایران در 6 ماه ابتدایی امسال صادرات گازش به ترکیه رو 50% افزایش داده، 4.5 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده. اگر همین گاز رو بیاد مثلا به CNG تبدیل بکنه، اونم
0: میکنم که آقای خاتون اوغلو رو دوباره از دست دادیم. از ابتدا انگار ظاهرا در بخت ما نوشته نشده بود که با آقای خاتون اوغلو حرف بزنیم. امیدوارم برگردن زودتر. خانم طارقخانی خوش آمد میگم به شما. بذارید همین سوال از شما بپرسم. اول میخوام اینو ازتون بپرسم خانم طارقخانی، این بالاخره کسری بنزین ما چقدره؟ توضیح دادم اون یکی قبلا آقای پزشکی میگفت 50 تا، بعد خوش گفت 14 میلیون لیتر، بعد گفتن 15 تا 25 میلیون لیتر، امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت آقا 3 تا 4 تا 5 میلیون لیتر. بالاخره کم بوده چقدره؟ و بعد دولت از این کلاف سردرگم میخواد چه جوری بیاد بیرون؟ بنزین رو الان بفروشه 3000 تومان، میدونید چند سنت میشه؟ یعنی 1 و نیم سنت میشه، همین چیزی. میخواد چیکار بکنه؟ گرونم بکنه که واو ویلاس، چیکار میخواد بکنه؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و مردم گرامی ایران. در مورد مصرف بنزین، خب شما روایت های زیادی رو در بین کسایی که میخوان گرونش بکنن برای مردم میشنوین، اما آخرین آماری که اعلام شده میگن ما مصرف روزانمون 135 میلیون لیتره، تولید پالایشگاه های ما تقریبا 111 میلیون لیتره، 10 میلیون هم پتروشیمی ها دارن تولید میکنن که یک بنزین بسیار بیکیفیت با اکتان 85 که عامل آلودگی هم هست. پس در مجموع 121 میلیون لیتر تولیده، مصرف 135 تاست. میگن ما 10 تا کسری داریم، حالا یه وقتایی ممکنه بشه 7 تا، یه وقتایی ممکنه بشه 12 تا. حالا اینا چیکار کنیم؟ واردات که نمیتونیم انجام بدیم، باید بریم سر وقت ذخایر استراتژیک. حالا دولت اومده اینجا به اسم اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت و مجموعه ای از کلمات عوام فریبانه میخواد بیاد یک طرح بزرگتر رو مخفی بکنه. من میخوام یک طرح بزرگتر رو توضیح بدم که بنزین ویترین این طرحه و تمام پروپاگاندا متمرکز شده رو بنزین. داستان چیه؟ دولت الان یک بودجه رو بسته، تقریبا 15 هزار همت بودجه بسته، نصفشو با مالیات بسته، 10% گذاشته روی واردات نفت یعنی دلارهای نفتی، 30% هم گذاشته که اوراق بفروشه. خب همه اینا محکوم به شکست. الان میگه چیکار بکنم؟ دست گذاشته رو 4 تا فاکتور مهم امسال و این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون اثر تورمی داره و در کنارش داره یک نقشه خیلی خیلی بزرگتر رو نشون میده که دولت آرایش بودجهش رو کاملا داره جنگی میبنده، با فرض اینکه جنگ قراره دست کم تا 2-3 سال آینده طول بکشه و دولت قرار نیست از محل فروش نفت و از محل مالیات به نتیجه برسه. حالا اون نقشه چیه؟ اومده تمام اون جدول هدفمندی یارانه که توش قبض آب، برق، گاز و الان هم بنزین قرار داده شده، تمام اینها رو داره رشد میده. قبض آب و برق و گاز در بخش خانگی و در بخش صنعتی تقریبا میانگین 5 برابر رفتن بالا. همین 5 برابر اون 3 قلم چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت درست میکنه. حالا بنزین این وسط نقشش چیه؟ بنزین هم این وسط یه نکته رو مردم بدونن، تمام آن چیزی که دولت میگه من دارم پالایشگاه ها میخرم با نرخ فوق، اصلا خریدی وجود نداره. مدل چه شکلیه؟ دولت میاد به پالایشگاه نفت میده، میگه من نفت رو بهت میدم 5% هم زیر نرخ فوب بهت میدم که اون کرک اسپرد یا حاشیه سودت ایجاد شه. میاد نفت رو میده به پالایشگاه، میگه در ازاش به من فراورده بده، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و غیره. پس این وسط یک تهاتر داره اتفاق میفته. دولت نفت رو میده، بنزین رو میگیره، صرفا هزینه که برای دولت داره یک هزینه حمله و یک هزینه سود جایگاه داره که خود شرکت پالایش و پخش اومده آمار سال 1403 گفته کل بنزینه که داره تو کشور تولید میشه تموم شدهش برای من هلوش 13 سنته. جنبندی اینه که دولت داره از ثروتی که مال مردمه که نفته داره میده به پالایشگاهی که تازه اونم مال خودشه. دو طرف این تراز خرید و فرود نشسته و تمام منتش شانتاش، یارانش و همه اینا رو سر مردمه و مردم بدانید آگاه باشید که این وسط دولت بابت بنزین اصلا هزینه ای پرداخت نمی کنه چون تماما زیر ساختش و سرمایه گذاریش انجام شده و همه اینا در راستای اون پلن بزرگ آرایش نظامیه.
0: حالا خانم تارخان متشکرم، برمیگردیم راجعش بحث خواهیم کرد. من برم خدمت آقای خاتمی اوغلو، ولی یه چیزم هست. ببین از این دولت لعنتی نمیشه دفاع کرد، از این حکومت کسی نمیشه دفاع کرد. متأسفانه از منطقی و عقلی یه حکومت، یه دولت، یه نظام بوروکراتیکی که قرار صد اشغال درست کنه، حالا اون مال شهرداری تهران میگیم بودجه چیز داره، نمیدونم 4 تا کار خدمات قرار ارائه بده که نمیده، الان داروها هم نمیکنه، ولی بعد قرار بشه بده، خب بعد یه پول بیاره دیگه. صادرات نفت که نمیتونه بکنه، اقتصاد خابیده، مالیات هم که نمیتونه بگیره. منظورم اینه که اگر دولت خواست درآمدم داشته باشه، کسی بودجش تامین کنه، اگر دنبال جنگ نره، اگر دنبال که میره، اگر پول نده به حزب الله لبنان، کارش معقوله. و تو ایران همین هم در واقع پذیرفته میشه، راجبش بحث خواهیم کرد. آقای خاتمی اوغلو، خوشحالم برگشتید. کوتاه من بگید که من سوال بعدی بپرسم. الان با این وضعیت در مورد بنزین، راهکاری که داشتید میگفتید متوجه شدم، اگه لازمه بیشتر بگید. منتها از این کلافه سردرگم دولت چجوری میتونه خارج بشه؟ آیا مصرف بنزین در ایران واقعا زیاده؟ آیا اگه زیاده چجوری باید کمش کنه؟ آیا قیمتش ارزونه چجوری باید زیادش کنه؟
1: به اون داستان در واقع، خب اگه تکرار بگم، کلی راه حل وجود داره برای اینکه کسری بنزین در کشور رو بتونه حل بکنه. بعضی از این راهکارها خیلی در کوتاه مدت خب خیلی محدوده، فقط چند تا راه حل وجود داره این مشکل رو برطرف بکنه. بقیه راه حل ها نیاز به 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری، رفع تحریم ها، همچنین زمان بیشتری نیاز هست، حدود 3 تا 7 سال، همین که پالایشگاه ها رو نوسازی بکنند و غیره. اما بعضی از سیاست گذاری ها هم میتونه خب تاثیر داشته باشه، از جمله مثلا ما در کشورهای منطقه همین ترکیه رو در نظر بگیریم، میبینیم که فروش خودروهای برقی در کشور سهمش واقعا چشمگیره، حدود 30% رسیده، اما در ایران اینجوری نیست. خب استفاده
0: آقای خاتمی اوغلو، برق هم ندارن، بگذاریم از اینکه پول ندارن که زیر ساخته در واقع انرژی درست کنن که پمپ بنزین برقی به زمان آمیانه داشته باشن، پول سرمایه سنگینی میخواد، برق هم ندارن. یه چیزی همینجا به هم بگید، فرمایشتون رو ادامه بدید. کمبود بنزین الان چقدره؟ چون من گفتم آقای پزشکان میگفت 50 میلیون لیتر، بعد گفت روزانه 14 میلیون لیتر، یه عده میگن بین 15 تا 25 میلیون لیتر، معاون مرکز پژوهش امروز گفت 4 تا 5 میلیون لیتر، سرکار خانم طاهرخانی فکر کنم گفت حدود 10 میلیون لیتر.
1: بله، مهمان برنامه دقیقا درست گفتن. یعنی اگر ما حدود 20% به بنزین پایه تولیدی پالایشگاه ها، مواد افزودنی مثل مواد شیمیایی، پتروشیمی، اینا رو قاطی میکنن و بعد از این باز هم حدود 14-15 میلیون لیتر کسری بنزین در کشور وجود داره.
0: خب حالا با ادامه این وضعیت فعلی، آقای خاتمی اوغلو، شما میگید بعضی چیزاش 5 تا 7 سال زمان میخواد به اضافه میلیاردها دلار سرمایه، با ادامه این وضعیت فعلی میتونید تخمین بزنید که ما داریم به کدوم سمت میریم؟ یعنی الان مثلا 3-4 ماه بعد میتونن این 15 میلیون لیتر رو جبران کنن یا بیشتر خواهد شد؟
1: نه خیلی، من فکر میکنم که وضعیت بدتر هم بشه. چرا؟ در دوران جنگ پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفت، حدود 3.5 تا 4 میلیون لیتر روزانه اونجا بنزین تولید میشه و یه مقداری بیشتر از این هم گازوئیل تولید میشه. خب این از رده خارج شده، این یه نکته است. دومی که ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مثلا آمارهای سالهای گذشته، سالانه حدود 700-800 هزار دستگاه خودروی تولید داخل خیلی بیکیفیت وارد بازار شده و کماکان همین خودروهای بیکیفیت وارد بازار میشه و تقاضای بنزین به هر حال افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه این که آمارهای رسمی خود وزارت نفت نشون میده که 75% بنزینی که در کشور تولید میشه، اسمش رو گذاشتن بنزین معمولی، بنزین اکتان 87 یا شاید هم بدتر از اون، و خب بنزین یورو 4 و یورو 5 که به اسم یورو 4 5 تولید میشه، در واقع از اکتان افزاهایی استفاده شده که بسیار خطرناک هستن، مثل ماده سرطانزای MTBE که الان سال هاست در بخش بزرگی از دنیا قدغن تولید اون، و به هر حال این نوع سوخت ها رو در واقع زهر خالص رو به عنوان بنزین تحویل مردم میدن.
0: و پیش بینی شما این است پس در حوزه بنزین و همچنین سایر انرژی ها، یعنی الان میدونیم ما تو خیلی از مناطق ایران مشکل برق داریم، یعنی تصور میکنید ما ممکنه مثلا در 3 ماه آینده بنزین کمبود داشته باشیم، برق هم قطع بشه و گاز هم همچنین، یعنی الان در زمستون ما کمبود گاز خواهیم داشت دوباره؟
1: بله، پارسال اولین سال بود که مثلا از طی 15 سال گذشته رو نگاه بکنیم، یه دوره های خاص خیلی کوتاهی بودن که ایران تولید گازش کاهش پیدا کرده بود. پارسال تولید گاز ایران برای اولین بار کاهش پیدا کرد بعد از سالها. و همچنین ما وقتی به حوزه برق نگاه میکنیم، ایران 7% به طور طبیعی سالان
0: صداتون نمیشنویم. آقای خاتون اغلو صداتون نمیشنویم، به نظرم یکی زنگ زد یه همچین چیزی خراب شد، صداتون نمیشنویم. امیدوارم درست بشه برمیگردیم. خانم طاهرخانی، خب سوال دوم از شما میپرسم، داستان حکمرانی وضعیت عملکرد دولت. الان از آقای خاتون اغلو پرسیدم، میگه که خب پیش بینی ایشون اینه که گاز هم سه‌چهار ماه کم خواهیم داشت، بنزین هم کم خواهیم داشت، برق هم کم خواهیم داشت. با این وضعیت، با این شکل وضعیت، دولت جمهوری اسلامی ایران ازش نمیشنویم، نمیبینیم که کاری داره میکنه. یعنی سرمایه باید درست کنن، ازش نمیشنویم. برنامه‌ریزی باید بکنه، هم چیز نمیبینیم. هی میخواد بجنگه، صبح تا شب داره میگه ما باید بجنگیم. و بعد آقای پزشکیان هم امروز دوباره گفته، هر روز داره میگه که ما نیاز به روحیه بسیجی داریم و روحیه تفکر بسیجی و جهادی کشور رو نجات بدیم. با شما دورنمایی میبینید از اینکه در کوتاه مدت چیزی بخواد عوض بشه و این وضعیت بنزین قرار چجوری جمع و جور بشه، قرار چیکارش بکنن؟
2: موضوعی که در مورد گاز گفتید و برق، موضوع نه امسال نه سالی گذشته، حداقل 6 تا 7 ساله که ایران درگیر کسری منابع در بخش گاز و در بخش برق هست. برق و 2 ماه تو تابستون و 2 ماه توی زمستون برای گاز، کلا مملکت به ویژه در بخش تولید تعطیل. بخش خانگی که خب کاملا دیگه معرف حضور همه هست. من میخوام یه مقایسه خیلی ساده انجام بدم در مورد موضوع بنزین، چرا که اعتقادم اینه که بنزین یک ابزار بازیه. اصلا نباید شما تمرکز و توجهتون رو به بنزین بدین، چون وقتی شما یک چیزی رو میبینید قرار چیز دیگری رو نبینید. من محاسبات رو سعی کردم رو کاغذ خیلی ساده برای مردم توضیح بدم، امیدوارم که شفاف باشه. توی محاسبات چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن و مصرفش میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره. این یک الگوی فساد واضحه که نه تنها در بخش بنزین، در تمام بخشهایی که دولت اصطلاحاً داره یارانه به مردم میده این الگو دیده میشه. گل درشتش و موضوع روز الان بنزینه. چی میخوایم بگیم توی محاسبات که امیدوارم مردم راحت بتونن ببیننش؟ اینجا من اومدم یه مقایسه ای انجام دادم بین خودروی تویوتای کرولا 2026، یعنی ماشین روز دنیا. این ماشین الان در آمریکا 23,000 دلاره، حداقل آپشنش 23,000 دلاره. همین ماشین وقتی میاد تو ایران چه اتفاقی میفته؟ باید 70% گمرکی بده، 10% در چه افزوده بده، از اون ور بیاد هزینه ماشین اسقاط و چیزهای دیگه. یعنی چیز حدود 100 تا 110% باید تعرفه پرداخت کنه. پس این 23 تا وقتی میرسه تو ایران میشه 50,000 تا. این عددیه که تازه تو گمرکه. یعنی من هزینه سود توزیع کننده، هزینه های دیگه که بهش، هزینه های شماره گذاری، بیمه و چیزهای دیگه رو اصلا توش در نظر نگرفتم. پس 23 تا میشه 50,000 تا. پس پول اضافه ای که مردم ایران فقط تو همون گمرک پرداخت میکنن چقدره؟ 26,000 دلار. یعنی شما 2 برابر داری یه ماشینی که تازه داره تو آمریکا فروش میره رو داری پرداخت میکنید. حالا اگه فرض کنیم کل مصرف این ماشین طی عمر مفیدش 300,000 کیلومتر باشه، سری 7 بسوزونه، یعنی در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین مصرف بکنه. کل مصرف بنزین این ماشین تو عمر مفیدش میشه تقریبا 21,000 لیتر. این 21,000 لیتر رو تو ذهنتون باشه. این اختلاف هم اینجا شد چقدر؟ 26,000 تا. شما یعنی در واقع مردم ایران قیمت نهایی که دارید برای بنزین پرداخت میکنید، قیمتی که پنهان شده، گم و گور شده، 26,000 تا رو تقسیم به این بکنید میشه 1.27 سنت شما دارید برای هر لیتر بنزین بدون در نظر گرفتن سایر هزینه ها پول پرداخت میکنید. حالا قیمت بنزین تو آمریکا چقدره؟ همین الان قیمت بنزین تو آمریکا 1.9 سنته و قیمت بنزین تو آمریکا گالونی حساب میشه، یعنی ضرب در 4 کنید اختلاف میشه چقدر؟ 60%. خلاصه این حرف چیه؟ که دولت به جای اینکه بیاد ماشین روز دنیا رو به مردم بده، واردات رو آزاد کنه، همین یه قلم ماشین آزاد کن، شما داری قیمت بنزین رو به نرخ جهانی به نرخ روز میگیری، بعد ماشینایی که داری دستشون میدی 110, 112 و حتی میانگین 114 دارن میسوزونن. چطور میتونی توقع داشته باشی که افزایش نرخ بنزین منجر به کاهش مصرف بشه؟ این یک جوکی بیش نیست و متاسفانه کل اقتصاد ما پر است از این اعداد و ارقامی که گول داره میزنه مردم رو و دورشون میکنه از اون ظلم و ستمی که داره بهشون میشه. در واقع بنزین یک زنجیره است که دولت فقط چسبیده به آیتم قیمت.
0: خیلی متشکرم. البته یه بخشی از این چیزایی که گفته خانم طارقانی قابل بحثه، از در مورد حتی قیمت خودروی خارجی قابل بحثه، از در مورد مصرف هم کمکش قابل بحث هست. بگذاریم از اینکه الان توی بنزین توی اروپا لیتر نزدیک 3 دلار میشه، یعنی 2 یورو 30-40-50 سنت، ولی کلیت فرمایشتون درست هست. حالا خیلی از کارشناسا هستن که میگن واردات خودرو در واقع راهکار مشخص نیست، اما خب به هر حال اون چیزی که نگفتید یا گفتید به درستی، مافیای حکومت، فساد حکومتی شاید بزرگترین مانع باشه. راجبش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای قاضی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب داشتید. یه ذره بود اجتماعی سیاسی من میخوام از شما بپرسم. همین الان از همون حرفایی که خانم طارقانی داشتن میزدن، در واقع داشتن آگاه میکردن مردم ایران رو از فرایند، از همونجا شروع کنیم. ببینید همین الان اروپا گفتم، اروپا الان آقای دکتر قاضی بنزین تو آلمان دارم میگم 2 یورو 20 سنت شده امروز، خیلی گرون شده. یعنی قبلا اگر من 50 لیتر بنزین می‌زدم میشد مثلا 50 یورو، الان میشه 120 یورو. خیلی تازه شب، اونم توی اتوبان که خیلی بیشتر میشه اصلا واویلا. ولی شما همچین واکنش اجتماعی نمی‌بینید؟ مردم می‌دونید تو پاکستان خیلی کشوری مشکلات هست، ولی واکنش اجتماعی نمی‌بینید؟ اما در ایران می‌بینید. چرا بنزین در ایران اینقدر سیاسی و اینقدر اجتماعیه و اینقدر پیچیده شده در ایران؟
3: اگر خیلی خلاصه بخوام بگم و از تعابیر اقتصاددان‌ها بخوام استفاده بکنم، اینه که قیمت‌های نسبی دستکاری شده. ما یه رابطه بین قیمت‌ها در اقتصاد داریم که بهش میگیم قیمت‌های نسبی، یعنی هر کالایی نسبت به کالای دیگه، کالای جانشینش چه قیمتی داره و چگونه بازار این رو در نهایت تعیین میکنه. این قیمت‌ها وقتی دخالت دولت هست، با دستور یا با سیاست‌های دولت تعیین میشه، مدار اون قیمت‌های نسبی رو به هم می‌ریزه. بنابراین یک کالا بیشتر از معمول اقتصاد ارزون فروخته میشه، که در ایران مثلا بنزین یه نمونشه، آب، به خیلی چیزای دیگه اینطوری هستن. حالا مردم ممکن بگن خب بنزین مال خودمونه، ما دستمزدمون هم پایین‌تره، بنابراین باید قیمت پایین‌تر باشه. فعلا وارد این بحث نشیم، ما داریم در مورد اقتصاد صحبت می‌کنیم. وقتی یک کالا به این شکل قیمت نسبیش از بین میره و به صورت دستوری پایین نگه داشته میشه، یه انتظاراتی ایجاد میکنه. از این بعد من انتظار دارم همون قیمت بمونه، در حالی که بقیه قیمت‌ها داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین بقیه قیمت‌ها دارن مسیر طبیعی زندگی خودشون رو طی میکنن، اما یه قیمت مثلا در اینجا موضوع بحث ما بنزین یه شکل غیر طبیعی گرفته و حالا اگر قرار باشه افزایش پیدا بکنه، اولا افزایشش ناگهانی است و بیش از اندازه است، در حالی که بقیه قیمت‌ها به صورت تدریجی و در طول زمان داشتن سیر طبیعی افزایششون رو طی می‌کردن. ولی اینجا ما یک باره با یک جهش روبرو هستیم، به علاوه این یک جهش دستوری و بنابراین در یک زمان واحد در همه جا می‌خواد اعمال بشه، بنابراین یک واکنش جمعی بزرگ ایجاد می‌کنه. گذشته از اینکه اون عامل دستور دهنده که عبارت باشه از حکومت یا دولت هم مشروعیتش رو برای این نوع از تصمیمات از دست داده، یعنی مردم نمیپذیرن که حکومت چنین تصمیم بگیره، حتی اگه به سود اونها هم باشه این سود رو نمیپذیرن یا قبول ندارن که به سودشونه، چون اون نوع از اعتمادی که ناشی از مشروعیت وجود نداره، در نتیجه مقاومت ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه، تبدیل میشه حتی به یک بحران امنیتی یا انتظار یک بحران امنیتی، چیزی که در بقیه کشورها دیده نمیشه، چون اون کشورها اغلب بقیه قیمتها به شکل همین قیمتهای معمول دارن زندگی میکنن و واکنش اجتماعی معمول رو به دنبال دارن که عبارت باشه از مثلا نالیدن از گرانی کلی یا تورم، ولی در اینجا متمرکز میشه روی یک یا چند کالا که به صورت دستوری میکنه تبدیل میشه حتی به یک بحران امنیتی یا انتظار یک بحران امنیتی، چیزی که در بقیه کشورها دیده نمیشه، چون اون کشورها اغلب بقیه قیمتها به شکل همین قیمتهای معمول دارن زندگی میکنن و واکنش اجتماعی معمول رو به دنبال دارن که عبارت باشه از مثلا نالیدن از گرانی کلی یا تورم، ولی در اینجا متمرکز میشه روی یک یا چند کالا که به صورت دستوری قیمتش تنظیم شده و حالا اون دستور دهنده میشه

0: میشه عجیب دارم، بنزین در میاد خیلی ارزون بود و یه جوری شاید توری ها فرمایشات خانم به طارق خانی رو داره تایید میکنه. از هوش مصنوعی میپرسم، پرسیدم که خب قیمت بنزین تو کدوم کشورها ارزون تره، به من یه لیست بده. الان ارزون ترین قیمت بنزین در دنیا میگه در لیبی هست لیتری 2 سنت، بعد در ایران لیتری 3 سنت میشه، بعد در ونزوئلا است لیتری 4 سنت، آنگولا لیتری 33 سنت، کویت کنار خودمون 1/3 دلار 33 سنت، همینجوری میاد پایین. منظورم دیگه حالا بیشتر نمیخوام ترکمنستان، بعد مصر هست و بعد قطر و بعد عربستان سعودی. منظورم این هستش که شما الان کشورهای دنیا رو نگاه میکنید، میگم مثلا در لیبی از ایران ارزان‌تره، لیتری 2 سنته، در ونزوئلا تقریبا اندازه ایران هست، حالا آنگولا رو مثال نمیذارم، در کویت کشور نفتخیز ثروتمند 33-34 سنت هست، ولی اونجا حکومتشون مثل خرد تو گل گیر نکردن، هی هر روز نمیخواد چند برابرش کنن، هی هر روز نمیخواد 500 برابرش کنه، بحران نمیشه. چرا؟ پس اونجا چه خبر هست؟ منظورم این هستش که اینجا از بود حکومتی حالا چه مشکلی داریم؟ بود مردمیشو گفتید، بود حکومتیش چی هست؟
1: خب اقتصاددان بارها به این موضوع اشاره کردن، الان خانم طارق‌خانی اشاره کردن به این موضوع. یه بخش مهمیش اینه که دولت با کسری بودجه بزرگی روبروه. این کسری بودجه را کجاها باید جبران کنه؟ دنبال کسب درآمدهای اضافه است. فشار بر مالیات یکی از راهش بوده در این یکی 2 سال اخیر به ویژه، و حالا رفتن به سراغ بنزین که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن تا اون کسری بودجه فوق‌العاده از بین بره. و خب میدونید این یه تصمیمی است که هر دو سوش مشکل سازه. یعنی اگر شما بخوای کسری بودجه رو بذاری سر جای خودش باشه با چاپ پول و افزایش نقدینگی این رو جبران کنی، خب معنیش اینه که تورم بالا میره و در نتیجه مردم در نهایت متضرر میشن. اگر بخواید این پول مستقیما از طریق قیمت بنزین بگیرید، بازم مردم متضرر میشن، برای اینکه باید قیمت بالایی بدن برای چیزی که هر روزه باش سر و کار دارن. و میدونید بنزین و سوخت کلا در مملکت ما جوری است که لحاظ انتظاری هم تورمزاست. یعنی اگر قیمت بنزین بالا بره، همه انتظار دارن سایر کالاها گرونتر بشه، و این معمولا بیشتر از اون واقعیت اقتصادی است که اندازه انرژی روی قیمت تاثیر میذاره، بلکه با یه جهش بیشتری قیمت ها میرن بالا. بنابراین هر دو سوش رو که بگیریم مشکل سازه، و خب دولت برای رفع مشکلات خودش ناچار در این زمینه تدبیری بیاندیشه. از یه جهت با کمبود بنزین روبروست، از یه جنب با کمبود بودجه، یعنی کمبود درآمد در واقع اینطوری بگم، درچه باید هر دو اینا رو با هم دیگه حل کنه، و اینا خلاصه شده در یک تصمیمات سیاسی بزرگ که هر کدومش مقاومت ایجاد میکنه.
0: خب یه مشکل دیگه، یه مسئله دیگه هم هست. ببینید من گفتم تو کشوری که چنین بحرانی وجود داره، خوش رو میگن ناترازی بنزین اینطوریه، برق اینطوریه، گاز اینطوریه، حالا یه شبه جنگ دیگه میتونه اصلا اوضاع به مراتب بدتر بکنه، شما از حکومت که اصلا هیچ چیزی نمیبینید، انگار نه انگار، انگار که خیلی پشتش هم قرص و محکم هست و شما نشانی از نرمش و غیره نمیبینید، و واقعا نشون میده که اینا یا انسان نیستن یا از حکومت چیز نمیدونن. اما من فعلا به اونش کاری ندارم. این طرفداران حکومت، اینا که تو میدون ها جمع میشن، ساندیس بهشون میدن، اینا حالا حکومتی هاشون مقامات رو ول کنید، یه بخشیشون اتفاقا شهروندان مظلوم و در واقع فقیر جامعه ایران هستن، و اتفاقا گرون شدن قیمت بنزین سرنوشت اونها خیلی بیشتر تاثیر میذاره، فشار اقتصادی بر اونها خیلی بیشتر میکنه، خرد میکنه کمرشون رو. اما باز میگم برو بجنگ، باز میگم آقا صلح نکن، برو بجنگ. این رو چه جوری میتونید نگاه کنید؟ چی در ذهن طرف میگذره که اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، یا فکر میکنه نمیدونم چی میگذره در ذهنش؟
1: برای اونها کماکان انتظار دارم حکومت به خاطر به سر حمایت از طبقات محروم مثلا قیمت ها رو کنترل کنه. دیدید که فشار میارن برای اینکه جلوی گرونی ها گرفته بشه. یعنی گرونی به عنوان امری تلقی میشه که یه عده سعی میکنن گرون فروشی کنن، نه به صورت یه پدیده اقتصادی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی. یه امر فردی دیده میشه که چند تا گرون فروش هستن که اگر مثلا اینا رو بگیرن اعدام کنن، مشکل حل میشه و دولت باید در این زمینه اقدام کنه. در همین زمینه تصور میشه پایین بودن قیمت ها، مثلا در اینجا قیمت بنزین هم، حمایت از شهروندان و حمایت از طبقه پایین تر و محروم تره که بخشی از حامیان حکومت از این گروه اجتماعی هستن. بنابراین اونا پایین نگه داشتن بنزین رو کماکان جزو حمایت‌هایی از خودشون تلقی میکنن. زمین که توجه بکنید به طور کلی این شیوه زندگی در فقر و زیر ستم بخشی از فرهنگ کلی یه اقلیت بوده، اقلیت شیعه به طور کلی و

0: در این سالها به خاطر اون نوع از به اصطلاح فشار سیاسی و اقتصادی در جهان، یک نوع ستم پذیری سیاسی که در تاریخ شیعه حضور داره، در تاریخ این نوع از اقلیت بودن حضور داره. یعنی ستم دیدگی یا زندگی با ستم دیدن بخشی از این فرهنگ و ماهیت زندگی است. بنابراین شما در این نوع از زندگی در یک زندگی طبیعی به سر میبرید، اینکه دچار مشکلات عجیبی هستید، باش دست و پنجه نرم میکنید، اینا بخشی از امتحانات الهی است. شما در اینجا هستید که معلوم میکنید که از این آزمون میتونید سرفراز بیرون بیاید یا نه. پس توی چنین وضعیتی این نوع از فرق، این نوع از مشکلات اونطوری تلقی نمیشه که از بیرون ممکنه تلقی بشه. زمینه که توجه کنید این گروه ممکن راه دیگری هم برای ادامه فعالیت نداشته باشن جز حمایت از حکومت و هر چیزی که حکومت میخواد، از جمله جنگی که در پیشه یا در پیش بود.
1: متشکرم. در پیشم هست متاسفانه، شاید با این وضعیت یه چیزی بگم در لفافه بگم، شاید بعضیشون اصلا متوجه نشن چی با چی در ارتباطه. و حالا رسیدیم به سوال 1,000,000 دلار آقای قاضیان. بعد میخوام همین سوالو از خانم طاهرخانم بپرسم به شکل دیگه. آیا افزایش چند برابری قیمت بنزین به نظرتون باعث انفجار اجتماعی میشه مثلا آبان 98 خواهد شد؟ واکنش جامعه ایران به نظرتون چه خواهد بود با توجه به اینکه به شدت حساسیت داره نشون میده و اوضاع اقتصادی واقعا وخیم هست؟
0: واقعا نمیشه گفت که چه خواهد شد، ولی میدونیم که هم در بین مقامات هم در بین مردم هر دو میدونن که احتمالا یه چیزی میشه یا انتظار دارن چیزی بشه. یه دلیل خیلی فنی و مشخص وجود داره و اون که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مقدار زیاد با دو تا عنصر سر و کار داره که این یه بسیج واکنشی شدید میتونه ایجاد کنه. چیه اون دو تا عنصر؟ عنصر وحدت زمان و مکان. یعنی شما اگر بخواد دولت قیمت بنزین رو افزایش بده در یک آن انجام میده و این در یه مکانهای مشخصی ظاهر میشه که باید باشه از پمپ بنزین. بنابراین همزمان ایجاد یک مسئله میکنه، هم در یک جاهای مشخصی این تبلور بیرونیش ظاهر میشه که عبارت باشه از بمب بنزینا. بنابراین دو تا عنصر داره که میتونه به صورت سیاسی موجب بسیج آدما بشه، کمون که مثلا در آبان 98 شد. بنابراین خودش پتانسیل به اصطلاح استقامت سیاسی یا مقاومت سیاسی یا اعتراض سیاسی رو در خودش حمل میکنه. یه پیشینی هم برای منظور وجود داره، نارضایتی های دیگه هم هست، ممکنه جامعه یا معترضان آماده یه جرقه یا یک انفجار باشن از این جهت و بنابراین همه احساس تهدید امنیتی میکنن. حکومت خودش پیش از همه احساس تهدید امنیتی میکنه. اگر خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش اشاره کرد که ما از جنگ با دشمن خارجی چندان نگرانی نداریم، باید نگران اختشاشاتی باشیم که دشمن میخواد دنبال کنه، که منظورش این بود که مردم اعتراضاتی بکنن. و به علاوه در همون روزی که به بیت آیت الله خامنه‌ای حمله شد، شورای عالی دفاع تشکیل جلسه داده بود برای اینکه برای آینده اعتراضات فکر بکنه. یعنی حکومت مطمئنه که این با یک مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد، اما از اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه. مردم هم احتمال میدن که این چنین اتفاقی بیفته و به همین دلیل فکر میکنن که حکومت میترسه از اینکه این کارو انجام بده. پس هر دو طرف فکر میکنن که اینجا یه زمین احتمالی نبرده که باید در آینده منتظرش باشن، صرف از اینکه ما فکر کنیم اتفاق میفته یا خیر.
1: خانم طاهرخانی شما چی فکر میکنید به افزایش ناگهانی؟ البته بحثایی شد، اگه توضیح میخواید بدید حتما بفرمایید. منتها سوالم اینه، وقت زیادی هم نداریم، افزایش قیمت بنزین به نظرتون با چه واکنش اجتماعی مواجه خواهد شد؟ اقتصاد بازار ایران و مردم ایران.
2: دو تا جواب به این سوال میدم. اولش نتیجه یک پژوهشه که صندوق بین‌المللی پول داده، ولی اون دومی که به نظرم در مورد ایران محتمله رو اون نظر واقعی خودم هست. نظری که صندوق میگه چیه؟ یه پژوهش خیلی جالبی انجام داده، طی 20 سال از 2001 تا 2020 اومده روی 101 کشور انجام داده این پژوهشو و بر اساس اون یه نتیجه گرفته. گفته هر کشوری که میخواد بیاد یک یارانه ای رو از مردمش بگیره، یک پرداخت نقدی رو قطع بکنه، باید حتماً اولا اونو در چند گام و در چند سال انجام بده، دوما حتما سرمایه اجتماعی داشته باشه، و سوم با مردم شفاف باشه. و یه نتیجه جالب گرفته که به درد امروز ما در ایران میخوره و توضیح داده در کشورهایی که اقتصادشون بی ثبات و ضعیف بوده، اینها با یک ضریب بالای 90% ختم شده به خشم اجتماعی، به شورش‌های خیابانی و به اعتراضات مردمی. این نتیجه پس امتحان شدهش در 101 کشور که احتمالاً 200 تا شبیه ایران امروز ما. اما چیزی که من شخصا معتقدم داره اتفاق میفته چیه؟ شما الان دارید میشنوید در مورد نرخ 87200 تومان که حالا یکی به نر یکی به میخ تایید و تکذیب میشه. این عدد از کجا میاد؟ این عدد نرخ فوب خلیج فارسه که 60 سنت هست قیمت هر لیتر بنزین، ضرب در 150 که دلار مرکز مبادله یا همون دلار دولتیه شده 87200. و در ضمن این نرخ شناوره. دولت دنبال چیه؟ میخواد بیاد اون نرخ بنزینی که الان وجود داره، اون ستا نرخ رو کاملا از اقتصاد حذف کنه. یک نونم داره قرض میده، میگه اون 1500 رو فعلا دست بهش نمیذارم، ولی دومیه رو حتما ازش کم میکنم. پس اگر فرض کنیم دولت بخواد فقط و فقط اون کسری که داره ازش صحبت میکنه 10 میلیون لیتر رو از این 87 تامین بکنه و در پلن بزرگتر بیاد کل نیاز کشور رو، کل بنزین کشور رو با این رقم بفروشه، چیزی حدود 20 میلیارد دلار درآمدی که شناسایی میکنه. در وهله اول این عدد اگه با نرخ بنزین پالایشگاهی باشه، این عدد تقریبا 12 میلیارد دلار میشه. چه نتیجه میخوام از این حرف بگیرم؟
1: بل.
2: شما اینجا دارید یک الگوی فساد دوباره میبینید و دولت برای اینکه اون عدد رو گم و گور کنه حتماً باید یک ویترینی به اسم اعتراضات خیابانی، آشوب خیابانی رو ایجاد بکنه و چیدمانی که شما دارید در ترکیب کلان سیاسی کشور میبینید با انتصابات امنیتی و سرکوبگرانهی که اتفاق افتاده، کاملا وقتی تیکه های پازل کنار هم میچینید این تصویر دیده میشه و این تصویر همونطور که ابتدای صحبتم گفتم در آب، برق و گاز هم هست، منتها اون بنزین لنگر تورمیه، اثر روانی بیشتری داره.
1: متشکرم. مثلا توهم توطئه بود، البته شهروندانی که اعتراض میکنه به حال نظر کارشناسان بود. آقای قاضیان 30 ثانیه 40 ثانیه مونده، ظاهرا مقامات حکومتی اجماع هم ندارن. قالیباف میگه آقا نکنید، یکی میگه بکنید. چرا سر همچین موضوعی حتی حکومت اجماع نداره؟
2: البته آقای مهدی
0: برای اینکه اجماع در مورد صرف منافع
2: روز میخوام عرض
1: کنم. نه اعدادتون درست، این اعداد ثانیه از دست دادید. نه اعدادتون درست، عدد بسیار احترام قائلم. این که گفتید حکومت اعتراض درست کنه، من اینو گفتم که چیزی، یعنی خب اگه مردم معترضان بریزن تو خیابون یعنی که حکومت درست کرده، اینو گفتم توهم توته است. درسته دیگه، وقت آقای قاضیان هم گرفته دیگه، فکر کنم تمومش بعد خدافظی کنه. بسیار بسیار سپاسگزارم. اگه چیزی میخوام بگید مهمه در عرض 5 ثانیه بگید، وگرنه بسیار بسیار سپاسگزارم از معصوم تایخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما بود، و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن که عذرخواهی میکنم سوال آخر هم ناتمام بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور. سعی حکومت نالایق خداوند ایران زمین یارا نگهدارتون.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی رو تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی رو هدف قرار داده بودند.
1: نقش امارات متحده عربی در طول سالهای گذشته، سالهایی که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده، بسیار مهم بوده. به صورت یک طرفه بازار امارات متحده عربی و روابط اقتصادی که میان جمهوری اسلامی و امارات بوده به نوعی جایگاه نفس کشیدن جمهوری اسلامی بوده و تامین کننده کلی ارزی که جمهوری اسلامی نیاز داشته برای مبادلات کالاش. رقمی بین 70-80% ارز مورد نیاز جمهوری اسلامی برای خرید و فروش کالاها یا هر معاملات دیگری که انجام میدادن از طریق درهم امارات متحده عربی انجام میشده. بین 25 تا 26 میلیارد دلار حجم وارداتی بوده که جمهوری اسلامی از امارات داشته و بین 7 تا 8 میلیارد دلار سهم صادراتی بوده که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی داشته. سومین بازار صادرات ایران بوده پس از چین و عراق. مجموعاً در طول سال مالی بین 30 تا 35 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بوده بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. در طول سالهای گذشته بارها و بارها صحبت‌های به میان آمده بود که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه از بستر اقتصادی که در امارات متحده عربی هستش با تأسیس شرکت‌هایی که اونجا داره انجام میده تا به نوعی تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، 9 شهروند اهل اسفراین که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بازداشت شدند، کماکان در وضعیت بلا تکلیف هستند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر 18 سال این پرونده مشترک، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشن. شماری از این 9 شهروند با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فی الارض از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شدند. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد صدها زندانی سیاسی و امنیتی در بند 2 زندان مرکزی کرج با یک بحران بهداشتی مواجه شدند. بر اساس این گزارش حدود 300 تا 400 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1404 در فضای متراکم آلوده و فاقد امکانات اولیه نگهداری میشن. ازدحام جمعیت، شیوع ساس و کنه، نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط سختی را ایجاد کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده بهزاد بزرگزاده با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت همچنان در شرایط بلا تکلیفی و محرومیت از دادرسی منصفانه در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شود. بر اساس گزارش هنگاو، آخرین تماس تلفنی این ورزشکار با خانواده‌اش در اواخر خرداد ماه بوده و از آن زمان تا کنون هیچ گونه ارتباط یا ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست، هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت ادامه دارد. او با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ تصویری در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر کرده که نقشه تنگه هرمز، بخشی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر نوشته شده قلمرو جدید آمریکا و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده. ترامپ همراه با این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده.
2: علی‌رغم اینکه آقای دونالد ترامپ تاکید میکنه که موضوع عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مهمترین هدف او هست، اما به نظر میاد که تنگه هرمز و بازگشایی اون اصلی ترین هدف دو کشور هست و ایالات متحده و جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری از همدیگه در خصوص این آبراه بین المللی هستن. مقامات جمهوری اسلامی تاکید میکنن که هر گونه بازگشایی تنگه هرمز به آزادسازی منابع مالی و همچنین رفع محاصره اقتصادی و همچنین برداشتن تحریم ها از ایالات متحده منوط خواهد بود و آقای ترامپ هم نشون داده که مخالف هر گونه امتیاز دادن به تهران هستش و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی قدرت خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه و بخواد که کنترل کامل تنگه هرمز رو بر عهده داشته باشه. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی و همچنین نظامیانی که بر ایران حکومت میکنن اعلام کردن که هیچ ابایی از تشدید درگیری ها ندارن و در روزهای گذشته هم نشون دادن که آماده حمله به کشتی ها هستند. از طرف دیگه خب میبینیم که ایالات متحده هم نشون داده که آماده نبرد هست با جمهوری اسلامی. اینو آقای ترامپ دیشب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد و گفت که آماده است که نبرد رو آغاز بکنه و یک نکته قابل تأمل هم در صحبت‌های او بود و اینکه اسرائیل هم آماده هستش که به ایالات متحده بپیونده و به نظر میاد که یک هماهنگی نزدیکی میان تل آویو و همچنین واشنگتن وجود داره تا با جمهوری اسلامی مقابله بشه و حملاتی رو از سر بگیرن. به هر حال اون چیزی که تعیین کننده هستش این هستش که کدوم یکی از طرفین بخوان که تشدید بکنن اقدامات خودشون رو. جمهوری اسلامی بخواد که همچنان به اخلال در کشتیرانی ادامه بده یا اینکه ایالات متحده بخواد که اقدامات خودش رو تشدید بکنه، چه در زمینه اسکورت کشتی ها چه در زمینه تنگ تر کردن محاصره تنگه هرمز.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله شبانه مهاجمان مسلح به روستایی در مرکز نیجریه دست کم 25 نفر کشته و 3 نفر هم زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند و تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل آن آغاز شده. این ایالت سال‌هاست شاهد درگیری بین کشاورزان و دامداران بر سر زمین و منابع طبیعی است. آژانس فضایی اروپا اعلام کرد صوفی ادنا به عنوان نخستین فضانورد زن فرانسوی پیاده روی فضایی را خود را در ایستگاه بین‌المللی فضایی با موفقیت آغاز کرد. این عملیات با هدف تعویض یک آنتن کلیدی ارتباطی ناسا انجام شد. دادگاه رسیدگی به شکایت 29 ایالت آمریکا از شرکت متا در کالیفرنیا آغاز شد. ایالت‌های شاکی متا را متهم کردند که فیسبوک و اینستاگرام را به گونه‌ای طراحی کرده که برای کودکان اعتیادآور است و به سلامت روان آنها آسیب می‌زند. خانواده چند نوجوان هم متا را به بی‌توجهی به امنیت کودکان برای افزایش کاربران و تعامل در این پلتفرم‌ها متهم کردند. ایالت‌های شاکی خواستار میلیاردها دلار جریمه و تغییر در شیوه فعالیت متا هستند. علی زیدی نخست وزیر عراق حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و گفت از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نمی آید. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در پیامی در اکس نوشته علی زیدی در گفتگوی تلفنی با مسرور بارزانی تعرض به امنیت اقلیم کردستان را تعرض به امنیت ملی عراق دانسته و گفته دولت عراق با عاملان هر گونه حمله به خاک نهادها و شهروندان این کشور برخورد می‌کند. در همین رابطه علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرده عاملان حمله پهپادی به اقلیم کردستان باید شناسایی و به دادگاه تحویل داده شود.
3: اقلیم کردستان عراق داره میگه که طرفی که به ما حمله کرده، به دفتر ویژه نخست وزیری حمله کرده، جمهوری اسلامی بوده، از خاک ایرانی حمله صورت گرفته. علی زیدی در یک بخشی از صحبتاش که کمتر رسانه ها بهش توجه کردن گفته که عاملان حمله و مسئولان این حمله باید مشخص بشن و به دادگاه تحویل داده بشن. این در واقع بخش از بیانیه بسیار مهم، به هر حال بعد حقوقی وظیفه دولت عراق رو بالاتر میبره اگر کمیته‌ای که دستور داده به هر حال عاملان این حمله رو مشخص بکنه، اگر در داخل ایران چه طرف این حمله رو انجام داده باشه. ضمن اینکه ما فراموش نکنیم روز گذشته خود پارلمان عراق بیانیه مشابهی منتشر کرده بود، در واقع پارلمان گفته بود که باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک تلاش بشه که تهدیدها و تنش‌ها علیه عراق رو کم بکنیم، درخواست کرده بود که دولت بلافاصله به روی خط بیاد، در واقع کمیته رو تشکیل بده، تحقیق بکنن، عاملان این حمله مشخص بشه. اما در کنار همه اینها سطح واکنش ها بسیار زیاد بود، هم در داخل عراق به غیر از گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران ما دیدیم که بسیاری از جریان ها محکوم کردند، بیانیه دادن، نهادهای مختلف، حتی شب گذشته ائتلاف جریان های شیعی با خود نخست وزیر عراق جلسه ای برگزار کرد و در یک بخش کوتاه اشاره کرده بود به این حمله محکوم کرده بودند. در سطح منطقه‌ای بیانیه‌های امارات، اردن و کویت رو دیدیم، همه اونها با توجه به تجربه‌ای که اخیراً در میانه جنگ با جمهوری اسلامی داشتن و کم و بیش داریم می‌بینیم که بیانیه منتشر می‌کنن، با همین لحن همین بیانیه رو منتشر کردن در رابطه با حمله‌ای که به دفتر نخست وزیری شده در اقلیم کردستان، به شدت محکوم کردن، تأکید کردن که در کنار اقلیم کردستان در کنار عراق ایستادند و باید حاکمیت این منطقه به هر حال حفظ بشه.
0: با این گزارش همکارم از عراق و آخرین تحولات اون به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. فراموش نکنید همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید iranintel.com. تا بعد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
3: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
4: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
5: وقتی توی دادگاه بچه منو میبردن گفت مامان من بیگناهم.
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی میداره یه درده.
8: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امشب در 24 بسته ماندن مسیر مذاکره و ادامه فشار دریایی بر تهران. ترامپ میگه برنامه‌ای برای از سرگیری گفتگوها نداره و تاکید کرده محاصره دریایی ایران ادامه پیدا میکنه. سقوط دو موشک در آب‌های امارات. وزارت دفاع این کشور میگه با هر تهدیدی علیه امنیت امارات قاطعانه مقابله میکنه. جزئیات تازه از کانال پشت پرده میان واشنگتن و سپاه. العربی از دو ملاقات بارزانی با قاآنی در بغداد خبر میده. تهران تکذیب میکنه.
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
0: و در گذشت روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسپت در 37 سالگی بعد از تحمل یک دوره بیماری از میان ما رفت.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و گفتگویی هم برای آینده برنامه‌ریزی نشده. دونالد ترامپ همینطور از ادامه محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته تنگه هرمز باز و فعاله. در همین حال یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته ترامپ از تیمش خواسته تا زمانی که تهران آماده توافق نشده مذاکره‌ای انجام نشه، هرچند که به گفته او پیشتر مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده. در همین حال در ادامه تنش در منطقه ساعتی پیش هم وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد و مقامات این کشور از شهروندان خواستند در مکان امن بمونند. این وزارتخانه در بیانیه گفته اولین موشک خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و موشک دوم در آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمده. وزارت دفاع امارات گفته با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور رو هدف قرار بده قاطعانه مقابله می‌کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، الان دیگه آقای ترامپ میگه حتی گفتگویی هم با ایرانی ها در جریان نیست.
3: در جریان نیست و بر اساس اون چیزی که یکی از منابع آمریکایی به الجزیره گفتن، با وجود اینکه نشانه های مثبتی وجود داشته از سمت طرف جمهوری اسلامی، آقای ترامپ دستور داده که مذاکره انجام نشه. ما روز گذشته از خودش در اتاق بیزی شنیدیم که میگفت اون چیزی که مد نظر من هست در توافق شدنی نیست با جمهوری اسلامی. اون چیزی که ما میخوایم رو جمهوری اسلامی در این توافق یا در این مذاکراتی که تا اینجا انجام دادن نتونسته به ایالات متحده بده. جارد کوشنر داماد او، نماینده او در این مذاکرات صلحی که در خاورمیانه انجام میده، حالا مشخصا در رابطه با حماس یا در رابطه با لبنان که از غذا آقای کوشنر هم الان در منطقه است، او هم روز گذشته در گفتگویی که با فاکس انجام داده مشابه همین رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی نمیتونه یک توافقی انجام بده که معنادار باشه برای ایالات متحده. اون چیزی که آقای ترامپ امروز در تو سوشال فرداد منتشر کرده، میگه که هیچ مذاکره، هیچ صحبت و گفتگویی الان با جمهوری اسلامی در حال انجام نیست و برنامه ریزی هم نشده که بخواد انجام بشه در آینده. میگه که تنگه هرمز باز هست، تردد اونجا در حال انجام هست، کنترلش در اختیار ایالات متحده است، محاصره دریایی برقراره، مین روبی انجام شده از تنگه هرمز. آقای ترامپ میگه که الان دیگه مینی وجود نداره در تنگه هرمز، هرچند ادعایی است که خیلی مبهمه، به این خاطر که خب بارها اعلام شده بود، همین دولت ایالات متحده اعلام کرده بود که این مین‌ها با کمک کشورهای دیگه میتونه جمع‌آوری بشه. پیشتر صحبت‌هایی میشد راجع به اینکه ایران و عمان یک ترتیبی بیاندیشن با همین کار انجام بدن. این اتفاقات نیفتاده. بین ایران و عمان هیچ گونه الان مذاکره حتی معناداری در رابطه با تنگه هرمز در جریان نیست. امروز طرف قطری هم این رو روش تاکید کرده بود. ماجد الانصاری سخنگوی قطر، دولت قطر، میگه که اگر جمهوری اسلامی و عمان راجع به تنگه هرمز به توافق برسن، حداقل اون رو، یعنی در اون حوزه یک چیزی روی کاغذ وجود داشته باشه، یک تفاهمی وجود داشته باشه، اون اگر کنار گذاشته بشه، از اونجا به بعد میشه کارهای دیگری کرد در رابطه با مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا. میبینیم که اینها هیچ کدام ایجاد نشده. آقای ترامپ دیروز عمان رو تهدید کرد، امروز جمهوری اسلامی داره عمان رو تهدید میکنه. هر کدام هم از منظر خودشون دارن این کارو میکنن، ولی آقای ترامپ میگه مینروبی شده، میگه باز هست تردد انجام شده، در حالی که آمار تردد داره به ما نشون میده که بی‌نهایت کم بوده. حداقل در 10 روز گذشته میزان شناورهای عبوری، حالا چه خروج و چه ورود، در تنگه هرمز حداقلی بودن. از این گذشته یک تنش بسیار مهم هم این در امروز اتفاق افتاد که بی سابقه بود در هفته های گذشته، میشه گفت از ماه می تا الان. اون هم حملاتی است که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی انجام داده، 2 موشک بالستیک رو پرتاب کرده به سمت امارات. هفته ها بود این اتفاق نمی افتاد، هرچند که شناورهای اماراتی رو در تنگه هرمز خلیج فارس می زد، ولی به خاک و آب امارات متحده عربی موشک پرانی نمی کرد، پهپاد پرواز نمی داد. ولی الان می دونیم یکی رو در آبهای خود امارات سرنگون کردن، دیگری در خارج از آبهای امارات بوده. وزارت دفاع امارات این رو در شبکه اجتماعی ایکس داره معرفی میکنه. از اون سمت هم نگاه میکنیم وقتی به اظهارات مقامهای ایرانی، میبینیم که این تنش‌ها رو دارن ادامه میدن به این خاطر که به دنبال تمام کردن آتش و جنگ برای همیشه هستند. نگه صحبت آقای عراقچی رو نگاه بکنیم، بعد دنبال آتش بس نیستند. از سمت ایالات متحده بحث اونطور که آقای ترامپ حداقل در این 2-3 روز گذشته باز روش تاکید کرده، بحث هسته‌ای است. روز گذشته نوشته بود که هدف اول ما هسته‌ای است. واقعا روشن نیست که دو طرف در این شرایط آیا حتی راجع به یک چیز مشترک دارن صحبت میکنند یا نه. اون صحبتهایی که قالیباف انجام داده، خواستهایی که جمهوری اسلامی داره ترسیم میکنه برای باز کردن تنگه هرمز اینجا در ایالات متحده، به شما نه میشنوید، نه اینکه اصلا قصدی وجود داشته باشه که دولت ترامپ بخواد این اقدامات رو انجام بده. اینها هم هیچ کدام صحبتش رو دولت آمریکا انجام نمیده. آقای ترامپ یک اقدام دیگر هم امروز انجام داد در تروث سوشال، یک عکسی رو از اینستاگرام منتشر کرده بود سناتور فقید، که عکسی است که میگه چند هفته پیش انداخته در حالی که داشته بهش خوش میگذشته. کلاهشو نگاه کنید، و کلاهی که سناتور گراهام رو سرش هست، اون عبارت ایران رو دوباره عظیم و باشکوه بکنیم روش هست، که آقای ترامپ داره توجه رو به اون سمت جلب میکنه. باز در یک رشته دیگه تنگه هرمز رو عکسش رو منتشر کرده و نوشته که این جزء قلمرو، در واقع اینا همه یک عکس و یک طراحی است که جزء قلمروی از ایالات متحده است. امروز اینجا به نظر میرسه که خبر اصلی ما این باشه که مقام‌های آمریکایی بدون اینکه فکر بکنند دارن متناقض صحبت میکنن، چون یکی از مقام‌ها این رو در گفتگو با الجزیره میگه که تناقضی در پیام‌های ما وجود نداره به جمهوری اسلامی، اینه که فکر نمی‌کنن در این شرایط اون چیزی که به دنبالش هستند از طریق مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی بخواد به دست بیاد. همگی این رو گفتن، مقام آگاه، خود آقای ترامپ، آقای کوشنر، اینکه اون چیزی که برای ما معنی داشته باشه بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه در اختیارشون قرار بده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تصویر منتشر شده از سوی ترامپ درباره تنگه هرمز اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را توهم توصیف کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته این موضع آمریکا درباره تنگه هرمز به زودی اصلاح میشه. همزمان محمد باقر قالیباف هم گفته تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نمیشه.
4: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند کانادا با ما هستند. آقای حسامی، با شما شروع میکنم. آقای ترامپ میگه در این لحظه هیچ گفتگوی دیگه با طرف ایرانی در جریان نیست. یک تیکه اطلاعاتی که داره به ما میده، ولی مشکل اینه که ما نمیدونیم. ممکنه فردا همین موقع من با شما صحبت بکنم و آقای ترامپ بگه که گفتگوهای خیلی خوبی با تهران در جریان هست. معمولا بازارها، حتی دولت‌ها، بالاخره یک اطمینان نسبی در مورد آینده از یک ابرقدرتی مثل آمریکا میخوان تا بتونن برنامه‌ریزی بکنن. این عدم اطمینان در مورد اینکه نقشه راه کجا ختم خواهد شد در ارتباط با نزاع با ایران، چقدر به نظرتون میتونه ادامه پیدا بکنه؟
5: جالبه اینکه این یه نظرسنجی کرده بود رویتر 80% آمریکایی‌ها فکر می‌کنن جنگ با ایران یه جنگ بلند مدت خواهد بود، مثل که در واقع برآمد یا دستاورد این جنگ 38 روزه و 12 روزه و 14 روزه و هر چی می‌خواید اسمشو بذارید این است که نه راهکار نظامی، نه راهکار سیاسی و نه راهکار اقتصادی برای این مسئله وجود داره الان از طرف آمریکا. و واسه همین هم است که برمیگرده ترامپ راجع به این که ایران به هیچ وجه اتمی نخواهد شد. الان مسئله اتمی جمهوری اسلامی نیست، مسئله تنگه هرمزه و جمهوری اسلامی هم داره یه پیغام خیلی مشخص داره به آمریکا میده و به منطقه. اول اینکه آمریکا نمیتونه شما رو در همسایگی ما حفاظت کنه، دو اینکه راهکاری نیست مگر اینکه تحریما و اون در واقع حملات رو در تمام جبهه ها قالیباف هم گفت متوقف کنید. بنابراین این به هم گره خورده. اون چیزی که توی واشنگتن الان من میبینم در این در واقع اتاق فکرها و توی رسانه‌هایی که اینجا دارن بررسی میکنن این روی کرده آقای ترامپ و این واکنشی که مثلا راجع به عمان نشون میده یا راجع به سوریه و اسرائیل و منطقه داره نشون میده، به این معنی است که واقعا راهکاری وجود نداره و این مسئله انتخابات پیش رو مزید بر علته و فقط میخوان این مسئله رو تقلیل بدن به مسئله اتمی، در صورتی که مسئله اصلی الان مسئله تنگه هرمز هست. جمهوری اسلامی هم من فکر کنم میخواد اینو فرسایشی کنه. پیامش هم این است که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، ما نتونیم بیزنس کنیم، منطقه هم نمیتونه. این بارها هم گفتن، الان هم دارن عینیش میکنن. من برفای ترامپ رو بیشتر مخاطب و ببینیم کی هست. همونجور که خودت هم گفتی مسئله این است که یه شطرنج سه بعدی و چهار شطرنج نمیشه بگم، یه تخت نرد سه بعدی و چهار بعدی با رسانه ها و با دولت خودش و با دولت های منطقه داره بازی میکنه که واقعا فقط دیسترکشنه، یعنی در حقیقت داره فرافکنی میکنه مسئله ای که وجود داره. راه حل سیاسی پیدا نکردن، راه حل نظامی هم ندارن، راه حل اقتصادیشون هم تا حالا جواب نده. اگه تحریم قرار بود جواب بده تا حالا جواب داده.
0: آقای حسن یعنی رئیس جمهوری آمریکا میگه تنگه هرمز باز و فعاله. من میدونم شما هم میدونید این با واقعیت فاصله زیادی داره، هرچند تک و تو کشتی ها رد میشن اما فاصله زیادی با اون باز بودن قبل از شروع جنگ داره و فعال بودنم حالا بسته به اینکه چطوری توصیف بکنیم به نظر نمیرسه که واقعیت روی زمین باشه. نکته دیگری که او گفته اینه که مینروبی شده و دیگه تهدید نظامی اونجا نیست. آیا واقعا این رو میشه روش حساب کرد اگر مینروبی قرار بوده انجام بشه؟ به گمانم خب کشتی‌های نظامی آمریکایی باید با یک آزادی عملی در این تنگه رفت آمد می‌کردن که بتونن این مینروبی رو انجام بدن. آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟
6: درود بر شما جناب فرزاد، جناب حسامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید اگر که به چند روز گذشته نگاه بکنیم، تعداد کشتی‌هایی که تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردن بسیار کمتر از هفته پیش دو هفته پیش شده. معناش این هست که تنگه هرمز در حالتی نیست که بشود با اطمینان گفت که این تنگه باز رفت آمد ادامه داره. وقتی که ترامپ از امین روبی صحبت میکنه ممکن هست، این یا صرفا حدسیات تحلیله، ممکن هست معناش این باشه که در بخشی از تنگه هرمز، احتمالاً جنوب تنگه هرمز، سواحل نزدیک سواحل عمان توانستن که مینروبی کنن. قسمت شمالی که نزدیک آبهای سرزمین ایران هست مشکل اساسی اونجاست و سپاه به طور قطع در اون منطقه مینهای زیادی رو به کار گذاشته و در نتیجه بحث این که آیا تو تنگه هرمز باز است یا بسته، این به خودی خود هر گونه اعتباری رو از دست میده، به خاطر اینکه نه تنها به وضعیت پیش از جنگ برنگشته تنگه هرمز، بلکه با حدود دو سه ماه پیش هم کاملا متفاوته. چیزی که شاید به نظر من به عنوان راه حل نهایی در دولت ترامپ مورد بحث قرار گرفته و احتمالاً بر سر اون توافقی صورت گرفته این است که راه دیگری وجود نداره مگر اینکه یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره که در این جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی فلج بشه و در نهایت با ورود ملت ایران به صحنه ساقط بشه. در غیر این صورت این شلسفت کن ها، این بازوبسته بودن ها، این حملات هوایی شبانه اونطوری که دیدیم در گذشته و یا اینکه عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده علیه کشتیرانی و حتی در خارج از تنگه هرمز در آبهای عمان هم حملاتی که انجام داده، اینها نشان از این میدهند که راه حل سیاسی وجود نداره. اون بحث تحریم ها و به خصوص محاصره دریایی بسیار بسیار وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دچار بحران کرده. خب اینو میدونیم در گفته های پزشکیان به خوبی اینها